Берүүн улантабыз кымбаттуу радио каармандар, Байонун мыкты чеберлери түрмөгөбүз уландуу назарыңарда. Жакында Шинжаң 2-чи кезектүү дыйкан малчылар аңгеме сүйлөө жарышынын чечүүчү жарышы жеңиштүү аякташты. Шиху шаары Чекшор шаарчасындагы дыйкан Хунсайша Тарбагатай аймагы боюнча чечүүчү жарышына кирген бирден бир дыйкан малчы чебер болуу катарында өсүмдүк асыроо, учкучсуз учак саласында терең тамыр тартып, айылда тамыр тартып калктын кирешесин ашыруусуна күч кошуудай чыныгы кечирмишине таянып чемпион болду. Бул жолку жарыш Жунха улуту ортук тулкусу таанымын бекемдөөнү негизге ленья кылып, назарын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү мол натыйжаларына чордондоштуруп, негизге катмардагы кичинекей аңгемелер аркылуу доор зор өзгөрүүсүн жандуу чагылдырды. Жарышта Кунсайша карапайым чын көңүл сөздөр менен өзүнүн жөрөлгөлүү дыйкан үй бүлөсүнөн акыл идиректүү жаңыча дыйканга айлангандык өсүп жетилүү барышын жандуу чагылдырып, жаңы доордогу дыйкан малчылардын бөсүүсүнө үйрөнүүгө батынган. Нактылуу иштеп алга илгерилей турган жакшы руху турпатын жандуу чагылдырды. Жарыш күнү Чекшор шаарчасы Кадасым Булак кыштагындагы кадрлар калык өздүгүнөн экран алдында олтуруп, жарыштын түз баянын бирдикте көрүп, Кунсайшанын күрөш кечирмишин укту. Кунсайшанын күйөөсү Лиен Жүн мындай деди: «Кыштак тургундары менен бирге түз баянды көрүп, абдан сыймыктандым, өтө толкундандым. Аялымдын адаттагы дыйкан мүчөсү болуу катарында Шинжаң боюнча өткөрүлгөн жарыш сахнасына чыгып, өзүнүн күрөш аңгемесин баяндай аларын ойлоп дагы көрбөгөн экемин. Биз андан сыймыктандык, ошондой эле ал үчүн кубандык». Кунсайша Чекшор шаарчасы Кадасым Булак кыштагынын адаттагы кыштак тургуну. 2019 жылы Кунсайша учкучсуз өсүмдүк асыроо учагынын айыл чарба өндүрүшүндө колдонуудагы абзелдүүлүгүн көргөндөн кийин заманбап айыл чарба техникасы аркылуу мурдакы адам күчүнө таянып, дары чачып, уакыт күч сырап кылуудай кыйын абалдан арылуусуна бел байлады. Ошону менен ал кыйынчылыкты жеңип, өздүгүнөн учкучсуз учак тизгиндөөнү үйрөнүүгө катталды. 2020 жылы учкучсуз учак машгулат күбөлүгүн жеңиштүү алып, расмий түрдө акыл идиректүү жаңыча дыйканга айлангандан кийин ал өсүмдүк асыроо тейлөөсү биринчи чебинде терең тамыр тартып, заманбап айыл чарба техникасы аркылуу айыл чарба өндүрүшкө күч кошуп, амалий иштөө аркылуу кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтти. Айланадагы чыныгы жандуу аңгемелер түз баянды көргөн кыштак тургундарын терең таасирлендирди, дагы эселеп чыктандырды. Шиху шаары Чекшор шаарчасы Кадасым Булак кыштагынын кыштак тургуну Ли Юмей мындай деди: «Кунсайша кыштагыбыздагы жөндөмдүү аял, ал өз чымырканусу менен учкучсуз учакта дары чачуу техникасын ээлеп, байуу жолуна жүрдү дагы калыкка оңтойлуулук жаратып берди. Ал биздин үлгүбүз. Чын көңүл жандуу күрөш чийки материалы өзүнө ишене турган көтөрүңкү сахна абалына таянып, Кунсайша даража сайын жарышка катышып, арт-артынан жакшы натыйжаларды жаратты. Быйыл 6-нчы айда Шиху шаарынын 2-чи кезектүү дыйкан малчылар аңгеме сүйлөө жарышында орто жаштуу кайраттуулар группасы боюнча 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Артынан Тарбагатай аймагынын окшош түрдөгү жарыштарда 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болуп, сызыл курчоону бөсүп чыгып, кийинки баскычка кирди. Акырында Шинжаң 2-чи кезектүү дыйкан малчылар аңгеме сүйлөө жарышынын чечүүчү жарышында орто жаштуу кайраттуулар группасы боюнча 1-чи болду.
Кымбатуу радио кугармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Шыйкуу шаарындагы жаңы дыйкан Хоңсайша Шинжаң экинчи кезектүү дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышында орто жаштуулар группасы боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 7-чи кезектүү мамлекеттик айыл чарба кесиптик жөндөм жарышынын айыл чарба түшүмдөрү ортомчулары жөндөм жарышынын чечүүчү жарышы Гуандун өлкөсүнүн Гуанру шаары Хуанан айыл чарба дашөөсүндө өткөрүлдү. Бул жолку жарыш быйыл туңгуш жолу мамлекеттик айыл чарба кесиптик жөндөм чоң жарыш түрүнө киргизилип, 31 өлкө автоном район тике караштуу шаардан келген 91 озот чебер жарышка катышып, 1-чи, 2-чи, 3-чү даражалуу сыйлык жана коллектив сыйлык түрүнө бирдикте катышты. Чечүүчү жарышты айыл чарба айылгыштак министрлиги базары жана маалыматташтыруу мекемеси адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү борбору Гуандун өлкөлүк айыл чарба айылгыштак назараты өткөрүүнү үстүнө алган. Хуанан айыл чарба дашөөсү өткөрүүгө жардамдашкан. Бул жолку чечүүчү жарышта назария билимдери сыноосу жана нак майданда жөндөм машкулаты боюнча баалоодон турган эки жарыш түрү жаратылып, компьютерде баалоо, амалий буюмдарды айырмалаандыруу, жолдоо көрсөтүп, көргөзмө кылуу, нак майданда суроо-жооп сыяктуу формалар аркылуу жарышка катышкан чеберлердин кесип менен алып барышуу негизги билимдери, саясат, закон, мыйзам, ошондой эле айыл чарба түшүмдөрү учурларын чогултуу жана анализ кылуу, сапатын айырмалаандыруу жана сактоо, ташуу, базарда сатуу, универсал жөндөмү сыяктуу мазмундар бааланып, жарышка катышкан чеберлердин кесиптик деңгээли жана амалий машкулат жөндөмү жалпы беткей текшерилди.

Жакында Көөнөшөр ууданы Ташмели кайылы Аяк Азары кыштагындагы берметгүл өстүрүү базасында ылымта бастырмасында катар-катар өскөн берметгүлдөрү жап-жашыл, жумшак, толук өскөн болучу. Кыштакта туруштуу кызмат отрядынын отряд мүчөлөрү кыштак тургундары менен ары-бери өтүшүп, колуна кайча алып, эпчилдик менен жийип айрып жатты. Базанын жооптуусу Чын Шинляң мындай деди. Бул 200 мо жердеги берметгүлдүн мо башынан 4 миллион пайда алынды. Азыр бир күндө 3 тоннадан 4 тоннага чейин түшүм өндүргөлү болот. Сатуу жолуна азыраак дагы камсанабайбыз. Түшүм Жапония, Корея, ошондой эле мамлекет ичиндеги көптөгөн шаарларга сатылат. Ар килограммынын базар баасы 10 юандан ашат. Көөнөшөр оодандык партком архып тескере сарайы оодандык Төк менен камдоо шериктигинин кыштакта туруштуу кызмат отряды Аяк Азары кыштагынын орун очок алгандан кийин өзгөчө кесиптерди жетилдирүүнү, келечесин ашыруу кыйын болуу маселесин чечүүнүн ачкычы кылды. Базарда айланып, базар абалын ээлегенден кийин кыштакта туруштуу кызмат отряды берметгүлдүн экономикалык берекетинен жогору өз жеринин аба климатына шай келе турганын байкап, акырында грис берметгүл сортун киргизип, өлчөмдөшкөн берметгүл өстүрүүнү өнүктүрүүнү туруктандырды. 2025 жылы 4 айда кыштакта туруштуу кызмат отряды жана кыштак эки комитети эгинчилик чоң түтүнү Чын Шинляңда сунуш кылды. Ал баштамчылык менен Көөнөшөр ооданы Шинлуу май эгинчилик дыйкандары кесиптик көмөктөштүк кооперативин куруп, 2 миллиондон ашуун каржы салып, 200 модан ашуун эгинчиликке иштетиле турган жерди берметгүлдү өнүктүрүүгө иштетүүнү жүзөлөштүрдү. Көмөктөштүк кооперативи ылымта бастырманын даражасын жогорулатып өзгөртүп, шаныгынан жакшы, сапаттуу берметгүл майсасын киргизип, жогору берекеттүү, тамызып сугаттуу техникасын колдонуп, ичкелештирип, барбай иштеп, суу, жер семирткич камдоосун төп кизгиндеп, берметгүлдүн сапатына кайнарынан кепелет тыккылды. Жакында экинчи кезектүү Жүнгө Шинжаң элдик көркөм өнөрү Баркөл ооданынын көргөзмө оюн коюу кыймылы Баркөл Канлуу Чуан саякат көрүк районунда башталды. Өзгөчө жайлоо өзгөчөлүгүнө ээ, үрүп адат маданият салтанаты тамыз күндөрүндөгү Баркөлгө коюу адабият көркөм өнөр жытын кошту. Бул жолку көргөзмө кылып оюн коюуда назар эл арасындагы көркөм өнөр мураскердик кылуу жана анда жаңылык жаратууга чордондоштурулуп, Баркөл ооданындагы ар кайсы айыл шаарчаларга бет алып, жакшы сапаттуу адабият көркөм өнөр номурлары чогултулду. Негизги катмарда көптөгөн эл арасындагы көркөм өнөрчүлөр, дыйкан малчы адабият көргөзмө өнөр күйөрмандары сахнага чыгып, оюн коюп, Баркөл эл арасындагы адабият көркөм өнөрдүн өзгөчө тартымдуулугу жана жашоо күчүн жан жактылуу чагылдырды. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

кымбаттуу радио угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар. Эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 22 күнү, күнгө шаршембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 9 күнү.
3: Өрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар. Чэн Шаоцзян, Эркин Туниаз жаңы өнүктүрүү банкесинин банке башчысы Россеп менен көрүштү.
2: Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңдын каттоо туруктуу мүлкө салган карчысы окшош мезгилге салыштырганда 6% артты.
3: Азырга чейин быйылкы бүт Шинжаңдын буудай сатып алуу мөлчөрү 2,100,000 тоннага жетип, жайкы аштык сатып алуу жалпы толуксу бай салтуу тартиптүү болду.
2: Бүт аптынын районунда 105 күндүкчүлөр тейлөө пункт түйүнү курулуп бүтүп, жумуш издөөчүлөр үчүн жогору аракеттүү сапаттуу жумуштануу тейлөө өршүн курду.
3: Жер жерлер көп түрдө жөрөлгөлүү дене тарбия жарыштары менен элдик салт сана, өнөр таймаш кыймылдарын өткөрүп, дене тарбия жана маданият саякаттын жоролушуп өнүгүүсүн түртмөктөдү.
2: Жай күндөрүндө салкындоо саякаты Мори ууданынын салкындоо экономикасын кызытты.
3: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабара. 7 айдын 20 күнү автоном райондук парткомдун шуучусу Чэн Шаоцзян, автоном райондун төрагасы Эркин Туниаз Үрүмчүдө жаңы өнүктүрүү банкесинин банке башчысы Дилма Росов менен көрүштү. Чэн Шаоцзян Жумгу Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийимтиганатынан Росовдун Шинжаңга зыяраттап текшерүүгө келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган Жумгу Коммунисттик партиясы борбордук комитет баштан бойго Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип келет. Жаңы доор Жумгу Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын бектеп, Шинжаңга мамлекет бүт кырдаалындагы 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү ыйгарып, Шинжаң экономика коом өнүгүсүндө дүйнөнү таң калтырган орчундуу жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеди. Төрага Ши Цзиньпин жана Жумгу Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң коому чоң кырдаары сызыл туруктурукту сактап, жумгабырдуу ортоктулку таанымы эл көңүлүнүн тереңинен орунарып, жогору сапатта өнүгүү абалы күчтүү болуп, негизги жабдуулар күн сайын жакшырып, сыртка карата ачып жиберүү тарбазасы ан сайын чоң ачылып, экология чөйрө коргоо натыйжа берекети көрүнүктүү болуп, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, ар ул журчулугу ээ болгон чыныгынар эң көп болгон тарыхый мезгилге арчташтап, Жумгу Коммунисттик партиясынын башкаруусу Жумгунун жөнгө саруусунун көрүнүктүү артыкчылыгы менен өнүгүү жашоо үчүн жетерлүү көрсөтүп берди. Жаңы өнүктүрүү банкесинин жашыл чаңырык чыратуу сызыл өнүгүүгө үйрөлүп, Шинжаң менен энергия байлык каттоо зат жүгүртү, санарип экономикасы, заманбап айыл чарба, экологиялык чөйрөнү коргоо сыяктуу салалар менен болгон кызматташуусун күчөтүп, жаңырык жаратуу көп кайнардашкан каржы жүрүштүрүү үлгүсүн орток иликтеп, түр жоспору, опурталды башкаруу, жашыл акча мамиле сыяктуу билимдерден орток баарлануну илгери сүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдоону үмүт кылам. Росев Шинжаң жактын кызуу, чан жактыруу орундаштыруусуна рахмат айтып, Жумгу Шинжаңды зыяраттаганынан абдан кубанычтуу экенин, бул жолку зыярат жаңы өнүктүрүү банкесинин терең кызматташтык өнүгүүсүн күчтүү илгери сүрө турганына ишене турганын билдирди. Ал мындай деди: Шинжаң Жумгунун зарыл курамдаш бөлүгү, уруттар ынтымактуу, маданияты шаңдуу, байлык артыкчылыгы көрүнүктүү, түрдүү иштердин өнүгүүсүндө кишини таң калтыра турган натыйжаларды колго келтирди. Бул жолку жеринен зыяраттоодо Шинжаңды ан сайын терең тааныдым жана түшүндүм. Айрыкча Шинжаңдын таза энергиясы, энергия жабдуу жасоочу

0: жылу салаларынын өнүгү жетишкендиктеринен терең таасирлендим. Шинжаң жергесинин мөрткө жана көмүскө күчкө толгон куттуу жер экенин терең сездим. Жаңы өнүктүр банкеси алтын кирпич мамлекеттеринин карты салуу жана өнүгүүгө тейлөө жүргүзүүнө баштан бойго күч чыгарабыз. Жогору сапатта өнүгүнүн экинчи алтын 10 жылына арч таштадык. Биз алгачкы мүйдөдө сызылып бекем туруп, ар кайсы мамлекеттер жана алардын жергиликтери менен болгон өзара пайда жеткирүү кызматташтыгын сызылып күчөтүп, кызматташып, ортак пайда алуу аркылуу өнүгүү негизги максатын иш жүзүндө көрсөтөбүз. Учурдагы түйнөнүн энергия түзүлүшүндө терең өзгөрүү болууда. Жаңы өнүктүрүү банкеси Чүнгө Шинжаң менен болгон энергия саласындагы өзара пайда жеткирүү кызматташтыгын күчөтүп, таза энергия түшүнүгү, техника сыяктуу жактардагы алмаштыруу жана үлгү алууну илгери сүрүп, алтын кирпич мамлекеттер үчүн энергия өзгөртүүсүн түртмөктөп, сызыл өнүгүнү ишке ашырууну күчтүү колдоо, камдоо менен бирге Шинжаңдын өнүгү ажатын жыш чиркештирип, көп кайнардуу каржы жүрүштүрүү жолдорун кеңейтип, негизги жабдуу курулушу, коом иштери өнүгүү сыяктуу салаларга үйрөлүп, иштиктүү түрдө Шинжаң менен кызматташтыкты улашайдырып, өнүгүү мөртүнөн ортак баарланып, ортак өнүгүнү ишке ашырууну үмүт кылабыз. Ваң Жэншин, Чаң Юнчун, Чу Лифэн, Малия министрлигинин катыштуу жолдоштору, Абдырахман районунун катыштуу орундарынын жооптору жолугушууга катышты.
1: Станциябызга бары. 7 айдын 21 күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт партия группасы Назария үйрөнүү борбордук группасы туура саясатын атыжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу атайын тема текшерип изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана баш шуучу Ши Цзиньпинден туура саясатын атыжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдөө үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча текшер изилдөө жетишкендиктерин алмаштырууну жаңыдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүү, туруктуулукту коргоо, өнүгүүнү илгери сүрүү, калкка тейлөө жүргүзүүдө нактылуу иштеп чыныгы натыйжа жаратууну түртмөктөдө. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси, автоном райондук эл өкмөт партия группасынын шуучуси, төрагасы Эркин Тунияз жыйынга катыштуу ару сөз сүйлөдү. Автоном райондук эл өкмөтү партия группасындагы мүчөлөр алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Көпчүлүк үйрөнүү тарбиясынын негизги темасы кызмат иш жүзүндүгүн такаанчыктоого бирлештирип, картайганда үгүтүнү тейлөө деңгээлин өстүрүү, керектүү базарын илгери сүрүү, арттырууну туруктандыруу, сапат өнүмүн жогорулатуу, саякат аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү, суу байлыгынан жогору берекетте пайдалануу сыяктуу кызматтарды эмерчиктеп, текшерип изилдөө жетишкендигин терең алмаштырып, кийин карымдагы кызмат ой өрүшүү жана чараларды ортого койду. Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Партия 18-нчи курултайынан бери баш шуучу Ши Цзиньпин туура саясатын атыжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жаңы доор партиянын элчил жолунда жакшы жүрүү, кең көлөмдө текшерип изилдөө сыяктууларды эмерчиктеп, желелеш зарыл баяндарды жарыялады. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, текшерип изилдөөнү кулаш жайдыруу накай элчил жолунда жүрүү экенин терең таанып жетип, текшербей туруп, сөз сүйлөө укугу болбойт. Катаң өлчөм, чыныгы истил аркылуу төрттү негизги катмарга түшүрүүнү терең иш жүзүндө көрсөтүп, төрт болбо, эки тике текшерип изилдөөнү дайымдуу кулаш жайдырып, абалды аныктап, маселени табуу негизинде иш жүзүндүк маселеге карата чечүү чарасын жолго коюу, илимий чечим чыгарып, ар кайсы түрдүү кызматтардын иш жүзүнөн өткөрүү, эл тарыхтын сынагына туруштук берүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Учурда Шинжаңдын сылаат өнүгү туруктуулук ар түрдүү кызмат милдеттери айрыкча оор. Партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча маселе жетекчи багытында бекем туруп, кең көлөмдө текшерип изилдеп, өнүгүү кыйын маселесин чечүү, кесип өнүгүүсүн илгери сүрүүгө сызыл күч жумшап, эл үчүн натыйжа чыгаруу, чыныгы иштеп саясатын натыйжа жаратууну чечкин аткаруу керек. Демелгелүүлүк менен кайчылык талаш тартыш көп. Калыктын бикири көп болгон, кызмат кырдалын ача албаган жерлерге барып, маселени байкап, маселени чечип, нак майданда иштеп, кызматтарды жылыштатып, экономика жана коомдун өнүгүүсүндө тосулган түйүн, бөгөт түйүндү сызыла ачып, текшерип изилдөө сапат берекетин чыныгы өстүрүү керек. Эркин Тунияз мынауларды баса белгиледи. Эл майданында бекем туруп, элден кеңеш суроо, элдин муктаждыгын билүү, элден акыл суроо, элден берекетти суроодо бекем туруп, Биринчи чептеги кадр калыктын бикир сунуштарын кеңири угуп, негизги катмардын чечүүчү кыйын болгон маселелерине жардам берүү керек. Калык боюн бурган жумуштануу кирешесин ашыруу, агартуу, дарылоо, коомдук камсыздандыруу, тургундардын жашоо чөйрөсү, каттоо, сапарга чыгуу, арыздар жыйылган делолорду чечүү сыяктууларга үйрөлүп, текшерип, изилдөөнү кулаш жайдырып, чын жүрөктөн, чыныгы сезимден, чыныгы күч жумшап, калыктын чукул кыйын кайгырткан, күттүргөн маселелерин жакшы чечип, текшерип, изилдөө барышын жуңкалуу ортоктулгу таанымын бекем уютун илгер сүрүү барышына айландыруу керек. Текшерип изилдөө жетишкендиктерин айландыруу пайдаланууну күчөтүп, бири аркылуу башкаларына мисал келтирүү, түзүм, механизм жагында изилдөө чечүү аргасында бекем туруп, текшерип изилдөө жетишкендиктерин чыныгы түрдө иш жүзүндүк кызмат берекетине айландыруу керек.
0: Станция ускалары 7-айдын 21-чү күнү Аптаным райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасы Назария үйрөнүү борбор группасы туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы атайын тема изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачты. Башчуучу Ши Цзиньпиндин Жумгок Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип Башчуучу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын изилдештирип жана жүзөрөштүрүп, текшерип изилдөө жетишкендиктерин борборду имерчиктеп, закон боюнча милдет аткаруу, эл курултай кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуу дагы чыныгы иштөө, чыныгы натыйжасына дагы да жакшы айландырууга өбөлгө болуп, жумхабырды ортоктулгу таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн эл курултай күчүн кошот. Аптаным райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасынын шуучусу Мудрос Омуретоол жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Аптаным райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасынын мүчөлөрү эл курултай кызматынын иш жүзүндөрүгүн такынчыктап жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө. Эл турмушу сарасындагы чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөн маселелер, закон аркылуу башкаруу курулушунун жылыштатуу сыяктуу жактарды имерчиктеп, текшерип изилдөө жетишкендиктер боюнча терең пикир алмаштырып, кийинки карымдагы кызмат ойорушун ортого койду. Зумуретоол мына буларды баса көрсөттү. Текшерип изилдөөнүн терең кулаш жайдыруу туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн алгырыктуу жолу. Саясий ордун чыныгы жогорулатып, башчуучу Ши Цзиньпиндин текшерип изилдөө жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоонун чечкин аткаруу саясий бийиктигинде туруп, саясий натыйжаны ким үчүн тургузу, кандай саясий натыйжа тургузу, эмнеге таянып саясий натыйжа тургузунун илимий мазмунун түшүнүү ийгерүүнү бир демжий тереңдештирип, Аптаным райондук парткомдун тарабы боюнча Жаңылоор партиянын эл курултай кызматынын милдет жоопкерчилик ыйык милдетине үйрүлүп, текшерип изилдөө курбатын үздүксүз жогорулатып, эл курултайынын текшерип изилдөө сапат берекетин күчөтүү керек. Зумуретоол мына буларды баса көрсөттү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү текшерип изилдөөнүн бүт барышына сиңдирип, текшерип изилдөөнү иштете алуу аркылуу эл курултайынын милдет аткаруу чыныгы берекетин айкенелеп, чыныгы иштөө, чыныгы натыйжа аркылуу элге бакыт жаратуу керек. Закон чыгаруу текшерип изилдөө барышында жакшы закон аркылуу жакшы башкарууну ийгерип, кичик жирөө оозу чакан ылдам зирек болууда бекем туруп, эл ырайын кеңири кабылдап, эл акылын чогултуп, закон мыйзамды чыгаралуу, жүргүзүп салуу, чыныгы асык атмалуу борусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Көзөмөлдөп текшерип изилдөө барышында маселени чечүүгө тике бет алып, катууларына тийүүгө батыл болуп, көзөмөлдөө натыйжаларын кызматтарды түртмөктөнүн чыныгы өнүмүнө айландыруу керек. Эл курултай өкүлдөрү текшерип изилдөөдө элдин үнү үчүн аракетке келем дегенди туюнтуп, өкүлдөрдү туура саясий натыйжа карашынын тургузууга жетектеп, өкүлдөрдүн сурушун бүтүрүү кызматын жакшы иштеп, өкүлдөрдүн милдет аткаруусунун аркы болууну, калкка демократиянын жылуулугун сезиндирүү керек. Зумуретоол мына буларды талап кылды. Туура саясий натыйжа карашы аркылуу жетик кадрлар кошунун жаратып, эл курултайынын текшерип изилдөө кызматынын дайымдык узак берекетин түртмөктөп, назариялык куралданууну күчөтүп, кесиптик сапатты жогорулатып, өзүн тарбиелөөдө катаан болуп, узакы берекет механизмин куруп кемелдендирип, мыкты текшерип изилдөө берекет аркылуу эл курултай кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү керек.
1: Станциябыз кабары. Жакында Аптаным райондук саясий кеңеш партия группасы Назария үйрөнүү борбордук группасы туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы атайын темадагы текшерип изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдөө үйрөнүп өздөштүрүп, башчуучу Ши Цзиньпинден туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жаңы доору партиянын элчил жолунда базмырт жүрүү жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүп изилдештирип, Аптоным райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча текшерип изилдөө темасын жетишкендикке айландырып, жана өнүмдүү пайдаланууну талкуулап алмаштырып, жогору сапаттуу текшерип изилдөө аркылуу саясий кеңеш кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга акыл-идрек жана күч кошту.

0: Абдунун райондук саясий кеңеш партия группасынын шуудесе, төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Абдунун райондук саясий кеңеш партия группасынын мүчөлөрү алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Көпчүлүк үйрөнүү тарбиясы негизги темасына бириктирип, кызмат иш жүзүндөлүгүн таканчыктап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү түртмөктө, жогору сапатта толук жумуштандырууну илгери сүрүү, сунуш долбоор кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө, маданият, саякат, жаңы кесип турбатын жетиштирүү сыяктуу кызматтарды мерчиктей, текшерип изилдөө жетишкендиктерин тереңдей алмаштырып, кийинки кызматтар ой өршүн ортого койду. Нурлан Абылмажин мынабыларды көрсөттү. Текшерип изилдөө партия абыстын табыйриги, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүдөгү алгылыктуу жол саналат. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Ши Цзиньпин жаңы доору жүнгүчү социалдык медиасын тереңдей үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүп, аракетте көрсөтүүнү бардык текшерип изилдөө кызматын кулаш шайдыруунун алдыңкы шарты жана негизи кылып, баш шужи Ши Цзиньпинден текшерип изилдөө жөнүндөгү зарыл баяндарын дайыма үйрөнүп, дайыма өздөштүрүп, дайыма колдонуп, саясий кеңештин тема тандап пландап, биринчи чепте текшерип изилдеп, жетишкендиктерди иреттеп, кызмат милдетин аткарууга айландыруунун бүт барышына жоорулуштуруп, эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, нактылуу иштеп, саясий натыйжа чыгарууну чечкин ишке ашырып, жүнгөчү замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндүгүнө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Нурлан Абылмажин мынабыларды баса көрсөттү. Жаңы өнүгү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүгө тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, 15-ci 5 жылдык жоспору өнүгү чоң кырдаалынан жирөө түйүнү, бириктирүү түйүнү, күч чыгаруу түйүнүн төп таап тейлөө жүргүзүп, жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуну бекем кармап, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу сыяктуу орошон изилдөө темасын тереңдей кулаш жайдырып, жогору берекеттүү текшерип изилдеп, төп акыл кеңеш берүү керек. Партиянын шаңдуу жөрөлгөсү жана асыл истилине уландуу мурасты кылып буйруш алдырып, төрттү негизги катмарга түшүрүүнү дайымдаштырып, иш жүзүндө көрсөтүп, калктын иш жүзүнөн өткөрүүсүнөн чыныгы түрдө акыл идирек кабылдап, ыкма таап, кыйын маселени чечүү керек. Эл саясий кеңеш эл үчүн болуудай ыйык милдетти аркалоону баштан бойго кайтарып, саясий кеңеш мүчөлөрүнүн ар саладагы калк менен байланышуу тейлөө жүргүзүүсүнүн эң акыркы 1 километрин туташтырып, текшерип изилдөөнү коом ар саласынан идея ортоктук таанымын уютуунун зарылуу көпүрө түйүнүнө, кызматтарды өтүртмөктө калкка тейлөө жүргүзүүнүн күчтүү туткасына айландыруу керек. Текшерип изилдөө кызматы үлгүсүн токтоосуз кылдаштырып, текшерип изилдөө тартибин сызыл кылдаштырып, текшерип изилдөө сапатын өстүрүп, жетишкендиктерден пайдаланууну күчөтүп, жогору сапатта текшерип изилдөө аркылуу сызыл, жаңы доор Шинжаң саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кубат ыйгаруу керек.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңда бүтүргөн катуу туруктуу мүлкүнө салынган каржы 26 миллиард 910 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6.3% артып, түйүндү катуу түрү курулушу басымдуу иштатылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде мамлекет жолу 581 линиясы Кашкардан Улучатка чейинки таш жол курулушун жүргүзүүнүн нак майданында шашырыш көрүнүшү пайда болду. Жол бетин төшөө, каттоо коопсуздук жабдуулары, машина, электрди жүрүштүрүү сыяктуу көп кызмат тартиби тең арымда кирелешме жумуш иштеди. Курулушка катышкан ар кайсы орундар каттоо жыш болгон жогору белес мезгилинен улактатып жумуш жүргүзүп, ысыктан сактануу буюмдарын тең арымда септеп таратып, жумуш жүргүзүп жаткан жумушчулардын коопсуздугуна кепилдик кылуу алдыңкы шартында төрү курулушунун тездигин бекем кармады. Мамлекет жолу 581 линиясы Кашкардан Улучатка чейинки таш жолу түрү курулуш жүргүзүүчү орундун төрү жооптусу Лу Жин кабарчыга мындай деди. Ар бир кабат жол бетине бирдей атайын адам орундаштырып, нак майданда текшерди. Быйыл 10 айдын 1-ci күнүнөн мурда жолдун негизги толук курулушу аяктап, 12 айдын 31-ci күнүнөн мурда баардык кошумча жүрүш төшкөн курулуштар аяктоо божомолдонду. Бул түр курулуп бүтүп, аттоона каттагандан кийин Кашкар, Уручаттан Эркештам чек ара оозуна каттай турган каттоо шаарты кылдаштырылып, Шинжаңдын Орто Азия, Батыш Азияга бет алган сырткы карата ачып чиберүү кургактык жолу дагы бир демжи кеңиртилет. Учурда бүт Шинжаңда ар кайсы чоң таш жол түйүндүү түрлөрүндө аз салышуу тездиги артты. Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүм Майтоо Кучар жогору темптүү таш жолу негизги толку жумуш жүргүзүү бөлүгүнө жалпы бетке кирди. Мамлекет жолу 217 линиясы Жеркен таш

0: Тұрғын тас жолының бүт линиясындағы ең ұзын тоннель Зоңташ тоннелі шыдыр қаздыуда. Мамлекет жолы 219 линиясы Моңғол көрі Оңсу тас жолының жұмыс жүргісі тездігінің 76% аяқтады. Мамлекет жолы 30 линиясы Ленинган қорғос жоғары темпті тас жолын кеңейтіп құру құрылысы соңғы жұмыстарын аяқтау басқышына кірді. Автоном райондық қатынау тасымалы назараты құрылыс басқару басқармасының орынбасар басқарма басшысы Лия Фей мындай деді. 2026 жылдың алдыңғы жарым жылында автоном район бойынша тас жолға тұрақты салынған қаржы 1-ші айдан 6-ші айға шейін пландағы 24 миллиард 212 миллион юандан 111.14% түзді. 6-шы ай бір айда тас жол тұрақтуу мүлкүнө 11 миллиард 710 миллион юан каржы салынып, окшош мезгилге салыштырганда 5.27% артып, тұрақтуу арымда артуун ишке ашырды.
1: Шинжаңдын жер жерлеринде жайкаштыкты сатып алуу кызмат тартипти жылыштатылды. Азырга чейин бүт Шинжаңда статистикага киргизилген аштык карханалары жалпы 2026 жылы жаңы өндүрүлгөн буудайдан 2 миллион 100 миң тонна сатып алды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар.
0: Жалпы толку сатып алуу жүрүшүнөн караганда быйыл Аксуу, Кашкар сыяктуу өзөктүү өндүрүш районуу алды менен сатып алууну баштады. Учурда эч ак жайкаштык сатып алуунун орто акыркы мезгилине кирди. Иле Санжы сыяктуу жерлер сатып алуу жогору белесине кирди. Тарбагатай сыяктуу муздак салкын өндүрүш райондору жайкаштыкты сатып алуу кызматын жалпы беткей баштады. Муздак салкын өндүрүш районуна жайгашкан Дөрүлжүн ооданында 28 эстелике алынган сатып алуучу керхана 11 сатып алуу түйүнүн орну тең арымда жайкаштыкты сатып алууну баштап, азыр 27200 тонна буудай сатып алды. Сапаттуу буудай сатып алуу баасы окшош мезгилге салыштырганда ар килограммы 31 пун жогорулады. Тарбагатай аймагы аштык май тобу чектүү шериктиги кесип иштери бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Чинжи Кай кабарчыга мындай деди. Азырга чейин сатып алынган запас аштык 4000 тоннадан ашып, катаан түрдө мамлекеттин өлчөмү боюнча сатып алып, даражасын төмөндөтпөйт, баасын түшүрбөйт. Аштык сатып алуу акчасы 24 саат ичинде кирет. Янжууданы сапаттуу жакшы баа аркылуу сатып алуу саясатын катаан жүзөлөштүрүп, убактын узартып тейлөө жүргүзүү, ачтык сатып алуу жолун көп ачуу, аксыз кырман менен кандуу сыяктуу элге оңтойлуу чаралар аркылуу сатып алуу берекетин зор даражада жогору көтөрдү. Янжууданы Йоңниң шаарчасы Малиентен кыштагынын кыштак тургуну Гопур Махмут мындай деди. Бир машина буудай ташып барып эле түшүрсөм, акча ошол замат эле колума тиет. Статистикага караганда учурда бүт автоном райондун буудай сатып алуу мөлчөрү эч ак алдын мөлчөрдөгү сатып алуу жалпы мөлчөрүнүн 60% ашып, жайкаштыкты сатып алуу жалпылуусу туруктуу тартиптүү болду.
1: Быйыл автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары күндүкчүлөр базарын өлчөмдөштүрүү, калыпка түшүрүү, кесиптештирүү курулушун сызыл жолго коёт. Учурда бүт автоном райондо 105 күндүкчүлөрү тейлөө пункт түйүнү эч ак курулуп, жумуш издөөчүлөргө жогору берекеттүү сапаттуу жумуштануу тейлөө өрүшүн курду. Эми станциябыз кабарчысы Дуңжа Йондон кабарын угасыздар. Жакында 2026 жылдык автоном райондун күндүкчүлөр базары атайын түрүү кыймылы Артыш шаары күндүкчүлөр базарында өткөрүлдү. Кыймыл жергилик жана айланасындагы 228 адам иштетүүчү керхананы чогултуп, 3100 ашуун жумуш ордун камдады. Артыш шаарындагы жумуш издөөчү Барчынай Назар мындай деди. Эшик алдыбыз деле алыска чуркап барып кызмат издөөмдүн ажаты жок. Нак майданда тикелей сүйлөшүп ылайыктуу кызмат ордун тандадым. Дайым дулашкан кызматка кабылдоо кыймылы жана кызмат ордун чиркештирүү тейлөөсү менен камдагандан сырт, Артыш шаарынын күндүкчүлөр базары дагы телегейлешкен жатак, жемек ичмек, техник жөндөм боюнча тарбиялоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөр болуп, жалпы жергилик жана айланасындагы калктын жумуштануусунан 467 000 адам ирет жардам берди. Автоном районубуздун жер жерлери дагы күндүкчүлөр базарынын санарып акыл жөндөмдүү тейлөө үлгүсүн иштүктүү иликтеди. Үрүмчү шаарында 6 өлчөмдөшкөн үлгү көрсөтүү мүнөздүү жумуштануу пунктине бирдей AI жумуштануу бир толкулуу машинасы, акыл жөндөмдүү маалымат экранын септеп, кызмат издөөчүлөр сканерлесе эле жумуш ордун сүрүштүрө алат. Үрүмчү шаарындагы кызмат издөөчү Аршидин Эркин мындай деди. Кызматка кабылдоо учуру болсо же кызматкерлердин учуру болсун, бардыгы ушул пунктте көрүнүп турат. Чыныгы ишенчиликтүү. Быйыл автоном районубуз күндүкчүлөр базарынын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатуу жөнүндөгү жолго коюу пикирин чыгарып, бүт каптаган тейлөө системасын бачым курууну айкындаштырды. Учурда бүт автоном райондо 58 күндүкчүлөр базары таянчы, 47 күндүкчүлөр базар пунктин узартуу тейлөө тору калыпташты. Быйылдан бери жалпы 402 000 күндүкчүлөр кызмат орду менен камдады. Автоном райондук жалпылык жумуштануу тейлөө борбору жумуштануу тейлөө бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Жаң Чунхуа мындай деди. Белгилеме боюнча бир жолунда тарбиялоо толуктама берүү жана тижарат толуктамасын берип, ар кайсы түрдөгү негизги толкулардын катышуу иштектөөлүгүн орготабыз. Быйыл жыл этегинде биз 105 пункт түйүндө 67 өлчөмдөшкөн күндүкчүлөр базары жана күндүкчүлөр пунктин жетиштиребиз.
0: Кечө 7-нче айдын 21-нчү күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-нчи 5 жылдык жоспордун жакшы баштоого арчташтоо желелеш негизги тема акпарат жарыялоо жыйынынын 8-нчи майданын өткөрүп, Тарбагатай аймагынын тижарат соода чөйрөсүнүн сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүгө үйрөлүп, базардын жашоо күчүн өөрчүтүп, Тарбагатай аймагынын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жагындагы катыш табалдарды тааныштырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. 2025-жылы Тарбагатай аймагынын өндүрүш жалпы наркы 105 миллиард 47 миллион юанга, соодагер чакырып каржы киргизүү жагында накташкан каржы 40 миллиард 547 миллион юанга, тижарат негизги толкусунун артуу тездиги 41.7% жетти. Бул натыйжалардын артында Тарбагатай аймагынын ысылаттысыз тереңдетүү, тижарат соода чөйрөсүн бүт күчү менен кылдаштыруу жагындагы иликтөөсү жана чымырканысуу жатат. Тарбагатай аймактык парткомдун мүчөсү, акимчилик мекемесинин дайым иштер орун басары валиси Шөгүй Чаң мындай деди. Тарбагатай аймагы тастык түзүм ысылатын сызыл тереңдетип, кызмат механизмин да жаңыртты. Керхана куруу убактын 80% кыскартып, өкмөт иштери тейлөөсүнүн тордо бир туташ бүтүрдүү салыштырмасы 87% жетти. Тарбагатайда бир туташ бүтүрүү өөрүшүнө таянып, керхана бүт мезгилде каттаган санариптүү тейлөө аралысын жаратып, тейлөө үлгүсү жагында керханалардын келип саясаттан кеңеш суроодон саясатты эшик алдына төп жеткирүүгө өзгөрүүсүн түртмөктөдүк. Тарбагатай аймагы шамал, күндүрү, кенчилик, чайыт, экология байлык артыкчылыгын таканчыктап, 10 миллиард юан даражалуу 7 кесип үйүн жайгаштырып, замандашкан кесип системасын бачым куруп, район зарыл энергия байлык стратегиялуу камсыздоо базасын бүт күчү менен курду. Ошону менен бирге Жумха урутуу орток толку таанымын бекем уютуну негизги линия кылып, уруттар ынтымагын алга жылдырууну курууну сызыл тереңдетти. 2027-жылы мамлекет даражалуу уруттар ынтымагын алга жылдыруу боюнча үлгүрүү одан шаарлар менен толук каптоону ишке ашырып, ынтымактуу, шайкештүү, бейпил конуштанган тартиптүү коом чөйрөсү аркылуу жогору сапатта өнүгүүнүн күчтүү кепилети менен камдайт. Тарбагатай аймактык парткомдун орун басары шуучуси, акимчилик мекемесинин валиси Айдын Төлөвкан мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай аймагы уруттар ынтымагынан турган алтын тамгалуу көрүнөктүү сызыл жаркытып, туруктуу, шайкештүү тижарат соода чөйрөсү аркылуу зарыл каражаттарды топтоп, карыз салууга эриктирип, арул журчулугун ынтымакташтырып, кооз Тарбагатайды орток курабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери. Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы барышында Жаңсу өлкөсүнөн Нантуң шаары жардам берген, жердин иш жүзүндүгүн таканчыктап, өзгөчө жибек куртун багуу кесибин жаратып, Шинжанга нишандуу жардам берүү жетишкендиги аркылуу Арлут калкынан арып жеткирди. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңден кабарын угасыздар. Жакында Кулжа ооданы Он Яр шаарчасы Булке кыштагына жайгашкан Шинжаң Тяньшан Бау-бау биоилим техника чектүү шериктигинин жибек куртун багуу цехинде көптөгөн жибек курттары эч ак, жибек чыгарып, акырындык менен даамдуу жибек козосун ороду. Жөрөлгөлүү жибек куртун багууга окшобой турганы, бул жер керхана, дыйкан орток багуу үлгүсүн колдонду. Керхана жибек куртун багууга жооптуу болуп, өсүп, белгилүү баскычка жеткенден кийин дыйкан түтүндөрдүн багуусуна бөлүп берет. Ошондой эле керхана бүт барыштуу техника жетектөөсү менен камдайт. Кыштак тургуну Мавледем Абдулжан өзүнүн үйүндөгү бош үйдө жибек куртун багуу үйүн өзгөрттү. Керханадагы ага аксыз акыл жөндөмдүү температура жана нымдуулук даражасын тизгиндегич орнотуп бергенин айтып мындай деди. Мен мурда жибек куртун багып көрбөгөмүн. Нантуңдан адистерди сабак өтүүгө сунуш кылып, азыр мен жибек куртун багуу техникасын үйрөнүп алдым. 2023 жылы Нан Тондон Шинжанган Шиандо жардам бирөө кызмат группасынан көпрөлүк рол аткаруусунда Синжан Тяншан Баобао Биоилим Техника чектүү шериктиги Кулжа ооданынан орно чогалып, жалпы 300 миллион юан каржы салып, жебе курт бакмачылыгы жана терең иш кошуу бүт кесипчеле түрүн жаратты. Шериктиктин техника жооптуусу Чо Жен Хуа мындай деди: Эгер үйдө 2 эмгек күчү бар болсо, арайлык кирешеси 4000 юандан 5000 юан айланасында болот. Жергиликтен өзүп алынган тыт жалбырагы. Жүгөрүдөн турган ушул чеке материалдан пайдаланып тоют материал жасайбыз. Баккан жибек куртунун сапаты дагы абдан жакшы. Бир тал жибек курттун жибегинин узундугу 1200 метрге жетет. Иле дарыя өрөнүндө күн нурунун тийүүсү жетерлүү, топурактын чордонду тилкелештирүү артыкчылыгы шарапатында Жаңсуунун алдыңкы катардагы жибек куртун багуу техникасында жаңылык жаратып, карахана жибек куртун багуу мезгил чектемесин бузуп жиберип, 4 жыл бою дем албай өндүрүүнү ишке ашырды. Шериктик тыт жибек куртун багуу базасынын жооптуусу Таңрен Жоң мындай деди: 2026 жылы жаңыдан көбөйгөн тоют тыт өстүрүү аянты 2000 мо болуп, божомол менен ушул айдын акырында үзүп терүү кызматын баштайбыз. Биз багуу барышында бөлүп багуу үлгүсүн туруктуу арымда жылыштатып, кесип аркылуу элди байытып, кыштакты гүлдөндүрүп, өнүмүн зоройтобуз.
0: 7 айдын 20 күнү Хунан өлкөсүнүн 11-нчи түркүмдөгү Шинжанган шаандуу жардам берүүчү дарылоо отрядынын 9 адиси 90 ууданы Шия шаарчалык борбордук доктурканасына келип, көп илим милдеттүү оор мүнөздөө кыймылын кулаш жайдырып, жергиликтүү карыкты эшик алдында сапаттуу дарылоо тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку милдеттүү оор мүнөздүү адистер тобу жүрөк кан тамыр, нерв медицина бөлүмү, аялдар бөлүмү, тынык алуу жана сиңирүү ички бөлүмү, балдар бөлүмү, чукул оор мүнөздүү бөлүм сыяктуу көп салааларды өз ичине алат. Кыймыл нак майданында адистер ноокастардын оор абалын сабырдуулук менен сурамжылап, дене саламаттыгын текшерүүнү ичкелей алып барып, дайыма көрүлчү оору, көп козголчу ооруну мүнөздөп дарылоо кеңеш суроо жана дарычы жетектөөсү менен кандады. Шия шаарчасынын тургуну Абдымит Копур мындай деди: Баламдын сөөгү сынып кеткен. Адиске көрсөттүм, бизге демейдеги бапестөө ыкмасын үйрөтүп койду, чоң рахмат айтам. Милдеттүү оору мүнөздүү аяктагандан кийин дароо Шинжанган шаандуу жардам берүү адистери ноокастар үйүн текшерип үйрөтүү жана оору мисалын талкуулоону улаш жайдырды. Шия шаарчалык борбордук доктурканынын орун басары башчысы Шайдыгүл Абибул мындай деди: Хунандын Шинжанган шаандуу жардам берүүчү адистери типик оору мисалына бириктирип, доктурканабыз менен алмаштырууну улаш жайдырып, кесиптик курбатты өстүрүүгө көп жардам берди. Билүүгө караганда, быйыл 9 айдын этегине чейин Хунан өлкөсүнүн 11-нчи түркүмдөгү Шинжанган шаандуу жардам берүү дарылоо отряды Куйругулаш 90 ооданындагы 7 айыл шаарчалык доктурканага барып, милдеттүү оору мүнөздүү ноокастар үйүн текшерүүнү үйрөтүү, кесиптик курс сыяктуу көп түрдүү ыңгайлар аркылуу негизги катмардын атайын бөлүм кыскарыгын күчөп торуктап, оодан району ортоктук курулуш негизин бекемдеп, карыктын ден соолугуна тейлөө жүргүзүүнүн эң акыркы 1 километрин чыныгы туташтырат экен.
1: Бул мезгилдерде автоном районубуздун жер жерлери формасы көп түрдө жүрөлгөлүү дене тарбия жарышы жана элдик саз санаа өнөр көрсөтүү кыймылдарын өткөрүп, дене тарбия менен маданият саякаттын жоролушуп өнүгүүсүн түртмөктөп, саякатчыларга башкача сезинүү тартуулады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаңдын 2026 туңгуч кезектүү жуңго батыш Уч мөрөйү бүт жылдыздар көк бөрү мыктылар жарышы 7 айдын 18 күнүнөн 20 күнүнө чейин Улучат ооданында өттү. Кызылсуу обласы, Кашкар, Иле сыяктуу жерлерден келген 147 чебер көк бөрү ат байге эр оодарыш сыяктуу жөрөлгөлүү өнөр көрсөтүү түрүндө өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Жарышта дагы туңуш жолу кыздар көк бөрү группасы тургузулду. Артыш шаарынан жарышка катышкан чебери Айжамал Толкун байгенин чемпиондугун багындырды. Ал мындай деди: 5 километрлик ат байге жарышына катышып, чемпиондукту багындырып, абдан сүйүндүм. Жарыш мезгилинде ат өнөр өзгөчө өнөр ойну, түнкү көрүп кыдыруу көргөзмө ойну сыяктуу кыймылдар жөрөлгөлүү дене тарбия жарышы менен заттык эмес маданият мурастар көргөзмөсү, маданият саякат сезинүүсүн тереңдей жоролуштурду. Кызыктуу чечкин жарыш бейжиндик саякатчы Гүлияна абдан толкундатты. Ал мындай деди: Ат өнөрү өнөр көрсөтүүдө жигиттердин салабатын элестетебиз. Бирок мен бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген кыздар командасын көрдүм. Назыктыгынан кайраттуулугу билинип турат. Чынында мени таасирлендирди. Хажим оданнан 26-кезекті чығышқа қайту надам чоғылшыда аптан қызыды. Ат байге

0: Эбе ату, балван күрөс сыяктуу жүрүлгөлү элдик сал сана жарышы кезек менен өтүп, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчыларды жана жергиликтеги калыкты жайлоо салтанатына келүүгө эликтирди. Шанхайлык саякатчы Мао Жун мындай деди: Герт башым менен сезиндим, бул жолку сапарым чынында текке кетпеди, өзүмдү сезинип көрүүнү аябай ойлодум.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Тамыз жайдагы 7-нчи айда жер жерлери арт-артынан жогору температура үлгүсүнө кирди. Ал эми Тянь-Шандын түндүк капталына жайгашкан Мори Казак автономияданы тескерисинче жайдагы салкын мезгилине кирип, жер жерлердеги саякатчылардын талашып келе турган ысыктан далдалануучу асыл жерине айланды. Эми бул жөндөгү кабардан угасыздар. Учурда Мори ооданы Эгин Будагайда Юлиандий кыштагында байыркы дарактар коюу өсүп, көк кирпичтүү жол кыштактын ортосуна чейин узартып, эки жээктеги пеш айвандуу үй элдик конулгулор кыналышта. Бир элдик конулгонун эшиги алдына көптөгөн сырттын номер тактасы бар автоунаалар токтогон болуп, короодо саякатчылардын катыры угулуп турду. Хам жолук саякатчы Сүнгө Тай мындай деди: Бул жер абдан жакшы, абадагы жакшы, температурасы дагы жакшы, адамдары дагы жакшы экен. Биз бул жерде салкындап, ысыктан далдыран, абдан рахат сезиндик. Бир канча күн көбүрөөк турабыз деп жатабыз. Юлиандий кыштагы чыгыш Тянь-Шандын түндүк каптары тоо этегине жайгашкан. Деңиз деңгээлинин бир кыйла бийик тоо дайра менен курчалган жер түзүлүшү ысыкты тосуп жана өсүмдүк жамынчысын тескеп, температурасы айланадагы деңиз деңгээлинин төмөн ойпоттон көрүнүктүү төмөн болгон. Салкын адамга жайлуу климаты ысыктан далдаланучу саякатчыларды келүүгө эликтирген. Юлиандий кыштагындагы белгилүү элдик конулгонун ээси Еви Чиан мындай деди: 7-нчи айдан бери элдик конулго ар күнү коноктор менен толуп, тижара сомабыз абдан жакшы болууда. Көптөгөн саякатчылар биздин салкын аба, жакшы чөйрөбүз деп келүүдө. Саякатчылардын буйрутмасы 7-нчи айдын этегине чейин тизилди. Элдик конулголордун кызуусу Мори ооданынын ысыктан далдалануу экономикасы жашоо күчүнүн конкер чагылдыруусу. Быйыл алдыңкы жарым жылда Мори ооданы күтүп алган саякатчы саны жалпы 1,768,500 адам жетке. Ишке ашырган саякат кирешеси 1,273,000,000 жеткен. Мори оодандык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы партия группасынын орун басары шучусу, идара башчысы Ли Чжэдун мындай деди: Жакынкы аба ырайы өзгөчөлүгү жана саякатчылардын саякат кажатына бириктирип, биз мол ысыктан далдалануу маданият саякат кесип турпатын сапаттуу саякат ээлөөсүн дайындап, саякатчылардын ысыктан далдаланып тыныгуу, бала чакалуу саякат, ден соолук күтүнүү, эс алуусу сыяктуу көп кайнардуу ажаттарын жан жактылуу канааттандырдык. Жер жерлердеги саякатчыларды Мориге келип 22°C салкын жайдан баарланып, тоо көркү жана кооз айыл кыштак көркүнүн үзүр алуусун тосуп алабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын Куайди кесип кирешеси 4,150,000,000 жетип, Куайди кесип мөлчөрү 307,000,000 жетип, айрым-айрым окшош мезгилге салыштырганда 11.3%, 21.6% артты.
2: Жакында Тамбужна баш мекемесинин тастыктоосу менен Үрүмчү аба жол чегер абоозунан чегерадан кирген тамака иштетүүчү суу жаныбарлары боюнча бекитилген көзөмөлдө башкаруу майданы расмий тастыктарып түр тургузулду.
0: 7-нчи айдын 21-нчи күнү Таарым дарыясы 27-нчи жолку экологиялуу суу баштоо 2-нчи баскычтуу жайкы суу баштоо кызматы башталды. Төмөнкү агымга баштаган суу мөлчөрү 329,000,000 m³ жетери пландалды. Суу баштоо кызматы 3 айга чейин уланат экен. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 21°C чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 16°C чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19°C чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада нөшөрдөп жаан жаайт, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18°C чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 16°C чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жабартынан ала булуттанат.

тугармандар. Эми жаңда овей аткарган шабдалы чечек деген ошол жер деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудави Вей Баогуй, обонун жазган Тяньюан. Булардын негизги мазмуну мындай. Шабдалы чечек деген ошол жер ата мекендир сүйүктүм ага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шооласы бактарга курчалган айылы чыгана.

урматтуу замандаштар. Элдик ырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Кол жолук деген уйгурча элдик ыр.

жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Чымырканган бир кыз бир үй-бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу угармандар, чынында эле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайбыз. Бул бүтпөс тема. Түш көрүп, өңдө жолукканда алгандай бакыт деңизчи. Эми Корланын аткарсындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңгол чырга кулак түрүңүздөр.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Түйшүн Алы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 22 күнү, күнгө шаршемби. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Синжаңда жаңдан көбөйгөн катыржам керектөө боюнча кошуу убада берген орундардын миңден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Комулдун алдыңкы жабдуу жасоочулугунун алдыңкы 5 айдагы артуу салыштырмасынын 46.8% жеткенин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаң өзүнө таянып жогору температуралуу карапа буюмдар өнөрү өндүр албастык тарыхын өзгөрткөн фэншуй жол менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжы Сабонтор терминалы слушатингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Көктө кой сейрек кездеше турган металлдар кен бакчасы жаң жуңго сейрек кездеше турган металлдар өнөр жайынын бешиги деп аталат. Мамлекет эстемеси жыйнакталган бул салым кошуучуну кен өзгөчө өнөр жай мурасынын аркы жана

терең кызыл маданият негизине таянып, мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги саякатчыларды атагын угуп келип, Дака кылууга эликтирип, Синжаңдын кызыл саякатындагы кызуу түйүн мара жерге айланды. 7-чи ай киргенден бери көктө кой сейрек кездеше турган металдар мамлекет кен бакчасында саякатчылар жогору толкуну көтөрүлдү. Ар кайсы жерлерден келген саякатчылар саякат жетекчисинин түшүндүрүүсүнө эрчи, миң барчадан ашуун баалуу эски сүрөт, канча жүз тарыхый нактылуу буюм жана көрүнүштөрүнөн карт бир урпак курулуучулардын өткөлүгү ат салып кыйынчылыктарды жеңип, сейрек кездеше турган металдарды казуу барышындагы кызуулукка бөлөнгөн жылдарга назар салып, өнөр жай урандыларына жыйнакталган урпактан урпакка жалгашкан өзүн арноо рухун жана чын пейил, ак жүрөк, мамлекет мээр махабатын сезинди. Жаңжуңго курулган алгачкы мезгилде мамиле көптөгөн ишти кайрадан баштоого туура келгендиктен мамлекет коргоону өнөр жайы, авиация аалам каттоосуу катарлуу алгылыктуу салалардын өнүгүүсү сейрек кездеше турган металл стратегиялык байлыгына чукул ажаттуу болгон. Мындан улам түндүк Синжаңдагы тоолуу районунун ичкерисине жайгашкан Көктөкой мамлекет үчүн өткөлгө ат салуудан турган доор оор милдетин билеселүүлүк менен аркалады. 20-жы кылымдын 50-нчи жылдарынан баштап урпактан урпак куруучулар кайратынан кайтпай тоонун ичкерисинде тамыр тартып, кычыраган суук, заттык буюм кемчил, каттоо оңтойсуз болгон начар шартта өткөлгө ат салып кыйынчылыктарды жеңип, өзөктүү сейрек кездеше турган металдарды казып курчутуп, мамлекетибиздин тунугуч атом бомбосу, тунугуч водород бомбосу катарлуу чоң мамлекет маңыздуу жабдууларын жеңиштүү изилдеп жасоону өзөктүү чийки материал менен камдады. Синжаң Көктөкой, Пейзяң Минжуу саякат өнүктүрүү чектүү жоопкерчилик шериктигинин орун басары баш директору Таншыңлинин чоң атасы илгери кендин карт бир урпак куруучуларынын бири болгон. Таншыңли кичинесинен кен жумушчуларынын аңгемесин угуп чоң болгон, ал мындай деди: Иреял кары жаш баары жумушка киришип, күн суук болгондуктан кендеги жабдууларды иштеткели болбойт, бардыгын киши көтөрүп жүрчү. Ал кезде көптөгөн кишилердин азыктык жетишпестиктен буттары шишип кеткен, ошол бутун сүйрөп жүрсө дагы кен казууну токтотуп коюуга болбойт эле. Быйыл киргенден бери Көктөкой сейрек кездеше турган металдар мамлекет кен бакчасы өнөр жай урандылары байлыкты терең жандандырып, маданият саякатчылык кесип турпатын байытуу үчүн Озоо түйүнүн өнөр жай мурастары жана кызыл байлыкка коюп, кызыл изилдеп окутуу, кызыл дарылануу эс алуу катарлуу маданият саякатчылык кесип турпатын тереңдештирип, өнөр жай урандыларынан жандуу пайдалануу, кызыл маданиятта жаңылык жаратуу, таратууга сызыл түрткү болуп, дагы да көп саякатчыны бул жерге арт артынан келүүгө электирди. Бейжиндик саякатчы Маайым мындай деди: Бейжинден өзүбүз автоунаа айдап саякаттап бул жерге келдик. Сүрөткө тартууну жакшы көргөндүктөн бул чоң кен чуңкурун сүрөткө тартайын деп турам. Бул жерге келип салышуучу кендин улуулугун, мамлекетибиздин улуулугун дагы да терең сезиндим. Бул жер чынында бир келип көрүүгө арзыйт экен.

Жакында тоз колсуз чуркайлы мээр махабат сапары темасындагы Биңтоо менен жергиликтүү урулган майыптар кыска аралыкка марафончо жүгүрүү жарышы жана закон жагында майыптарга жардам берүү жалпылык талам кыймылы Үрүмчү шаары Карлыгачтык Көрүк району башкаруу борборунда өткөрүлдү. Кыймылда Биң майыптар бирлешмеси Биңтоо адвокаттар коому менен майыптар закон тейлөө камсыздоосун орток жаратуу рамка келишимин түзүп, майыптардын укук таламынан закон аркылуу башкаруу коргоо чебин бекемдеги күчөп, майыптардын көп катуу көп түрдүү үлөшкөн закон тейлөөсү ажатын канааттандырды. Биңтоо адвокаттар коомунун жалпылык талам адвокаттары Назарды майыптардын укук таламын коргоо, закон жардамына өтүнүч берүү катарлуу журтчулук көңүл бура турган кызуу түйүн маселелерге үйрөлтүп, жөнөкөй түшүнүктүү тил менен закон билимдерин жалпылаштырып, алардан закон аркылуу башкаруу таанымы жана закон боюнча укугун коргоо жөндөмүн өстүрүүгө жардам берди. Артынан майыптар кыска аралыкка марафончо жүгүрүү жарышы Көрүк районунда расмий башталып, 200-дөн ашуун майып жана ыктыярчылар группаларга бөлүнүп жолго чыкты. Жарыш жолунда жарышка катышкан чеберлер кайраты менен жан үрөп, өзүнөн алкуу, дилги алга илгирилер руху турпатын чагылдырып, нак майдандагы көрөрмөндөрдү таасирлендирип, көрөрмөндөр аларга токтобой ышык берди.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей

0: Таган сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарқытып келет.
1: Жөрөлгөлүү салт терең тамыр тартып көктө уланып түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңуха улан кыздарын бири бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесиги.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңуханын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

берүүбүздү Улан-Таазардактуу оормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Синжаңда жаңдан көбөйгөн катыржам керектөө боюнча кош убада берген орундардан миңден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл 6 айдын 30 күнүнө чейин Шинжаңда интернетке себепсиз товар кайтарууга убада берген орундан 266 катыржам керектүүгө убада берген орундан 768 ODR керектүү талаш тартышын интернетти чечүү керканасынан 324 көбөйүп, керектөө чөйрөсүн асылдаштыруу кызматында жаңы илгерилөө болду. Быйыл киргенден бери автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы назарды керектөөчүлөрдүн укук таламын камсыз кылуудагы өзөктүү милдетке үйрөлтүп, катыржам керектөөнү атайын жөнгө салууну мактап кулач жайдырып, механизмди кайра калыптандыруу, төп аралап текшерүү, эл турмушун тез текшерүү, закондого таң аткаруу, көп тараптуу күч чыгаруу аркылуу керектөөчүлөрдүн укук таламын коргоо өткөлүн алдыга сүрүп, базар коопсуздугу тежаратчылардын чын пейил даражасы, журчулуктун керектөө даражасын жалпы беткей өстүрдү. Механизм курулушу жагында автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы Аргайс Аймаков булар шаарлардын интернет сыртында себепсиз товар кайтаруу, катыржам керектөө убадасы. ODR керектөө талаш тартыштарын интернетте чечүү керканасын жетиштирүүдөн турган үч түрдүү кызматты биргелки жоспорлоп жана ага жетекчилик кылып, керектөө талаш тартышын иштен кийин элдештирүүдөн кайнарынан жараштырууга өзгөртүүнү түртмөктөдү. Жаңдан кошулган 266 интернет сыртындагы себепсиз товар кайтарууда убадасы азыктык дары, күнүмдүк керектөө буюмдары, үй бүлө тейлөөсү катарлуу көп саланы каптады. Убада берген орундар тежарат орунундагы көзгө түшө турган орунга белгилеп, байланыштуу маалыматтарды жарыялоосу керек. Катыржам керектөөгө убада берген орундар коопсуздук, сапат, баа, тейлөө укугун коргоодон турган 5 катыржам кылууну өзү кылган болуп, тижаратчылар сапат кепилети, ишенимдүүлүк кепилети, укугун коргоо кепилети катарлуу ашкере убадаларды берүү керек. Билүүгө караганда быйыл 6 айдын 30 күнүнө Шинжаң интернет сыртында себепсиз товар кайтарууга убада берген орундан 2911 катыржам керектөөгө убада берген орундан 8378 жетиштирип, ODR керектөө талаш тартышын интернет чечүү канасынан 2398 жетиштирген. Автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы катыржам керектөө жаратуу кызматын уландуу тереңдештирип, убада берген орундардын тизмесин жандуу жаңылап, убадага моюн сунуу абалын көзөмөлдөп текшерүүнү күчөтөт. Маданият саякаты, электрондук соода, азык түлүк дары катарлуу керектөө кызуу түйүн салаларынын каптоо чөлкөмүн кеңиртип, убада мазмунун негизги убадага моюн сунуудан сапат өстүрүп, даражасын өзгөртүүнү түртмөктөйт.

Берүүбүздү улантабыз ардактуу агармандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Комолдун алдыңкы жабдоо жасоочулугунун алдыңкы 5 айдагы артуу салыштырмасынын 46.8% жеткенин тааныштырабыз. Жакында Комол шаарындагы Ара Түркүк Өнөр Жай районуна жайгашкан Синжаң Юнда жаңы энергия чектүү жоопкерчилик шериктигинин өндүрүү цехинде асма илмектери арт-артынан өтүшүп, суур түстүү шамал электр генераторлор группасы кураштырылып, жолго салынууга даярдалды. Азыр керкананын өндүрүш линиясы бүткүч менен жүрүшүп, Чөйчөк, Мори катарлуу жерлерге жөнөтүлө турган буйрутмаларды даярдоого бүткүч менен аттанды. Синжаң Юнда жаңы энергия чектүү жоопкерчилик шериктигинин өндүрүш план атайын кызматкери Чаржиминг Аптуным районунун ич сыртындагы шамал электростанциясы жаңы энергия электростанциясы курулушуна шайкеши үчүн Керкана Өнөр Жайда жаңылык жаратылуу көмөскө күчтү казып, шамал электр генераторлор группасын тапшыруу темпине өнүмдү камсыз кылганын тааныштырып, мындай деди. Азыр өндүрүш линиясы негизинен тоюнду 10 мегаваттык машина турпатын 1,5 күндө бирөөн, 8 мегаваттык машина турпатын бир күндө бирөөн өндүрөт. Жогору кубаттуу машина турпатынан 90 канчасына буйрутма берилип болду. Кызуу өндүрүш көрүнүшү кесип өнүгүүсүнүн күчтүү кырдаалын чагылдырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 5 айда Комол шаарындагы 32 алдыңкы жабдоо жасоочулук керканасынын өнөр жай жалпы түшүм наркы 3,520,000,000 юанга жетип, былтыркы окшош мезгилден 46.8% арткан. Жакынкы жылдардан бери Комол шаары бир негизги жабдуу жасоочулук базасы, бир мамлекет даражалуу шамал электр жабдуу жасоочулук тобу, эң өзгөчө кесип жынжырынан туруп, эң кошулган бир кошулган бир кесип өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, алдыңкы жабдуу жасоочулугу кесип көлөмүнүн сызыл кеңирүүсүнө түрткү болуп, кесиптердин топтолуу өнүмүн тез козготту. 32 керкананын кесиби шамал электр жарыктык болт, энергия сактоо катарлуу 7 чоң саланы каптаган болуп, шамал электр жабдуулар кесибинин көлөмү Синжаң боюнча биринчи орунда турат. Мунун ичинде Комол жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүрүү району шамал электр жабдуулар кесип

Кесиптер тобу 2024 жылы мамлекет даражалуу орто жакан кирканылар өзгөчө кесиптер тобу болуп бааланды жана 2025 жылы Үрүмчү, Санжы, Турпан менен Чогуу автоном район боюнча алдыңкы жабдуу жасоочулук кесиптер тобун жаратты. Учурда Комул шаары жылына 22 миллион киловатттык шамал электр туташ машинасын, генераторлор группасынан 600-дө 1320 жүрүш генератору канаты өндүрүш жөндөмүнө ээ болуп, өзөктүү тетиктерди жергиликтештирип өндүрүш салыштырмасы 70% ашты.

ардактуу ормандар, таттык тубаттар турмак күздө Синжаңдын өзүнө таянып, жогору температуралуу карапа буюмдар өндүрө албастык тарыхын өзгөрткөн фэншуй жол менен таанышабыз.

Жердин алтынчы күнү Комул шаары Баркөл Казак автоном ооданына жайгашкан Шинжаң Сырый Юң Хоңый Карапа буюмдары шектүү шериктигинин өндүрүш изилдеп ачуу базасында кумдан эшиги акырын акырын ачылып, Тянь Шаньзы, Гыбийжин катарлуу сырдалган карапа идиштери шабуу ичине тизилген болуп, жылтырак ары сылык болучу. Шериктиктин баш директору Фэн Шуэ Жао маңдайындагы терди арчыган үлгүрбөй эңкейип бир чай пиялсын көтөрүп зээн салды. Эми эле 9-чу кезекте Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан Фэн Шуэ Жао дагы эс алуу үлгүрбөй жаңы түшүм изилдеп жасаганга киришип кетти. Бул кезектүү көргөзмөдө Шинжаң жаңы карапа буюмдары өзгөчө эстетик стили жана көркөм технологиясы менен өз жөндөмүн көрсөтүп, Нак майданда канча жүз карапа буюм соодасы кылып, мамлекет ич сыртындагы соодагерлердин жакшы баасына ээ болду. 3 жыл кери бул топурактагы какыр талаа карапа буюмдары топурагын эч кимден сурап койбой турганын ким ойлогон дейсиз? 2022 жылы Баркөл ооданы орто түздүк карапа буюмдарын бышыруу жагындагы бышкан технологияны киргизип, Шинжаңдын жаңы карапа буюмдарын батымдуулук менен изилдеп ачууну чечим кылды. Кабар таралуусу менен көптөгөн киши баш чайкады. Шинжаңдын карапа буюмдары топурагынын курамы татаал, какыр талаа климат абдан начар. Бул жердин карапа буюмдарын жасоо жагында эч кандай тажрыйбасы жок, орто түздүктөгү кумдан да Шинжаңдын топурагын бышырса жеңиштүү болобу деп айтышты. Фэн Сюйжоу коллективти баштап келди. Бул мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы түрү болгон жуусу карапа буюмдарын бышыруу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери, технология устасы изилдеп ачуучулар менен бирге Баркөл чөлдүгүнүн ичкерисине кирип, топурак таскап, сырлап, сынап, кайра-кайра шайкештерди. Күндүзү кум боронго карабай үлгү алып, кечте карапайым бастырмада сандуу маалыматтарды эстелик алды. 2 жылдан көбүрөөк убакыт ичинде алар Жуңгу илимдер академиясы геология жана жер шары физикасы изилдөө орду. Жуңгу илимдер академиясы химия изилдөө орду катарлуу беделдүү илим изилдөө аппараттар менен кызматташып, өткөлгө ат салып, чеки материалдарды бир жактылуу кылуу, сыр түсүн теңшүү, жогору температурада бышыруу катарлуу кыйын маселелерди бири бирден чечти. 2025 жылы 4 айда изилдөө коллективи 1000 реттен ашуун сынак кылып, сылыктоо аркылуу Тянь Шаньзы, Гыбийжин, Шамохуан катарлуу Шинжаңдын жер түзүлүшү өзгөчөлүгүнө ээ жаратуучул өзгөчө сыр түсүн изилдеп ачып жеңишке жетти. Бул кумдан ото Шинжаңдын өзүнө таянып, жогору температуралуу карапа буюмдар өндүрө албастык тарыхын түптөн өзгөрттү.

Ошол жылы 7-чи айда фен сүйгөө карапа буюмдары көркөмөнөр устасы мураскердик кулу жаңылык жаратуу кызмат ишканасы бар көлдөн орун алып Шинжаң сырый Юң Хуңи карапа буюмдары чектүү шейрик деген баштамчылык менен курду. Изилдеп ачуу өндүрүш жаратуу мураскердик кулу бир толкунунган бул өзөктү өрүш Шинжаңдын технология карапа буюмдар кесибинин өнүгүүсүндөгү кесиптешүү көркөм түшүм жаратуу өзгөчөлөштүрүүдө алгылыктуу бир арым ташталгандыгынан дарек берет. Кыска бир жылда кызмат ишканасы сонун натыйжа кагазын тапшырды. Көркөм өнөр жаратуучулук саласында озот чыгармалары арт артынан жарыкка чыгып, Суугун айкели аттуу чыгарма 8-чи кезекте жүнгө комул карапа буюм көркөм өнөр долбоорлоо жарышында 6 медалга. Баары бир үй бүлө кишилери аттуу карапа лоңку жүнгө карапа буюмдарында жаңылык жаратуу жана долбоорлоо жарышында 6 медалга ээ болду. Көптөгөн жаратуучул чыгармалар Белоруссия мамлекеттик көркөм өнөр жайыпканасына жайгашып, Шинжаңдын карапа буюмдар маданиятынын эл арага таралуусун түртмөктөп, Шинжаңдын маданият жаратуучулугу менен алектенүүдөгү алтын көрнөктү жаркытты. Илим техникада жаңылык жаратуу саласында дагы окшош эле жеңиш кабарлары үзүлбөдү. Коллектив өз алдына изилдеп ачкан Шинжаңдын эки түрдүү жаңы карапа буюмдары эмал жасоо технологиясы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Жаңы карапа буюмдарды өндүрүш техника өлчөмү катарлуу өлчөмдөр расмий жарыяланып, кесиптерди көлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өндүрүүнү кесип негизи менен камдады. Ошол менен бирге Шинжаңдын чийки материалын негиз кылган карапа буюмдарды бышыруу технологиясында жаңылык жаратуу жана жасалма буюмдар бүт жынжырынын сапат коопсуздугун баалоо түрү мамлекет базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы жагынан түрү кылып бекитилип, Шинжаңдын жергиликтүү карапа буюмдар бүт жынжырынын сапат башкарып тизгиндөө саласындагы боштукту толтурду. Жаңы карапа буюмдары кесибинин өнүгүү арымы өзгүлтүксүз тездешти. Жолу коюлган бир жылдан бери 10,000 барчадан ашуун карапа буюм өндүрүлүп, жылдык сатуу суммасы 2 миллион юанга жетти. Коллектив өз алдына изилдеп ачкан Шинжаң көк карапа буюмдары желилештирүү базарлаштырылып, алдартып болуп Шинжаң өндүрүш курулуш миң тууну 13-чү шысындагы байланыштуу керканалар Шинжаң жоңтуу биоилим техника чектүү шериктиги менен узак мөөнөттүү товар менен камдоо келишимин түзүп, туруктуу өндүрүп сатуу жолун жаратты. Бул түшүмдөр көркөм өнөр карапа буюмдары, адам айкели, чай идиштери, өзгөчөлүккө ээ сүт чай стаканы катарлуу 100 түрдөн ашуун түрдө өз ичин алган болуп, көркөм өнөр, маданият жаратуучулук, күнүмдүк турмуш, улуттук технологиясынан турган 3 чоң түрдө өз ичин алып, малчылык райондору турмушу жана маданият саякат базарынын керектүү ажатына төп шайкештирилди. Фэншуй жооп мындай деди. Изилдеп ачуу базасынын бүтүп ишке кириштирилүүсүнө эрчип, биз ошол жерден техник жумушчуларды кабылдап, аларга бир жүрүш карапа буюмдары жасоо өнөрүн үйрөттүк. Ишмерлерди жетиштирүү, маданиятты жоролоштуруу, кесиптерди жайгаштырып, бир тулкулаштырып, өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, орто түздүк карапа буюмдары технологиясы менен Шинжаң жергиликтүү маданиятын терең жоролоштурууну жылыштаттык.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün Ekim'in 26. yılı 7. ayın 22. günü gün göçer şembe. Ардактуу армандар алды менен берүү үзүн учкай мазмундар менен таалыңыздар. Куучуң ооданы жайкашты корууга бүт күч менен кепилетти кылды. Каракаш ооданы Койчайлы Элчак кыштагындагы коммунисттик партия мүчөсү Кожо Абдулла Абдулла айыл кыштактарга барып коңшуларына жылуулук жеткирди. Марал башы ооданы Сыйрык Буя шаарчасы 5 түп кыштагы партия ячейкасы автоном район боюнча Озот негиз катмар партия уюму деген наамга ээ болду. Иле Хуалин тирүү мал чарба соода базары расмий тижарат баштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтор терминалы слушательдин уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Тамыздагы 7-айда буудай оору кызматы кызуу жылыштатылууда. Учурда Куучуң ауданындагы 500 миң модон ашуун жердеги буудай арт-артынан бышып, буудай толкундары жайкалып, үт оодан боюнча түндүктөн түштүккө карай жайкаш тууру жалп бетке башталган болуп, алтын түстүү айдоолордо чоң типтеги дыйканчылык машиналары ары бери жүрүп, дыйкандар күн ачык кезметти бекем кармап буудай ооруп, айдоолордо ачтыктан мол түшүм алынган шашылыш дыйканчылык көрүнүшү бардыкка келди. Бел кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Куучуң ауданынын көптүрдүү чараны тең колдонуп, жайкаштыктан мол түшүм алууга кепилет кылган көрүнүшүн айтып беребиз.

бир канча күндөн бери Куучуң ооданы Бебен шаарчасы Сан Тоң кыштагындагы күзгү буудайлар чордондо оруу мезгилинен отурлап алды. Айдоолордогу машактар чоң дандары толук буудайлардын өсүү абалы кишини кубантып, эки чоң комбайн айдоодо жогору өнүмдүү машыкпат кылып, уруу, дан айруу катарлуу жумуш тартиптерин бир жолунда эле бүтүрүп, жайкы жыйым терим өнүмүн зор даражада өстүрүлдү. Быйыл Бебен шаарчасы шайкеш үсү күчтүү, туруктуу, мол түшүмдүү Синдоң 22 номерлуу сапаттуу буудай сортторун негизинен жалпылаштырып, ачтык түшүмүн туруктуулаштыруу, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттыруу негизин бекемдеди. Жакын жылдардан бери бул жер жогору өлчөмдүү айдоо жана акыл идректүү айыл чарбанын тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу эгинчилик үлгүсүнө сөөнүп, адам күчү өздүк наркын зор даражада азайтып, ачтык өстүрүү өнүмүн чыныгы өстүрдү. Сантун кыштагы Түн Чөнүян кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Чоңвейбин кубанган түрдө мындай деди. Быйыл буудайдын өсүү абалы былтыркыдан жакшы, түшүм ченеминде дагы жаңы деңгээл жаратуу божомолдонду. Сапаттуу сортко жакшы арганы септөө ачтыктан мол түшүм алып, киреш арттыруунун өзөктүү тирөөчү болуп эсептелет. Куучуң ооданы мамлекеттин айыл чарбаны жашыл өнүктүрүүнү алдын жолу коюу район абзелдүүлүгүнө сөөнүп, эгинчилик курулмасын сызыл кылдаштырып, сапаттуу бууласы бекем буудайды кең көлөмдө жалпылаштырды. Органик жер семирткичти көбөйттү, химиялык жер семирткичтин ченемин азайтуудан турган жашыл өстүрүү аргасы аркылуу топуракты өнүмдү жакшылап, зоо майсылары жетиштирип, буудай түшүмү менен сапатын тең арымда жогорулатууну ишке ашырды. Ачтыктан мол түшүм алуу илмий Барбайыштап башкаруу асыроодон айрыла албайт. Куучуң ооданы айдоолорду Барбайыштап башкарууну ичкилештирүү аркылуу буудайдын өсүү абалын коргоп, ар жылы буудай, боз чаң тылаңы катарлуу түрдө ылаң, курт, кумурска зыянын күзөтүү, алдын алып тизгиндөө кызматтын мөөнөттөн мурда кулачайдырып, дарт курт кумурска зыянынан коргонуу калканын жан жактуу бекемдөө менен бирге акыл идиректүү айыл чарба акыл жөндөмдүү сааттоо жабдууларына сөөнүп, чөнтөк телефон аркылуу алыстан тизгиндөө, убакыт жана суу үнөмдөөнү ишке ашырып, эгин жердин топурак сапатын жакшылап, тамыр системасынын жашоо күчүн козготуп, илим техникалык башкаруу, асыроо менен эгинчиликтеги кыйын маселелерди чечип, ар бир суң кунарлуу айдоодон туруктуу түшүм алып, сапатын өстүрүп, мол түшүм алып өнүмүн арттырды. Жайкы жыйым терим чабуулунда бүткүч менен жеңишке жетип, бир тал данды да калтырбай кампага толук киргизүүгө кепилет кылуу үчүн Куучуң ооданы 720 комбайнды айдоолорго биргелики пландап бөлүштүрүп, бүт өлкө боюнча машиналашкан жыйып алуунун толук капталуусун ишке ашырып, дыйканчылык убактын бекем кармап зыянды азайтты. Оодандык айыл чарба айылык иштак идарасы айыл чарба машиналарын жайылтуу пунктинин адис инженери Мадиен Сяо мындай деди. Быйыл биз жайкы буудайды машинада жыюу зыян салыштырмасын 1% ичинде, сапаттуу жерлерде 0.15% ичинде тизгиндеп, бүт Синжаң боюнча бир кыйла жогору болгон машинада жыюу деңгээлин сактоого чымырканабыз. Бүт оодан боюнча айыл чарба машиналарын текшерип ремонт кылып теңшөө, бейдоо күзөтүү өлчөө жабдууларын орнотуу, коопсуздук боюнча тарбиялоону күчөтүү, өрттү өчүрүп куткарып жардам берүү жабдууларын септөө, кадрлар төмөнгө түшүп жетекчилик кылуу катарлуу көп түрдүү иш чаралар аркылуу жыйнап алуу жумушун калыпташтырып, бир бөлүк жерлердеги буудай бызса бир бөлүк жерди жыйнап алууну ишке ашырып, мол түшүм натыйжасын бүткүчөбүз менен сактайбыз. Саясат менен толук кепилетке ээ кылынгандыктан ачтык өстүрүү ченеми туруктуулаштырылды. 2026 жылы Куучуң ооданы жайкы ачтык сатып алуу системасын кылдаштырып, базалаштырып сатып алууну негиз кылып, саясаттын өздүү сатып алуунун толук кепилеттендирүү үлгүсүн бардыкка келтирип, көп түрдүү иш чараларды тең колдонуп, дыйкандардын кирешесине кепилет кылды. Бүт ооданда азыр бар болгон жайкы ачтык сатып алууну эң алдырган кирхана 43 жетип, сапаттуу ачтыкта жакшы баа саясатын жолго коюп, ачтык өстүргөн дыйкандардын закондуу укук талабына чыныгы кепилет кылды.

Азыр жергиликте Шиндоң 22 номерлуу биринчи даражалуу буудайдын ар килограммын эң жогору сатып алуу баасы 3.1 юанга, адаттагы биринчи даражалуу күзгү буудайдын сатып алуу баасы 2.6 юанга жетти. Уудан боюнча түрдүү базар негизги толкуларын базарга кирип сатып алууга дилгир жетектеп, закон аткарууну текшерүүнү дайымдоолаштырып кулач жайдырып, сатып алуу базар тартибин калыпка түшүрдү. Ошону менен бирге аштык өстүрүү толуктама жардам акчасы, аштык камсыз

тандыруусу, өндүрүш курбаты сыйлыктуулукта масалатарлуу дыйкандарга нарып жеткирүү саясаттарын жалпыэтке накташтырып, дыйкандардын аштык өстүрүү ишеним менен сызыл арттырды. Жайкы жыйын терим мезгилинде чоңойдон аштык коопсуздугу жоопкерчилигин мыкты бекемдеп, түндүк Шинжаңдын аштык кампасы ордун бекитүүнү такан чыкты. Сапаттуу сорт менен сапат өстүрүү, илим техника аркылуу барбай штаб башкаруу, машинада чукул жыйнап алуу, саясат менен толук кепелеттендирүү аркылуу жайдын 3 эсе өндүрүшүнө жан жактуу кепелет кылды. Божомол менен бүт оодандын жайкы аштык оору кызматы 8 айдын ортолорунда жалпы бетке акырлашат.

0: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу огармандар, берүүбүздү улантабыз. Көп жылдардан бери Каракаш ооданынын Койчайлы Элчак кыштагында карт партия мүчөсү Кожо Абдулла Абдулла айыл кыштак биринчигинде бекем туруп, нактылуу иштеп, кесип гүлдөндүрүп, байыбга жетектеп, чын ыкласы менен калкка тейлөө жүргүзүп, партия мүчөлөрүнүн төмөнчөгүн бекем сактап, иш жүзүндө аракет аркылуу партия мүчөлөрүнүн алгачкы максаты, милдетин иш жүзүндө көрсөтүп, жаңы доордогу негизги катмар партия мүчөлөрүнүн асыл турпатын чагылдырды. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Каракаш оодандагы партия мүчөсү Кожо Абдулла Абдулланын айыл кыштактарда терең тамыр тартып, коңшуларына жылуулук жеткирген иштерин айтып беребиз.

Партия мүчөсү болгон экенбиз, баш таак болуп иштебиз керек. Бул Кожо Абдулланын баштан акыр бекем туруп келген ишеними. Кыштак тургундардын кирешесин ашырып, аюусуна түрткү болуу үчүн ал өздүгүнөн 100 мо жерди көтөрүп алып, ал малы бакты кой кесибин өнүктүрүп, ошол кыштактын байлыгын такынчыктап, өзгөчө эгинчиликти зоройтту. Жердин пайдалануу берекети жана кесиптен жараткан пайдасын жогорулатуу үчүн ал эгинчилик үлгүсүндө жаңылык жаратып, бакка, калемпир, куугун, дарбыз сыяктуу экономикалык эгиндерди кайрадан өстүрүү аргасын жол коюп, көп кайнарлуу кирешесин ашыра турган кесип үлгүсүн жаратып, эгинчилик берекетин өнүмдү жогорулатты. Өз кесиби туруктуу өнүккөндөн кийин ал баштан акыр алдын байыгандар кийинкилерди байууга жетектөө түшүнүгүндө бекем туруп, айланада кыштак тургундарына мөмөлүү дарактарды барбайыштап башкаруу, эгинчилик, дыйканчылык иштери боюнча жүрүштүрүү, асыроо сыяктуу пайдасы тие турган техникаларды калтырбай үйрөтүп, калкты өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп, байуу жөндөмүн ийгерүүгө жетектеди. Ошол менен бирге ал күбөлүк менен курулуш кесиби абзелдүүлүгүнө таянып, кыштакта үй салуу, жол ремонттоо сыяктуу негизги жабдуу курулуштарын да илгери көтөрүп алып, ошол кыштактагы кыштак тургундарын жакын айланада жумушка орундашууга алдын кабылдап, калктын кирешесин туруктуу арттырууга күч кошуп, партия мүчөлөрүнүн эркиндүү байууга жетектөө ролун толук өрчүттү. Кожо Абдулла баштан акыр калык үчүн деген алгачкы максатында бекем туруп, ар убакыт калктын абалын көңүл көтүп, кыйынчылыгы бар калкка өздүгүнөн жар жөлөк болду. Былтыр күз жана кышта кыштактагы бир бөлүк түтүндөрдөн турмуш сатык материалдар тартыш болуу маселесине карата өздүгүнөн кыштак тургундар комитетине 1 тонна пейсей селбик берип, калкка аксыз таратып, калк турмушундагы кыйын маселелерди чечип, кичинекей жакшы иштер аркылуу калктын кыйынчылыгын чечип, калктын көңүлүн жылытты. Ал жалпылык чыргалчылыкка кызуу көңүл бөлүп, айыл кыштак агартуусуна мээр байлап, өспүрүмдөр балдардын суу өсүп жетилүүсүнө жогору даражада көңүл бөлдү. Быйыл өздүгүнөн 1500 юанга жакын каржы чыгарып, кыштак балдар бакчасы окуучуларына китеп баштык, эстелик дептер, окуу куралы сыяктуу өндүрүш саттык материалдарын сатып алып, айыл кыштактагы балдардын өсүп жетилүүсүн көңүл коюп коргоп, ошол жердин айыл кыштак агартуу иштеринин өнүгүүсүнө күч кошту.

акырдат оормандар, 100 улан табыз жакында Абдунум район боюнча Озот коммунисттик партия мүчөлөрү, Озот партия иштери кызматчылары жана Озот негизги катмар партия уюмдарынын сыйлоо жыйыны Синжаң эл сарайында ачылды. Марал баш ооданынын Сыйрык Буя шаарчасы 5 түп кыштак партия ячейкасы Абдунум район боюнча Озот негизги катмар партия уюму деген наамга ээ болуп, ары жыйында сыйланды. Синжаң малчылык илимдер академиясынын Марал баш ооданынын Сыйрык Буя шаарчасы 5 түп кыштагында туруу кыймылы улаш жайдырылгандан бери кыштак партия ячейкасы коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанына үйрүлүп, чоңку абалтуу ортоктулук таанымын бекемдөөнү негизги линия кылып, негизги катмар уюм курулушун мыкты алга жылыштатуу аркылуу кыштакты күчөтүп, калкты байытуу, башкаруу деңгээлин жогорулатууну алга жылыштатып, эл үчүн жумуш бүтүрүп тейлөө жүргүзүүдөн турган төрт түрдүү түйүндүү милдетин так жоопкерчилигин толук аткарып, нактылуу иштеп жоопкерчиликти батыл аркалап, Арлут калкынын кең моюндоосуна ээ болду. Азыр 5 түп кыштак Абдунум районунун айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү үлгүлүү кыштак болууну дилгер өтүнүч кылууда. 5 түп кыштагы партия ячейкасын өлчөмдөштүрүү калыпташтыруу курулушуна сызыл чыныг кепилети кылып, чар тараптан 800,000 юандан ашуун заттык материал чогултуп, кыштак даражалуу жалпылык тейлөөнү телегейлештирүүнү кемелдендирип, калкка оңтойлуу кыймыл майдан сорундарын жаңдан куруп, ак лидиректүү өрт өчүрүп өрттөн коргонуу, жолдордун даражасын жогорулатуу сыяктуу негизги жабдуу түрлөрүн жүзөлөштүрдү. Мекен сүйөрдүк ырык кор сахнасы, маданият көрнөгү дубалы, пейзажинг маданият дубалы, кыштак даражалуу белги, негизги дем алуу маданият аянты сыяктуу базаларга таянып, түрдүү кыймылдарды дайымдуулаштырып, калкты терең ыраазычылык сезими жана кайрат менен илгерилөө сезими жетилдирүүгө жетектеп, түрдүү кыймылдарды дайымдоо улаш жайдырып, калкты ыраазычылык билдирип, кайрат менен илгерилөө сезимин терең тамыр тарткызууга жетектеп, Арлут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөттү. Кызмат отряды 20,000,000 юандан ашуун төр каржысын колго келтирип, кыштак даражалуу партия мүчөлөрү калык тейлөө борборунун деңгээлин өстүрүп, даражасын жогорулатууну бүтүрүп, түрдүү функциялык райондорду калыпташтырып жаратып, телегейлешкен жабдууларды толук септеп кемелдендирип, кыштак даражалуу партия мүчөлөрү калык тейлөө базасын жалпы эткей бекемдеди. Ошону менен бирге жетекчи окутуучу жардам берүү, жетектөө түзүмүн терең жүзөлөштүрүп, истил курулушу жана аруу агдарлык тарбиясын дайымдоолаштырып кулаш жайдырып, кыштак даражалуу запас кадрларын тарбиялоону күчөтүп, кыштак кадрларынын жоопкерчилигин аткаруу курбатын сызыл жогорулатты. Марал баш ооданы Сыйрык Буя шаарчасы 5 түп кыштак тургундар комитетинин орун басары мудуру Шемшинер Турсун мындай деди: биздин кызматыбыз калктын керт башындык таламына тикелей катыштуу, бүт кыштактын өнүгүүсүнө катыштуу. Сөзсүз энечке жана конкрет жүзөлөштүрүп, мыкты жакшы иштөөбүз керек. Кызмат отряды сабырдуулук менен ичкелик менен пикир жолоо жана чараларды үйрөттү. Азыр кыштак иштерин бир жактуу кылууда, дагы да көңүлдөгүдөй иштей ала турган болдум.

Беш түп кыштак партия ячейкасы назарына айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, кеси бар кулуу калыкты байытууга чордондоштуруп, кыштак тургундарын уюмдап, 8 майдан төрдөө техника боюнча тарбиялоону улаштырып, 400ден ашуун дыйкан түтүндөгөн арып жеткирип, 45 кыштак тургунунун жумушка туруктуу орундашуусун ишке ашырды. Мунун ичинде 32 киши өз жеринде жакын айланада жумушка орундашып, кичик типтеги атыз арык суу иштерин өзгөртө турган дилгер өтүнүч кылып, сугаттоо көлөмүнүн 500 мо жакшылануусуна божомолдонду. Калыктын кыйынчылык сунуш талабынан жалпы 270 канчаны чогултуары баардыгын жабык абалда чечти. 2025 жылы 5 түп кыштагында кыштак тургундарынын орточону кура кирешеси алдыңкы жылдын окшош мезгилдегиден 8.5% ашып, кыштак коллектив чарбасынын кирешеси 50 миң юан ашты. Айлык кыштак өнүгүүсүнүн ички аракеттендиргич күчү сызыл күчөдү. Бүгүнкү күндөгү 5 түп кыштагынын негизги катмар партия курулушу негизи дагы да бекемдеди.

Жакында Жунгу айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборунан сүйүнүчтөр алды. Батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборунун пахта молекуласы тукум кубалоосун жакшылоо жаңылык жаратуу коллективи бүт жер шарында тоногуч болуп пахта түп тибин санарып тештирип ченемдештирип түргө айырып системасын жаратты. Ары бул системага таянып пахта түп тибин теңчөө тизгиндөөдөгү алгылыктуу генин жеңиштүү таап чыгып көптөн бери Шинжаңдын машинада жыйып алууга ылайык келе турган пахта сортун тандап жетиштирүүнүн кыйын абалга түшүрүп

койгон тажрыйбага таянып, түп формасына кароо, адам күчүнө таянып, касиетин өлчөөдөй бөгөт маселени чечти. Тамыз жай мезгилинде Аптоном районунун ар кайсы жерлеринде көзгөчө мөмөлү бак түшүмдөрү мол түшүм мезгилин отурлап алып, сатуу кызматындагы жалпы беткей кулаш жайдырылды. Азыр Аксуу шаарынын Эгер чарчасы Жукаркы Балдан кыштагындагы Сиңли мөмөсүн өстүрүү базасында түсү кыпкызыл тоголок толгон Вейди Сиңли мөмөсү шагын ийип мөмөчү дыйкандар үзүп оромолоп себетке салуу менен карбалас болду. Экинчи Туучундаанын тааныштыруусунча быйыл күн нуру жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы ылайыктуу болуп, климат шарты мөмөлү дарактардын өсүүсүнө шай келгендиктен, Сиңли мөмөсүнүн сапаты, мөмө берүү салыштырмасы мурдагы жылдардагыдан жакшыланган. Ал өстүргөн Сиңли мөмөсү быйыл негизинен Чэңду, Бейжин, Шанхай, Гуандун, Чонгчинге жеткирилет экен. Жеркен ооданында бадам өзүү кызматы жалпы беткей кулаш жайдырылды. Быйыл Жеркен ооданы көмөктөштүк кооператив биргелик сатып алуу, биргелик сатуу, электрондук соода түз баянда тааныштырып сатуу сыяктуу көп түрдүү үлгүсүн биргелик планда илгери сүрүп, көп түрдүү чараны тең колдонуп, бадам өндүрүү сатуу желесин шыдырлаштырды. Түз баян үйүн бадамдар агасына которуп келген Жеркен оодандык Сүнян айыл чарба кошумча түшүмдөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин алып баруучусу Сүбүнүр Саймат мындай деди. Көк кабыктуу бадамбыш базарга салынгандан кийин буйртма дагы өтө көп болду. Көптөгөн тордостор жаңы көк кабыктуу бадамды өзгөчө жактырды. Ар күнү туруктуу түрдө 300-дөн 500-ге чейин буйрутма түшүп жатат. Турпан шаарында 630 000 моо жүзүм арт-артынан бышып үзүү мезгилине кирди. Ошол жер өндүрүү сатууну чиркештирүү, бакты ачып келишим түзүү сыяктуу желеле иш кыймылдарды өткөрүү аркылуу сатуу жолдорунун алдын турактандырып, жашаң жүзүмдүн сатылуу жолун бүткүч менен шыдырлаштырып, дыйкандардын өндүрүшүн туруктуулаштырып, киреши арттыруусуна күч кошту. Турпан шаары ак кишмиш, маанайзы, боли сүй сыяктуу 500 түрдөн ашуун жүзүм сортун жетиштирип чыкты. Жакын жылдардан бери жергиликте жүзүм сереси формасын өзгөртүүнү сызыл илгери сүрүп, айыл чарба жаңы техникасын жайылтып, жаңы формадагы айыл чарба машиналарын колдонуп, жер жемиштин сапатын үзгүлтүксүз жакшыртып, өндүрүш жөндөмүн жогорулатты. Быйыл 500 000 тонна жашаң жүзүм сатууга божомолдонду.

Жакында тогуз тороодон Ак Төбөк шаарчасы мамлекет жолу 577 линиясынын эки жагына жайгашкан Иле Хуалиң тирүү мал соода базарында расмий тижарат башталды. Тижарат башталган тоногоч күнү базарда 426 тирүү мал соодасы бүтүрүлүп, келишүү салыштырмасы 80% ашып, келишүү суммасы божомол менен 3,650,000 юанга жетти. Ошол менен бирге тижарат кылуучу жак Иле Хуалиң дыйканчылык малчылык илим техника өнүгүү шериктиги, көптөгөн малчылык керканасы, бакмачылык көмөктөштүк кооперативи жана союу иш кошуу керканалары менен узак мөөнөттүү кызматташтык келишимин түздү. Ары той төстүрүү кызматташтыгын жаратып, жалпы келишим суммасы 2,210,000,000 юанга жетип, союш үй сатып алуу сатуу көлөмү 143,000,000 жетти. Бул базар Аптун районубуздун малчылык түйүндүү түрү болуп, Хуалиң тобуна караштуу Иле Хуалиң дыйканчылык малчылык илим техника өнүгүү шериктиги 35,000,000 юан карыз салып курган. Базар жалпы 8 чоң функциялуу районго долбоорлонуп, 720 өлчөмдөшкөн жылуу куроо септелген. Күнүнө 8,000 бодо мал сыйып, 30,000 майда мал соодасын бүтүрүп, ар шейшемби, бейшемби, шенби күндөрү туруктуу базар ачылат. Базарга акылы директүү кайнарынан текшерүү, доор булут соодасы, каржыны көзөмөлдөп башкаруу системасы, ошондой эле малдын кык чыгарындыларын зыянсыздаштырып бир жактылуу кылуу, биргелки карантин кылуу, өкөлөтөн багуу теңшөө жабдуулары септелип, той тегинчилиги, союш үй бакмачылыгы, тирүү малдарды сатып алуу сатуу, союу иш кошуу сыяктуу бүт кесипчелеси шыдырлаштырылды. Соода өздүк наркын төмөндөтүү үчүн Иле Хуалиң тирүү мал базары 90 күндүк бешти кечирим кылып, калкка нарп жеткирүү саясатын жолу коюп, майдан, короо, соодалашуу, автоунаа токтотуу сыяктуу 5 түрдүү тейлөө акысын кечирим кылды. Ара аксыз карантин кылуу жана электрондук тез эсеп буу тейлөөсү менен камдады.

Артактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Дүйшөналуу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Ejim maala saat 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 22 күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 9 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар. Чен Шаожиан, Эркин Туниаз жаңы өнүктүрүү банкесинен банке башчысы Россеп менен көрүштү.
2: Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңдын каттоо туруктуу мүлкө салган карчысы окшош мезгилге салыштырганда 6% артты.
3: Азырга чейин быйылкы бүт Шинжаңдын буудай сатып алуу мөлчөрү 2,100,000 тоннага жетип, жайкы аштык сатып алуу жалпы толуксу бай салтуу тартиптүү болду.
2: Бүт аптынын районунда 105 күндүкчүлөр тейлөө пункт түйүнү курулуп бүтүп, жумуш издөөчүлөр үчүн жогору аракеттүү сапаттуу жумуштануу тейлөө өршүн курду.
3: Жер жерлер көп түрдүү жөрөлгөлүү дене тарбия жарыштары менен элдик салт сана, өнөр таймаш кыймылдарын өткөрүп, дене тарбия жана маданият саякаттын жоролушуп өнүгүүсүн түртмөктөдү.
2: Чай күндөрүндө салкындоо саякаты Мори ууданынын салкындоо экономикасын кызытты.
3: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 7 айдын 20 күнү Автоном райондук парткомунун шуучусу Чен Шаожиан, Автоном райондун төрагасы Эркин Туниаз Үрүмчүдө жаңы өнүктүрүү банкесинин банк башчысы Дилма Росов менен көрүштү. Чен Шаожиан, Жумгу Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Автоном райондук комитети, Автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийинтонатынан Росовдун Шинжаңга зыяраттап текшерүүгө келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган Жумгу Коммунисттик партиясы борбордук комитет баштан бойго Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип келет. Жаңы доор Жумгу Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын бектип, Шинжаңга мамлекет бүт кырдаалындагы 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү ыйгарып, Шинжаң экономика коом өнүгүсүндө дүйнөнү таң калтырган орчундуу жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеди. Төрага Ши Цзиньпин жана Жумгу Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң коому чоң кырдаары сызыл туруктурукту сактап, жумка урту ортоктулку таанымы эл көңүлүнүн тереңинен орунарып, жогору сапатта өнүгүү абалы күчтүү болуп, негизги жабдуулар күн сайын жакшырып, сыртка карата ачып жиберүү тарбазасы ан сайын чоң ачылып, экология чөйрө коргоо натыйжа берекети көрүнүктүү болуп, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, ар улут журчулугу ээ болгон чыныгынар эң көп болгон тарыхый мезгилге арчташтап, Жумгу Коммунисттик партиясынын башкаруусу Жумгонун жөнгө саруусунун көрүнүктүү артыкчылыгы менен өнүгүү жашоо үчүн жетерлүү көрсөтүп берди. Жаңы өнүктүрүү банкесинин жашыл чаңырык чыратуу сызыл өнүгүү үйрүлүп, Шинжаң менен энергия байлык каттоо зат жүгүртүү, санарип экономикасы, заманбап айыл чарба, экологиялык чөйрөнү коргоо сыяктуу салалар менен болгон кызматташуусун күчөтүп, жаңырык чаратуу көп кайнардашкан каржы жүрүштүрүү үлгүсүн орток иликтеп, түр жоспору, опурталды башкаруу, жашыл акча мамиле сыяктуу билимдерден орток баарлануну илгери сүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдоону үмүт кылам. Росев Шинжаң жактын кызуу, чан жактыруу орундаштыруусуна рахмат айтып, Жумго Шинжаңды зыяраттаганынан абдан кубанычтуу экенин, бул жолку зыярат жаңы өнүктүрүү банкесинин терең кызматташтык өнүгүүсүн күчтүү илгери сүрө турганына ишене турганын билдирди. Ал мындай деди: Шинжаң Жумгонун зарыл курамдаш бөлүгү, уруттар ынтымактуу, маданияты шаңдуу, байлык артыкчылыгы көрүнүктүү, түрдүү иштердин өнүгүүсүндө кишини таң калтыра турган натыйжаларды колго келтирди. Бул жолку жеринен зыяраттоодо Шинжаңды ан сайын терең тааныдым жана түшүндүм. Айрыкча Шинжаңдын таза энергиясы, энергия жабдуу жасоочулугу салаларынын өнүгүү жетишкендиктеринен терең таасирлендим. Шинжаң жергесинин мөрткө жана көмүскө күчкө толгон куттуу жер экенин терең сездим. Жаңы өнүктүрүү банкеси алтын кирпич мамлекеттеринин карчы салуу жана өнүгүүгө тейлөө жүргүзүүнө баштан бойго күч чыгарабыз. Жогору сапатта өнүгүүнүн экинчи алтын 10 жылына арч таштадык. Биз алгачкы мүйдөдө сызыл бекем туруп, ар кайсы мамлекеттер жана алардын жергиликтери менен болгон өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын сызыл күчөтүп, кызматташып, орток пайда алуу аркылуу өнүгүү негизги максатын иш жүзүндө көрсөтөбүз. Учурдагы дүйнөнүн энергия түзүлүшүндө терең өзгөрүү болууда. Жаңы өнүктүрүү банкеси Жунго Шинжаң менен болгон энергия саласындагы өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын күчөтүп, таза энергия түшүнүгү, техника сыяктуу жактардагы алмаштыруу жана үлгү алынуу илгери сүрүп, алтын кирпич мамлекеттер үчүн энергия өзгөртүүсүн түртмөктөп, сызыл өнүгүнүн ишке ашырууну күчтүү колдоо, камдоо менен бирге Шинжаңдын өнүгүү ажатын жыш чиркештирип, көп кайнардуу каржы жүрүштүрүү жолдорун кеңертип, негизги жабдуу курулушу Оом иштери өнүгүү сыяктуу сараларга үйрөлүп, иштиктүү түрдө Шинжаң менен кызматташтыкты улаш айдырып, өнүгүү мөртүнөн ортоо баарланып, ортоо өнүгүнү ишке ашырууну үмүт кылабыз. Ваң Жэншин, Чжаң Иңчүн, Чу Лифэн, Малия министрдигинин катыштуу жолдоштору, Абдырам районунун катыштуу орундарынын жооптору жолугушууга катышты.
3: Станциябызга бары. 7 айдын 21-чи күнү түштө мурда автоном райондук эл өкмөт партия группасы Назария үйрөнүү борбордук группасы туура саясатын атыжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу атайын тема текшерип изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана баш шуже Ши Цзиньпинден туура саясатын атыжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдөө үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча текшер бизилдөө жетишкендиктерин алмаштырууну жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүү туруктуулукту коргоо өнүгүүнү илгери сүрүү калкка тейлөө жүргүзүүдө нактылуу иштеп чыныгы натыйжа жаратууну түртмөктөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шужеси, автоном райондук эл өкмөт партия группасынын шужеси төрагасы Эркин Тунияз жыйынга катышты ару сөз сүйлөдү. Автоном райондук эл өкмөтү партия группасындагы мүчөлөр алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Көпчүлүк үйрөнүү тарбиясынын негизги темасы кызмат иш жүзүндүгүн такаанчыктоого бирлештирип, картайганда күтүүнү тейлөө деңгээлин өстүрүү, керектүү базарын илгери сүрүү, арттырууну туруктандыруу, сапат өнүмүн жогорулатуу, саякат аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү, суу байлыгынан жогору берекетти пайдалануу сыяктуу кызматтарды эмерчиктеп, текшерип изилдөө жетишкендигин терең алмаштырып, кийинки карымдагы кызмат ой өрүшүү жана чараларды ортого койду. Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери баш шуже Ши Цзиньпин туура саясатын атыжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жаңы доор партиянын элчил жолунда жакшы жүрүү, кең көлөмдө текшерип изилдөө сыяктууларды эмерчиктеп, желелеш зарыл баяндарды жарыялады. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, текшерип изилдөөнү кулаш жайдыруу накай, элчил жолунда жүрүү экенин терең таанып жетип, текшербей туруп, сөз сүйлөө укугу болбойт. Катаң өлчөм, чыныгы истил аркылуу төрттү негизги катмарга түшүрүүнү терең иш жүзүндө көрсөтүп, төрт болбо, эки тике текшерип изилдөөнү дайымдуу кулаш жайдырып, абалды аныктап, маселени табуу негизинде иш жүзүндүк маселеге карата чечүү чарасын жолго коюу, илмий чечим чыгарып, ар кайсы түрдүү кызматтардын иш жүзүнөн өткөрүү, эл тарыхтын сынагына туруштук берүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Эркин Тунияз мына буларды баса көрсөттү. Учурда Шинжаңдын ысылаат өнүгүү туруктуулук ар түрдүү кызмат милдеттери айрыкча оор. Партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча маселе жетекчи багытында бекем туруп, кең көлөмдүү текшерип изилдеп, өнүгүү кыйын маселесин чечүү, кесип өнүгүүсүн илгери сүрүүгө сызыл күч жумшап, эл үчүн натыйжа чыгаруу, чыныгы иштеп саясатын натыйжа жаратууну чечкин аткаруу керек. Демелгелүүлүк менен кайчылык талаш тартыш көп. Калыктын бикири көп болгон, кызмат кырдаалын ача албаган жерлерге барып, маселени байкап, маселени чечип, нак майданда иштеп, кызматтарды жылыштатып, экономика жана коомдун өнүгүүсүндө тосулган түйүн бөгөт түйүндө сызыл ачып, текшерип изилдөө сапат берекетин чыныгы өстүрүү керек. Эркин Тунияз мына буларды баса белгиледи. Эл майданында бекем туруп, элден кеңеш суроо, элдин муктаждыгын билүү, элден акыл суроо, элден берекеттүү суроодо бекем туруп, биринчи чептеги кадр калктын бикир сунуштарын кеңири угуп, негизги катмардын чечүүчү кыйын болгон маселелерине жардам берүү керек. Калык көөн бурган жумуштану кирешесин ашыруу, агартуу, дарылоо, коомдук камсыздандыруу, тургундардын жашоо чөйрөсү, каттоо, сапарга чыгуу, арыздар жыйылган делолорду чечүү сыяктууларга үйрөлүп, текшерип, изилдөөнү кулаш жайдырып, чын жүрөктөн, чыныгы сезимден, чыныгы күч жумшап, калыктын чукул кыйын кайгырткан, күттүргөн маселелерин жакшы чечип, текшерип, изилдөө барышын жумкалуу ортоктук толку таанымын бекем уютуну илгер сүрүү барышына айландыруу керек. Текшерип изилдөө жетишкендиктерин айландыруу пайдаланууну күчөтүп, бири аркылуу башкаларына мисал келтирүү, түзүм, механизм жагында изилдөө чечүү аргасында бекем туруп, текшерип изилдөө жетишкендиктерин чыныгы түрдө иш жүзүндө кызмат берекетине айландыруу керек.
2: Станциябыз кабара. 7-нчи айдын 21-чү күнү Аптаном райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасы Назария үйрөнүү борбордук группасы

0: туура саясы натыйжа караштын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы атайын тема изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачты. Башчуучу Ши Цзиньпиндин Жөнгөй Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, Башчуучу Ши Цзиньпиндин туура саясы натыйжа караштын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын изилдештирип жана жүзөрөштүрүп, текшерип изилдөө жетишкендиктерин борборду имерчиктеп, закон боюнча милдет аткаруу, эл курултайы кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуу дагы чыныгы иштөө, чыныгы натыйжасына дагы да жакшы айландырууга өбөлгө болуп, чуңкабырды ортоктулку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан ишин жаңгыруу үчүн эл курултай күчүн кошот. Аптынын броюндук эл курултай туруктуу комитети партия группасынын шуучусу Мудроз Омурет уулу жыйынды башкардыгы сөз сүйлөдү. Аптынын броюндук эл курултай туруктуу комитети партия группасынын мүчөлөрү эл курултай кызматынын иш жүзүндөрүгүн такынчыктап, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө. Эл турмушу сарасындагы чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөн маселелер, закон аркылуу башкаруу курулушунун жылыштатуу сыяктуу жактарды имерчиктеп, текшерип изилдөө жетишкендиктери боюнча терең пикир алмаштырып, кийинки карымдагы кызмат ой өрүшүн ортого койду. Зумрет уул мына буларды баса көрсөттү. Текшерип изилдөөнүн терең кулаш жайдыруу туура саясий натыйжа караштын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн алгырыктуу жолу. Саясий ордун чыныгы жогорулатып, башчуучу Ши Цзиньпиндин текшерип изилдөө жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин аткаруу саясий бийиктигинде туруп, саясий натыйжаны ким үчүн тургузу, кандай саясий натыйжа тургузу, эмнеге таянып саясий натыйжа тургузунун илимий мазмунун түшүнүү ийгерүүнү бир демдей тереңдештирип, аптынын броюндук парткомдун тарабы боюнча Жаңылоор партиянын эл курултай кызматынын милдет жоопкерчилик ыйык милдетине үйрүлүп, текшерип изилдөө курбатын үздүксүз жогорулатып, эл курултайынын текшерип изилдөө сапат берекетин күчөтүү керек. Зумрет уул мына буларды баса көрсөттү. Туура саясий натыйжа караштын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү текшерип изилдөөнүн бүт барышына сиңдирип, текшерип изилдөөнү иштет алуу аркылуу эл курултайынын милдет аткаруу чыныгы берекетин айкенелеп, чыныгы иштөө, чыныгы натыйжа аркылуу элге бак жаратуу керек. Закон чыгаруу текшерип изилдөө барышында жакшы закон аркылуу жакшы башкарууну ийгерип, кичик жирөө оозу чакан ылдам зирек болууда бекем туруп, эл ырайын кеңир кабылдап, эл акылын чогултуп, закон мыйзамды чыгаралуу, жүргүзүп алуу, чыныгы асык атмалуу борусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Көзөмөлдөп текшерип изилдөө барышында маселени чечүүгө тике бет алып, катууларына тийүүгө батыл болуп, көзөмөлдөө натыйжаларын кызматтарды түртмөктөнүн чыныгы өнүмүнө айландыруу керек. Эл курултай өкүлдөрү текшерип изилдөөдө элдин үнү үчүн аракетке келем дегенди туюнтуп, өкүлдөрдү туура саясий натыйжа карашынын тургузууга жетектеп, өкүлдөрдүн сурушун бүтүрүү кызматын жакшы деп, өкүлдөрдүн милдет аткаруусунун аркы болууну, калка демократиянын чыдамдуулугун сезиндирүү керек. Зумрет уул мына буларды талап кылды. Туура саясий натыйжа карашы аркылуу жетик кадрлар кошунун жаратып, эл курултайынын текшерип изилдөө кызматынын дайымдык узак берекетин түртмөктөп, назарыялык куралданууну күчөлтүп, кесиптик сапатты жогорулатып, өзүн тарбиелөөдө катаң буруп, узак берекет механизмин куруп кемелдендирип, мыкты текшерип изилдөө берекет аркылуу эл курултай кызматын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү керек.
1: Станциябыз кабары. Жакында Автоном райондук саясий кеңеш партия группасы Назария үйрөнүү борбордук группасы туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы атайын темадагы текшерип изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңде үйрөнүп өздөштүрүп, башчуучу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жаңы доору партиянын элчил жолунда базмырт жүрүү жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча текшерип изилдөө темасын жетишкендикке айландырып жана өнүмдүү пайдаланууну талкуулап алмаштырып, жогору сапаттуу текшерип изилдөө аркылуу саясий кеңеш кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга акыл идирек жана күч кошту. Автоном райондук саясий кеңеш партия группасынын шуучусу төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук саясий кеңеш партия группасынын мүчөлөрү алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Көпчүлүк үйрөнүү тарбиясы негизги темасына бириктирип, кызмат иш жүзүндөлүгүн такынчыктап, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүнү түртмөктө, жогору сапатта толук жумуштандырууну илгери сүрүү, сунуш долбоор кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө, маданият, саякат, жаңы кесип турбатын жетиштирүү сыяктуу кызматтарды эмерчиктей, текшерип изилдөө жетишкендиктерин тереңдей алмаштырып, кийинки кызматтар ой өрүшүн ортого койду. Нурлан Абылмажин мына буларды көрсөттү. Текшерип изилдөө партиябыздын табериги туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүдөгү алгылыктуу жол саналат. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Ши Цзиньпин жаңы доору жөнгөйчү социалист идеясын тереңдей үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүп,

0: түріп әрекетті көрсетуіні бардық текшер безілді қызматын құлаш шайдыруының алдыңқы шарты жана негізі қылып, баш шуджи Ши Цзиньпинден текшер безілді жөніндегі зарыл баяндарын дайыма үйреніп, дайыма өздөштіріп, дайыма қолданып, саяси кеңештен тема таңдап пландап, бірінші чепте текшер безілдеп, жетішкендіктерді үйретіп, қызмат міндетін атқаруға айландыруының бүт барышына жорылыштырып, ел үчүн саяси натыйжа чыгаруу, нактылуу иштеп, саяси натыйжа чыгарууну чечкиндикке ашырып, жүнгөчө замандаштырууну Шинжаң иш жүзүндүгүнө ансайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Нурлан Абылмажин мынабыларды баса көрсөттү. Жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүгө тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, партия борбордук комитеттен Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, 15-ci 5 жылдык жоспор өнүгүү чоң кырдаалынын жирөө түйүнү, бириктирүү түйүнү, күч чыгаруу түйүнүн төп таап тейлөө жүргүзүп, жумха улутуу ортоок тулку таанымын бекем уютуну бекем кармап, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу сыяктуу орошон изилдөө темасын тереңдей кулаш жайдырып, жогору берекеттүү текшерип изилдеп, төп акыл кеңеш берүү керек. Партиянын шаңдуу жөрөлгөсү жана асыл стилине уландуу мурасты кылып өрүш алдырып, төрттү негизги катмарга түшүрүүнү дайымдаштырып иш жүзүндө көрсөтүп, калктын иш жүзүнөн өткөрүүсүнөн чыныгы түрдө акыл идирек кабылдап, ыкма таап, кыйын маселени чечүү керек. Эл саясий кеңеш эл үчүн болуудай ыйык милдетти аркалоону баштан бойго кайтарып, саяси кеңеш мүчөлөрүнүн ар саладагы калк менен байланышуу тейлөө жүргүзүүсүнүн эң акыркы 1 километрин туташтырып, текшерип изилдөөнү коом ар саласынан идея ортоок таанымын уютуунун зарылуу көпрөө түйүнүнө, кызматтарды түртмөктө калкка тейлөө жүргүзүүнүн күчтүү туткасына айландыруу керек. Текшерип изилдөө кызматы үлгүсүн токтоосуз кылдаштырып, текшерип изилдөө тартибин сызыл кылдаштырып, текшерип изилдөө сапатын өстүрүп, жетишкендиктерден пайдаланууну күчөтүп, жогору сапатта текшерип изилдөө аркылуу сызыл, жаңы доор Шинжаң саясий кеңештеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кубат ыйгаруу керек.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңда бүтүргөн катуу туруктуу мүлкүнө салынган каржы 26 миллиард 910 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6.3% артып, түйүндү катуу түрү курулушу басымдуу иштатылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде мамлекет жолу 581 линиясы Кашкардан Улучатка чейинки таш жол курулушун жүргүзүүнүн ак майданында шашырыш көрүнүшү пайда болду. Жол бетин төшөө, каттоо коопсуздук жабдуулары, машина, электрди, жүрүштүрүү сыяктуу көп кызмат тартиби тең арымда кирелешме жумуш иштеди. Курулушка катышкан ар кайсы орундар каттоо жыш болгон жогору белес мезгилинен уулактатып жумуш жүргүзүп, ысыктан сактануу буюмдарын тең арымда септеп таратып, жумуш жүргүзүп жаткан жумушчулардын коопсуздугуна кепилдик кылуу алдыңкы шартында төрү курулушунун тездигин бекем кармады. Мамлекет жолу 581 линиясы Кашкардан Улучатка чейинки таш жолу түрү курулуш жүргүзүүчү орундун төрү жооптуусу Лу Жин кабарчыга мындай деди. Ар бир кабат жол бетине бирдей атайын адам орундаштырып, нак майданда текшерди. Быйыл 10-нчу айдын 1-нчи күнү мурда жолдун негизги толук курулушу аяктап, 12-нчи айдын 31-нчи күнү мурда баардык кошумча жүрүш төшкөн курулуштар аяктоо божомолдонду. Бул түр курулуп бүтүп, аптоона каттагандан кийин Кашкар Урчаттан Эркеч там чек ара оозуна каттай турган каттоо шартты кылдаштырып, Шинжаңдын Орто Азия, Батыш Азияга бет алган сыртка карата ачып чиберүү кургактык жолу дагы бир демжиги кеңиртилет. Учурда бүт Шинжаңда ар кайсы чоң таш жол түйүндү түрлөрүндө асарышуу тездиги артты. Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүм Майтоо Кучар жогору темптүү таш жолу негизги толку жумуш жүргүзүү бөлүгүнө жалпы бетке кирди. Мамлекет жолу 217 линиясы Жеркен таш коргон таш жолунун бүт линиясындагы эң узун тоннель Зоңташ тоннели шыдыр казылууда. Мамлекет жолу 219 линиясы Моңгул Көрө Онсу таш жолунун жумуш жүргүзүү тездигинин 76% аяктады. Мамлекет жолу 30 линиясы Ленинган Коргос жогору темптүү таш жолун кеңертип куруу курулушу соңку жумуштарын аяктоо баскычына кирди. Автоном райондук каттоо ташымал назараты курулуш башкаруу башкармасынын орун басары башкарма башчысы Лия Фей мындай деди. 2026 жылдын алдыңкы жарым жылында автоном район боюнча таш жолго туруктуу салынган каржы 1-нчи айдан 6-нчу айга чейин пландагы 24 миллиард 212 миллион юандан 111.14% түздү. 6-нчы ай бир айда таш жол туруктуу мүлкүнө 11 миллиард 710 миллион юан каржы салынып, окшош мезгилге салыштырганда 5.27% артып, туруктуу арымда артуун ишке ашырды.
0: Шинжаңдын жер жерлеринде жайкаштыкты сатып алуу кызмат тартипти жылыштатылды. Азырга чейин бүт Шинжаңда статистикага киргизилген аштык карханалары жалпы 2026 жылы жаңы өндүрүлгөн буудайдан 2 100 000 тонна сатып алды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар.
1: Жалпы тулку сатып алуу жүрүшүнөн караганда быйыл Аксуу, Кашкар сыяктуу өзөктүү өндүрүш району алды менен сатып алынуу баштады. Учурда эч ак жайкаштык сатып алуунун орто акыркы мезгилине кирди. Иле, Санжы сыяктуу жерлер сатып алуу жогору белесине кирди. Тарбагатай сыяктуу муздак салкын өндүрүш райондору жайкаштыкты сатып алуу кызматын жалпы беткей баштады. Муздак салкын өндүрүш районуна жайгашкан Дөрүбүл жана ауданында 28 эстелике алынган сатып алуучу керхана 11 сатып алуу түйүнүн орну тең арымда жайкаштыкты сатып алууну баштап, азыр 27200 тонна буудай сатып алды. Сапаттуу буудай сатып алуу баасы окшош мезгилге салыштырганда ар килограммы 31 пунт жогорулады. Тарбагатай аймагы аштык май тобу чектүү шериктиги кесип иштери бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Чыңжы Кай кабарчыга мындай деди. Азырга чейин сатып алынган запас аштык 4000 тоннадан ашып, катаң түрдө мамлекеттин өлчөмү боюнча сатып алып, даражасын төмөндөтпөйт, баасын түшүрбөйт. Аштык сатып алуу акчасы 24 саат ичинде кирет. Янжы ууданы сапаттуу жакшы баа аркылуу сатып алуу саясатын катаң жүзөлөштүрүп, убактын узартып тейлөө жүргүзүү, ачтык сатып алуу жолун көп ачуу, аксыз кырман менен камдоо сыяктуу элге оңтойлуу чаралар аркылуу сатып алуу берекетин зор даражада жогору көтөрдү. Янжы ууданы Ёңнин шаарчасы Малиентен кыштагынын кыштак тургуну Копур Махмут мындай деди. Бир машина буудай ташып барып эле түшүрсөм, акча ошол замат эле колума тиет. Статистикага караганда учурда бүт автоном райондун буудай сатып алуу мөлчөрү эч ак алдын мөлчөрдөгү сатып алуу жалпы мөлчөрүнүн 60% ашып, жайкаштыкты сатып алуу жалпылуксу туруктуу тартиптүү болду.
0: Быйыл автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары күндүкчүлөр базарын өлчөмдөштүрүү, калыпка түшүрүү, кесиптештирүү курулушун сызыл жолго коёт. Учурда бүт автоном райондо 105 күндүкчүлөрү тейлөө понкет түйүнү эч ак курулуп, жумуш издөөчүлөргө жогору берекеттүү сапаттуу жумуштануу тейлөө өрүшүн курду. Эми станциябыз кабарчысы Дуңжа Йоңдон кабарын угасыздар. Жакында 2026 жылдык автоном райондон күндүкчүлөр базары атайын түрүү кыймылы артыш шаары күндүкчүлөр базарында өткөрүлдү. Кыймыл жергилик жана айланасындагы 228 адам иштетүүчү керхананы чогултуп, 3100 ашуун жумуш ордун камдады. Артыш шаарындагы жумуш издөөчү Барчынай Назар мындай деди. Эшик алдыбыз деле алыска чуркап барып кызмат издөөмдүн ажаты жок. Нак майданда тикелей сүйлөшүп ылайыктуу кызмат ордун тандадым. Дайым дулашкан кызматка кабылдоо кыймылы жана кызмат ордун чиркештирүү тейлөөсү менен камдагандан сырт, Артыш шаарынын күндүкчүлөр базарындагы телегейлешкен жатак, жемек ичмек, техник жөндөм боюнча тарбиялоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөр болуп, жалпы жергилик жана айланасындагы калктын жумуштануусунан 467 000 адам ирет жардам берди. Автоном районубуздун жер жерлери дагы күндүкчүлөр базарынын санарып акыл жөндөмдүү тейлөө үлгүсүн иштүктүү иликтеди. Үрүмчү шаарында 6 өлчөмдөшкөн үлгү көрсөтүү мүнөздүү жумуштануу пунктине бирдей AI жумуштануу бир толкулуу машинасы, акыл жөндөмдүү маалымат экранын септеп, кызмат издөөчүлөр сканерлесе эле жумуш ордун сүрүштүрө алат. Үрүмчү шаарындагы кызмат издөөчү Аршидин Эркин мындай деди. Кызматка кабылдоо учуру болсо же кызматкерлердин учуру болсун, бардыгы ушул пунктте көрүнүп турат. Чыныгы ишенчиликтүү. Быйыл автоном районубуз күндүкчүлөр базарынын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатуу жөнүндөгү жолго коюу пикирин чыгарып, бүт каптаган тейлөө системасын бачым курууну айкындаштырды. Учурда бүт автоном райондо 58 күндүкчүлөр базары таянчы, 47 күндүкчүлөр базар пунктин узартуу тейлөө тору калыпташты. Быйылдан бери жалпы 402 000 күндүкчүлөр кызмат орду менен камдады. Автоном райондук жалпылык жумуштануу тейлөө борбору жумуштануу тейлөө бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Жаң Чунхуа мындай деди. Белгилеме боюнча бир жолунда тарбиялоо толуктама берүү жана тижарат толуктамасын берип, ар кайсы түрдөгү негизги толкулардын катышуу иштектүүлүгүн орготабыз. Быйыл жыл этегинде биз 105 пункт түйүндө 67 өлчөмдөшкөн күндүкчүлөр базары жана күндүкчүлөр пунктин жетиштиребиз.
1: Кечөө 7-нче айдын 21-нче күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-нче 5 жылдық жоспордун жақсы баштоого арышташтоо желелеш негизге тема акпарат жарыялоо жыйынынын 8-чи майданын өткөрүп, Тарбагатай аймагынын тижарат соода чөйрөсүнүн сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүгө үйрөлүп, базардын жашоо күчүн өөрчүтүп, Тарбагатай аймагынын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жагындагы катыш табалдарды тааныштырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. 2025 жылы Тарбагатай аймагынын өндүрүш жалпы наркы 105 миллиард 47 миллион юанга, соодагер чакырып каржы киргизүү жагында накташкан каржы 40 миллиард 547 миллион юанга, тижарат негизги толкусунун артуу тездиги 41.7%га жетти. Бул натыйжалардын артында Тарбагатай аймагынын ысылаттысыз тереңдетүү, тижарат соода чөйрөсүн бүткүчү менен кылдаштыруу жагындагы иликтөөсү жана чымырканысы жатат. Тарбагатай аймактык парткомдун мүчөсү, акимчилик мекемесинин дайымчылары орун басары

0: экология байлык артыкчылыгын таканчыктап 10 миллиард юан даражалуу 7 кесип үйүн жайгаштырып замандашкан кесип системасын бачым куруп районун зарыл энергия байлык стратегиялуу камсыздоо базасын бүт күчү менен курду. Ошону менен бирге жоңку абуруттуу орток толку таанымын бекем уютуну негизги линия кылып уруттар ынтымагын алга жылдырууну курууну сызыл тереңдетти. 2027-жылы мамлекет даражалуу уруттар ынтымагын алга жылдыруу боюнча үлгүрүү одан шаарлар менен толук каптоону ишке ашырып ынтымактуу шайкештүү бейпил конуштанган тартиптүү коом чөйрөсү аркылуу жогору сапатта өнүгүүнүн күчтүү кепилети менен камдайт. Тарбагатай аймактык парткомдун орун басары шуучуси, акимчилик мекемесинин валиси Айдын Төлөвкан мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай аймагы улуттар ынтымагынан турган алтын тамгалуу көрүнөктүү сызыл жаркытып туруктуу шайкештүү тижарат соода чөйрөсү аркылуу зарыл каражаттарды топтоп карыз салууга эриктирип арул журчулугун ынтымакташтырып кооз Тарбагатайды орток курабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери. Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы барышында Жаңсу өлкөсүнөн Нантуң шаары жардам берген, жердин иш жүзүндүгүн таканчыктап өзгөчө жибек куртун багуу кесибин жаратып, Шинжанга нишандуу жардам берүү жетишкендиги аркылуу Арлут калкынан арып жеткирди. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңден кабарын угасыздар. Жакында Кулжа ооданы Он Яр шаарчасы Булыке кыштагына жайгашкан Шинжаң Тяншан Баобао биоилим техника чектүү шериктигинин жибек куртун багуу цехинде көптөгөн жибек курттары эчак, жибек чыгарып, акырындык менен даандуу жибек козосун ороду. Жөрөлгөлүү жибек куртун багууга окшобой турганы, бул жер керхана, дыйкан орток багуу үлгүсүн колдонду. Керхана жибек куртун багууга жооптуу болуп, өсүп, белгилүү баскычка жеткенден кийин дыйкан түтүндөрдүн багуусуна бөлүп берет. Ошондой эле керхана бүт барыштуу техника жетектөөсү менен камдайт. Кыштак тургуну Мавледем Абдулжан өзүнүн үйүндөгү бош үйдү жибек куртун багуу үйүнө өзгөрттү. Керханадагы ага аксыз акыл жөндөмдүү температура жана нымдуулук даражасын тизгиндегич орнотуп бергенин айтып мындай деди. Мен мурда жибек куртун багып көрбөгөмүн. Нантуңдан адистерди сабак өтүүгө сунуш кылып, азыр мен жибек куртун багуу техникасын үйрөнүп алдым. 2023-жылы Нантуңдун Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат группасынан көпрөлүк рол аткаруусунда Шинжаң Тяншан Баобао биоилим техника чектүү шериктиги Кулжа ооданынан орночо алып, жалпы 300 миллион юан каржы салып, жибек курт бакмачылыгы жана терең иш кошуу бүт кесипчеле түрүн жаратты. Шериктиктин техника жооптуусу Чужен Хуа мындай деди. Эгер үйдө 2 эмгек күчү бар болсо, арайлык кирешеси 4000 юандан 5000 юан айланасында болот. Жергиликтен өзүп алынган тыт жалбырагы. Жүгөрүдөн турган ушул чеке материалдан пайдаланып тоют материал жасайбыз. Баккан жибек куртунун сапаты дагы абдан жакшы. Бир тал жибек курттун жибегинин узундугу 1200 метрге жетет. Иле дарыя өрөөнүндө күн нурунун тийүүсү жетерлүү, топурактын чордондуу тилкелештирүү артыкчылыгы шарапатында Жаңсуунун алдыңкы катардагы жибек куртун багуу техникасында жаңылык жаратып, керхана жибек куртун багуу мезгил чектемесин бузуп жиберип, 4 жыл бою дем албай өндүрүүнү ишке ашырды. Шериктик тыт жибек куртун багуу базасынын жооптуусу Таңрен Жоң мындай деди. 2026-жылы жаңыдан көбөйгөн тоют тыт өстүрүү аянты 2000 моо болуп, божомол менен ушул айдын акырында үзүп терүү кызматын баштайбыз. Биз багуу барышында бөлүп багуу үлгүсүн туруктуу арымда жылыштатып, кесип аркылуу элди байытып, кыштакты гүлдөндүрүп, өнүмүн зоройтобуз.
0: 7 айдын 20 күнү Хунан өлкөсүнүн 11 түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүүчү дарылоо отрядынын 9 адиси Токсун ооданы Шия шаарчалык борбордук доктурканасына келип, көп илим милдеттүү оор мүнөздөө кыймылын кулаш жайдырып, жергиликтүү карыкты эшик алдында сапаттуу дарылоо тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку милдеттүү оору мүнөздүү адистер тобу жүрөк кан тамыр, нерв, медицина бөлүмү, аялдар бөлүмү, тынык алуу жана сиңирүү ички бөлүмү, балдар бөлүмү, чукул оору мүнөздүү бөлүм сыяктуу көп салааларды өз ичине алат. Кыймыл нак майданында адистер ноокастардын оор абалын сабырдуулук менен сурамжылап, дене саламаттыгын текшерүүнү ичкелей алып барып, дайыма көрүлчү оору, көп козголчу ооруну мүнөздөп дарылоо кеңеш суроо жана дарычы жетектөөсү менен камдады. Шия шаарчасынын тургуну Абдымит Копур мындай деди. Баламдын сөөгү сынып кеткен. Адиске көрсөттүм, бизге демейдеги бапестөө ыкмасын үйрөтүп койду, чоң рахмат айтам. Милдеттүү оору менен өздү аяктагандан кийин

0: Шинжаңган ышанды жардам берүү адистери ноокастар үйүн текшерип үйрөтүү жана оору мисалын талкуулоону улаш жайдырды. Чия шаарчалык борбордук доктуркананын орун басары башчысы Шайдыгүл Абибул мындай деди. Хунандын Шинжаңган ышандуу жардам берүүчү адистери типик оору мисалына бириктирип, доктурканабыз менен алмаштырууну улаш жайдырып, кесиптик курбатты өстүрүүгө көп жардам берди. Билүүгө караганда быйыл 9 айдын этегине чейин Хунан өлкөсүнүн 11 түркүмдөгү Шинжаңган ышандуу жардам берүү дарылоо отряди Куйругулаш 90 ооданындагы 7 айыл шаарчалык доктурканага барып, милдеттүү оору мүнөздө ноокастар үйүн текшерүүнү үйрөтүү, кесиптик курс сыяктуу көп түрдөн кайдар аркылуу негизги катмардын атайын бөлүм кыскарганын күчөп торуктап, оодан району ортоктул курулуш негизин бекемдеп, карыктын ден соргуна тейлөө жүргүсүнүн эң акыркы 1 километрин чыныгы туташтырат экен.
1: Бул мезгилдерде автоном районубуздун жер жерлери формасы көп түрдө жүрөлгөлүү дене тарбия жарышы жана элдик саз санаа өнөр көрсөтүү кыймылдарын өткөрүп, дене тарбия менен маданият саякаттын жоролушуп өнүгүүсүн түртмөктөп, саякатчыларга башкача сезинүү тартуулады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаңдын 2026 туңгуч кезектүү жуңго батыш Уч мөрөйү бүт жылдыздар көкбөрү мыктылар жарышы 7 айдын 18 күнүнөн 20 күнүнө чейин Улучат ооданында өттү. Кызыл Суу обласы, Кашкар, Эле сыяктуу жерлерден келген 147 чебер көкбөрү ат байге эр оодарыш сыяктуу жүрөлгөлүү өнөр көрсөтүү түрүндө өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Жарышта дагы туңгуш жолу кыздар көкбөрү группасы тургузулду. Артыш шаарынан жарышка катышкан чебер Айжамал Толкун байгенин чемпиондугун багындырды. Ал мындай деди: 5 километрлик ат байге жарышына катышып, чемпиондукту багындырып, абдан сүйүндүм. Жарыш мезгилинде ат өнөр өзгөчө өнөр ойну. Түнкү көрүп кыдыруу көргөзмө ойну сыяктуу кыймылдар жүрөлгөлүү дене тарбия жарышы менен заттык эмес маданият мурастар көргөзмөсү, маданият саякат сезинүүсүн тереңдей жоролуштурду. Кызыктуу чечкин жарыш бейжиндик саякатчы Гүлияна абдан толкундатты. Ал мындай деди: ат өнөрү өнөр көрсөтүүдө жигиттердин салабатын элестетебиз. Бирок мен бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген кыздар командасын көрдүм. Назиктигинен кайраттуулугу билинип турат. Чынында мени таасирлендирди. Хыжым ооданынан 26-чы кезектүү чыгышка кайтуу наадам чогулушу да абдан кызыды. Ат байге, жебе атуу, балбан күрөш сыяктуу жүрөлгөлүү элдик саз санаа жарышы кезек менен өтүп, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчыларды жана жергиликтеги калыкты жайлоо салтанатына келүүгө эликтирди. Шанхайлык саякатчы Мао Жун мындай деди: «Герт башым менен сезиндим, бул жолку сапарым чынында текке кетпеди, өзүмдү сезинип көрүүнү аябай ойлодум».
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Тамыз жайдагы 7 айда жер жерлери арт-артынан жогору температура үлгүсүнө кирди. Ал эми Тянь-Шандын түндүк капталына жайгашкан Мори Казак автоном ооданы тескерисинче жайдагы салкын мезгилине кирип, жер жерлердеги саякатчылардын талашып келе турган ысыктан далдаланычу асыл жерине айланды. Эми бул жөндөгү кабардан угасыздар. Учурда Мори ооданы Эгин Булагайда Юлиандий кыштагында байрак дарактар коюу өсүп, көк кирпичтүү жол кыштактын ортосуна чейин узартып, эки жээктеги пеш айвандуу үй элдик конулгулор кынаалышта. Бир элдик конулгонун эшиги алдына көптөгөн сырттын номер тактасы бар автоунаалар токтогон болуп, короодо саякатчылардын катыры угулуп турду. Ханжоолук саякатчы Сүнгө Тай мындай деди: «Бул жер абдан жакшы, аба дагы жакшы, температурасы дагы жакшы, адамдары дагы жакшы экен. Биз бул жерде салкындап, ысыктан далдыранып, абдан рахат сезиндик. Бир канча күн көбүрөөк турабыз» деп жатабыз. Юлиандий кыштагы чыгыш Тянь-Шандын түндүк каптары тоо этегине жайгашкан. Деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик тоо дайра менен курчалган жер түзүлүшү ысыкты тосуп жана өсүмдүк жамынчысын тескеп, температурасы айланадагы деңиз деңгээлинен төмөн ойпоттон көрүнүктүү төмөн болгон. Салкын адамга жайлуу климаты ысыктан далдыранычу саякатчыларды келүүгө эликтирген. Юлиандий кыштагындагы белгилүү элдик конулгонун ээси Еви Жиан мындай деди: 7 айдан бери элдик конулго ар күнү коноктор менен толуп, тижарат сомабыз абдан жакшы болууда. Көптөгөн саякатчылар биздин салкын аба, жакшы чөйрөбүз деп келүүдө. Саякатчылардын буйрутмасы 7 айдын этегине чейин тизилди. Элдик конолголордун кызуусу Мори ооданынын ысыктан далдырануу экономикасы жашоо күчүнүн конкер чагылдыруусу. Быйыл алдыңкы жарым жылда Мори ооданы күтүп алган саякатчы саны жалпы 1,768,500 адам иретке. Ишке ашырган саякат кирешеси 1,273,000,000 юанга жеткен. Мори оодандык Маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы партия группасынын орун басары шуучусу, идара башчысы Ли Чжэдун мындай деди. Жакынкы аба ырайы өзгөчөлүгү жана саякатчылардын саякаттоо жаатына бириктирип, биз мол ысыктан далдырандуу маданият саякат кесип турпатын, сапаттуу саякат тейлөөсүн дайындап, саякатчылардын ысыктан далдыранып, тыныгуу, бара чакалуу саякат, ден соолук күтүнүү, эс алуусу сыяктуу көп кайнардуу ажаттарын жан жактылуу канааттандырдык. Жер жерлердеги саякатчыларды Мориге келип, 22 Цельсий градусту салкын жайдан баарланып, тоо көркү жана кооз айылкыштак көркүнүн үзүр алуусун тосуп алабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын Куайди кесип кирешеси 4 миллиард 150 миллион юанга жетип, Куайди кесип мөлчөрү 307 миллионго жетип, айрым-айрым окшош мезгилге салыштырганда 11.3%, 21.6% артты.
0: Жакында Тамбужунда баш мекемесинин тастыктоосу менен Үрүмчү тетүүчү суу жаныбарлары боюнча бекитилген көзөмөлдө башкаруу майданы расмий тастыктарып түр тургузулду.
1: 7 айдын 21-чи күнү Тарым дарыясы 27-чи жолку экологиялуу суу баштоо 2-чи баскычтоо жайкы суу баштоо кызматы башталды. Төмөнкү агымга баштаган суу мөлчөрү 329 миллион куб метрге жетери пландалды. Суу баштоо кызматы 3 айга чейин уланат экен. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаабардынан ала булуттанат. Абанын температурасы 16-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаабардынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада нөшөрдөп жаан жаайт, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жаабардынан ала булуттанат. Абанын температурасы 16-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жаабардынан ала булуттанат. Абанын температурасы 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Санчада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумылда күн ачык болот. Абанын температурасы 28-ден 43 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 33-дөн 47 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 31-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-дөн 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 23-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамит Түрө Мамит Турсун, Гүлнар Абдырасул. Баклоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Мамитимен Турдалы, Гүлкада Акун. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук, зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алпарычуусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 22-чи күнү, күнгө шаршемби. Жогору температура кошулган сел мезгилинен турган кош сынакка карата мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы жай мезгилдик жалпы өлчөмдү саламаттык көрсөтмөсүн жарыялады. Жайда температура төмөндөтүү түшүмдөрүн кандай туура иштетүү керек? Чөнтөк телефондун жарыктыгын төмөндөтүп, анык түстүү абалын иштетүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздүн улан табызурматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Түрмөгүбүздө жогору температура кошулган сел мезгилинен турган кош сынакка карата мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөйдүр аса. Жай мезгилдик жалпы өлчөмдө саламаттык көрсөтмөсүн жарыялады деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, илимий абалда ысык өтүп калуунун алдын алуу, оорулардын алдын алуу, жайдан соо, тыныч аман өтүү баш темасын эмерчиктеп, жай мезгилиндеги түйүндүү жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндөө, жогору температурада ысык өтүп калуунун алдын алуу, апаттан кийинки жугумдуу оорулардын алдын алуу жана жайкы каникулдо балдардын жаракаттануусунун алдын алуу сыяктуу байланыштуу абалдарды тааныштырды. Мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасынын маалымат билдирүүчүсү Ши Жиңчиң мамлекетибиздин жакынкы мезгилдеги түйүндүү жугумдуу оорулар жугуу кырдалы ана жана саламаттык опурталы эскертмесин жалпыга жарыялады. Жайкы каникул киргенден кийин чиркей аркылуу тарала турган оорулардын көбөйүүсү жанданып, кишилердин жөткөлүшү көбөйүп, оору тарала турган жандууларда жугумдуу оорулардын жугумдануу опурталы артып, чек ара сыртынан кирүү келтирип чыгарган ошол жерде таралуу опурталы ачты. Түштүктөкү бир бөлүк өлкөлөрдө диңги эти суу, Кекокуния эти суу чогулма илдети опурталы бар. Мамлекет боюнча тынык жолу жугумдуу оорулардын таралуу деңгээли жалпы жагынан төмөн болуп, мурун вирусу, кошумча жугумдуу тумо вирусу сыяктуулар белгилүү аракет кылып, жаңы типтеги тажысымал вирус илдетинин таралуу деңгээли төмөн болду. Андан башка 7-нчи айдын арты 8-нчи айдын башы мамлекет боюнча сел мезгилине кирет. Көптөгөн жерде сел апаты көрүлүп, чөйрө тазалыгы маселеси көрүлүп, азыктык жана иче турган суу тазалык коопсуздугуна таасир жетип, оору тарала турган жандуулар жана паразит ээси айбанаттардын кыймылы сыяктууларда өзгөрүш пайда кылуусу. Апатка учураган райондордо ичеге жолу, тынык жолу, курт аралжысы сыяктуу жугумдуу оорулардын көрүлүү опурталы артуусу мүмкүн.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жогору температура менен сел мезгилинен турган кош сынакка карата мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы жай мезгилдик жалпы өлчөмдүү саламаттык көрсөтмөсүн жарыялады деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө жайда температура төмөндөтүү түшүмдөрүн туура иштетүү үчүн кандай кылуу керек деген сабатты сүйлөп беребиз.

Жайдакы тамыз ысыкта суук сезим бере турган чачма, салкындатуу чачмасы көптөгөн кишилердин сыртка чыгуусунда кем болсо болбой турган температураны төмөндөтүү түшүмүнө айланды. Аны бир часса эле салкындаганга болот, бирок аны ылайыктуу иштетпегенде оңой эле зыян жеткире турганын билесизби? Ден аракет чебери Шаубан досунун сунуштоосу менен бир бөтөлкө температураны төмөндөтүү түшүмүн сатып алды. Ал иштеткенден кийинки таасиратын эстегенде аябай жайсызданганы, бүт денесинен чачкандан кийин үшүп титиреп, тек тезден ысык сууда жуунганды ойлогонун билдирди. Коомдук байланыш аралжыларында кээ бир тордостор салкындатуу чачмасын иштеткендеги таасиратын билдирди. Ары кээ бирөөлөрдүн терси үшүп калган болучу. Температура төмөндөтүү түшүмдөрү эмне үчүн салкындатуудан алкып өтүп тикилей үшүп калууну келтирип чыгарат? Бул иштетүү ылайыктуу болбогондонбу же башка себептен болгонбу? Суук сезим бере турган чачма эмне үчүн салкын сезим бере алат? Суук сезим бере турган чачмада дайым учурай турган негизги курамдардан суудан башка дагы LPG, этанол, ментол, кушкержит жана глицерин бар. Биринчи, LPG. Жогору башта суюлдурулгандан кийинки нефит газы болуп негизги курамы пропан жана бутан сыяктуулар. Чачуу кнопкасын басканда түртүүчү дарылык ролун аткарып, жогору басымдуу бөтөлкөдөгү этанол жана суу сыяктуу суюктуктарды туман абалында текши чачалатары көздү ачып жумганча газ чыгарып, көп мөлчөрдөгү ысыкты тишемирип, температураны тез төмөндөтүү өнүмүнө жетет. Экинчи, этанол. Этанол бууланууга ээ болуп, тез темпте бууланып, тери бетиндеги жылуулукту алып кетет. Үчүнчү, ментол. Ментол териде ката сезим пайда кылат. Иш жүзүндө теринин температурасы чыныгы төмөндөбөйт. Бул жалбыз кампут жегинде тынык алганда суук сезимге окшоп кетет. Буулануучу курамдардын буугайланып жылуулук шимирүүсү, анын үстүнө сезгир мүчөлөрдүн ката сезиминин шайкешүүсү менен суук сезим бере турган чачма кишини салкын сезинтүү максатына жетет. Чачып болгондон кийин теридеги суу курамынын шимирилип кетүүсүнөн сактануу үчүн кээ бир чачмаларга дагы глицерин жана суу сыяктуу нымдуулук сактоо курамдары кошулуп, суу курамын сактап калат.

Ылайыктуу иштетилбесе кандай опурталдар көрүлөт? Биринчи. Жарылуу опурталынан сергек болуу керек. Суук сезим бере турган чачмадагы этанол, пропан же бутан оңой эле жана турган газ болуп аба менен аралаштырылгандан кийин жылуулук кайнары жана отко жолукканда күйүп жарылуу опурталы бар. Эгер бекем бекитилген бочтукта чачып болуп, дароо чакмак иштесе, акыбетин ойлоп жетүүгө болбойт. Базардагы кээ бир суук сезим бере турган чачмаларга тумандатып чачуу кутусу иштетилет. Тумандатып чачуу кутусу басымдуу идиш болуп, эгер уландуу жогору температурага жолукса аябай оңой эле кутудагы кайноо түйүнү төмөн болгон ар түрдүү суюктуктарды буугайландырып, басымын тез темпте арттырып тумандатып чачуу идишин секунд ичинде жарылуу кутусуна айландырып коет. Көптөгөн киши оңтойлуу болсун көздөп дайым суук сезим бере турган чачманы жайдагы жогору температурада аптоона ичине ары алды айнек астына коюп коет. Бул аябай кооптуу аракет болуп оңой эле жарылууну келтирип чыгаруусу мүмкүн. Байкас кылыңыз. Бул түрдүү түшүмдөрдү салкын шамал өтүшө турган жерде сактоо. Чөйрө температурасы 50 Цельсий градустан жогору болбостук керек. Балкон терезе текчеси, аптоонанын борбордук тизгиндөө текчеси, арткы сандык сыяктуу күндөр оңой түшө турган орундарга коюу катаң чектелет. Андан башка ата-энелер мына буга байкас кылуусу керек. Жакын аралыкта иштеткенде чачманын жогору темптүү аба агымы балдардын көз, ооз, мурун бөлүктөрүнө оңой эле урулат. Эгер балдар ойноп жатканда чачманы кийимге катаа чачып койсо, от менен учурашкан замат оңой эле өрт апатын келтирип чыгарат.

Экинчи, теринин үшүп калуусунан байкас кылуу. Бул түрдөгү түшүмдөрдүн бөтөлкөлөрүнө температураны тез темпте төмөндөтүү дарысы. Дакыйка ичинде суутуу сыяктуу каттар жазылган болуп часса эле температураны 30 Цельсий градус төмөндөтөт. Температураны 40 градус төмөндөтөт деп үгүт кылынат. Чачманын курамын инчике текшергенден кийин анан ичинде кургак муз бардыгын байкаганга болот. Адистер мындай тааныштырды. Базардагы бир бөлүк температураны төмөндөтүү дарыларына жазылган кургак муз даяр түшүм ичиндеги катуу абалдагы кургак муз болбостон тек чачкандан кийин көмүртек кош кычкылын газдаштырып дене сырты температурасын кыска убакыт ичинде төмөндөтүү болуп таасир көрсөтүү механизми жагында тери оорулар бөлүмдө клиникада иштетиле турган суюк азот аркылуу тоңдотуп дарылоо менен окшошуп кетет. Бирок анын суутуу сызылдыгы тери оорулар бөлүмүндө дарылоодо иштетиле турган суюк азот менен тоңдотуудан кыйла эле төмөн болуп экөөнүн таасир көрсөтүү өнүмү окшош болбойт. Суюк азот менен тоңдотуп дарылоо аргасы аябай төмөн температурадан пайдаланып вирустук сөл дегендей бейнормал өскөн тикандарды некроздошу ары табигый түшүрүп жиберүүнү максат кылат. Бирок бул механизм нормал терге иштетилсе толук абалда тикандарды жаракаттандырат. Бул түрдүү түшүмдү иштеткенде эгер тоңдотуу температурасы өтө төмөн, мөлчөр өтө көп же таасир көрсөтүү убакыт өтө узун болсо тери оңой эле үшүп калат. Өзгөчө кишилер тобунун иштетүүсү сунушталбайт. Балдар, картайгандар, терси сезгир, негизги оорусу барлар сыяктуу кишилер тобунун бул түрдүү түшүмдү иштетүүсү сунушталбайт. Балдардын тери калканы дагы жетилбеген, териси жука, төмөн температуранын дүүлүктүрсүнө, хитанол жана метанолго чыдаштык берүүсү аябай начар болуп оңой эле үшүп калуу, дүүлүгүчү тери сезгерчи же артыкча сезгирдик көрүлөт. Балдар жайсызданысын туура көрсөтүп бере албайт. Ошого чачкан убакты узун, аралыгы жакын болуу себебинен оңой эле оор жаракаттанат. Бир бөлүк картайгандарда тери сезими алсыздоо, айлануу жөндөмү төмөндө. Мисалы диабет оорусу, айлана нерв оору өзгөрүшү. Айлана кан тамыры оорусу бар болуп төмөн температура сайышуу ооруну сезе албайт. Үшүк же дүүлүгү көрүлгөн убагында сезбей оңой эле кечигип бир жактылуу кылууну келтирип чыгарып, жаракаттанууну оорлоштуруп жиберет. Ошону менен бирге картайгандардын териси кургак, калканы алсыз болуп, этанол сыяктуу курамдар тери калканын ан сайын бузулууга учуратып, кычышуу, темиретки сыяктуу маселелерди келтирип чыгарат. Андан башка териси сезгир, тери калканы зыянга учураган кишилер тобунун териси жогору жооп абалында болот. Этанол, кушкержит өзөгү, минитол сыяктуу курамдар оңой эле тери оору белгилерин келтирип чыгарат же оорлоштуруп жиберет. Анын үстүнө температуранын тез темпте төмөндөшү тери кан тамырлардын бейнормал жыйрылуусу, кеңейүүсүн түйлүктүрүп артыкча сезгирдик белгилерин оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн.

Коопсуздук иштетүү эскертмеси. 1. Иштетүүдө мурда иштетүү аргасын инчиге окуу. Окшош бир тери орунга көп мөлчөрдө чачпастык керек. Кийим же сүлгүгө чачып дүүлүгүн азайтуу сунушталат. 2. Өрт кайнары жана жогору температуралуу чөйрөдөн алыс туруу. Өрт кетүү жарылуунун алдын алуу керек. 3. Автоуна ичи же бекем бекитилген бойчутка көп мөлчөрдө чачпастык. Газдын жыйылып, опурталы келтирип чыгарысынын алдын алуу керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жайда температура төмөндө түшүмдөрүн туура иштетүү үчүн кандай кылуу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибиз уран табыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефондун жарыктыгын төмөндөтүп, канык түстө абалын иштетүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатта айтып беребиз.

Өзүбүздүн чарчоосу негиздөөсү көз карегинин өтө шашылыштыгынан келип чыгат. Чөнтөк телефондун экраны өтө жарык болгондо көз кареги кичирейип, нур кирүү мөлчөрүн азайтып, көз карегинин тарайуусун тизгиндей турган булчуңдар кудум муштумду бекем түйүп алып кое бергенге окшош сызыл бекем абалда турат. Убакыт узарган сайын көз ачышат. Канык түс абалы көп бөлүгү ак түстүү арткы көрүнүшүн сус түскө алмаштырып, жалпы нур чыгаруу мөлчөрүн азайтат. Анан кол менен жарыктыкты 30% айланасына түшүрүп экөөнү кошуп иштеткенде көзгө кире турган нур жалпы мөлчөрүнүн жарымынан көбүрөгүн азайтууга болот. Көз кареги булчуңдары эркиндешет. Теңешүү аргасы алма чөнтөк телефондо. Көрсөтүү жана жарыктык даражасынан канык түс абалын ачуу. Android чөнтөк телефондо көрсөтүүдөн канык түс баш темасын таап, анан автоматик жарыктык даражасын бекитип, кол менен жарыктык даражасынын 30%дан 40%гача теңшөө керек. Алгачында сус сезинүүңүз мүмкүн, бирок көзүңүз буга 2 күн шайкешкенден кийин сус сезинбей эле калбастан кайра узун убакыт көргөндөн кийин дагы көзүңүздүн ачышпай турганын байкайсыз. Бүгүн чөнтөк телефондун түсүн сус кылып, канык түс абалын алмаштырыңыз. Бир аптадан кийин уктоодон мурда чөнтөк телефонго карай турган убактыңыз өзгөрбөгөн болушу мүмкүн. Бирок көзүңүздүн ачышып чыңкалуу сезими көрүнүктү жеңилдейт. Нурдун дүүлүктөрсүн азайтуу көздү коргонун эң жөнөкөй, эң тикелей аргасы. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефондун жарыктыгын төмөндөтүп, канык түс абалын иштетүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатта айтып бердик.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7 айдын 21 күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 8-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Жинпин энергия үнөмдөөнү алдыңкы орунга коюп, Фаңжынын өнүмдү түзөлөштүрүп, энергия үнөмдөөнү экономика, коом, өнүгүүнүн бүт барышына жана ар саласына ширелтип, энергия үнөмдөтүүндөгү коомдо бачым курууну көрсөткөн. 15-5 жылдын башталуу жылында мамлекетибиз түйүндүү салаларда энергия үнөмдөп көмүрдекти төмөндөтүүнү күч сала жылыштатып, жашыл өндүрүш турмушун кайым бачым калыпташтырды.
1: Ли Чанг телеграмма жөнөтүп, Борнамдын Англия баш вазирлик милдетине болтурганын кутуктады.
0: Бүт мамлекеттин аштык өндүрүшү тартиптүү жылыштатылып, эрте бышуучу шалыдан жети үлүш түшүм алынып, түндүк тараптагы жазгы буудайдан арт артынан түшүм алына баштады.
1: Гоуян маалымат ишканасы 15-5 жылды баштап армалуу желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын ачып, катуудоо күчтүү мамлекет башым куруу, замандашкан универсал катуу ташымал системасын кемелдендирүүгө байланыштуу абалдарды тааныштырды.
0: Чекарадан өтүүдө визаны кечирим кылуу сыяктуу желелеш ыңгайлуу саясаттар жүнгөнүн чекарадан кирүү саякат базарынын уландуу жандануусун жетектеди.
1: АКШ Иран уландуу каршы жактын нишандарына соку бурду. АКШ маалымат аражылары АКШнын учурда орто чыгыш районундагы аскер иштер орундаштырууларын көбөйтүп жатканын айтты. Иран сүйлөшүү элдештирүүчү тараптын сунушун тапшырып алганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Жинпин энергия үнөмдөөнү алдыңкы орунга коюу Фаңжынын өнүмдү түзөлөштүрүп, энергия үнөмдөөнү экономика, коом өнүгүүсүнүн толук барышына жана ар саласына ширетип, энергия үнөмдөөчүл коомду бачым калыптандырууну көрсөткөн. 15-5 жыл башталган жылы мамлекетибиз түйүндүү салалардагы энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүүнү күч сала жылыштатып, энергиядан пайдалануу өнүм салыштырмасы көрүнүктүү жогорулап, жашыл өндүрүш турмуш ыңгайы бачым калыптанды. 15-5 жылдын башталган жылында энергия үнөмдөө көмүртекти төмөндөтүү бачым жылыштатылды. Ар бир минутта бүт мамлекетте кайра жаралуучу энергия аркылуу таратылган электр 6 800 000 киловатт-саат, кайра жаралуучу энергия аркылуу электр тараткан генераторлор группасынын баардык генераторлор группасында ээлигин салыштырмасы 6:3 ашкан. Ар бир саатта мамлекет боюнча жаңы энергия автоунаасынан 2000 ашууну өндүрүлүп чыгат. 6 айда жаңы энергиялуу жаңы автоунаанын сатылуу мөлчөрү жаңы автоуна сатуу жалпы мөлчөрүнөн 6:3 жакындады. Партия 18-курултайдан бери мамлекетибиздин ар 10 000 000 ЖДП'нин энергия коромчусу.

0: Su жалпы 20 жетінондон 2% төмөндөдү. Бул мамлекет боюнча кеминде 1 миллиард 400 миллион тонна өлчөмдө көмүр аз иштеди. Бул жолу 3 миллиард тонна көмүртө кошукч кылын аз чыгарганга деди. Жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет энергия үнөмдөө, көмүртекти төмөндөтүү кызматына өзгөлөң маани берип келет. 2014 жыл баш ужу Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн. Дүйнөдө жалпылай энергия үнөмдөөнү, ачык өнүктөрдөн дагы алдыңкы орунда турган энергия кайнар деп карайт. Жаңы өнүгүү түшүнүгүн түшүндүргөндө баш ужу Ши Цзиньпин мыналарды бышыктады. Жаш эл өнүгүү ыңгайы менен турмуш ыңгайынын калыпташуусун түртмөктө. Жаңыча өнүгүү түшүнүгүн изилдештирүүнүн зарыл талабы. 2020 жылы партия борбордук комитети мамлекет ичи жана эл ара эки чоң кырдаалды биргелки жоспорлоп, орчундуу стратегиялык чечим жасап, көмүртө кошукч кылын кое берүүнү 2030 жылдан мурда чокуу наркта тизгиндөөгө күч салып, 2060 жылдан мурда көмүртекти нейтралдаштырууну ишке ашырууга чымырканып, бүт коомдун ар кайсы чөлкөмүндө энергия үнөмдөп, көмүртекти төмөндөтүүнү түртмөктөгө жаңы ансайын жогору талаптарды ортого койду. Ар жолу жергиликте текшерип билик дегенде баш ужу Ши Цзиньпин жүрөлгөлүү чарбада энергия үнөмдөп көмүртө кое берүүнү төмөндөтүүгө өзгөртүүнү зор күч менен түртмөктөнү бышыктап келди. Жашыл төмөн көмүртектүү чарбаларды күчөтүп сапаттуулаштырып, жашыл чарба системасын куруп жана толук кемелдендирип, сызыл өндүрүш турмуш ыңгайын басым калыпташтыруу керек. Баш ужу Ши Цзиньпин көмүртө кошукч кылын кое берүүнү төмөндөтүп климат өзгөрүүсүнө тең талашууну башкалар бизге иштетип олтурган жок, кадыресе өзүбүз иштебибиз керек деп бышыктаган. Баш ужунун бул зарыл өкүмү көмүртекти чокуу наркына жеткирүү, көмүртекти нейтралдаштырууну ишке ашыруу мамлекетибиздин сызыл өнүгүүсүнүн ички талабы. Жогору сапатта өнүгүүдөгү шарсыз тандоо экенин тереңдей түшүндүрдү. Азыркы жер шар климатынын жылуусу жана энергия калыбынын тереңдей тескелип өзгөрүү чоң арткы көрүнүшүндө энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүүнүн зарыл маңызы жана терең алыскы маңызы бирдемчи көрүнүктөнүп, баш ужу Ши Цзиньпиндин бийиктен алыска көз салган жана кеңири стратегиялуу назар чөлкөмүн толук айкинледи. Баш ужу Ши Цзиньпин көрсөткөн стратегиялуу багытты көздөй, энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүү бир катар жогору катмар долбоорлоо жана саясат чаралар куйругула чыгарылды. Жашыл төмөн көмүртек чектөө мүнөздүү көрсөткүчү мамлекеттин орто узак өнүгүү жоспоруна киргизилип, 15-5 жылдык көмүртекти чокуу наркка жеткирүү аракет долбоору чыгарылып, көмүр жана нефть керектөөсүндө чокуу наркка жеткирүүнү ишке ашыруу омуктуу кадам менен жылыштатылды. Азырга чейин таш катмага жатпаган энергия керектөөсүнүн ээлигин салыштырмасы 22% жетип, 2012 жылдагыдан 10% жогорулады. Хэбэй Жаңжакоодо бул болот темир керканасы быйыл жашыл электрден пайда болгон суутек газы менен болот ээриткен. Тек ушул бир түрдөй эле керкана бир жылда 800 миң тонна көмүртекти аз чыгарган. Бул техника чөйрө коргоп эле калбай дагы түшүмдөрүбүздүн эл аралык базардагы жол катын жеңиштүү алып, ансайын жогору баада сатылуусуна өбөлгө түздү. Энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүү чарба жаңы мөрдүн жаратты. Учурда Жунго жер шаары боюнча эң толук жаңы энергия жабдуу чарба чынжырын жаратты. Жер шаарындагы болжолу 80% фотоволт бирикме деталы, 60% шамал электр жабдуусун өндүрдү. Бүт мамлекеттеги таза энергия саласынын өндүрүш наркы 15 триллион 400 миллиард юанга жетти. Жакынкы 5 жылда Жунго экспорттогон шамал электр фотоволт түшүмдөрү башка мамлекеттердин жалпы 4 миллиард 100 миллион тоннага жуук көмүртекти аз чыгаруусуна өбөлгө түздү. Быйыл борбордук комитет чыгарган көмүртекти чокуу наркка жеткирүү, көмүртекти нейтралдаштыруу универсал баалоо, текшерип баалоо аргасы энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүү кызматын партия өкүмө жетекчилик банзасы универсал текшерип баалоо чөлкөмүнө киргизип, катаң текшерип баалоо аркылуу жоопкерчиликти түзөлөштүрүүгө кыстап, чарба курулмасын тескөөнү жылыштатат. Турмуш ыңгайын ансайын жашыл төмөн көмүртектештирет. Экини жаңылуу саясаты жолу коюлган 2 жылдан бери 1-чи даражалуу өнүм деңгээлиндеги үй электр шаймандарын жаңы алмаштырууда эл үй салыштырмасы 6 үлүштөн 9 үлүшкө жогорулап, үнөмдөлгөн электр 400 миллиард киловатсааттан ашты. Бул 4 Санша суу электр станциясынын бир жылда чыгарган электр мөлчөрүнө барабар. Быйыл мамлекетибиз курулуш, каттоо сыяктуу түйүндүү салада жашыл төмөн көмүртекке карай өзгөртүүнү уландоо тереңдетет. 15-5 жылдык жоспор программасында 2030 жылга барганда мамлекетибиздин бирдик GDP'де көмүртө кошукч кылын кое берүүнү дагы 17% төмөн өтөп, бирдик GDP'нин энергия коромчусун дагы 10%дай төмөндөтөт деп орто коюлду. Энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүүнүн экономика өнүгүүсү энергия коопсуздугу менен болгон байланышын биргелки жоспорлоп, таш катмага жатпаган энергияны ого бетер зор эпки менен өнүктүрүп, болот темир электролиздерин алюмин сыяктуу 9 түйүндүү салага бүрүлүп, энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүүгө өзгөртүү чабуул коюу 3 жылдык аракеттин жолу коюп, жалпы эл энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүү ички кыймылдаткыч күчүн чыныгы күчөтүп, жашыл төмөн көмүртектүү түшүнүгүн эл көңүлүнөн терең орун алдырууну түртмөктөйбүз.
1: 7-nji aýdyň 20-nji güni Govian soňlysy Li Chang Andy Bornamga telegrama joldup, anyň Angliýa baş wazyry bolganyny gutukdady. Li Chang mundaý diýip bildirdi. Çünki Angliýa BMW gowsuzlyk kengeşiniň daýymly üýçe mamleketi jana dünýädäki zarly ekonomika tulkular. Süýlüşi hyzmatdaşlygyny küçeýtip, iki mamleketiň özündik öňügüsini ilgeri sürüp paýdaly bolup bilýän bolmaly, dagy jer şäheri tynçlygyna turukdylyk goşat. Men baş wazyr Mirza menin çogu garmygatyny küçeýtip, özara şenini küçeýtip almaşdyryw hyzmatdaşlygyny ilgeri sürüp, çünki Angliýanyň uzaky turukdylygyny türkmekdegen jalpy strategiýaly öňükdeşlik baýlanyşyny ulandyw aldyga öňükdirip Eki mamlekeç jana eki mamlekeç elini ansayın jakşy bakyt jaratuwyny kalaýyn.
0: Aýyl çarbaýlyk ýaşak ministrliginiň eň jaňa aýyl çarba balyny ornaşdyrudan görsetilişinçe uçurda büt mamlekeçdeki açlyk öndürüşi tartypda üzüli statylgan. Erte bişi üçin şalı 3 ýyllyk açlyk öndürüşiniň ekinji mezgili. Negizinen düşdük Jüngo jana Çanjaň daryasynyň orta tömenki agymdaky 9 negizgi öndürüşçi ölkäge çordondoşgon. Uçurda mol düşüm alyp barşy jetilişge jakyndady. Guangdongdoku 13 million modon aşyn erte büşüwçi çalı çukul jynalyda. Biyil büt ölkä akıl jöndömdüü kombayn sıyaktuu jaňy jabdularды zor küç menen jalpylaşdyrdy. Sezgiç sandoo malumatyn beýdoo jol başlaw sistemasyna jalgoo arkaly bir parça formasyz sandoo malumat orun galyplaşdyryp, çalı jynoonu birgelikde başgaruu, jumuş önümün zor temde jogurlatuwyny işge aşyrdy. Bul jer Guangdong ölkäsi Dongyuan odany Xiaba kıştagy. Beýdoo jol başlaw sistemasynyň orun belgilösünde adamsız çynjyry tamandoo açlyk taşyw awtounasy kombayn menen şakeşip, kombayn bir maşyna açlıkta tolturganda birden açlık taşıw awtounasy açlık taşıp durat. Murdaky belgilenген tüýünge açlık düşürüge salıştırganda kombayn açık jol jürbeýdi, önümi zor darajada jogurlady. Biyil Guangdongdagy büt ölküdöki 700ге жуук dehqançylyk maşynalary teýle uyumy jana 10,000ден aşyň dehqançylyk maşyna jabdoosun biriktirip, mayda tarakay aýdoolarga garata gowumdyk teýleni gulaş aýdyrdy. Aldyňky mezgildeki tömen temperaturalu Jamgurlu abaraynyň taýsirinde Jiangxi'niň bir bölegi erte büşüwçi şalysynyň düşüm alyw mezgili geçikdi. Jumuş jürüşüne jetişip alyw üçin Jiangxi'niň ar gaýsy jerleri dehqançylyk maşyna jabdoosunan 194,900 işge saldy. Ary raýonatda jumuş işdeki bölügini taratyp, dehqançylyk maşynalaryny laýyktuu gotoryp işdetüwge jetekledi. Kombayn, tırmoq maşyna, adamsyz uçak, kurgatuw maşynalar bizdin oportalga teň talaşyw jöndömümizdi dagy jogurlatdy. Düşdük tarapda wagty bekem garma başlykda talaşa jiýip talaşa egü menen birge tündük tarapda jazgy buğdaýdan çordondu mol düşüm alyw mezgilin kutup alyşdy. İçki Moňgol Bayan Nordo biýil jergilik dehqanlarga narpdy köp türdü saýsatlar düzeleşdirip, jerdin önümdüligini önümdü jogurlatyp dehqan tütündördün öndürüşdi artyryp düşümin köbeýtüwüsine jardam berdi. Usurda dagy güzgü açlyk öndürüş mölçeri galyplanuwdaky algylykdyw mezgil. Bul 7-nji aýdyň soňu 8-nji aýdyň başyndaky negizgi sel mezgiline tuşlaş geldi. Aýyl çarbaýlyk ýaşak ministrligi tüýündü dan egindere, tüýündü raýondorga ýürülüp, hyzmat gurpasy menen elim tehnika çakan atretin birinji sapka jiberip, gydyryp jetekçilik kılıw, tehnikalyk kurslardy gulaş aýdyryp, aýdoo başyndaky bar başdoo jana birdik öndürüşdün darajasyny jogurlatuw çaralaryny dan egindere aýryp, raýonga aýryp, alkaga aýryp düzeleşdirdi.
1: Gowian maglumat ýaşanasy bugün 15-nji 5 ýylda başlap arymtaşdygy jelileşiň negizi temadagy maglumat jarýalaw jynalyşyny ötkörüp, gatnaşma taşmal ministrliginiň baýlanyşly jogapdysy gatnaşma güýçli mamlekeç gurulmagyny başymdatdy. Zamandaşkan universal gatnaşma taşmal sistemasynyň kemeldendirilýän baýlanyşly awallaryny tanyşdyrdy. Gatnaşma taşmal ministrliginiň baýlanyşly jogapdysy mundaý bildirdi. 2030-njy ýylga barganda mamlekeçimiz zamandaşkan universal gatnaşma taşmal sistemasyny negizinden gurup çykat. 15-nji 5 ýyl mezgilinde mamlekeçimiz çölkö malkygan, agym alkygan çoң жол gurulyşyny jylyşdatyp, mamlekeçimiz universal strollyk gatnaşma negizgi kandyrgasyny gurup çykyş salyşdyrmasynyň hazyrky 91%dan 95%ga jogorlosyny türtmekdeýdi. 2030-njy ýylga barganda 80,000 km aýlanasyndaky gatnaşma negizgi jabdylaryny jaňylyw jana sanaryp akyl jönümdü özgörtüwni ýolga goýat. Aýyl kysak taş ýolundan 500,000 km jaňdan özgörtüp gurup çykat. Oşol menen gatar zamandaşkan şahar jamgaragy universal gatnaşma taşmal sistemasyny kemeldendirip, el aralyk minözü 20, büt mamlekeç minözü 80 universal gatnaşma toom şaharyny gurууну başymdatat. Negizgi şahar jamgaragy içinde 1 saatlyk jumuşka barıp kelüü şartyn daýyndygyn jan sanynyň gatnaşyk salyşdyrmasyny 75%ga jetkirýär. Mundan başga 5 ýylda 1000 aýlanasyndaky negizgi jük taşyw tüýindörünün gögün gaýluw birikme taşyw jöndömünü jogurlatuwsyn türtmekdegi güç salat.
0: 2030-njy ýylga barganda gatnaşma taşmal negizgi jabdoo torunyň gapdalygy geňdigi, jetüü tereňdigi jana el aralyk baýlanyşdy şydyrlaşdyruw deňgeli birdemçe jogurlatylat. Tez tor, negizgi liniýa tor, negizgi torlar jöndömde özara tolukdy. Jalganyşy jogory önümdü bolan işge aşyryp. Mamlekeçimizdin universal gatnaşma negizgi jabdoo sistemasy ulandyw jer şaryndaky aldyňky deňgelde saktaýt. Jogory sapatda önügüde el turmuşyň gamsytyw jana jakşylyk gyrdaly. Saýasaty jeleleş baýanama jynalyşynyň 5-nji maýdan baýanama jynalyşy bugün Beýjinde ötkörildi. Mamlekeçilik salamatlyk saktaw densoluk komiteti partiýa gurupaşyjysy mudyry Lei Haixiao mynalardy bildirdi. Partiýa 18-nji gurultaýdan beri joldaş Si Jinping düzenleýän partiýa borbordy komiteti eldin densolugyna jogary darajada maany berip, mamlekeçimizdin salamatlyk saktaw densoluk önügüsü, tarihi münözdü jetişkenlikleri de kolga geldirdi. Дүйнөдө көлөмү эң чоң дарылоо тейлөөсү жүрөлгөлүү дарылоо жана дарыгерлик орнун алдында алып сактануу, тизгиндөө жана дарылоону камсыздоо системасын куруп чыгып, ары үздүксүз бекемдеп өнүктүрүп, негизги ден соолук көрсөткүчтөрү орто жогору деңгээлдүү кирешеси жана жан саны 100 миллиондон ашкан мамлекеттердин алдын катарына кирди. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашыруу негизин чыңдап, жалпы элге күч салуунун алгылыктуу мезгили. Жүнгөчө саламаттык сактоо жана ден соолукту өнүктүрүү жолунда мүлдө термелбей жүрүп, саламаттык сактоо ден соолук иштеринин жогору сапатта өнүгүү түрдмөктө. 15-5 жыл мезгилинде соо жүнгө курулушунда чечүүчү илгерлөөлөрдү чымырканып колго келтирет.
1: Кабарчынын бүгүн өткөргөн соода министрлигинин атай тималуу маалымат жарыялоо жыйналышына бирүүсүнчө мамлекетибиз 19 түрдүү саясат чараны чыгарып, үйүштери тээлүү кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түрдмөктөйт. Үйдө жашап күтүнүп жаткан картаңдардын катаң муктажына берилип, шарты шай келген үйүштери тээлүү керканалардын узун мезгилдүү кабар алып каруу камсыздандыруусунун үйүндө багылуу тээлөөсү менен камдоосун колдоп, үйүштери тээлөөчүлөрүнүн узун мезгил абалынан кабар алуу кесиптик тарбиясы жана кесиптик техника жөндөм даражасын бекитүүгө дилгир катышууга чыктандырат. Шарты бар райондордун үйүштери керканаларынын тээлөө бүлгүсүндө жаңылык жаратуу, акыл идиректешкен майдан көрүнүштөрдү изиктөөсүн колдоп, үйүштери тээлөөсүн өлчөмдөштүрүп, кесиптештирип, чарбалаштырып өнүктүрүүнү түртмөктөгө чыктандырат. Мындан тышкары дагы үйүштери тээлөө ишенимдүүлүк өрүш системасын кемелдендирип, үйүштери тээлөөчүлөрүнүн буйрутма кабылдоо жана ишенимдүүлүк маалыматына укук ыйгарууну текшерүүнү бир тулкулаштырууну ишке ашырат. Тээлөө сапатын баалоону кулаш жайтырууну түртмөктөп, баа көзөмөл башкарууну күчөтөт.
0: Быйыл Жүнгө эл банкеси элдик керханаларга берилүүчү 1 триллион юандык кайран асыяны жаңыдан тургузду. Саясат чыгарылгандан бери жер жерлер жаңылык жаратуу иш чарасын чыгарып, акча мамиле аппараттарынын саясат пайдасын элдик керханаларга жеткирүүсүн түртмөктө, керханалардын каржы жүгүртүүсү кыйын болуу маселесин чыныгы чечти. Чоңчиндеги бул кысуу машинасын өндүрүү керканасынын жакынкы мезгилдеги буйрутма артуусу бирчема тез болду. Бирок керхана чийки материал дайындоого зор мөлчөрдөгү көчмө каржыга муктаж болот. Товар акчасын кайтаруу мезгили бирчема узун. Керхананын орто узун мезгилдик каржыга болгон муктажы аябай чукул. Каржы муктажы чоң болуу, бирок чакан майда керханаларга окшош жалпылай нартуу насыя саясатынан баарлан албоо узун мезгилден бери орто типтеги элдик керханалардын туш келген каржы жүгүртүү таалуу түйүнү. Быйыл жыл башынан бери Жүнгө эл банкеси элдик керханаларга 1 триллион юандык кайра насыя берүү каржысын тургузду. Эгер соода банкесинин каржысы жетишпесе, борбор банкеге каржы же акма мүнөздүү колдоо өтүнүчүн берсе болот. Биз муну кайра насыя алуу деп атайбыз. Азыр эл банкесинин соода банкесине берген 1 жылдык кайра насыянын өсүмү 1.25%. Бул соода банкесинин орточо насыя өздүк наркынан төмөн. Ушул жаңы саясатка сүйөнүп, бул керхана алгач жолу кайра насыя алуу саясат пайдасынан баарланды. Жергиликтүү акча мамиле аппараттары насыя тасыктоо жашыл жолун ачып, керханаларга 18 миллион юандык 3 жылдык нукура ишенимдүү насыя камдады. Биз дароо чакан түркүмдө өндүрүүгө иштеттик. Бул жолу бүт жылда жаңы түшүм жана жаңы өндүрүш линиясы бизге 40 миллион юандык өндүрүш наркын алып келет. Кайра насыя төмөн өздүк нарктуу каржы менен камдап, банкелерди опортал эсебин иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып, банкелерди күрөө буюмду гана эсеп кылуудан назариядан кутулууга, жеңил мүлүк керханаларына берилүүчү ишенимдүүлүк салмагын артырууга чыктандырды. Жүнгө эл банкесинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, азыргача элдик керханалардын кайра насыя калдык суммасы 760 миллиард юандан ашып, элдик керханалардын өнүгүүсүн күчтүү колдогон.
1: 1 июл орденинин ээси Жоңжо Жүнгө Курулуш Академиясы Механика жана Ташуу Курулушу Академиктер бөлүмүнүн тунгуч аял академиги 1-5 жылдык пландан бүгүнкү 15-5 жылдык жоспоргочо болгон 60 нече жылдык илим изилдөө менен алып урушуу өмүрүндө ал баштан аяк мамлекеттин муктажын өзүнүн милдети кылып, мамлекетибиз ореолун бышыктап иштөө техникасынын дүйнөнүн алдыңкы катарынан орун алуусуна өбөлгө түздү. Жоңнан таш өсү жеңил бирикме металл изилдөө ордунун жыйналыш залында алам иштери жабдуу материалы жана курулмаларды жасоо жаңы технологиясында далилдөө алып барылып жаткан болчу. Зарыл илим изилдөө кеңеш темалары болсо эле 90 жаштагы Жоңжо дайыма дөңгөлөктүү арабасына болтуруп өз маалында катышат. Менимче көптөгөн жумуштар эми араң башталды, артынан дагы эстелеп чымыркануу керек. Жоңжо 1936 жылы туулган. 1955 жылы Жоңжо орто мектепти бүткөндө Жаң Жүнгө оор өнөр жайы кыйынчылыкта кадам алып ишмерлерге чукул муктаж эле. Ал Бээжин болот темир шөйяны металл эртүү механика шисине сыноо берип өтүп, окуусун бүткөндөн кийин Жоңнан рода эртүү шөйянына бөлүнгөн. 20-кылымдын 70-жылдарынын акырында Ухан болот темир шериктиги чет элден ошол кездеги мамлекет ичиндеги эң чоң бир жүрүш сты буландуу сомдоо машинасын киргизип, тез кеп сынак кылуу жүрүшүндө оор кешеле көрүлүп, чет эл Жүнгөнүн жоопкерчилиги деп таанып туруп алган. Жоңжо кооптуу абалда милдетти кабылдап, себебин негиздеген. Бир айдан ашуун убакыт кайра текшерүү жана чындыкка эликтөө сынагы аркылуу чет эл эң артында долбоорлодо оор даражада жетерсиздик сакталганын моюндаган. Көп жолку киргизилген жабдуулардын кесилдерин бир жактуулуу кылгандан кийин ал чет элден киргизүүгө сөөнгөндө сөзсүз башкалардын чектемесине учурай турганын, сөзсүз өзү жасоо керектигин терең таанып жеткен. Көп жыл чогулткан тажрыйбасы аркылуу ал жабык күч агымы сыяктуу жаңы назарияларды ортого коюп, жүнгөнүн өзүндө бар орто колдонуучу сомдоо машинасынын долбоорлоо системасын калыпташтырып, жүнгө ариомун кесибинин жалпы эки замандашууга бет алуусун түртмөктөдү. Чыныгы жаңы жабдууларды жасап чыгууда жаңы тааным болуу керек. Ушул жаңы тааным негизилдөөн күчөтүп, шарт эң катаан адамдар ойлоп жетпеген, жасоого батын албаган нерселерди жасоодо. 21-чи кылымга кирип, мамлекетибиздин стратегиялуу салалары эң чоң өлчөмдөгү тетик, өтө назик шайман, өтө начар чөйрөдө иштетилүүчү буюмдарга болгон муктажы көбөйүп, батыш мамлекеттердин үйүрлөп алуусун бузуу үчүн жөн жөө чектен ашкан буюмдарды жасоо илимий түшүнүгүн ортого коюп, мамлекеттин орто узун мезгилдүү илим техника өнүгүү жоспоруна киргизилген. 2014-чү жылы ал тобундагылар менен оор тиктеги ташуучу ракетанын 10 метр даражасындагы сактоо сандыгынын жалпылай өткөргүч алкасын изилдеп жасоого катышып, сала алкыган алдын катардагы кайчылаш салада ашан чоң тетиктерин нускасы жана касиетин чайкештирүү, көп жасоонун жаңыргасын изилдеп чыгып, чоңтуктеги тетиктерде өз билги жаңылык жаратуунун жаңы жолун басып чыкты. 60 нече жыл октуу менен алпурушуп, жоң жөнүн мамлекет үчүн өткөрүүгө чабуул жасаган сезимде өмүр бою үйрөнүү, жаңылыкка өзгөрүүгө талпынган үйрөнүү руху анын нече урпак окуучуларына терең таасир көрсөткөн.
0: Академиктин бизге көрсөткөн таасири жалгыз кесиптик жактан эле болбостон, анын назар чөлкөмү болду. Баштан аяк мамлекеттин муктажын илим изилдөөбүздү нишаны кылып келди.
1: Тек ушундай болгондо анан бир окуучуда мамлекетке болгон жоопкерчилик сезими туулат. Өзүм кичине өнөр үйрөнсөм эле болот дебей, мен мамлекет үчүн жумуш иштейм десе болот. Бул менин жашоомдогу умтулуучу нишаным.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик саламат сактоо ден соолук комитетинин билүүсүнчө учургача 2026 жылдык бала багуу толуктама жардам акчасы өтүнүчүнүн 27,510,000 тапшырылып, текшерип такталгандан кийин 25,160,000 кишиге таратылган. 2022 жылдан 2024 жылга чейинки аралыкта туулган ымыркайлардын алгачкы бала багуу толуктама жардам акча өтүнүчүнүн аяктоо убакты 2025 жыл 12 айынын 31 күнүнөн 2026 жыл 12 айынын 31 күнүнө узартылды. Өтүнүч берип алуу шартына ылайык келген ымыркайлар ЖФУБАУ, ВЭИШИН, өлкө даражалуу өкмөт иштери тейлөөрүшү аркылуу бала багуу толуктама жардам акчасы маалымат башкаруу системасына чыгып, 2022-2024 жылдык убакыт узартуу өтүнүч жолуна кирип, көрсөтмө боюнча бала багуу толуктама жардам акчасына өтүнүч сунса болот. 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайларга толуктама жардам акчасы бериле турган ай саны боюнча толуктама жардам акча суммасы эсептелет. 2023 жылы төрөлгөн ымыркайлар жалпы эки жолу бала багуу толуктама жардам акчасына өтүнүч суна алат. 2024 жылы төрөлгөн ымыркайлар үч жолу бала багуу толуктама жардам акчасына өтүнүч суна алат. Бала багуу толуктама жардам акчасы маалыматын башкаруу системасына 2026 жылы бир кнопка менен уландуу алуу жөндөмү жаңыдан кошулду. Журчулук уландуу алуу өтүнүчүн ыңгайлуу бүтүрө алат. Чекарадан өтүү, визасын кечирим кылуу сыяктуу жел эле ыңгайлуулашкан саясатын орун алуусуна ээрчи, жүнгөнүн чекарадан кирүү саякат базары уландуу жанданды. Тор өрүшү сандуу маалымат статистикасына караганда быйыл жайкы эс алууда чек арадан кирип саякаттоого алдын буйрутма берүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 2-3 ашуун артты. 2026 жылы 6 айдын 30 күндө чейин. Чет элдик саякатчылардын чек арадан кирүү аба каттамы жүнгөнүн 160 шаарын каттап, бир жолунда бүт мамлекетти аралап чыгуудан бир жерди тереңдей арлоого чейин жүрөлгөлүү маданият менен тереңдей туюнуу жүнгөнүн чек арадан кирип саякаттоосунун өзөктүү электирүү күчүн айланды. Шанши, Шиан, Чиншухуаң патша көрүстөнүк ажайыпканасында көптөгөн чет элдик саякатчылар кадамын токтотуп, аскер ат айкелдеринин айбаттуу сапка тизилгенине ичкелей көз салып, Жуңхуа маданилигинин тарыхый көрөңгөсүн жакын аралыктан сезинди. Гүйжоу экология байлыктарын, заттык эмес маданият мурастарын айыл кыштак турмушун туюнуу менен тереңдей жоорлоштурду. Азиянын биринчи узун өңкүрү Шуанхы өңкүрүнүн геологиялык керемет көрүнүштөрү, Ланды, Мяузу кыштагынын адепки ыр бийлери саякатчыларды эликтирди. 2015 жылы Лос-Анджелестен биринчи жолу жүнгөгө келгенбиз. Бул 5-нчи жолу келишибиз. Өтө көп өзгөрүүлөрдү көрдүк. Ар кайсы саякат көрк түйүндөрү дагы өтө кооз экен. Биринчи линия шаарда чет эл саякатчылардын ойноо аргаларынын даражасы дагы тымызын жогорулады. Бул жайкы мезгилде Бейжинге 2-нчи жолу жана көп жолу саякаттап келген. Чекарадан кирген саякатчылар барган сайын көбөйдү. Мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда чекарадан кирген чет элдик 22,914,000 киши ирет болуп, окшош мезгилдегиден 20.4% артып, 77.7% чет элдик саякатчы визасыз чекарадан кирүү ыңгайлуулугунан баарланган.
1: Бул жолку жайкы эс алууда жер жерлердеги китепкана, шаар китеби жана китеп дүкөндөрү мол сакталма китеп байлыгы, көп кайнарлуу маданият кыймылдар аркылуу көпчүлүктүн көңүл коюп билим үйрөнүүдөгү маданият толуктоо пунктуна айланып, жалпы эл китеп окуу маанайга айланды. Мамлекеттик китепканада жер-жерлерден келген окурмандар салкында китеп окуу көз ирмеминен үзүрлөндү. 7 айдын 1 күнүнөн 17 күнүнө чейин Бүз сарай жалпы күтүп алган окурман 200 000 кишилеттен артып, күнүнө орточо болжолу 14 000 кишилет күтүп алып, сарай ичиндеги ар кайсы райондор өзгөчөлүгүн көрнүктөндүрүп, мында классик чыгармалар сарайындагы калың байыркы китептер менен кымбаттуу жазма мурастар зор түркүмдөгү окурмандык кадамын токтотуп көрүүгө ээликтерди. Шаар маданият жаңы жер белгиси катары Бээжин шаар китепканасы жай кыйсалуу мезгилиндеги ачып берүү долбоорун жакшыртып, жай кыйсалуу мезгилинде ата-энелер балдары менен китеп окуу сыяктуу көп кайнарлуу муктаждыктарды канааттандырып, аба тескегис сыяктуу телегилеш жабдууларды кемелдендирди. Бир бөлүк китеп окуу райондору ашыкча берүү убактын узартып, ыракат чөйрө жана акыл жөнөмдөшкөн тейлөө аркылуу окурмандарды китеп окуу мүнөттөрүнөн өзүрлөндүрдү. Жай кыйсалуу өзгөчөлүгүнө карата Ханжоо китепканасы 8 000 жуук орто баштоош мектеп сөзсүз окуулук тизмесин толуктады. Ар атайын көрсөтүү текчесин курду. Тейлөө даражасын жогорулатып, окурмандардын туюнуусун арттыруу менен катар ар кайсы жердеги шаар китеп үйү, өзгөчө китепкана сыяктуулар, жайкы китеп окуу салону, негизги тематагы маданият кыйымдары сыяктуулар аркылуу окурмандарга чөйгү ыңгайындагы маданият туюнууларын жаратты. Ниңбото мамлекетибизде сакталган тарыхы эң узун жеке китеп имараты теңиги жалпылык маданият жаңы теребелине айланды. Байыркы салкындамадагы кичинекей китеп окуучу изилдөө кыймылдары калың саякатчы окурмандарды ээликтирди.
0: Ичинде байыркы кишилердин кол издери бар экен, көрүп мокумум камбады. Бүгүн дагы бир жолу Тенжиги санаарттуу китеп окуп жүн көргөлү келдим. Мага септиги тийүүсүн үмүт кылам.
1: Шаншибир көл китепкананын жогору жаң техника сарай районунда балдар кыймыл аяла турган чиң миңдеги дайра сейили санаар өзгөчө көргөзмөсүнөн жөрөлгөлүү маданият кооздугун сезинди. Биз жаш өспүрүм балдар кыймылдан 66 майданды көңүл коюп жоспорлоп, Мурат Чечек Ачат жаратылыш сабаканасы, Чинчаң театр мамке сонор сабаканасы, атай темадагы жазма мурас үжөт көргөзмө сыяктуу кыймылдарды түйүндү кылыш айтып, окурмандардын угуу жана көрүү барышында жөрөлгөлүү маданияттан жаңы туюнууга ээ болуусуна өбөлгө түздүк. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы жакында өрүш кирканларынын жеке тижаратчыларынын өнүгүсүнө жөндөм ыйгаруу аракет долбоорун басып таратты. Алгач чарба жаратууга жардам берип жүрүү, түйүндү жетиштирүү сыяктуу 5 жактагы атайы аракети кулач айтырууну орундаштырды. Өрүшкө жаңдан кошулган жеке тижаратчыларды колдоо эркинин күчөтүп, тижарат кылуу уруксатын ыңгайлаштырып, тижарат өздүк наркын төмөндөттү.
0: Мамлекетибиз жакында сапат көзөмөлдөп текшерүү кызматын тунугуш жолу башта 4 сапат көзөмөлдөп текшерүү группасы арт артынан байланыштуу өлкөлөргө барып турот. Ички талаш ыңгайындагы атаандашты көрүнүктүү сала, коомдун көңүл бургандары жана эл журчулуктун пикири күчтүү болгон түйүндүү салаларда сакталган көрүнүктүү сапат маселелерине карата аралап текшерүү, тактап текшерүүнү кулач айтырып, сапатты жөнгө салуу жөндөмүн чыныгы жогорулатат.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шанхай шаарынын импорт-экспорт жалпы наркы 2,550 млрд юанга жетип, окшош мезгилдегиден 18.6% артып, тышкы соода көлөмү тарыхтагы жаңы жогор чекке жетти. Мында 36 мамлекет жана район менен болгон тышкы соода көлөмү 1,10 млрд юандан арткан. Экспорт алгач жолу 1 триллион юандык чоң өткөлдөн өтүп, 1,140 млрд юанга жетип, окшош мезгилдегиден 20.1% арткан.
0: Бүгүн мамлекетибиз өз билиги изилдеп жасаган жер шаарына алгачкы кош багытта жүрүүчү автоматтык жүк түшүрүүчү кеме жаң сууда иштетүүгө тапшырылды. Аталган кеменин көтөрүү салмагы 41,800 тонна, жүк түшүрүү жөндөмү саатына 12,000 тонна. Куу суу чөлкөмдөрүндө бурулуунун кереги жок. Бүт жер шаарындагы көтөрүү салмагы эң чоң, жүк түшүрүү ылдамдыгы эң тез болгон кош багытта тай сууда жүрүүчү автоматтык жүк түшүрүүчү кеме.
1: Бүгүн Сиян, Чонгчин Гаутиэси, Чи Шинпинг тоннели жалганды. Тоннель Сычуан да жоого жайгашкан. Бүт узундугу болжол менен 13,600 метр. Сиян, Чонгчин жогору ылдамдуу темир жолунун толук бүт узундугу 739 км. Долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 км. Салынып бүтүп поезд каттагандан кийин Чонгчингден Сиянга чейинки сапарга кеткен убакыт азыркы эң тез болгондо 5 саат айланасынан 2 саат айланасына кыскарат.
0: Бүгүн мамлекеттик олуттуу илим техника негизги жабдуусу күчтүү агым оор ион тездеткич жабдуусун жайгаштыруу технологиялык текшерип өткөрүп алуудан өтөт. Сынак иретинде жүргүзүлөт. Бүт жер шаарындагы илимий изилдөөдөгү урунуучуларга ачып жиберилди. Бул көп түрдүү жер шаарына алгач жаратылган техниканы колго келтирген чоң мамлекеттин зарыл жабдуусунун расмий курулуп бүткөндүгүнөн белги берет.
1: Шинжаң таарым дайрасына 27-нчи жолку экологиялык суу баштоонун 2-нчи баскычтагы кызматы бүгүн башталды. Таарым дайрасына экологиялык суу баштоо жаз жай 2 бөлүккө бөлүп жолго коюлат. Бул айлампадагы жайкы суу баштоо планында агызылган суунун мөлчөрү 329 миллион куб метр. Болжол менен 3 ай уланат.
0: Борбордук радио теле баш станциясы бүгүн жакы мезгилдик асыл берүүлөр тизмесин жарыялады. Сөзсүз жеңишке жетүү аттуу желелеш дарактуу филем, Улуу алыскы сапар аттуу көлөмдүү атай тема филем, Жуңхуа дайра өстөңдөрү жөнүндөгү китеп аттуу көлөмдүү маданият берүүсү ошондой эле 2026 Жунго AI салтанаты жана көлөмдүү жоролушкан маалымат аразылар кыймылы жайда салкындап Жунгого келип ысыктан маанилуу сыяктуу 60 ашуун негизги темасы айкын чыгармалар көрөрмөндөрдү экрандагы мол жаңы мазмун ичинде жайкы күндөрдү чогуу өткөрүүсүнө өбөлгө түзөт.
1: АКШ борбор колбашчылык штабы 20 күнү мындай деди. АКШ армиясы уланды 10 күнү Иранга аскер иштер согусун козгоду. Мындагы нишан Иран аскер иштер колбашчылык борбору, деңиз үстү согуш жабдулары, адамсызчак учуруу майданы, ошондой эле аба чабуулунан сактануу системасы сыяктууларды камтыйт. Иран маалымат аралчыларынын кабарына караганда 20 күнү кечтен бүгүнгө чейин Иран Хормузган өлкөсү, Систан, Белучистан өлкөсүндө көп жолу жарылуу добуш угулуп, Бушир өлкөсүнүн аба чабуулунан сактануу системасы козготулган. Кабарда мындай делген. Иран ислам көңтөрүштүк коргоо отряды Бахрайн жана Куэйттеги АКШ армиясы айгоочу аба чабуулунан сактануу системасы менен Хаймарс ракета очогор системасы сыяктууларга сокку берди. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына караганда АКШ Орто Чыгыш райондогу аскер иштер орундаштыруусун зоройтууда. АКШ армиясы Европа базасынан F-16 жана F-35 согуш учагы жана ан сайын көп абада май коюу учагын көбөйтүп жиберүүнү пландады. Булгария зоолиси Радиф 20 күнү АКШнын Булгария Безмил аба армия базасына май коюу учактан 8 орундаштыруу өстүн үчүн тапшырып алганын парламенттин тастыктоосуна сунганын айтты. АКШ маалымат аралчыларынын 20 күнкү кабарына караганда Катар, Экбет, Пакистан сыяктуу сүйлөшүп элдештирүүчү тараптар айырма-айырм АКШ жана Иранга 10 күндүк согуш токтотуу сунушун ортого койгон. Трамп өкмөтү согуш токтотуу мүмкүнчүлүгүн изилдеп жатат. Ары жалпы бекей согушууга да камылга көрүп жатат. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багайи 20 күнү мындай деди. Иран тарап сүйлөшүп элдештирүүчү тарап ортого койгон сунушту тапшырып алды. Конкрет ишкилей алкаларын ашкерелөө убактынча ыңгайсыз.
0: Эми эл аралык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. Ирак ИИЛ аскер куралчандары ислам каршылык көрсөтүү уюму 20 күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Эгер АКШ Иранга каратылган чапкынчылыкты бирдемчи кеңирсе, аталган уюм АКШга каратылган согушка тикелей катышып, АКШнын Ирак ары ушул райондогу бардык талам нишандарына жана аскер иштер базаларына бүткүчү менен сок урат.
1: Йемен Кусай куралчандары 20 күнү билдирүү жарыялап, Сауд Арабистанга карата деңизде ташууга тыюу салууну дароо жолго койгонун айтты. Ары бул аракеттин Сауд Арабистандын сызыл 12 жылдан бери Йеменге кургактык деңиз абадан жалп өткөй тороо жолго койгонуна, ары жакынкы мезгилде Сауд Арабистандын сана эл аралык учак жайына абадан чабуул койгонуна каратылган жооп экенин айтты. Сауд Арабистан негизги жетекчилик кылган көп мамлекет бирикме армиясы 20 күнү билдирүү жарыялап, бирикме армия колбашчылык штабынын эч ак чара колдонуп, мүчө мамлекеттердин кемелеринин Манд деңиз кысыгынан коопсуз өтүүсүн коргоону баштаганын, бирикме армиянын Йемен куралчандары келтирип чыгарган ар кандай күчкө тез чечкин жооп кайтара турганын айтты.
0: Палестин Хамасы 20 күнү Халил Айяны жаңыдан милдетке коюлган жетекчи кылып, Ысралия жагынан өлтүрүлгөн Яхья Синвардын ордуна милдетке дайындагандыгын жарыялады. Халил Айя быйыл 65 жашта. 2006 жылдан бери баштан бойго Хамасы ички бөлүгүндөгү зарыл милдетти аркалаган. Хамасынын Газа алкагы согуш токтотуу сүйлөшүүсүнө катышкан баш өкүл.
1: АКШ аксарайы 20 күнү мындай деди. АКШ зунтуну Трамп ошол күнү жалпы билдирүүгө кол койду. Канададан импорттогон кызыл арак сыяктуу нече жүз түрдүү товардан 50% таможна бажысын кошуп алат. Жаңы таможна бажы иш чарасы 8 айдын 19 күнүнөн баштап күчкө ээ болот. Канада зунтунун Кани мындай билдирди. Канада АКШ менен болгон соода талаш тартышты чечүү үчүн бир топ сунуштарды ортого койду. Ар баардык зарыл иш чараларды колдонуп өзүндүк нактылуу күчүн күчөтөт.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орун учур терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар, эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулум. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Урусал радиосу. Эми жаңылыктары берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 22 күнү, күнгө шаршембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 9 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар. Чэн Шаоцзян, Эркин Туниаз жаңы өнүктүрүү банкесинен банке башчысы Россеп менен көрүштү.
1: Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңдын каттоо туруктуу мүлкө салган карчысы окшош мезгилге салыштырганда 6% артты.
2: Азырга чейин быйылкы бүт Шинжаңдын буудай сатып алуу мөлчөрү 2,100,000 тоннага жетип, жайкы аштык сатып алуу жалпы толуксу бай салтуу тартиптүү болду.
1: Бүт аптынын районунда 105 күндүкчүлөр тейлөө пункт түйүнү курулуп бүтүп, жумуш издөөчүлөр үчүн жогору аракеттүү сапаттуу жумуштануу тейлөө өршүн курду.
2: Жер жерлер көп түрдүү жөрөлгөлүү дене тарбия жарыштары менен элдик салт сана, өнөр таймаш кыймылдарын өткөрүп, дене тарбия жана маданият саякаттын жоролушуп өнүгүүсүн түртмөктөдү.
1: Жай күндөрүндө салкындоо саякаты Мори Оданынын салкындоо экономикасын кызыкты.
2: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабара. 7 айдын 20 күнү автоном райондук парткомунун шуучусу Чэн Шаоцзян, автоном райондун төрагасы Эркин Туниаз Үрүмчүдө жаңы өнүктүрүү банкесинин банке башчысы Дилма Росов менен көрүштү. Чэн Шаоцзян, Жумгу Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биринтуанатынан Росовдун Шинжаңга зыяраттап текшерүүгө келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган Жумгу Коммунисттик партиясы борбордук комитет баштан бойго Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип келет. Жаңы доор Жумгу Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын бектип, Шинжаңга мамлекет бүт кырдаалындагы 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү ыйгарып, Шинжаң экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү таң калтырган орчундуу жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеди. Төрага Ши Цзиньпин жана Жумгу Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң коому чоң кырдары сызыл туруктурукту сактап, Жумгу улуту ортоктулку таанымы эл көңүлүнүн тереңинен орунарып, жогору сапатта өнүгүү абалы күчтүү болуп, негизги жабдуулар күн сайын жакшырып, сыртка карата ачып жиберүү тарбазасы ан сайын чоң ачылып, экология чөйрө коргоо натыйжа берекети көрүнүктүү болуп, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, ар улут журчулугу ээ болгон чыныгын арып, эң көп болгон тарыхый мезгилге арчташтап,

0: Жунго Коммунисттик партиясынын башкаруусу Жунгонун жөнгө саруусунун көрүнүктүү артыкчылыгы менен өнүгүү жашоо үчүн жетерлүү көрсөтүп берди. Жаңы өнүктүрүү банкесинин жашыл чаңырык чыратуу сызыл өнүгүү өбүрүлүп, Шинжаң менен энергия байлык каттоо зат жүгүртү, санарип экономикасы, заманбап айыл чарба, экологиялык чөйрөнү коргоо сыяктуу салалар менен болгон кызматташуусун күчөтүп, жаңырык чыратуу көп кайнардашкан каржы жүрүштүрүү үлгүсүн орток иликтеп, түр жоспору, опурталды башкаруу, жашыл акча мамиле сыяктуу билимдерден орток баарлануну илгери сүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдоону үмүт кылам. Росев Шинжаң жактын кызуу, чан жактыруу орундаштыруусуна рахмат айтып, Жунго Шинжаңды зыяраттагандан абдан кубанычтуу экенин, бул жолку зыярат жаңы өнүктүрүү банкесинин терең кызматташтык өнүгүүсүн күчтүү илгери сүрө турганына ишене турганын билдирди. Ал мындай деди: Шинжаң Жунгонун зарыл курамдаш бөлүгү, уруттар ынтымактуу, маданияты шаңдуу, байлык артыкчылыгы көрүнүктүү, түрдүү иштердин өнүгүүсүндө кишини таң калтыра турган натыйжаларды колго келтирди. Бул жолку жеринен зыяраттоодо Шинжаңды ан сайын терең тааныдым жана түшүндүм. Айрыкча Шинжаңдын таза энергиясы, энергия жааптуу жасоочулугу салаларынын өнүгү жетишкендиктеринен терең таасирлендим. Шинжаң жергесинин мөрткө жана көмүскө күчкө толгон куттуу жер экенин терең сездим. Жаңы өнүктүрүү банкеси алтын кирпич мамлекеттеринин каржы салуу жана өнүгүүгө тейлөө жүргүзүүсүнө баштан бойго күч чыгарабыз. Жогору сапатта өнүгүүнүн экинчи алтын 10 жылына арч таштадык. Биз алгачкы мүдөдө сызыл бекем туруп, ар кайсы мамлекеттер жана алардын жергиликтери менен болгон өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын сызыл күчөтүп, кызматташып орток пайда алуу аркылуу өнүгү негизги максатын иш жүзүндө көрсөтөбүз. Учурдагы түйнөнүн энергия түзүлүшүндө терең өзгөрүү болууда. Жаңы өнүктүрүү банкеси Жунго Шинжаң менен болгон энергия саласындагы өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын күчөтүп, таза энергия түшүнүгү, техника сыяктуу жактардагы алмаштыруу жана үлгү алынуу илгери сүрүп, алтын кирпич мамлекеттер үчүн энергия өзгөртүүсүн түртмөктөп, сызыл өнүгүүнү ишке ашырууну күчтүү колдоо, камдоо менен бирге Шинжаңдын өнүгүү ажатын жыш чиркештирип, көп кайнардуу каржы жүрүштүрүү жолдорун кеңейтип, негизги жааптуу курулушу, коом иштери өнүгүү сыяктуу салаларга үйрөлүп, иштиктүү түрдө Шинжаң менен кызматташтыкты улашып айдырып, өнүгүү мөртүнөн орток баарланып, орток өнүгүүнү ишке ашырууну үмүт кылабыз. Ваң Жэншин, Жаң Иңчүн, Чу Лифэн, Малия министрлигинин катыштуу жолдоштору, Абдырам районунун катыштуу орундарынын жооптулары жолугушууга катышты.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 21 күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт партия группасы, Назария үйрөнүү борбордук группасы туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу атайын тема текшерип изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана баш шуже Ши Цзиньпинден туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдөө үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча текшерип изилдөө жетишкендиктерин алмаштырууну жаңыдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүү, туруктуулукту коргоо, өнүгүүнү илгери сүрүү, калкка тейлөө жүргүзүүдө нактылуу иштеп чыныгы натыйжа жаратууну түртмөктөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шужеси, автоном райондук эл өкмөт партия группасынын шужеси, төрагасы Эркин Тунияз жыйынга катышты арыз сөз сүйлөдү. Автоном райондук эл өкмөтү партия группасындагы мүчөлөр алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Көпчүлүк үйрөнүү тарбиясынын негизги темасы кызмат иш жүзүндүгүн такканчыктоого бирлештирип, картайганда үгүтүнү тейлөө деңгээлин өстүрүү, керектүү базарын илгери сүрүү, арттырууну туруктандыруу, сапат өнүмүн жогорулатуу, саякат аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү, суу байлыгынан жогору берекетти пайдалануу сыяктуу кызматтарды эмерчиктеп, текшерип изилдөө жетишкендигин терең алмаштырып, кийин карымдагы кызмат ой өрүшү жана чараларды ортого койду. Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Партия 18-нчи курултайынан бери баш шуже Ши Цзиньпин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жаңы доор партиянын элчил жолунда жакшы жүрүү, кең көлөмдө текшерип изилдөө сыяктууларды эмерчиктеп, желелеш зарыл баяндарды жарыялады. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, текшерип изилдөөнү кулаш жайдыруу накай элчил жолунда жүрүү экенин терең таанып жетип, текшербей туруп сөз сүйлөө укугу болбойт. Катаң өлчөм, чыныгы истил аркылуу төрттү негизги катмарга түшүрүүнү терең иш жүзүндө көрсөтүп, төрт болбо, эки тике текшерип изилдөөнү дайымдуу кулаш жайдырып, абалды аныктап, маселени табуу негизинде иш жүзүндүк маселеге карата чечүү чара

0: баасын жолго коюу, илмий чечим чыгарып, ар кайсы түрдүү кызматтардын иш жүзүнөн өткөрүү, эл тарыхтын сынагына туруштук берүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Учурда Шинжаңдын ислаат өнүгү туруктуулук ар түрдүү кызмат милдеттери айрыкча оор. Партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча маселе жетекчи багытында бекем туруп, кең көлөмдүү текшерип изилдеп, өнүгү кыйын маселесин чечүү, кесип өнүгүсүн илгери сүрүүгө сызыл күч жумшап, эл үчүн натыйжа чыгаруу, чыныгы иштеп саясий натыйжа жаратууну чечкин аткаруу керек. Демилгелүүлүк менен кайчылык талаш тартыш көп. Калыктын бикири көп болгон, кызмат кырдаалын ача албаган жерлерге барып, маселени байкап, маселени чечип, нак майданда иштеп, кызматтарды жылыштатып, экономика жана коомдун өнүгүсүндө тосулган түйүн, бөгөт түйүндү сызыл ачып, текшерип изилдөө сапат берекетин чыныгы өстүрүү керек. Эркин Тунияз мынауларды баса белгиледи. Эл майданында бекем туруп, элден кеңеш суроо, элдин муктаждыгын билүү, элден акыл суроо, элден берекеттүү суроодо бекем туруп, биринчи чептеги кадр калктын бикир сунуштарын кеңири угуп, негизги катмардын чечүүчү кыйын болгон маселелерине жардам берүү керек. Калык көөн бурган жумуштануу кирешесин ашыруу, агартуу, дарылоо, коомдук камсыздандыруу, тургундардын жашоо чөйрөсү, каттоо, сапарга чыгуу, арыздат жыйылган делолорду чечүү сыяктууларга үйрөлүп текшерип изилдөөнү кулаш жайдырып, чын жүрөктөн, чыныгы сезимден, чыныгы күч жумшап калыктын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин жакшы чечип, текшерип изилдөө барышын жумкалуутуу ортоктулгу таанымын бекем уютуну илгери сүрүү барышына айландыруу керек. Текшерип изилдөө жетишкендиктерин айландыруу пайдаланууну күчөтүп, бири аркылуу башкаларына мисал келтирүү, түзүм, механизм жагында изилдөө чечүү аргасында бекем туруп, текшерип изилдөө жетишкендиктерин чыныгы түрдө иш жүзүндүк кызмат берекетине айландыруу керек.
1: Станциябызга бара. Жетинчи айдын 21-чи күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасы Назария үйрөнүү борбордук группасы туура саясий натыйжа караштын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы атайын тема изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачты. Башчуучу Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, Башчуучу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа караштын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын изилдештирип жана жүзөрөштүрүп, текшерип изилдөө жетишкендиктерин борборду имерчиктеп, закон боюнча милдет аткаруу, эл курултай кызматынын жогору сапатта өнүгүсүнө өбөлгө болуу дагы чыныгы иштөө, чыныгы натыйжасына дагы да жакшы айландырууга өбөлгө болуп, жумкабырдуу ортоктулгу таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн эл курултай күчүн кошот. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасынын шуучусу Мудро Зомрет Оул жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасынын мүчөлөрү эл курултай кызматынын иш жүзүндөрүгүн такынчыктап жогору сапатта өнүгүнү түртмөктө. Эл турмушу сарасындагы чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөн маселелер, закон аркылуу башкаруу курулушун жылыштатуу сыяктуу жактарды имерчиктеп, текшерип изилдөө жетишкендиктер боюнча терең пикир алмаштырып, кийинки карымдагы кызмат ой өрүшүн ортого койду. Зумрет Оул мынауларды баса көрсөттү. Текшерип изилдөөнүн терең кулаш жайдыруу туура саясий натыйжа карашынын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн алгырыктуу жолу. Саясий ордун чыныгы жогорулатып, башчуучу Ши Цзиньпиндин текшерип изилдөө жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин аткаруу саясий бийиктигинде туруп, саясий натыйжаны ким үчүн тургузу, кандай саясий натыйжа тургузу, эмнеге таянып саясий натыйжа тургузунун илимий мазмунун түшүнүү ийгерүүнү бир демжий тереңдештирип, автоном райондук парткомдун тарабы боюнча жаңылуу партиянын эл курултай кызматынын милдет жоопкерчилик ыйык милдетине үйрүлүп, текшерип изилдөө курбатын үздүксүз жогорулатып, эл курултайынын текшерип изилдөө сапат берекетин күчөтүү керек. Зумрет Оул мынабуларды баса көрсөттү. Туура саясий натыйжа карашынын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү текшерип изилдөөнүн бүт барышына сиңдирип, текшерип изилдөөнү иштете алуу аркылуу эл курултайынын милдет аткаруу чыныгы берекетине айкенелеп, чыныгы иштөө, чыныгы натыйжа аркылуу элге бакыт жаратуу керек. Закон чыгаруу текшерип изилдөө барышында жакшы закон аркылуу жакшы башкарууну ийгерип, кичик жирөө оозу чакан ылдам зирек болууда бекем туруп, эл ырайын кеңири кабылдап, эл акылын чогултуп, закон мыйзамды чыгаралуу, жүргүзүп алуу, чыныгы асык атмалуу борусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Көзөмөлдөп текшерип изилдөө барышында маселени чечүүгө тике бет алып, катууларына тийүүгө батыл болуп, көзөмөлдөө натыйжаларын кызматтарды түртмөктөнүн чыныгы өнүмүнө айландыруу керек. Эл курултай өкүлдөрү текшерип изилдөөдө элдин үнү үчүн аракетке келем дегенди туюнтуп, өкүлдөрдү туура саясий натыйжа карашынын тургузууга жетектеп, өкүлдөрдүн сурушун бүтүрүү кызматын жакшы деп, өкүлдөрдүн милдет аткаруусунун аркы болууну

0: Қалқа демократияның жылылығын сезіндіру керек. Зумрет оғыл мұнауыларды талап қылды. Тура саясы натижа қарашы арқылу жетік кадрлар қошынын жаратып, ел құрылтайына текшері бізілді оғызматының дайымды ұзақы берекетін түртмектіп, назарайлық құралданын күчалтып, кеспік сапатты жоғырдатып, өзін тарбер отыға таң бұрып, ұзақы берекет механизмін құрып кемелдендіріп, мұқты текшері бізілді берекет арқылу ел құрылтай ұзыматын жоғыр сапатта өнігісіне тейлі өжіргісі керек.
1: Станция абысқа бары. Жақында Аптоным райондық саясы кеңеш парту группасы Назария үйрені борбордық группасы тура саясын аты жағарашын тұрғызу жана еш жүзінді көрсөті үйрені тарбиясы атайын темадағы текшеріп езілді жетішкендіктерін алмаштыру жейінен ачып, Ши Цзиньпин партия құрылыш идеясын тереңде үйреніп өздөштүріп, баш шуже Ши Цзиньпинден тура саясын аты жағарашын тұрғызу жана еш жүзінді көрсөту, жаңы доору партияның елчил жолында базмырт жүрі жөніндегі зарыл баяндарын үйреніп изчилдештіріп, Аптоным райондық парткомдун орындаштырусу бойынша текшеріп изилдөө темасын жетишкендикке айландырып, жана өнүмдүү пайдаланууну талкуулап алмаштырып, жогору сапаттуу текшеріп изилдөө аркылуу саясий кеңеш кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, Социалистік замандашқан Шинжанды құрып чығуға ақыл етірек жана күч қошты. Аптоным райондық саясы кеңеш парту группасының шудесі төрағасы Нұрлан Абылмажин жейінді башқарды ошондой эле сөз сүйлөдү. Аптоным райондық саясы кеңеш парту группасының мүчөлөрү алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Көпчүлүк үйрөнүү тарбиясы негизги темасына бириктирип, кызмат иш жүзүндөлүгүн таканчыктап, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүнү түртмөктө, жогору сапатта толук жумуштандырууну илгери сүрүү, сунуш долбоор кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө, маданият, саякат, жаңы кесип турбатын жетиштирүү сыяктуу кызматтарды мерчиктей, текшерип изилдөө жетишкендиктерин тереңдей алмаштырып, кийинки кызматтар ой өршүн ортого койду. Нұрлан Абылмажин мынауларды көрсөттү. Текшерип изилдөө партия абыстын табереге тура саясын аты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүдөгү алгылыктуу жол саналат. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Ши Цзиньпин жаңы доору жөнгөчө социалисм идеясын тереңдей үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүп, аракетти көрсөтүүнү бардык текшерип изилдөө кызматын кулаш жайдыруунун алдыңкы шарты жана негизи кылып, баш шужи Ши Цзиньпинден текшерип изилдөө жөнүндөгү зарыл баяндарын дайыма үйрөнүп, дайыма өздөштүрүп, дайыма колдонуп, саясий кеңештин тема тандап пландап, биринчи чепте текшерип изилдеп, жетишкендиктерди иреттеп, кызмат милдетин аткарууга айландыруунун бүт барышына жоорулуштуруп, эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, нактылуу иштеп, саясий натыйжа чыгарууну чечкин ишке ашырып, жөнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндүгүнө ансайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Нурлан Абылмажин мынауларды баса көрсөттү. Жаңы өнүгү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүгө тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, партия борбордук комитеттен Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, 15-чи 5 жылдык жоспор өнүгү чоң кырдаалынын жирөө түйүнү, бириктирүү түйүнү, күч чыгаруу түйүнүн төп таап тейлөө жүргүзүп, Чуңха улутуу ортоктук тулку таанымын бекем уютуну бекем кармап, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу сыяктуу орошон изилдөө темасын тереңдей кулаш жайдырып, жогору берекеттүү текшерип изилдеп, төп акыл кеңеш берүү керек. Партиянын шаңдуу жөрөлгөсү жана асыл стилине уландуу мурасты кылып өрүш алдырып, төрттү негизги катмарга түшүрүүнү дайымдаштырып иш жүзүндө көрсөтүп, калктын иш жүзүнөн өткөрүүсүнөн чыныгы түрдө акыл идирек кабылдап, ыкма таап, кыйын маселени чечүү керек. Эл саясий кеңеш эл үчүн болуудай ыйык милдетти аркалоону баштан бойго кайтарып, саясий кеңеш мүчөлөрүнүн ар саладагы калк менен байланышуу тейлөө жүргүзүүсүнүн эң акыркы 1 километрин туташтырып, текшерип изилдөөнү коом ар саласынын идея ортоктук таанымын уютуунун зарылуу көпрөө түйүнүнө, кызматтарды түртмөктө калкка тейлөө жүргүзүүнүн күчтүү туткасына айландыруу керек. Текшерип изилдөө кызматы үлгүсүн токтоосуз кылдаштырып, текшерип изилдөө тартибин сызыл кылдаштырып, текшерип изилдөө сапатын өстүрүп, жетишкендиктерден пайдаланууну күчөтүп, жогору сапатта текшерип изилдөө аркылуу сызыл, жаңы доор Шинжаң саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кубат ыйгаруу керек.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңда бүтүргөн катуу туруктуу мүлкүнө салынган каржы 26 миллиард 910 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6.3% артып, түйүндү катуу түрү курулушу басымдуу иштатылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде мамлекет жолу 581 линиясы Кашкардан Улучатка чейинки таш жол курулушун жүргүзүүнүн ак майданында шашырыш көрүнүшү пайда болду. Жол бетин төшөө, каттоо коопсуздук жабдуулары, машина, электрди жүрүштүрүү сыяктуу көп кызмат.

0: тартиби теңарында кирелешме жумуш иштеди. Курулушка катышкан ар кайсы орундар каттоо жыш болгон жогору белес мезгилинен уулактатып жумуш жүргүзүп, ысыктан сактануу буюмдарын теңарында септеп таратып, жумуш жүргүзүп жаткан жумушчулардын коопсуздугуна кепилдик кылуу алдыңкы шартында төрү курулушунун тездигин бекем кармады. Мамлекет жолу 581-ci линиясы Кашкардан Улчатка чейинки таш жолу түрү курулуш жүргүзүүчү орундун төрү жооптусу Лужин кабарчыга мындай деди. Ар бир кабат жол бетине бирдей атайын адам орундаштырып Нах майданда текшерди. Быйыл 10 айдын 1-ci күнүнөн мурда жолдун негизги толук курулушу аяктап, 12 айдын 31-ci күнүнөн мурда баардык кошумча жүрүш төшкөн курулуштар аяктоо божомолдонду. Бул түр курулуп бүтүп, аптоона каттагандан кийин Кашкар Уручаттан Эркештам чек ара боозуна каттай турган каттоо шаарты кылдаштырылып, Шинжандын Орто Азия, Батыш Азияга бет алган сыртка карата ачып жиберүү кургактык чорудагы бир демжиги кеңиртилет. Учурда бүт Шинжандагы ар кайсы чоң таш жол түйүндүү түрлөрүндө асарышуу тездиги артты. Мамлекет жолу 3033-ci линиясы Көйтүм Майтоо Кучар жогору темтүү таш жолу негизги толку жумуш жүргүзүү бөлүгүнө жалпы беткей кирди. Мамлекет жолу 217-ci линиясы Жеркен таш коргон таш жолунун бүт линиясындагы эң узун тоннель Зоңташ тоннели шыдыр казылууда. Мамлекет жолу 219-ci линиясы Моңгул Көрө Онсу таш жолунун жумуш жүргүзүү тездигинин 76% аяктады. Мамлекет жолу 30-ci линиясы Лен-Юнган Коргоз жогору темтүү таш жолун кеңертип куруу курулушу соңку жумуштарын аяктоо баскычына кирди. Автоном райондук каттоо ташымал назараты курулуш башкаруу башкармасынын орун басар башкарма башчысы Лия Фей мындай деди. 2026 жылдын алдыңкы жарым жылында автоном район боюнча таш жолго туруктуу салынган каржы 1-ci айдан 6-ci айга чейин пландагы 24 миллиард 212 миллион юандан 111.14% түздү. 6-ci ay bir ayda taş yol turuktuğu mülkünü 11 milyar 710 milyon yan karşısı alınıp, okşuş mezgilik salıştırığında 5.27% artıp, turuktuğu arımda artın iş kaçırdı.
1: Şinjan'dan yer yerlerinde jaykaştıkta satıvalı kızmat tartıptı, jılıştatıldı. Azırga çeyin büt Şinjan'da statistik ağay girgizilgen aştık kerhanaları jalpı 2026 yılı jaŋı öndürülgön buğdaydan 2 milyon 100 000 tonna satıp aldı. Emi bul jönündö kabaruğa sızdar.
0: Жалпы толку сатып алуу жүрүшүнөн караганда быйыл Аксуу, Кашкар сыяктуу өзөктүү өндүрүш району алды менен сатып алынуу баштады. Учурда эч ак жайкаштык сатып алуунун орто акыркы мезгилине кирди. Иле, Санжы сыяктуу жерлер сатып алуу жогору белесине кирди. Тарбагатай сыяктуу муздак салкын өндүрүш райондору жайкаштыкты сатып алуу кызматын жалпы беткей баштады. Муздак салкын өндүрүш районуна жайгашкан Дөрүбүл жана ауданында 28 эстелике алынган сатып алуучу керхана 11 сатып алуу түйүнүн оорну теңарында жайкаштыкты сатып алууну баштап, азыр 27200 тонна буудай сатып алды. Сапаттуу буудай сатып алуу баасы окшош мезгилге салыштырганда ар килограммы 31 пунт жогорулады. Тарбагатай аймагы Аштык май тобу чектүү шериктиги кесип иштери бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Чыңжы Кай кабарчыга мындай деди. Азырга чейин сатып алынган запас аштык 4000 тоннадан ашып, катаң түрдө мамлекеттин өлчөмү боюнча сатып алып, даражасын төмөндөтпөйт, баасын түшүрбөйт. Аштык сатып алуу акчасы 24 саат ичинде кирет. Янжы ууданы сапаттуу жакшы баа аркылуу сатып алуу саясатын катаң жүзөлөштүрүп, убактын узартып тейлөө жүргүзүү, ачтык сатып алуу жолун көп ачуу, аксыз кырман менен камдоо сыяктуу элге оңтойлуу чаралар аркылуу сатып алуу берекетин зор даражада жогору көтөрдү. Янжы ууданы Ёңнин шаарчасы Малиентен кыштагынын кыштак тургуну Копур Махмут мындай деди. Бир машина буудай ташып барып эле түшүрсөм, акча ошол замат эле колума тиет. Статистикага караганда учурда бүт автоном райондун буудай сатып алуу мөлчөрү эч ак алдын мөлчөрдөгү сатып алуу жалпы мөлчөрүнүн 60% ашып, жайкаштыкты сатып алуу жалпылуусу туруктуу тартиптүү болду.
1: Быйыл автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары күндүкчүлөр базарын өлчөмдөштүрүү, калыпка түшүрүү, кесиптештирүү курулушун сызыл жолго коёт. Учурда бүт автоном райондо 105 күндүкчүлөрү тейлөө понкет түйүнү эч ак курулуп, жумуш издөөчүлөргө жогору берекеттүү сапаттуу жумуштануу тейлөө өрүшүн курду. Эми станциябыз кабарчысы Дуңжа Йоңдон кабарын укасыздар. Жакында 2026 жылдык автоном райондон күндүкчүлөр базары атайын түрүү кыймыл Ардыш шаары күндүкчүлөр базарында өткөрүлдү. Кыймыл жергилик жана айланасындагы 228 адам иштетүүчү керхананы чогултуп, 3100 ашуун жумуш орнун камдады. Артыш шаарындагы жумуш издөөчү барчынай назар мындай деди. Эшик алдыбыз деле алыска чуркап барып кызмат издөөмдүн ажаты жок. Нак майданда тикелей сүйлөшүп ылайыктуу кызмат ордун тандадым. Дайым дулашкан кызматка кабылдоо кыймылы жана кызмат ордун чиркештирүү тейлөөсү менен камдагандан сырт, Артыш шаарынын күндүкчүлөр базарындагы телегейлешкен жатак, жемек ичмек, техник жөндөм боюнча тарбиялоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөр болуп, жалпы жергиликтик жана айланасындагы калктан жумуштануусунан 467 000 адам ирет жардам берди. Аптуным районубуздун жер жерлери дагы күндүкчүлөр базарынан санарып акыл жөндөмдүү тейлөө үлгүсүн иштүктүү иликтеди. Үрүмчү шаарында 6 өлчөмдөшкөн үлгү көрсөтүү мүнөздүү жумуштануу пунктине бирдей AI жумуштануу бир толкулуу машинасы, акыл жөндөмдүү маалымат экранын септеп, кызмат издөөчүлөр сканерлесе эле жумуш ордун сүрүштүрө алат. Үрүмчү шаарындагы кызмат издөөчү Аршидин Эркин мындай деди. Кызматка кабылдоо учуру болсо же кызматкерлердин учуру болсун бардыгы ушул пунктте көрүнүп турат. Чыныгы ишенчиликтүү. Быйыл автоном районубуз күндүкчүлөр базарынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн жылыштатуу жөнүндөгү жолго коюу бекирин чыгарып, бүт каптаган тейлөө системасын бачым курууну айкындаштырды. Учурда бүт автоном райондо 58 күндүкчүлөр базары таянчы, 47 күндүкчүлөр базар пунктин узартуу тейлөө тору калыпташты. Быйылдан бери жалпы 402 000 күндүкчүлөр кызмат орду менен камдады. Аптоным райондук жалпылык жумуштануу тейлөө борбору жумуштануу тейлөө бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Жаң Чунхуа мындай деди. Белгилеме боюнча бир жолунда тарбиялоо толуктама берүү жана тижарат толуктамасын берип, ар кайсы түрдөгү негизги толкулардын катышуу иштектүүлүгүн уруктабыз. Быйыл жыл этегинде биз 105 пункт түйүндө 67 өлчөмдөшкөн күндүкчүлөр базары жана күндүкчүлөр пунктин жетиштиребиз.
0: Кечө 7-нче айдын 21-нчи күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-нчи 5 жылдык жоспордун жакшы баштоого арчташтоо желелеш негизги тема акпарат жарыялоо жыйынынын 8-нчи майданын өткөрүп, Тарбагатай аймагынын тижарат соода чөйрөсүнүн сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүгө үйрөлүп, базардын жашоо күчүн өөрчүтүп, Тарбагатай аймагынын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жагындагы катыш табалдарды тааныштырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. 2025 жылы Тарбагатай аймагынын өндүрүш жалпы наркы 105 миллиард 47 миллион юанга, соодагер чакырып каржы киргизүү жагында накташкан каржы 40 миллиард 547 миллион юанга, тижарат негизги толкусунун артуу тездиги 41.7% жетти. Бул натыйжалардын артында Тарбагатай аймагынын ысылаттысыз тереңдетүү, тижарат соода чөйрөсүн бүт күчү менен кылдаштыруу жагындагы иликтөөсү жана чымырканысуу жатат. Тарбагатай аймактык парткомдун мүчөсү, акимчилик мекемесинин дайым иштер орун басары Валиси Шөгүй Чаң мындай деди. Тарбагатай аймагы тастык түзүм ысылатын сызыл тереңдетип, кызмат механизминде жаңырык жаратты. Керхана куруу убактын 80% кыскартып, өкмөт иштери тейлөөсүнүн тордо бир туташ бүтүрлүү салыштырмасы 87% жетти. Тарбагатайда бир туташ бүтүрүү өөрүшүнө таянып, керхана бүт мезгилде каптаган санариптүү тейлөө аралысын жаратып, тейлөө үлгүсү жагында керханалардын келип саясаттан кеңеш суроодон саясатты эшик алдына төп жеткирүүгө өзгөрүүсүн түртмөктөдүк. Тарбагатай аймагы шамал, күндүрү, кенчилик, жайыт, экология байлык артыкчылыгын такандыктап 10 миллиард юан даражалуу 7 кесип үйүн жайгаштырып, замандашкан кесип системасын бачым куруп, район зарыл энергия байлыгы стратегиялуу камсыздоо базасын бүт күчү менен курду. Ошону менен бирге Жумха урутуу орто толку таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, уруттардын тымагын алга жылдырууну курууну сызыл тереңдетти. 2027 жылы мамлекет даражалуу уруттардын тымагын алга жылдыруу боюнча үлгүрүү одан шаарлар менен толук каптоону ишке ашырып, ынтымактуу, шайкештүү, бейпил конуштанган тартиптүү коом чөйрөсү аркылуу жогору сапатта өнүгүүнүн күчтүү кепилет менен камдайт. Тарбагатай аймактык парткомдун орун басары шуучуси, акимчилик мекемесинин валиси Айдын Телеокан мындай деди. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай аймагы улуттардын тымагынан турган алтын тамгалуу көрүнөктүү сызыл жаркытып, туруктуу, шайкештүү тижарат соода чөйрөсү аркылуу зарыл каражаттарды топтоп, каржы салууга эриктирип, арыл журчулугун ынтымакташтырып, кооз Тарбагатайды орток курабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга шаандуу жардам берүү издери. Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы барышында Жаңсы өлкөсүнөн Нантуң шаары жардам берген жерден иш жүзүндөгүн такан чыктап өзгөчө

0: жибек куртун багуу кесибин жаратып, Шинжанга нишандуу жардам берүү жетишкендиги аркылуу ар улут калкынан арып жеткирди. Эми станциябыз кабарчысы Леймингден кабарын угасыздар. Жакында Кулжа ооданы Он Яр шаарчасы Булке кыштагына жайгашкан Шинжан Тяншан Баобао биоилим техника чектүү шериктигинин жибек куртун багуу цехинде көптөгөн жибек курттары эчак, жибек чыгарып, акырындык менен даандуу жибек козосун ороду. Жөрөлгөлүү жибек куртун багууга окшобой турганы бул жер кархана дыйкан ортоок багуу үлгүсүн колдонду. Кархана жибек куртун багууга жооптуу болуп, өсүп, белгилүү баскычка жеткенден кийин дыйкан түтүндөрдүн багуусуна бөлүп берет. Ошондой эле кархана бүт барыштуу техника жетектөөсү менен камдайт. Кыштак тургуну Мавледем Абдулжан өзүнүн үйүндөгү бош үйдү жибек куртун багуу үйүнө өзгөрттү. Кархандагы ага аксыз акыл жөндөмдүү температура жана нымдуулук даражасын тизгиндегич орнотуп бергенин айтып мындай деди. Мен мурда жибек куртун багып көрбөгөмүн. Нан тоңдан адистерди сабак өтүүгө сунуш кылып, азыр мен жибек куртун багуу техникасын үйрөнүп алдым. 2023 жылы Нан Тондон Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат группасынан көпрөлүк рол аткаруусунда Шинжан Тяншан Баобао биоилим техника чектүү шериктиги Кулжа ооданынан орно чогалып, жалпы 300 миллион юан каржы салып, жибек курт бакмачылыгы жана терең иш кошуу бүт кесип желе түрүн жаратты. Шериктиктин техника жооптуусу Чу Жен Хуа мындай деди. Эгер үйдө 2 эмгек күчү бар болсо, арайлык кирешеси 4000 юандан 5000 юан айланасында болот. Жергиликтен өзүп алынган тыт жалбырагы. Жүгөрүдөн турган ушул чеке материалдан пайдаланып тоют материал жасайбыз. Баккан жибек куртунун сапаты да абдан жакшы. Бир тал жибек курттун жибегинин узундугу 1200 метрге жетет. Иле дарыя өрөнүндө күн нурунун тийүүсү жетерлүү, топурактын чордонду тилкелештирүү артыкчылыгы шарапатында Жаңсуунун алдыңкы катардагы жибек куртун багуу техникасында жаңылык жаратып, кархана жибек куртун багуу мезгил чектемесин бузуп жиберип, бүт жыл бою дем албай өндүрүүнү ишке ашырды. Шериктик тыт жибек куртун багуу базасынын жооптуусу Таңрен Жоң мындай деди. 2026 жылы жаңыдан көбөйгөн тоют тыт өстүрүү аянты 2000 мо болуп, божомол менен ушул айдын акырында үзүп терүү кызматын баштайбыз. Биз багуу барышында бөлүп багуу үлгүсүн туруктуу арымда жылыштатып, кесип аркылуу элди байытып, кыштакты гүлдөндүрүп, өнүмүн зоройтобуз.
1: 7 айдын 20 күнү Хунан өлкөсүнүн 11 түркүмдөгү Шинжанга нышандуу жардам берүүчү дарылоо отрядынын 9 адиси 90 ооданы Шия шаарчалык борбордук доктурканасына келип, көп илим милдеттүү оору мүнөздөө кыймылын кулаш жайдырып, жергиликтүү карыкты эшик алдында сапаттуу дарылоо тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку милдеттүү оору мүнөздүү адистер тобу жүрөк кан тамыр, нерв медицина бөлүмү, аялдар бөлүмү, тынык алуу жана сиңирүү ички бөлүмү, балдар бөлүмү, чукул оору мүнөздүү бөлүм сыяктуу көп салааларды өз ичине алат. Кыймыл нак майданында адистер ноокастардын оор абалын сабырдуулук менен сурамжылап, дене саламаттыгын текшерүүнү ичкелей алып барып, дайыма көрүлчү оору, көп козголчу ооруну мүнөздөп дарылоо кеңеш суроо жана дарычы жетектөөсү менен камдады. Шия шаарчасынын тургуну Аблимит Копур мындай деди. Баламдын сөөгү сынып кеткен. Адиске көрсөттүм, бизге демейдеги бапестөө ыкмасын үйрөтүп койду, чоң рахмат айтам. Милдеттүү оору мүнөздү аяктагандан кийин дароо Шинжанга нышандуу жардам берүү адистери ноокастар үйүн текшерип үйрөтүү жана оору мисалын талкуулоону улаш жайдырды. Шия шаарчалык борбордук доктурканынын орун басар башчысы Шайдыгүл Абибул мындай деди. Хунандын Шинжанга нышандуу жардам берүүчү адистер типик оору мисалына бириктирип, доктурканабыз менен алмаштырууну улаш жайдырып, кесиптик курбатты өстүрүүгө көп жардам берди. Билүүгө караганда быйыл 9 айдын этегине чейин Хунан өлкөсүнүн 11 түркүмдөгү Шинжанга нышандуу жардам берүү дарылоо отряды Куйрукулаш 90 ооданындагы 7 айыл шаарчалык доктурканага барып, милдеттүү оору мүнөздө ноокастар үйүн текшерүүнү үйрөтүү, кесиптик курс сыяктуу көп түрдүү ыңгайлар аркылуу негизги катмардын атайын бөлүм кыскарыгын күчөп торуктап, оодан району ортоктул курулушу негизин бекемдеп, карыктын ден соолугуна тейлөө жүргүзүүнүн эң акыркы 1 километрин чыныгы туташтырат экен.
0: Бул мезгилдерде автоном районубуздун жер жерлери формасы көп түрдүү жөрөлгөлүү дене тарбия жарышы жана элдик салт санаа өнөр көрсөтүү кыймылдарын өткөрүп, дене тарбия менен маданият саякаттын жоролушуп өнүгүүсүн түртмөктөп, саякатчыларга башкача сезинүү тартуулады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжандын 2026 тоңгуч кезектүү жуңго батыш Uç mürüyü büt yıldızlar gök bürü mıhtılar jarışı 7 aydın 18-ci gününün 20-ci gününü çeyin Uluçat odanda öttü. Kızılsu oblası Kaşkar ile siyaktu cerilerden gelgen 147 çevir gök bürü at baygı eri odarış siyaktu cürülgülü önür görsötü türünde öz önürlerin görsötüştü. Jarışta dağı tunguş yolu kızlar gök bürü grupası turguzuldu. Artı şarınan jarışka katışkan çeberi Ay Jamal Tolkun baygenin çempiyonduğun bağındırdı. Al mınday dedi. 5 kilometrelik at bayge jarışına katışıp, çempiyonduktu bağındırıp abdan süyündüm. Jarış mezgilinde at önür, özgöçü önür oyunu. Tünkü, görp kıdıru, görgözme oyunu siyaktuğu qıymıldar, jürülgölü dene tarbiya jarışı mine zattıq emes madaniyat murastar görgözmesi. Madaniyat sayaqat sesinüsün terengde jorulüştürdü. Kızıktuğu çeçkin jarış Beijingdik sayakatçı Gülyana Abdan tolkundattı. Al mınday dedi. At önörü önör görsötüdü jigitterdin salavatın elestetebiz. Birok men büt Şinjaŋdın jer jerlerinden gelgen kızdar komandasın gördüm. Naziktiginen kayrattuuluğu bilinip turat. Çınında meni tasirlendirdi. Hıjım odanının 26-cı gezekti, çıgışka kaytuu naadam çoğulşu da abdan kızıdı. At bayge, jebe atu, balvan güröş siyaktu jürülgölü, eldik salsana jarşı gezek minen ötüp, büt mamlekettin jer jerlerinden gelgen sayakatçılardı jana, jergilikteki kalıqtı jaylu saltanatına gelüge eliktirdi. Şanghaylık sayakatçı Mao Jun mınday dedi. Gert başım mine sezindim, bul jolgu saparım çınında tekke ketpedi, özümdü sezinip görünü ayabay oylodum.
2: Şinjaŋ çınında sonun jeri.
1: Tamız çaydağı 7-ci ayda jer jerleri art-artınan joğuru temperatura ülgüsüne girdi. Alemi Tianşan'dın tündük kaptalına jayğışkan Mori Kazak Aptonom odanı teskerisince jaydağı salkın mezgiline girip, jer jerlerdegi sayakatçılardın talaşıp kele turgan ısıktan daldalanıçu asıl jerine aylandı. Em bul jöndögü kabardan ugasıztarı. Uçurda Mori odanı egin budağayla Yöliandi kıştağında bayır kıdıraktar koyu ösüp, gök kirpiştü jol kıştağının ortosuna çeyin uzartıp, ekjektegi peş hayvandı üy eldik konulgular kınalışta. Bir eldik konulgunun eşigi altında köptögön sırttın umurtaktası bar aptonolar toktogon bolup, koroodo sayakatçılardan katkırı kulup turdu. Hamjoluk sayakatçı Süngö Tay mınday dedi. Bul jer abdan jakşı, aba dagı jakşı, temperaturası dagı jakşı, adamdar dagı jakşı eken. Biz bul jerde salkındap, ısıktan daldıran, abdan rahat sezindik. Bir kança gün köbürök turabız dep jatabız. Yöliandi kıştagı çıgış Tianşandın tündük kaptarı too etegine jaygaşkan. Deñizden kelinen bir kıyla biyik too daira menen kurçalgan jer түзүлүшү ысыкты тосуп жана өсүмдүк жамынчысын тескеп, температурасы айланадагы деңиз деңгээлинен төмөн. Ойпоттон көрүнүктүү төмөн болгон. Салкын адамга жайлуу климаты кысыктан далдаланычу саякатчыларды келүүгө эриктирген. Йөлянди кыштагындагы белгилүү элдик конулгонун ээси Еви Жиан мындай деди. 7-чи айдан бери элдик конулго ар күнү коноктор менен толуп, тижара сомабыз абдан жакшы болууда. Көптөгөн саякатчылар биздин салкын аба, жакшы чөйрөбүз деп келүүдө. Саякатчылардын буйрутмасы 7-чи айдын этегине чейин тизилди. Элдик конолголордун кызуусу Мори Оданын ысыктан далдалануу экономикасы жашоо күчүнүн конкер чагылдырылуусу. Быйыл алдыңкы жарым жылда Мори Оданы күтүп алган саякатчы саны жалпы 1,768,500 адам жетке. Ишке ашырган саякат кирешеси 1,273,000,000 юанга жеткен. Мори Одандык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы парткурпасынын орун басары шучусу, идара башчысы Ли Чжэдун мындай деди. Жакынкы аба ырайы өзгөчөлүгү жана саякатчылардын саякат тажрыйбасына бириктирип, биз мол ысыктан далдалануу маданият саякат кесип турбатын, сапаттуу саякат тейлөөсүн дайындап, саякатчылардын ысыктан далдаланып, тыныгуу, бара чыккандуу саякат, ден соолук күтүнү эс алуусу сыяктуу көп кайнардуу ажаттарын жан-жактылуу канааттандырдык. Жер жерлердеги саякатчыларды Мориге келип, 22 Цельсий градусту салкын жайдан баарланып, тоо көркү жана Кооз айылкыштак көркүнүн үзүр алуусун тосуп алабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын кайды кесип кирешеси 4 миллиард 150 миллион юанга жетип, кайды кесип мөлчөрү 307 миллионго жетип, айрым-айрым окшош мезгилге салыштырганда 11.3%, 21.6% артты.
1: Жакында Тамбужунда баш мекемесинин тастыктоосу менен Үрүмчү аба жол чек ара боозунан чек арадан кирген тамакка иштетүүчү суу жаныбарлары боюнча бекитилген көзөмөлдөп башкаруу майданы расмий тастыктарып түр тургузулду.
0: 7-ci ayın 21-ci günü Tarım Daryası 27-ci yolqu ekologiyalı su baştoo 2-ci baskıştı.

жайкы суу баштоо кызматы башталды. Төмөнкү агымга баштаган суу мөлчөрү 329 миллион куб метрге жетери пландалды. Суу баштоо кызматы 3 айга чейин уланат экен. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаабардынан ала булуттанат. Абанын температурасы 16-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаабардынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада нөшөрдөп жаан жаайт, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жаабардынан ала булуттанат. Абанын температурасы 16-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жаабардынан ала булуттанат. Абанын температурасы 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Санчада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумылда күн ачык болот. Абанын температурасы 28-ден 43 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 33-дөн 47 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 31-дөн 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-дөн 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 23-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-дөн 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамит Түрө Мамит Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Мамитимин Турдалы, Гүлкада Акун. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу угармандар. Эми Жаң Таобей аткарган Шабдалы чечек деген ошол жер деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудавей Вей Баогуй, обонун жазган Тяньюань. Булардын негизги мазмуну мындай. Шабдалы чечек деген ошол жер ата мекендир сүйүктүү мага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шооласы, бактарга курчалган айыл чыгана.

урматтуу замандаштар, элдигырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдигырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы жибек кол жолук деген уйгурча элдигыр.

жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Чымырканган бир кыз бир үй-бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Эргалый аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар, чынында эле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайбыз. Бул бүтпөс тема. Түш көрүп өңдө жолукканда алгандай бакыт деңизчи. Эми Корланын аткарсындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңгол чырга кулак түрүңүздөр.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен берүү үзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Куучуң ооданы жайык аштык ооруга бүт күч менен кепилеттик кылды. Каракаш ооданы Кой Чайлы Элчек кыштагындагы коммунисттик партия мүчөсү Кожо Абдулла Абдулла айылкы кыштактарга барып коңшуларына жылуулук жеткирди. Маралбаш ооданы Сыйрык Буя шаарчасы 5 түп кыштагы партия ячейкасы автоном район боюнча Озот негизги катмар партия буюму деген наамга ээ болду. Иле Хуалин тирүү мал чарба соода базары расмий тижарат баштады. Ардактуу агармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Тамыздагы 7-айда буудай оору кызматы кызуу жылыштатылууда. Учурда Куучуң ауданындагы 500 миң модон ашуун жердеги буудай арт-артынан бышып, буудай толкундары жайкалып, үт оодан боюнча түндүктөн түштүккө карай жайкаш тууру жалп бетке башталган болуп, алтын түстүү айдоолордо чоң типтеги дыйканчылык машиналары ары бери жүрүп, дыйкандар күн ачык кезметти бекем кармап буудай ооруп, айдоолордо ачтыктан мол түшүм алынган шашлыш дыйканчылык көрүнүшү бардыкка келди. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Куучуң ооданынын көптөрдүү чараны тең колдонуп, жайкаштыктан мол түшүм алууга кепилет кылган көрүнүшүн айтып беребиз.

Бир канча күндөн бери Куучуң ооданы Шибебен шаарчасы Сантон кыштагындагы күзгү буудайлар чордондо оруу мезгилинен отурулап алды. Айдоолордогу машактар чоң дандары толук буудайлардын өсүү абалы кишини кубантып, эки чоң комбайн айдоодо жогору өнүмдүү машыкпат кылып, уруу, дан айыруу катарлуу жумуш тартиптерин бир жолунда эле бүтүрүп, жайкы жыйым терим өнүмүн зор даражада өстүрдүлө. Быйыл Шибебен шаарчасы шайкеш үстү күчтүү, туруктуу, мол түшүмдүү Синдон 22 номерлуу сапаттуу буудай сорттору негизинен жалпылаштырып, аштык түшүмүн туруктуулаштыруу, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттыруу негизин бекемдеди. Жакын жылдардан бери бул жер жогору өлчөмдүү айдоо жана акыл идиректүү айыл чарбанын тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу эгинчилик үлгүсүнө сөөнүп, адам күчү өздүк наркын зор даражада азайтып, аштык өстүрүү өнүмүн чыныгы өстүрдү. Сантун кыштагы Түнчүн Юан кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Чоң Вейбин кубанган түрдө мындай деди. Быйыл буудайдын өсүү абалы былтыркыдан жакшы, түшүм ченеминде дагы жаңы деңгээл жаратуу божомолдонду. Сапаттуу сортко жакшы арганы септөө аштыктан мол түшүм алып, киреше арттыруунун өзөктүү тирөөчү болуп эсептелет. Куучуң ооданы мамлекеттин айыл чарбаны жашыл өнүктүрүүнү алдын жолу коюу район абзелдүүлүгүнө сөөнүп, эгинчилик курулмасын сызыл кылдаштырып, сапаттуу бууласы бекем буудай деген көлөмдө жалпылаштырды. Органик жер семирткичти көбөйттү, химиялык жер семирткичтин ченемин азайтуудан турган жашыл өстүрүү аргасы аркылуу топуракты өнүмдү жакшылап, соо майсаларды жетиштирип, буудай түшүм менен сапатын тең арымда жогорулатууну ишке ашырды. Аштыктан мол түшүм алуу илимий Барбай штаб башкаруу асроодон айрыла албайт. Куучуң ооданы айдоолорду Барбай штаб башкарууну ичкелештирүү аркылуу буудайдын өсүү абалын коргоп, ар жылы буудай, бозчаң тылаңы катарлуу түрдө ылаң, курт, кумурска зыянын күзөтүү, алдын алып тизгиндөө кызматын мөөнөттөн мурдагы улачайдырып, тарт, курт, кумурска зыянынан коргонуу калканын жан жактуу бекемдөө менен бирге акыл идиректүү айыл чарба акыл жөндөмдүү сааттоо жабдууларына сүйөнүп, чөнтөк телефон аркылуу алыстан тизгиндөө, убакыт жана суу үнөмдөөнү ишке ашырып, эгин жердин топурак сапатын жакшылап, тамыр системасынын жашоо күчүн козготуп, илим техникалык башкаруу, асыроо менен эгинчиликтеги кыйын маселелерди чечип, ар бир суң кунарлуу айдоодон туруктуу түшүм алып, сапатын өстүрүп, мол түшүм алып өнүмүн арттырды. Жайкы жыйым терим чабуулунда бүт күчү менен жеңишке жетип, бир тал данды да калтырбай кампага толук киргизүүгө кепилет кылуу үчүн Куучуң ооданы 720 комбайнды айдоолорго биргелики пландап бөлүштүрүп, бүт өлкөм боюнча машиналашкан жыйып алуунун толук капталуусун ишке ашырып, дыйканчылык убактын бекем кармап зыянды азайтты. Оодандык айыл чарба айылык иштак идарасы айыл чарба машиналарын жайылтуу пунктинин адис инженери Ма Дин Сяо мындай деди. Быйыл биз жайкы буудайды машинада жыюу зыян салыштырмасын 1% ичинде, сапаттуу жерлерде 0.10-15% ичинде тизгиндеп, бүт Синжаң боюнча бир кыйла жогору болгон машинада жыюу деңгээлин сактоого чымырканабыз. Бүт оодан боюнча айыл чарба машиналарын текшерип ремонт кылып теңшөө, бейдоо күзөтүү өлчөө жабдууларын

орнотуу, коопсуздук боюнча тарбиялоону күчөтүү, өрттөчүрүп куткарып жардам берүү жабдууларын септөө, кадрлар төмөнгө түшүп жетекчилик кылуу катарлуу көптөрдүү иш чаралар аркылуу жыйнап алуу жумушун калыпташтырып, бир бөлүк жерлердеги буудай бызса бир бөлүк жерди жыйнап алууну ишке ашырып, мол түшүмдүн натыйжасын бүткүчүбүз менен сактайбыз. Саясат менен толук кепилетке ээ кылынгандыктан аштык өстүрүү ишеними туруктуулаштырылды. 2026 жылы Куучуң ооданы жайкы аштык сатып алуу системасын кылдаштырып, базалаштырып, сатып алууну негиз кылып, саясаттын өздүү сатып алуунун толук кепилеттендирүү үлгүсүн бардыкка келтирип, көптөрдүү иш чараларды тең колдонуп, дыйкандардын кирешесине кепилет кылды. Бүт ооданда азыр бар болгон жайкы аштык сатып алууну эң калдырган кирхана 43 жетип, сапаттуу аштыкта жакшы баа саясатын жолго коюп, аштык өстүргөн дыйкандардын закондуу укук талабына чыныгы кепилет кылды.

Азыр жергиликте Шиндоң 22 номерлуу биринчи даражалуу буудайдын ар килограммын эң жогору сатып алуу баасы 3.1 юанга, адаттагы биринчи даражалуу күзгү буудайдын сатып алуу баасы 2.6 юанга жетти. Уудан боюнча түрдүү базар негизги толкуларын базарга кирип сатып алууга дилгир жетектеп, закон аткарууну текшерүүнү дайымдуулаштырып кулач жайдырып, сатып алуу базар тартибин калыпка түшүрдү. Ошон менен бирге аштык өстүрүү толуктама жардам акчасы, аштык камсыздандыруусу, өндүрүш курбаты сыйлык толуктамасы катарлуу дыйкандарга нарып жеткирүү саясаттарын жалпы этке ыйнакташтырып, дыйкандардын аштык өстүрүү ишенимин сызыл арттырды. Жайкы жыйын терим мезгилинде күчүң одан аштык коопсуздугу жоопкерчилигин мыкты бекемдеп, түндүк Шинжаңдын аштык кампасы ордун бекитүүнү такан чыкты. Сапаттуу сорт менен сапат өстүрүү, илим техника аркылуу барбай штаб башкаруу, машинада чукул жыйнап алуу, саясат менен толук кепилеттендирүү аркылуу жайдын 3 өндүрүшүнө жан жактуу кепилет кылды. Божомол менен бүт оодандын жайкы аштык оруу кызматы 8 айдын ортолорунда жалпы бетке акырлашат.

0: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы түрлүгүн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы

Ардактуу огурмандар, берүүбүз улан табыз. Кудардан бери Каракаш ооданынын Кой Чайлы эл чак кыштагында карт партия мүчөсү Кожо Абдулла Абдулла айыл кыштак биринчи чебинде бекем туруп, нактылуу иштеп, кесип күлдөндүрүп, айууга жетектеп, чын ыкласы менен калкка тейлөө жүргүзүп, партия мүчөлөрүнүн төмөн чегин бекем сактап, иш жүзүндө аракет аркылуу партия мүчөлөрүнүн алгачкы максаты милдетин иш жүзүндө көрсөтүп, жаңы доордогу негизги катмар партия мүчөлөрүнүн асыл турпатын чагылдырды. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө Каракаш ооду партия мүчөсү Кожо Абдулла Абдулланын айыл кыштактарда терең тамыр тартып, коңшуларына жылуулук жеткирген иштерин айтып беребиз.

Партия мүчөсү болгон экенбиз, баш таак болуп иштебиз керек. Бул Кожо Абдулланын баштан акыр бекем туруп келген ишеними. Кыштак тургундардын кирешесин ашырып, аюусуна түрткү болуу үчүн ал өздүгүнөн 100 мо жерди көтөрүп алып, ал малы бакты кой кесибин өнүктүрүп, ошол кыштактын байлыгын такынчыктап, өзгөчө эгинчиликти зоройтту. Жерден пайдалануу берекети жана кесиптен жараткан пайдасын жогорулатуу үчүн ал эгинчилик үлгүсүндө жаңылык жаратып, бакка, калемпир, кууун, дарбыз сыяктуу экономикалык эгиндерди кайрадан өстүрүү аргасын жолго коюп, көп кайнарлуу кирешесин ашыра турган кесип үлгүсүн жаратып, эгинчилик берекетин өнүмдүү жогорулатты. Өз кесиби туруктуу өнүккөндөн кийин ал баштан акыр алдын байыгандар кийинкилерди байууга жетектөө түшүнүгүндө бекем туруп, айланада кыштак тургундарына мөмөлүү дарактарды барбайыштап башкаруу, эгинчилик, дыйканчылык иштери боюнча жүрүштүрүү, асыроо сыяктуу пайдасы тие турган техникаларды калтырбай үйрөтүп, калкты өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп, байуу жөндөмүн ийгердектеди. Ошол менен бирге ал күбөлүк менен курулуш кесип абзелдүүлүгүнө таянып, кыштакта үй салуу, жол ремонттоо сыяктуу негизги жабдуу курулуштарын дилгири көтөрүп алып, ошол кыштактагы кыштак тургундарын жакын айланада жумушка орундашууга алдын кабылдап, калктын кирешесин туруктуу арттырууга күч кошуп, партия мүчөлөрүнүн эркиндүү байууга жетектөө ролун толук өрчүттү. Кожо Абдулла баштан акыр калык үчүн деген алгачкы максатында бекем туруп, ар убакыт калктын абалын көңүлгө түйүп, кыйынчылыгы бар калкка өздүгүнөн жар жөлөк болду. Былтыр күз жана кышта кыштактагы бир бөлүк түтүндөрдөн турмуш саттык материалдар тартыш болуу маселесине карата өздүгүнөн кыштак тургундар комитетине 1 тонна пейсей селбик берип, калкка аксыз таратып, калк турмушундагы кыйын маселелерди чечип, кичинекей жакшы иштер аркылуу калктын кыйынчылыгын чечип, калктын көңүлүн жылытты. Ал жалпылык чыргалчылыкка кызуу көңүл бөлүп, айыл кыштак агартуусуна мээр байлап, өспүрүмдөр балдардын суу өсүп жетилүүсүнө жогору даражада көңүл бөлдү. Быйыл өздүгүнөн 1500 юанга жакын каржы чыгарып, кыштак балдар бакчасы окуучуларына китеп баштык, эстелик дептери, окуу куралы сыяктуу өндүрүш саттык материалдарын сатып алып, айыл кыштактагы балдардын өсүп жетилүүсүн көңүл коюп коргоп, ошол жердин айыл кыштак агартуу иштеринин өнүгүүсүнө күч кошту.

ырдатуу оормандар, берүүбүз улантабыз. Жакында Абдунум район боюнча Озот коммунисттик партия мүчөлөрү, Озот партия иштери кызматчылары жана Озот негизги катмар партия уюмдарынын сыйлоо жыйыны Синжаң эл сарайында ачылды. Маралбаш ооданынын Серикбуя шаарчасы беш түп кыштак партия ячейкасы Абдунум район боюнча Озот негизги катмар партия уюму деген наамга ээ болуп, ары жыйында сыйланды. Синжаң малчылык илимдер академиясынын Маралбаш ооданынын Серикбуя шаарчасы беш түп кыштагында туруу кыймылыгы чайдырылгандан бери кыштак партия ячейкасы коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанына үйрүлүп, Жоңко улуттук ортоктулук таанымын бекемдөөнү негизги линия кылып, негизги катмар уюм курулушун мыкты алга жылыштатуу аркылуу кыштакты күчөтүп, калкты байытуу, башкаруу деңгээлин жогорулатууну алга жылыштатып, эл үчүн жумуш бүтүрүп тейлөө жүргүзүүдөн турган төрт түрдүү түйүндүү милдетин так жоопкерчилигин толук аткарып, нактылуу иштеп жоопкерчиликти батыл аркалап, ар улут калкынын кең моюндоосуна ээ болду. Азыр беш түп кыштак Абдунум районунун айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү үлгүлүү кыштак болууну дилгер өтүнүч кылууда. Беш түп кыштагы партия ячейкасын өлчөмдөштүрүү калыпташтыруу курулушуна сызыл чыныгы кепилетик кылып, чар тараптан 800,000 юандан ашуун заттык материал чогултуп, кыштак даражалуу жалпылык тейлөөнү телегейлештирүүнү кемелдендирип, калкка оңтойлуу кыймыл майдан сорундарын жаңдан куруп, акыл идиректүү өрт өчүрүп өрттөн коргонуу, жолдордун даражасын жогорулатуу сыяктуу негизги жабдуу түрлөрүн жүзөлөштүрдү. Мекен сүйөрдүк ырык кор сахнасы, маданият көрнөгү дубалы, пейзажинг маданият дубалы, кыштак даражалуу белги, негизги дем алуу маданият аянты сыяктуу базаларга таянып, түрдүү кыймылдарды дайымдуулаштырып, калкты терең ыраазычылык сезими жана кайрат менен илгерилөө сезими жетилдирүүгө жетектеп, түрдүү кыймылдарды дайымдоого улаштырып, калкты ыраазычылык билдирип, кайрат менен илгерилөө сезимин терең тамыр тарткызууга жетектеп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөттү. Кызмат отряды 20,000,000 юандан ашуун төр каржысын колго келтирип, кыштак даражалуу партия мүчөлөрү калык тейлөө борборунун деңгээлин өстүрүп, даражасын жогорулатууну бүтүрүп, түрдүү функциялык райондорду калыпташтырып жаратып, телегейлешкен жабдууларды толук септеп, кемелдендирип, кыштак даражалуу партия мүчөлөрү калык тейлөө базасын жалпы эткей бекемдеди. Ошон менен бирге жетекчи окутуучу жардам берүү, жетектөө түзүмүн терең жүзөлөштүрүп, истил курулушу жана аруу агдарлык тарбиясын дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, кыштак даражалуу запас кадрларын тарбиялоону күчөтүп, кыштак кадрларынын жоопкерчилигин аткаруу курбатын сызыл жогорулатты. Маралбаш ооданы Серикбуя шаарчасы беш түп кыштак тургундар комитетинин орун басар мудуру Шемшинер Турсун мындай деди: биздин кызматыбыз калктын керт башындык таламына тикелей катыштуу, бүт кыштактын өнүгүүсүнө катышты. Сөзсүз энечке жана конкрет жүзөлөштүрүп, мыкты жакшы иштөөбүз керек. Кызмат отряды сабырдуулук менен ичкелик менен пикир жолу жана чараларды үйрөттү. Азыр кыштак иштерин бир жактылуу кылууда дагы да көңүлдөгүдөй иштей ала турган болдум.

Беш түп кыштак партия ячейкасы назарын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, кеси бар кулуу калыкты байытууга чордондоштуруп, кыштак тургундарын уюмдап, 8 майдан 4 техника боюнча тарбиялоону улаштырып, 400ден ашуун дыйкан түтүндөгөн арып жеткирип, 45 кыштак тургунунун жумушка туруктуу орундашуусун ишке ашырды. Мунун ичинде 32 киши өз жеринде жакын айланада жумушка орундашып, кичик типтеги атыз арык суу иштерин өзгөртө түрүн дилгири өтүнүч кылып, сугаттоо көлөмүнүн 500 мо жакшылануу соба жумолдонду. Калыктын кыйынчылык сунуш талабынан жалпы 270 канчанын чогултуары баардыгын жабык абалда чечти. 2025 жылы 5 түп кыштагында кыштак тургундарынын орточону кура кирешеси алдыңкы жылдын окшош мезгилдегиден 8.5% ашып, кыштак коллектив чарбасынын кирешеси 50 миң юан ашты. Айлык кыштак өнүгүүсүнүн ички аракеттендиргич күчү сызыл күчөдү. Бүгүнкү күндөгү 5 түп кыштагынын негизги катмар партия курулушу негизи дагы да бекемделип, кесип өнүгүүсүндө сапат мыктары менен жогорулап, айыл стили маданийлиги сызыл жакшыланып, айыл кыштак келбети жалпы жагынан жогорулоо ишке ашырылды.

Жакында Жунгу Айыл Чарба Илимдер Академиясы Батыш Бөлүгү Айыл Чарба Изилдөө Борборунан сүйүнүч таралды. Батыш Бөлүгү Айыл Чарба Изилдөө Борборунун пахта молекуласы тукум кубалоосун жакшылоо жаңылык жаратуу коллективи бүт жер шарында тоногуч болуп, пахта түп тибин санарып тештирип, ченемдештирип, түрүк айырып системасын жаратты. Ары бул системага таянып, пахта түп тибин теңчөө тизгиндөөдөгү алгылыктуу генин жеңиштүү таап чыгып, көптөн бери Шинжаңдын машинада жыйып алууга ылайык келе турган пахта сортун тандап жетиштирүүнүн кыйын абалга түшүрүп койгон тажрыйбага таянып, түп формасына кароо, адам күчүнө таянып, касиетин өлчөөдөй бөгөт маселени чечти. Тамыз жай мезгилинде Аптоном районунун Аргач жерлеринде көзгө чөмөмөлүү бак түшүмдөрү мол түшүм мезгилин отурулап алып, сатуу кызматы дагы жалпы беткей кулаш жайдырылды. Азыр Аксуу шаарынын Эгер шаарчасы Жукаркы Балдан кыштагындагы Шиңли мөмөсүн өстүрүү базасында түсү кыпкызыл тоголок толгон Вейди Шиңли мөмөсү шагын ийип мөмөчү дыйкандар үзүп оромолоп себетке салуу менен карбалас болду. Экинчи Дуучундаанын тааныштыруусунча быйыл күн нуру жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы ылайыктуу болуп, климат шарты мөмөлүү дарактардын өсүүсүнө шай келгендиктен Шиңли мөмөсүнүн сапаты мөмө берүү салыштырмасы мурдагы жылдардагыдан жакшыланган. Ал өстүргөн Шиңли мөмөсү быйыл негизинен Чыңду, Бейжин, Шанхай, Гуандун, Чонгчинге жеткирилет экен. Жеркен ооданында бадам өзүү кызматы жалп беткей кулаш жайдырылды. Быйыл Жеркен ооданы көмөктөштүк кооператив биргелик сатып алуу, биргелик сатуу, электрондук соода түз баянда тааныштырып сатуу сыяктуу көп түрдүү үлгүсүн биргелик планда илгери сүрүп, көп түрдүү чараны тең колдонуп, бадам өндүрүү сатуу желесин шыдырлаштырды.

Түзбаян үйүн бадам дарагасына которуп келген Жеркен Удандык Сүйүн айыл чарба кошумча түшүмдөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин алып баруучусу Сүбүнүр Саймат мындай деди. Көк кабыктуу бадам мыш базарга салынгандан кийин буйрутма дагы өтө көп болду. Көптөгөн тордостор жаңы көк кабыктуу бадамды өзгөчө жактырды. Ар күнү туруктуу түрдө 300-дөн 500ге чейин буйрутма түшүп жатат. Турпан шаарында 630 000 моо жүзүм арт артынан бышып үзүү мезгилине кирди. Ошол жер өндүрүү сатууну чиркештирүү, бакты ачып келишим түзүү сыяктуу желел иш кыймылдарды өткөрүү аркылуу сатуу жолдорунун алдын турактандырып, жашаң жүзүмдүн сатылуу жолун бүткүч менен шыдырлаштырып, дыйкандардын өндүрүшүн туруктуулаштырып, киреши арттыруусуна күч кошту. Турпан шаары ак кишмиш, маанайзы, полисүү сыяктуу 500 түрдөн ашуун жүзүм сортун жетиштирип чыкты. Жакынкы жылдардан бери жергиликте жүзүм сереси формасын өзгөртүүнү сызыл илгери сүрүп, айыл чарба жаңы техникасын жайылтып, жаңы формадагы айыл чарба машиналарын колдонуп, жер жемиштин сапатын үзгүлтүксүз жакшыртып, өндүрүш жөндөмүн жогорулатып, быйыл 500 000 тонна жашаң жүзүм сатууга жумалданды.

Жакында тогуз тороодон Ак Төбөк шаарчасы мамлекет жолу 577 линиясынын эки жагына жайгашкан Иле Хуалиң тирүү мал соода базарында расмий тижарат башталды. Тижарат башталган тоногоч күнү базарда 426 тирүү мал соодасы бүтүрүлүп, келишүү салыштырмасы 80% ашып, келишүү суммасы божомол менен 3,650,000 юанга жетти. Ошол менен бирге тижарат кылуучу жак Иле Хуалиң дыйканчылык малчылык илим техника өнүгүү шериктиги, көптөгөн малчылык керканасы, бакмачылык көмөктөштүк кооперативи жана союу иш кошуу керканалар менен узак мөөнөттүү кызматташтык келишимин түздү. Ары тоют өстүрүү кызматташтыгын жаратып, жалпы келишим суммасы 2,210,000,000 юанга жетип, союуш үй сатып алуу сатуу көлөмү 143,000,000 жетти. Бул базар Аптун районубуздун малчылык түйүндүү түрү болуп, Хуалиң тобуна караштуу Иле Хуалиң дыйканчылык малчылык илим техника өнүгүү шериктиги 35,000,000 юан каржы салып курган. Базар жалпы 8 чоң функциялуу районго долбоорлонуп, 720 өлчөмдөшкөн жылуу куруу эсептелген, күнүнө 8,000 бодо мал сыйып, 30,000 майда мал соодасын бүтүрүп, ар шейшемби, бейшемби, шенби күндөрү туруктуу базар ачылат. Базарга акылы директору кайнарынан текшерүү, тор булут соодасы, каржыны көзөмөлдөп башкаруу системасы, ошондой эле малдын кык чыгарындыларын зыянсыздаштырып бир жактылуу кылуу, биргелки карантин кылуу, өкөлөтөн багуу теңшөө жабдуулар эсептелип, тоюут эгинчилиги, союуш үй бакмачылыгы, тирүү малдарды сатып алуу сатуу, союу иш кошуу сыяктуу бүт кесипчелеси шыдырлаштырылды. Соода өздүк наркын төмөндөтүү үчүн Иле Хуалиң тирүү мал базары 90 күндүк бешти кечирим кылып, калкка нарп жеткирүү саясатын жолго коюп, майдан, короо, соодалашуу, автоуна токтотуу сыяктуу беш түрдүү тейлөө акысын кечирим кылды. Ары аксыз карантин кылуу жана электрондук тез эсеп буу тейлөөсү менен камдады.

Артактуу армандар убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Дүйшөналуу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7 айдын 21 күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 8-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Жинпин энергия үнөмдөнү алдыңкы орунга коюп, фаңжынын өнүмдү түзөлөштүрүп, энергия үнөмдөнү экономика, коом, өнүгүнүн бүт барышына жана ар саласына ширелтип, энергия үнөмдөтүүндөгү коомду бачым курууну көрсөткөн. 15-5 жылдын башталуу жылында мамлекетибиз түйүндүү салаларда энергия үнөмдөп көмүрдекти төмөндөтүүнү сала жылыштатып, жашыл өндүрүш турмушун кайым бачым калыпташтырды.
1: Ли Чан телеграмма жөнөтүп, Борнамдын Англия баш вазирлик милдетине болтурганын кутуктады.
0: Бүт мамлекеттин аштык өндүрүшү тартиптүү жылыштатылып, эрте бушуучу шалыдан жети үлүш түшүм алынып, түндүк тараптагы жазгы буудайдан арт артынан түшүм алына баштады.
1: Гоуян маалымат ишканасы 15-5 жылды баштап армалуу жел элеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын ачып, катуудоо күчтүү мамлекет башчым куруу, замандашкан универсал катуу ташымал системасын кемелдендирүүгө байланыштуу абалдарды тааныштырды.
0: Чекарадан өтүүдө визаны кечирим кылуу сыяктуу жел элеш ыңгайлуу саясаттар жүнгөрүн чекарадан кирүү саякат базарынын уландуу жандануусун жетектеди.
1: АКШ Иран уландуу каршы жактын нишандарына соку бурду. АКШ маалымат аражылары АКШнын учурда орто чыгыш районундагы аскер иштер орундаштырууларын көбөйтүп жатканын айтты. Иран сүйлөшүү элдештирүүчү тараптын сунушун тапшырып алганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Жинпин энергия үнөмдөнү алдыңкы орунга коюу фаңжынын өнүмдү түзөлөштүрүп, энергия үнөмдөнү экономика, коом өнүгүүсүнүн толук барышына жана ар саласына ширетип, энергия үнөмдөөчүл коомду бачым калыптандырууну көрсөткөн. 15-5 жыл башталган жылы мамлекетибиз түйүндүү салалардагы энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүүнү сала жылыштатып, энергиядан пайдалануу өнүм салыштырмасы көрүнүктүү жогорулап, жашыл өндүрүш турмуш ыңгайы бачым калыптанды. 15-5 жылдын башталган жылында энергия үнөмдөө көмүртекти төмөндөтүү бачым жылыштатылды. Ар бир минутта бүт мамлекетте кайра жаралуучу энергия аркылуу таратылган электр 6 800 000 кВт, кайра жаралуучу энергия аркылуу электр тараткан генераторлор группасынын бардык генераторлор группасында ээлигин салыштырмасы 6 үлүштөн ашкан. Ар бир саатта мамлекет боюнча жаңы энергия автоунаасынан 2000ден ашууну өндүрүлүп чыгат. 6 айда жаңы энергиялуу жаңы автоунаанын сатылуу мөлчөрү жаңы автоуна сатуу жалпы мөлчөрүнөн 6 үлүшүнө жакындады. Партия 18-нчү курултайдан бери мамлекетибиздин ар 10 000 юандык GDP'нин энергия коромчусу жалпы 20.2% төмөндөдү. Бул мамлекет боюнча кеминде 1 400 000 000 тонна өлчөмдө көмүр аз иштетип, болжолу 3 000 000 000 тонна көмүртек кошукч кылын аз чыгарганга тети. Жолдо Ши Жинпин өзү кылган партия борбордук комитет энергия үнөмдөө, көмүртекти төмөндөтүү кызматына өзгөлөң маани берип келет. 2014 жыл башчы Ши Жинпин мындай көрсөткөн: дүйнөдө жалпылай энергия үнөмдөнү ачуу өнүктүрдөн дагы алдыңкы орунда турган энергия кайнар деп карайт. Жаңы өнүгүү түшүнүгүн түшүндүргөндө башчы Ши Жинпин мыналарды бышыктады: жашыл өнүгүү ыңгайы менен турмуш ыңгайынын калыпташуусун түртмөктөө, жаңыча өнүгүү түшүнүгүн изилдештирүүнүн зарыл талабы. 2020 жылы партия борбордук комитети мамлекет ичи жана эл ара 2 чоң кырдаалды биргелки жоспорлоп, орчундуу стратегиялык чечим жасап, көмүртек кошукч кылын кое берүүнү 2030 жылдан мурда чокуу наркта тизгиндөөгө күч салып, 2060 жылдан мурда көмүртекти нейтралдаштырууну ишке ашырууга чымырканып, бүт коомдун ар кайсы чөлкөмүндө энергия үнөмдөп, көмүртекти төмөндөтүүнү түртмөктөгө жаңы ан сайын жогору талаптарды ортого койду. Ар жолу жергиликте текшерип иликтегенде башчы Ши Жинпин жөрөлгөлүү чарбада энергия үнөмдөп көмүртек кое берүүнү төмөндөтүүгө өзгөртүүнү зор күч менен түртмөктөнү бышыктап келди. Жашыл төмөн көмүртектүү чарбаларды күчөтүп, сапаттуулаштырып, жашыл чарба системасын куруп жана толук кемелдендирип, сызыл өндүрүш турмуш ыңгайын бачым калыпташтыруу керек. Башчы Ши Жинпин көмүртек кошукч кылын кое берүүнү төмөндөтүп, климат өзгөрүүсүнө тең талашууну башкалар бизге иштетип олтурган жок, кадыресе өзүбүз иштебибиз керек деп бышыктаган. Башчынын бул зарыл өкүмү көмүртекти чокуу наркына жеткирүү, көмүртекти нейтралдаштырууну ишке ашыруу мамлекетибиздин сызыл өнүгүүсүнүн ички талабы. Жогору сапатта өнүгүүдөгү шарсыз тандоо экенин тереңдей түшүндүрдү. Азыркы жер шар климатынын жылуусу жана энергия калыбынын тереңдей тескелип өзгөрүү чоң арткы көрүнүшүндө энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүүнүн зарыл маңызы жана терең алыскы маңызы бирдемчи көрүнүктөнүп, башчы Ши Жинпиндин бийиктен алыска көз салган жана кеңири стратегиялуу назар чөлкөмүн толук айкинледи. Башчы Ши Жинпин көрсөткөн стратегиялык багытты көздөй, энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүү бир катар жогору катмар долбоорлоо жана саясат чаралар куйругулаш чыгарылды. Жашыл төмөн көмүртек чектөө мүнөздүү көрсөткүчү мамлекеттин орто узак өнүгүү жоспоруна киргизилип, 15-5 жылдык көмүртекти чокуу наркка жеткирүү аракет долбоору чыгарылып, көмүр жана нефть керектөөсүндө чокуу наркка жеткирүүнү ишке ашыруу омуктуу кадам менен жылыштатылды. Азырга чейин таш катмага жатпаган энергия керектөөсүнүн ээлигин салыштырмасы 22% жетип, 2012 жылдагыдан 10% жогорулады. Хэбэй Жаңжакоодо бул болот темир керканасы быйыл жашыл электрден пайда болгон суутек газы менен болот ээриткен. Тек ушул бир түрдөй эле керкана бир жылда 800 000 тонна көмүртекти аз чыгарган. Бул техника чөйрө

0: Оуле калбайдагы түшүмдөрүбүздөн ил аралык базардагы жол катын жеңиштүү алып, ансайын жогору баада сатылуусуна өбөлгө түздү. Энергия өнүмдө көмүртекти төмөндөтүү чарба жаңы мөртүн жаратты. Учурда Жунго жер шаары боюнча эң толук жаңы энергия жабдуу чарба чанжырын жаратты. Жер шаарындагы болжолу 80% фотоволт бирикме деталы, 60% шамал электр жабдуусун өндүрдү. Бүт мамлекеттеги таза энергия саласынын өндүрүш наркы 15 триллион 400 миллиард тенгеге жетти. Жакынкы 5 жылда Жунго экспорттогон шамал электр фотоволт түшүмдөрү башка мамлекеттердин жалпы 4 миллиард 100 миллион тоннага жуук көмүртекти аз чыгаруусуна өбөлгө түздү. Быйыл борборду комитет чыгарган көмүртекти чокун нарыкка жеткирүү, көмүртекти нейтралдаштыруу универсал баалоо, текшерип баалоо аргасы энергия өнүмдө көмүртекти төмөндөтүү кызматын партия өкмө жетекчилик банзасы универсал текшерип баалоо чөлкөмүнө киргизип, катаң текшерип баалоо аркылуу жоопкерчиликти түзөлөштүрүүгө кыстап, чарба курулмасын тескөөнү жылыштатат. Турмуш ыңгайын ансайын жашыл төмөн көмүртектештирет. Экини жаңылуу саясаты жолго коюлган 2 жылдан бери 1-чи даражалуу өнүм деңгээлиндеги үй электр шаймандарын жаңы алмаштырууда элүү салыштырмасы 6 үлүштөн 9 үлүшкө жогорулап, өнүмдөлгөн электр 400 миллиард киловатт-сааттан ашты. Бул 4 Саньша суу электр станциясынын 1 жылда чыгарган электр мөлчөрүнө барабар. Быйыл мамлекетибиз курулуш, каттоо сыяктуу түйүндүү салада жашыл төмөн көмүртекке карай өзгөртүүнү уландоо тереңдетет. 15-5 жылдык жоспор программасында 2030-жылга барганда мамлекетибиздин бирдик GDP'де көмүртек кошукч кылын кое берүүнү дагы 17% төмөндөтөт. Бирдик GDP'нин энергия коромчусун дагы 10% төмөндөтөт деп орто коюлду. Энергия өнүмдө көмүртекти төмөндөтүүнүн экономика өнүгүүсү энергия коопсуздугу менен болгон байланышын биргелки жоспорлоп, таш катмага жатпаган энергияны ого бетер зор эпки менен өнүктүрүп, болот темир электролиздерин алюмин сыяктуу 9 түйүндүү салага бүрүлөп, энергия өнүмдө көмүртекти төмөндөтүүгө өзгөртүү чабуул коюу 3 жылдык аракетин жолу коюп, жалпы эл энергия өнүмдө көмүртекти төмөндөтүү ички кыймылдаткыч күчүн чыныгы күчөтүп, жашыл төмөн көмүртектүү түшүнүгүн эл көңүлүнөн терең орун алдырууну түртмөктөйбүз.
1: 7-айдын 20-чи күнү Говьян согун эси Ли Чанг Анди Борнамга телеграмма жолдоп, анын Англия баш вазири болгонун куттуктады. Ли Чанг мындай деп билдирди: Жүнгү Англия БМУ коопсуздук кеңешинин дайындуу мүчө мамлекеттери жана дүйнөдөгү зарыл экономика тулкулар. Сүйлөшүү кызматташтыгын күчөтүү эки мамлекеттин өзүндүк өнүгүүсүн илгери сүрүүгө пайдалуу болуп эле калбай, дагы жер шаары тынчтыгына туруктуулук кошот. Мен баш вазир мырза менен чогуу карым катоону күчөтүп, өз ара ишенимин күчөтүп, алмаштыруу кызматташтыгын илгери сүрүп, Жүнгү Англиянын узакы туруктуулугун түртмөктөгөн жалпы өлкөлүк стратегиялык өнөктөштүк байланышын уландуу алдыга өнүктүрүп, эки мамлекет жана эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратууну каалайм.
0: Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин эң жаңы айыл чарба абалын орнаштыруудан көрсөтүлүшүнчө учурда бүт мамлекеттеги ачтык өндүрүшү тартиптүү жылыштатылган. Эрте бышуучу шалы 3 жылдык ачтык өндүрүшүнүн 2-мезгили. Негизинен түштүк Жүнгө жана Чанжаң дарыясынын орто төмөнкү агымдагы 9 негизги өндүрүүчү өлкөгө чордондошкон. Учурда мол түшүм алуу барышы 7 үлүшкө жакындады. Гуандондогу 13 миллион модон ашуун эрте бышуучу шалы чукул жыйналууда. Быйыл бүт өлкө акыл жөндөмдүү комбайн сыяктуу жаңы жабдууларды зор күч менен жалпылаштырды. Сезгич сандуу маалыматын бейдоо жол баштоо системасына жалгоо аркылуу бир парча формасыз сандуу маалымат орун калып таштырып, шалы жыйноону биргеликке башкаруу жумуш өнүмүн зор темпте жогорулатууну ишке ашырды. Бул жер Гуандон өлкөсү Доңюян ооданы Шиаба кыштагы. Бейдоо жол баштоо системасынын орун белгилөөсүндө адамсыз чынжыр тамандуу ачтык ташуу автоунаасы комбайн менен шакешип, комбайн бир машина ачтыкты толтурганда бирден ачтык ташуу автоунаасы ачтык ташып турат. Мурдакы белгиленген түйүнгө ачтык түшүрүүгө салыштырганда комбайн ашык жол жүрбөйт, өнүмү зор даражада жогорулады. Быйыл Гуандондагы бүт өлкөдөгү 700 жуук дыйканчылык машиналар тейлөө уюму жана 10 миңден ашуун дыйканчылык машина жабдуусун бириктирип, майда таракай айдоолорго карата коомдук тейлөөнү кулач жайдырды. Алдыңкы мезгилдеги төмөн температуралуу жамгырлуу аба ырайынын таасиринде Жианшинин бир бөлүгү эрте бышуучу шалысынын түшүм алуу мезгили кечикти. Жумуш жүрүшүнө жетишип алуу үчүн Жианшинин ар кайсы жерлери дыйканчылык машина жабдуусунан 194 900 ишке салды. Ары район аттап жумуш иштөөгө бөлүгүн таратып, дыйканчылык машиналарын ылайыктуу которуп иштетүүгө жетектеди. Комбайн, тырмоок машина, адамсыз учак, кургатуу машиналар биздин опурталга тең талашуу жөндөмүбүздү дагы жогорулатты. Түштүк тарапта убакты бекем кармап, ачтыкты талаша жыйып талаша эгүү менен бирге, түндүк тарапта жазгы буудайдан чордондуу мол түшүм алуу мезгилин күтүп алышты. Ички Моңгол баянын ордо быйыл жергилик дыйкандарга нарыктоо көп түрдүү саясаттар түзөлөштүрүп, жердин өнүмдүүлүгүн өнүмдүү жогорулатып, дыйкан түтүндөрдүн өндүрүштү арттырып, түшүмүн көбөйтүүсүнө жардам берди. Учурда дагы күзгү ачтык өндүрүш мөлчөрү калыптануудагы алгылыктуу мезгил. Бул 7-айдын соңу 8-айдын башындагы негизги сел мезгилине туташ келди. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги түйүндүү дан эгиндери түйүндүү райондорго уюрулуп, кызмат группасы менен илим техника чакан отрядын 1-сапка жиберип, кыдырып жетекчилик кылуу, техникалык курстарды кулач жайдырып, айдоо башындагы барбаштоо жана бирдик өндүрүштүн даражасын жогорулатуу чараларын дан эгиндерине айырып, районго айырып, алкага айырып түзөлөштүрдү.
1: Говьян маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштап арымташтоо желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, катуу ташмал министрлигинин байланыштуу жооптуусу катоодо күчтүү мамлекет куруунун башымдатуу замандашкан универсал катуу ташмал системасын кемелдендирүүгө байланыштуу абалдарды тааныштырды. Катуу ташмал министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. 2030 жылга барганда мамлекетибиз замандашкан универсал катуу ташмал системасын негизинен куруп чыгат. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чөлкө малкыган, агым алкыган чоң жол курулушун жылыштатып, мамлекеттин универсал стролук катуу тордун негизги кандыргасын куруп чыгуу салыштырмасынан азыркы 91%-дан 95%-га жогорулоосун түртмөктөйт. 2030 жылга барганда 80,000 км айланасындагы катуу негизги жабдууларын жаңылоо жана санарып акыл жөнөмдү өзгөртүүнү жолго коет. Айыл кыштак таш жолунан 500,000 км жаңдан өзгөртүп куруп чыгат. Ошол менен катар замандашкан шаар чамгарагы универсал каттоо ташмал системасын кемелдендирип, эл аралык мүнөздүү 20, бүт мамлекет мүнөздүү 80 универсал каттоо тоом шаарын курууну башымдатат. Негизги шаар чамгарагы ичинде 1 сааттык жумушка барып келүү шартын дайындаган жан сандын катталуу салыштырмасын 75%-га жеткирет. Мындан башка 5 жылда 1000 айланасындагы негизги жүк ташуу түйүндөрүнүн көбүн кайлуу бирикме ташуу жөндөмүн жогорулатуусун түртмөктөөгө күч салат.
0: 2030 жылга барганда каттоо ташмал негизги жабдуу тордун катталуу кеңдиги, жетүү тереңдиги жана эл аралык байланышты шыдырлаштыруу деңгээли бирдемчи жогорулатылат. Тез тор, негизги линия тор, негизги торлор жөндөмдүү өз ара толуктуу, жалгануусу жогору өнүмдүү болунушка ашырат. Мамлекетибиздин универсал каттоо негизги жабдуу системасы уландуу жер шаарындагы алдыңкы деңгээлди сактайт. Жогору сапатта өнүгүүдө эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо кырдаалы саясаты желелеш баяндама жыйналышынын 5-майдан баяндама жыйналышы бүгүн Бээжинде өткөрүлдү. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети партия көрүп ашуучусу мудру Лейхай Шау мыналарды билдирди. Партия 18-нчи курултайдан бери жолдо Ши Жинпингди өзү кылган партия борбордук комитети элдин ден соолугуна жогору даражада маани берет. Мамлекетибиздин саламаттык сактоо ден соолук терден өнүгүсү тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирди. Дүйнөдө көлөмү эң чоң дарылоо тейлөөсү, жүрөлгөлүү дарылоо жана дарыгерлик, орнун алдында алып сактануу, тизгиндөө жана дарылоону камсыздоо системасын куруп чыгып, ары үздүксүз бекемдеп өнүктүрүп, негизги ден соолук көрсөткүчтөрү орто жогору деңгээлдүү кирешеси жана жан саны 100 миллиондон ашкан мамлекеттердин алдын катарына кирди. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашыруу негизин чыңдап, жалпы элге күч салуунун алгылыктуу мезгили. Жүнгөчө саламаттык сактоо жана ден соолукту өнүктүрүү жолунда мүлдө термелбей жүрүп, саламаттык сактоо ден соолук иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө. 15-5 жыл мезгилинде Соо Жүнгө курулушунда чечүүчү илгерилөөлөрдү чымырканып колго келтирет.
1: Кабарчынын бүгүн өткөргөн соода министрлигинин атай тималуу маалымат жарыялоо жыйналышына бирүүсүнчө мамлекетибиз 19 түрдүү саясат чараны чыгарып, үйүштери тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйт. Үйдө жашап күтүнүп жаткан картаңдардын катаң муктажына берилип, шарты шай келген үйүштери тейлөө керканаларынын узун мезгилдүү кабар алып каруу камсыздандыруусунун үйүндө багылуу тейлөөсү менен камдоосун колдоп, үйүштери тейлөөчүлөрүнүн узун мезгил абалынан кабар алуу кесиптик тарбиясы жана кесиптик техника жөндөм даражасын бекитүүгө дилгир катышууга шыктандырат. Шарты бар райондордун үйүштери керканаларынын тейлөө бүлгүсүндө жаңылык жаратуу, акыл идиректешкен майдан көрүнүштөрдү изиктөөсүн колдоп, үйүштери тейлөөсүн өлчөмдөштүрүп кесиптештирип, чарбалаштырып өнүктүрүүнү түртмөктөөгө шыктандырат. Мындан тышкары дагы үйүштери тейлөө ишенимдүүлүк өрүш системасын кемелдендирип, үйүштери тейлөөчүлөрүнүн буйрутма кабылдоо жана ишенимдүүлүк маалыматына укук ыйгарууну текшерүүнү бир тулукташтырууну ишке ашырат. Тейлөө сапатын баалоону кулаш жайтырууну түртмөктөп, баа көзөмөлдөп башкарууну күчөтөт.
0: Быйыл Жүнгө эл банкеси элдик керханаларга берилүүчү 1 триллион юандык кайран асыяны жаңыдан тургузду. Саясат чыгарылгандан бери жер жерлер жаңылык жаратуу иш чарасын чыгарып, акча мамиле аппараттарынын саясат пайдасын элдик керханаларга жеткирүүсүн түртмөктөп, керханалардын каржы жүгүртүүсү кыйын болуу маселесин чыныгы чечти. Чоңчиндеги бул кысуу машинасын өндүрүү керканасынын жакынкы мезгилдеги буйрутма артуусу бирчема тез болду. Бирок керхана чийки материал дайындоого зор мөлчөрдөгү көчмө каржыга муктаж болот. Товар акчасын кайтаруу мезгили бирчема узун. Керхананын орто узун мезгилдик каржыга болгон муктажы аябай чукул. Каржы муктажы чоң болуу, бирок чака майда керханаларга окшош жалпылай нартуу насыя саясатынан баарланалбоо узун мезгилден бери орто типтеги элдик керханалардын туш келген каржы жүгүртүү таалуу түйүнү. Быйыл жыл башынан бери Жүнгө эл банкеси элдик керханаларга 1 триллион юандык кайра насыя берүү каржысын тургузду. Эгер соода банкесинин каржысы жетишпесе, борбор банкеге каржы же акма мүнөздүү колдоо өтүнүчүн берсе болот. Биз муну кайра насыя алуу деп атайбыз. Азыр эл банкесинин соода банкесине берген 1 жылдык кайра насыянын өсүмү 1.25%. Бул соода банкесинин орточо насыя өздүк наркынан төмөн. Ушул жаңы саясатка сүйөнүп, бул керхана алгач жолу кайра насыя алуу саясат пайдасынан баарланды. Жергиликтүү акча мамиле аппараттары насыя тасыктоо жашыл жолун ачып, керханаларга 18 миллион юандык 3 жылдык нукура ишенимдүү насыя камдады. Биз дароо чакан түркүмдө өндүрүүгө иштеттик. Бул жолу бүт жылда жаңы түшүм жана жаңы өндүрүш линиясы бизге 40 миллион юандык өндүрүш наркын алып келет. Кайран Азия төмөн өздүк нарктуу каржы менен кандап банкелерди опорталы эсебин иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып, банкелерди күрөө буюмду гана эсеп кылуудан назариядан кутулууга, жеңил мүлүк керханаларына берилүүчү ишенимдүүлүк салмагын артырууга чыктандырды. Жунго эл банкесинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, азыргача элди керханалардын кайран Азия калдык суммасы 760 миллиард юандан ашып, элди керханалардын өнүгүүсүн күчтүү колдогон.
1: 1 июль орденнин ээси Жоңжө Жунго Курулуш Академиясы Механика жана Ташуу Курулушу Академиктер бөлүмүнүн тунгуч аял академиги 1-5 жылдык пландан бүгүнкү 15-5 жылдык жоспоргочо болгон 60 нече жылдык илим изилдөө менен алып урушуу өмүрүндө ал баштан аяк мамлекеттин муктажын өзүнүн милдети кылып, мамлекетсиз ариомун бышыктап иштөө техникасынын дүйнөнүн алдыңкы катарынан орун алуусуна өбөлгө түздү. Жоңнан ташөөсү жеңил бирикме металл изилдөө ордунун жыйналыш залында алам иштери жабдуу материалы жана курулмаларды жасоо жаңы технологиясында далилдөө алып барылып жаткан болчу. Зарыл илим изилдөө кеңеш темалары болсо эле 90 жаштагы Жоңжө дайыма дөңгөлөктүү арабасына болтуруп өз маалында катышат. Менимче көптөгөн жумуштар эми араң башталды, артынан дагы эстелеп чымырканы керек. Жоңжө 1936 жылы туулган. 1955 жылы Жоңжө орто мектепти бүткөндө Жаңжунго оор өнөр жайы кыйынчылыкта кадам алып ишмерлерге чукул муктаж эле. Ал Бээжин болот темир шөйяны металл эртүү механика шисине сыноо берип өтүп, окуусун бүткөндөн кийин Жоңнан Рода эртүү шөйянына бөлүнгөн. 20-чы кылымдын 70-чи жылдарынын акырында Ухан болот темир шериктиги четелден ошол кездеги мамлекет ичиндеги эң чоң бир жүрүш ысты буландуу сомдоо машинасын киргизип, тескеп сынак кылуу жүрүшүндө оор кешеле көрүлүп, четел Жунгонун жоопкерчилиги деп таанып туруп алган. Жоңжө кооптуу абалда милдетти кабылдап себебин издеген. Бир айдан ашуун убакыт кайра текшерүү жана чындыкка эликтөө сынак аркылуу четел эң артында долбоорлодо оор даражада жетерсиздик сакталганын мойындаган. Көп жолку киргизилген жабдуулардын кеселлерин бир жактуулуу кылгандан кийин ал чет элден киргизүүгө сөөнгөндө сөзсүз башкалардын чектемесине учурай турганын, сөзсүз өзү жасоо керектигин терең таанып жеткен. Көп жыл чогулткан тажрыйбасы аркылуу ал жабык күч агымы сыяктуу жаңы назарияларды ортого коюп, Жүнгонун өзүндө бар орток колдонуучу сомдоо машинасынын долбоорлоо системасын калыпташтырып, Жүнгө ариомун кесибинин жалпы эки замандашууга бет алуусун түртмөктөдү. Чыныгы жаңы жабдууларды жасап чыгууда жаңы тааным болуу керек. Ушул жаңы тааным негиз изилдөөнү күчөтүп, шарт эң катаң адамдар ойлоп жетпеген, жасоого батын албаган нерселерди жасоодо. 21-чи кылымга кирип, мамлекетибиздин стратегиялуу салалары эң чоң өлчөмдөгү тетик, өтө назик шайман, өтө начар чөйрөдө иштетилүүчү буюмдарга болгон муктажы көбөйүп, батыш мамлекеттердин үйүрлөп алуусун бузуу үчүн Жоңжө чектен ашкан буюмдарды жасоо илимий түшүнүгүн ортого коюп, мамлекеттин орто узун мезгилдүү илим техника өнүгүү жоспоруна киргизилген. 2014 жылы ал тобундагылар менен оор типтеги ташуучу ракетанын 10 метр даражасындагы сактоо сандыгынын жалпылай өткөргүч алкасын изилдеп жасоого катышып, сала алкыган алдыңкы катардагы кайчылаш салада ашан чоң тетиктердин нускасы жана касиетин шайкештирүү, көп жасоонун жаңыргасын изилдеп чыгып, чоңтуктеги тетиктерде өз белги жаңылык жаратуунун жаңы жолун басып чыкты. 60 нече жыл окутуу менен алып урушуп, Жоңжонун мамлекет үчүн өткөрүүгө чабуул жасаган сезимде өмүр бою үйрөнүү, жаңылыкка өзгөрүүгө талпынган үйрөнүү руху анын нече урпак окуучуларына терең таасир көрсөткөн.
0: Академиктин бизге көрсөткөн таасири жалгыз кесиптик жактан эле болбостон, анын назар чөлкөмү болду. Баштан аяк мамлекеттин муктажын илим изилдөөбүздү нишаны кылып келди.
1: Тек ушундай болгондо анан бир окуучуда мамлекетке болгон жоопкерчилик сезими туулат. Өзүм кичине өнөр үйрөнсөм эле болот дебей, мен мамлекет үчүн жумуш иштейм десе болот. Бул менин жашоомдогу умтулуучу нишаным.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик саламат сактоо ден соолук комитетинин билүүсүнчө учургача 2026 жылдык бала багуу толуктама жардам акчасы өтүнүчүнүн 27 миллион 510 миңи тапшырылып, текшерип такталгандан кийин 25 миллион 160 миң кишиге таратылган. 2022 жылдан 2024 жылга чейинки аралыкта туулган ымыркайлардын алгачкы бала багуу толуктама жардам акча өтүнүчүнүн аяктоо убакты 2025 жыл 12 айынын 31 күнүнөн 2026 жыл 12 айынын 31 күнүнө чейин узартылды. Өтүнүч берип алуу шартына ылайык келген ымыркайлар ЖФУБАУ, ВЭИШИН, өлкө даражалуу өкмөт иштери тейлөөрүшү аркылуу бала багуу толуктама жардам акчасы маалымат башкаруу системасына чыгып, 2022-2024 жылдык убакыт узартуу өтүнүч жолуна кирет. Көрсөтмө боюнча бала багуу толуктама жардам акчасына өтүнүч сунса болот. 2022 жылдан 2024 жылга чейин төрөлгөн ымыркайларга толуктама жардам акчасы бериле турган ай саны боюнча толуктама жардам акча суммасы эсептелет. 2023 жылы төрөлгөн ымыркайлар жалпы эки жолу бала багуу толуктама жардам акчасына өтүнүч суна алат. 2024 жылы төрөлгөн ымыркайлар үч жолу бала багуу толуктама жардам акчасына өтүнүч суна алат. Бала багуу толуктама жардам акчасы маалыматын башкаруу системасына 2026 жылы бир кнопка менен уландуу алуу жөндөмү жаңыдан кошулду. Журчулук уландуу алуу өтүнүчүн ыңгайлуу бүтүрө алат. Чекарадан өтүү, визасын кечирим кылуу сыяктуу желелеш ыңгайлуулашкан саясатын орун алуусуна ээрчи, Жүнгонун чекарадан кирүү саякат базары уландуу жанданды. Тор өрүшү сандуу маалымат статистикасына караганда быйыл жай кыйсалууда чек арадан кирип саякаттоого алдын буйрутма берүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 2-3 ашуун артты. 2026 жылы 6 айдын 30 күндө чейин. Чет элдик саякатчылардын чек арадан кирүү аба каттамы жүнгөнүн 160 шаарын каттап, бир жолунда бүт мамлекетти аралап чыгуудан бир жерди тереңдей арлоого чейин жөрөлгөлүү маданият менен тереңдей туюнуу жүнгөнүн чек арадан кирип саякаттоосунун өзөктүү электирүү күчүнө айланды. Шанши, Шиан, Чиншухуаң патша көрсөтүүнүн ажайыпканасында көптөгөн чет элдик саякатчылар кадамын токтотуп, аскер ат айкелдеринин аябаттуу сапка тизилгенине ичкелей көз салып, Жунхуа маданилигинин тарыхый көрөнгөсүн жакын аралыктан сезинди. Гуйжоу экология байлыктарын, заттык эмес маданият мурастарын айыл кыштак турмушун туюнуу менен тереңдей жоорлоштурду. Азиянын биринчи узун өңкүрү Шуанхэ өңкүрүнүн геологиялык керемет көрүнүштөрү Ланды, Мяузу кыштагынын адепкі ырбийлери саякатчыларды электирди. 2015 жылы Лос-Анджелестен биринчи жолу жүнгөгө келгенбиз. Бул 5-нчи жолу келишибиз. Өтө көп өзгөрүүлөрдү көрдүк. Ар кайсы саякат көрк түйүндөрү дагы өтө кооз экен. Биринчи линия шаарда чет эл саякатчылардын ойноо аргаларынын даражасы дагы тымызын жогорулады. Бул жайкы мезгилде Бейжинге 2-нчи жолу жана көп жолу саякаттап келген, чек арадан кирген саякатчылар барган сайын көбөйдү. Мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда чек арадан кирген чет элдик 22,914,000 киши ирет болуп, окшош мезгилдегиден 20,14% артып, 77,7% чет элдик саякатчы визасыз чек арадан кирүү ыңгайлуулугунан баарланган.
1: Бул жолку жай кыйсалууда жер жерлердеги китепкана, шаар китеби жана китеп дүкөндөрү мол сакталма китеп байлыгы, көп кайнарлуу маданият кыймылдары аркылуу көпчүлүктүн көңүл коюп билим үйрөнүүдөгү маданият толуктоо пунктуна айланып, жалпы эл китеп окуу маанайга айланды. Мамлекеттик китепканада жер жерлерден келген окурмандар салкында китеп окуу көз ирмеми менен үзүрлөндү. 7 айдын 1-нчи күнүнөн 17-нчи күнүнө чейин бүт сарай жалпы күтүп алган окурман 200,000 киширеттен артып, күнүнө орточо болжолу 14,000 киширет күтүп алып, сарай ичиндеги ар кайсы райондор өзгөчөлүгүн көрнүктөндүрүп, мында классик чыгармалар сарайындагы калың байыркы китептер менен кымбаттуу жазма мурастар зор түркүмдөгү окурманды кадамын токтотуп көрүүгө эликтирди. Шаар маданият жаңы жер белгиси катары Бейжин шаар китепканасы жай кыйсалуу мезгилиндеги ашып жиберүү долбоорун жакшыртып, жай кыйсалуу мезгилинде ата энелер балдары менен китеп окуу сыяктуу көп кайнарлуу муктаждыктарды канааттандырып, аба тескеги сыяктуу телегилеш жабдууларды кемелдендирди. Бир бөлүк китеп окуу райондору ашыкча берүү убактын узартып, ыракат чөйрө жана акыл жөнөмдөшкөн тейлөө аркылуу окурмандарды китеп окуу мүнөттөрүнөн үзүрлөндүрдү. Жай кыйсалуу өзгөчөлүгүнө карата Ханжоо китепканасы 8,000 жуук орто баштоош мектеп сөзсүз окуулук тизмесин толуктады. Ар атайын көрсөтүү текчесин курду. Тейлөө даражасын жогорулатып, окурмандардын туюнуусун арттыруу менен катар ар кайсы жердеги шаар китеп үйү, өзгөчө китепкана сыяктуулар, жайкы китеп окуу салону, негизги тематагы маданият кыймылдары сыяктуулар аркылуу окурмандарга чөйгү ыңгайындагы маданият туюнууларын жаратты. Ниңбото мамлекетибизде сакталган тарыхый эң узун жеке китеп имараты теңиги жалпылык маданият жаңы теребелине айланды. Байыркы салкындамадагы кичинекей китеп окуучу изилдөө кыймылдары калың саякатчы окурмандарды эликтирди.
0: Ичинде байыркы кишилердин кол издери бар экен, көрүп мокумум камбады. Бүгүн дагы бир жолу Тенжиги санаарттуу китеп окуу үйүн көргөлү келдим. Мага септиги тийүүсүн үмүт кылам.
1: Шаншибер көл китепкананын жогору жаң техника сарай районунда балдар кыймыл аяла турган Чиң Миңдеги дайра сейили санаар өзгөчө көргөзмөсүнөн жөрөлгөлүү маданият кооздугун сезинди. Биз жаш өспүрүм балдар кыймылдан 66 майданды көңүл коюп жоспорлоп, Мурат Чечек Ачат жаратылыш сабаканасы, Чинчаң театр мамке сонор сабаканасы, атай темадагы жазма мурас сюжет көргөзмө сыяктуу кыймылдарды түйүндү кылыш айтып, окурмандардын угуу жана көрүү барышында жөрөлгөлүү маданияттан жаңы туюнууга ээ болуусуна өбөлгө түздүк. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы жакында өрүш кирканларынын жеке тижаратчыларынын өнүгүсүнө жөндөм ыйгаруу аракет долбоорун басып таратты. Алгач чарба жаратууга жардам берип жүрүү, түйүндү жетиштирүү сыяктуу 5 жактагы атайы аракети кулач айтырууну орундаштырды. Өрүшкө жаңдан кошулган жеке тижаратчыларды колдоо эркинин күчөтүп, тижарат кылуу уруксатын ыңгайлаштырып, тижарат өздүк наркын төмөндөттү.
0: Мамлекетибиз жакында сапат көзөмөлдөп текшерүү кызматын тунугуш жолу баштап, 4 сапат көзөмөлдөп текшерүү группасы арт артынан байланыштуу өлкөлөргө барып туруп, ички талаш ыңгайындагы атаандашты көрүнүктүү сала, коомдун көңүл бургандары жана эл журчулуктун пикири күчтүү болгон түйүндүү салаларда сакталган көрүнүктүү сапат маселелерине карата аралап текшерүү, тактап текшерүүнү кулач айтырып, сапатты жөнгө салуу жөндөмүн чыныгы жогорулатат.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шанхай шаарынын импорт-экспорт жалпы наркы 2,550,000,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 18,6% артып, тышкы соода көлөмү тарыхтагы жаңы жогор чекке жетти. Мында 36 мамлекет жана район менен болгон тышкы соода көлөмү бирдей 10,000,000,000,000 юандан арткан. Экспорт алгач жолу 1,000,000,000,000 чоң өткөлдөн өтүп, 1,140,000,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 20,1% арткан.
0: Бүгүн мамлекетибиз өз билиги изилдеп жасаган жер шаарына алгачкы кош багытта жүрүүчү автоматтык жүк түшүрүүчү кеме жаңы сууда иштетүүгө тапшырылды. Аталган кеменин көтөрүү салмагы 41800 тонна, жүк түшүрүү жөндөмү саатына 12000 тонна. Куу суу чөлкөмдөрүндө бурулуунун кереги жок. Бүт жер шарындагы көтөрүү салмагы эң чоң, жүк түшүрүү ылдамдыгы эң тез болгон, кош багытта тай сууда жүрүүчү автоматтык жүк түшүрүүчү кеме.
1: Бүгүн Сиян Чоңчин Гаутиэси Чи Шиньпинг тоннели жалганды. Тоннель Сычуан Дажоого жайгашкан. Бүт узундугу болжол менен 13600 метр. Сиян Чоңчин жогору ылдамдуу темир жолунун толук бүт узундугу 739 километр. Долбоорлонгон саат ылдамдыгы 350 километр. Салынып бүтүп поезд каттагандан кийин Чоңчинден Сиянга чейинки сапарга кеткен убакыт азыркы эң тез болгондо 5 саат айланасынан 2 саат айланасына кыскарат.
0: Бүгүн мамлекеттик олуттуу илим техника негизги жабдуусу күчтүү агым оор ион тездеткич жабдуусун жайгаштыруу технологиялык текшерип өткөрүп алуудан өтүп, сынак ретинде жүргүзүлүп, бүт жер шарындагы илимий изилдөөдөгү урнуучуларга ачып жиберилди. Бул көп түрдүү жер шарына калгач жаратылган техниканы колго келтирген чоң мамлекеттин зарыл жабдуусунун расмий курулуп бүткөндүгүнөн белги берет.
1: Шинжаң Таарым дайрасына 27-нчи жолку экологиялык суу баштоонун 2-нчи баскычтагы кызматы бүгүн башталды. Таарым дайрасына экологиялык суу баштоо жаз жай 2 бөлүккө бөлүп жолго коюлат. Бул айлампадагы жайкы суу баштоо планында агызылган суунун мөлчөрү 329 миллион куб метр. Болжол менен 3 ай уланат.
0: Борбордук радио теле баш станциясы бүгүн жакы мезгилдик асыл берүүлөр тизмесин жарыялады. Сөзсүз жеңишке жетүү аттуу желелеш дарактуу фильм, Улуу алыскы сапар аттуу көлөмдүү атай тема фильм, Жуңхуа дайра өстөңдөрү жөнүндөгү китеп аттуу көлөмдүү маданият берүүсү ошондой эле 2026 Жунго AI салтанаты жана көлөмдүү жорулушкан маалымат аразылар кыймылы жайда салкындап Жунгого келип ысыктан маанилуу сыяктуу 60 ашуун негизги темасы айкын чыгармалар көрөрмөндөрдү экрандагы мол жаңы мазмун ичинде жайкы күндөрдү чогуу өткөрүүсүнө бөлгө түзөт.
1: АКШ борбордук колбашчылык штабы 20-нчы күнү мындай деди. АКШ армиясы уланды 10-нчы күнү Иранга аскер иштер согушун козгоду. Мындагы нишан Иран аскер иштер колбашчылык борбору, деңиз үстү согуш жабдуулары, адамсызчак учуруу майданы, ошондой эле аба чабуулунан сактануу системасы сыяктууларды камтыйт. Иран маалымат аралчыларынын кабарына караганда 20-нчы күнү кечтен бүгүнгө чейин Иран Хормузган өлкөсү, Систан, Белучистан өлкөсүндө көп жолдуу жарылуу добушу болуп, Бушир өлкөсүнүн аба чабуулунан сактануу системасы козготулган. Кабарда мындай делген. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонун ответи Бахрайн жана Куэйттеги АКШ армиясынын айгоочу аба чабуулунан сактануу системасы менен Хаймарс ракета очогур системасы сыяктууларга соку берди. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына караганда АКШ орто чыгыш райондогу аскер иштер орундаштыруусун зоройтууда. АКШ армиясы Европа базасынан F-16 жана F-35 согуш учагы жана ан сайын көп абада май коюу учагын көбөйтүп жиберүүнү пландады. Булгария зоунисти Ратиф 20-нчы күнү АКШнын Булгария Безмил аба армия базасына май коюу учактан 8 орундаштыруу өстүнүүчүн тапшырып алганын парламенттин тастыктоосуна сунганын айтты. АКШ маалымат аралчыларынын 20-нчы күнкү кабарына караганда Катар, Экбет, Пакистан сыяктуу сүйлөшүп элдештирүүчү тараптар айырма-айырма АКШ жана Иранга 10 күндүк согуш токтотуу сунушун ортого койгон. Трамп өкмөтү согуш токтотуу мүмкүнчүлүгүн изилдеп жатат. Ары жалпы бекей согушууга да камылга көрүп жатат. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи 20-нчы күнү мындай деди. Иран тарап сүйлөшүп элдештирүүчү тарап ортого койгон сунушту тапшырып алды. Конкрет ичкилей алкаларын ашкерелөө убактынча ыңгайсыз.
0: Эми эл аралык кышка жаңылыктардан көрүңүздөр. Ирак ил аскер куралчандары ислам каршылык көрсөтүү уюму 20-нчы күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Эгер АКШ Иранга каратылган чапкынчылыкты бирдемчи кеңирсе, аталган уюм АКШга каратылган согушка тикелей катышып, АКШнын Ирак ары ушул райондогу бардык талам нишандарына жана аскер иштер базаларына бүт күчү менен сокурат.
1: Йемен Кусай куралчандары 20-нчы күнү билдирүү жарыялап, Сауд Арабистанга карата деңизде ташууга тыюу салууну дароо жолго койгонун айтты. Ары бул аракеттин Сауд Арабистандын сызыл 12 жылдан бери Йеменге кургактык деңиз абадан жалп өткөй тороону жолго койгонуна, ары жакынкы мезгилде Сауд Арабистандын сана эл аралык учак жайына абадан чабуул койгонуна каратылган жооп экенин айтты. Сауд Арабистан негизги жетекчилик кылган көп мамлекет бирикме армиясы 20-нчы күнү билдирүү жарыялап, бирикме армия колбашчылык штабынын эчак чара колдонуп, мүчө мамлекеттердин кемелеринин Манд деңиз кысыгынан коопсуз өтүүсүн коргоону баштаганын, бирикме армиянын Йемен куралчандары келтирип чыгарган ар кандай өкүскө тез чечкин жооп кайтара турганын айтты.
0: Палестин Хамасы 20-нчы күнү Халил Айяны жаңыдан милдетке коюлган жетекчи кылып, Ысралия жагынан өлтүрүлгөн Яхья Синвардын ордуна милдетке дайындагандыгын жарыялады. Халил Айя быйыл 65 жашта. 2006 жылдан бери баштан бойго Хамасы ички бөлүгүндөгү зарыл милдетти аркалаган. Хамасынын Газа алкагы согуш токтотуу сүйлөшүүсүнө катышкан баш өкүл.
1: АКШ ак сарайы 20-нчы күнү мындай деди. АКШ зунтуну Трамп ошол күнү жалпы билдирүүгө кол койду. Канададан импорттогон кызыл арак сыяктуу нече жүз түрдүү товардан 50% таможна бажысын кошуп алат. Жаңы таможна бажы иш чарасы 8-нчи айдын 19-нчу күнүнөн баштап күчкө ээ болот. Канада зунтуну Кани мындай билдирди. Канада АКШ менен болгон соода талаш тартышты чечүү үчүн бир топ сунуштарды ортого койду. Ар баардык зарыл иш чараларды колдонуп өзүндүк нактылуу күчүн күчөтөт.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орун

0: Beycin Malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 22 күнү күнгө шаршембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 9 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар. Чэн Шаоцзян, Эркин Туниаз жаңы өнүктүрүү банкесинен банке башчысы Россеп менен көрүштү.
2: Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңдын каттоо туруктуу мүлкө салган карчысы окшош мезгилге салыштырганда 6% артты.
3: Азырга чейин быйылкы бүт Шинжаңдын буудай сатып алуу мөлчөрү 2 100 000 тоннага жетип, жайкы аштык сатып алуу жалпы толуксу бай салтуу тартиптүү болду.
2: Бүт аптынын районунда 105 күндүкчүлөр тейлөө пункт түйүнү курулуп бүтүп, жумуш издөөчүлөр үчүн жогору аракеттүү сапаттуу жумуштануу тейлөө өршүн курду.
3: Жер жерлер көп түрдүү жөрөлгөлүү дене тарбия жарыштары менен элдик салт сана, өнөр таймаш кыймылдарын өткөрүп, дене тарбия жана маданият саякаттын жоролушуп өнүгүүсүн түртмөктөдү.
2: Жай күндөрүндө салкындоо саякаты Мори Оданынын салкындоо экономикасын кызыкты.
3: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. 7 айдын 20 күнү автоном райондук парткомдун шуучусу Чэн Шаоцзян, автоном райондун төрагасы Эркин Туниаз Үрүмчүдө жаңы өнүктүрүү банкесинин банке башчысы Дилма Росов менен көрүштү. Чэн Шаоцзян, Жумгу Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биринтуанатынан Росовдун Шинжаңга зыяраттап текшерүүгө келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган Жумгу Коммунисттик партиясы борбордук комитет баштан бойго Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип келет. Жаңы доор Жумгу Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын бектеп, Шинжаңга мамлекет бүт кырдаалындагы 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү ыйгарып, Шинжаң экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү таң калтырган орчундуу жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеди. Төрага Ши Цзиньпин жана Жумгу Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң коому чоң кырдаары сызыл туруктурукту сактап, жумка урутуу ортоктулку таанымы эл көңүлүнүн тереңинен орунарып, жогору сапатта өнүгүү абалы күчтүү болуп, негизги жабдуулар күн сайын жакшырып, сыртка карата ачып жиберүү дарбазасы ан сайын чоң ачылып, экология чөйрө коргоо натыйжа берекети көрүнүктүү болуп, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң арыл журчулугу ээ болгон чыныгынар эң көп болгон тарыхый мезгилге арчташтап, Жумгу Коммунисттик партиясынын башкаруусу Жумгонун жөнгө саруусунун көрүнүктүү артыкчылыгы менен өнүгүү жашоо үчүн жетерлүү көрсөтүп берди. Жаңы өнүктүрүү банкесинин жашыл чаңырык чыратуу сызыл өнүгүү бүрүлүп, Шинжаң менен энергия байлык каттоо зат жүгүртүү, санарип экономикасы, заманбап айыл чарба, экологиялык чөйрөнү коргоо сыяктуу салалар менен болгон кызматташуусун күчөтүп, жаңырык жаратуу көп кайнардашкан каржы жүрүштүрүү үлгүсүн орток иликтеп, түр жоспору, опурталды башкаруу, жашыл акча мамиле сыяктуу билимдерден орток баарлануну илгери сүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдоону үмүт кылам. Росев Шинжаң жактын кызуу, чан жактыруу орундаштыруусуна рахмат айтып, Жумго Шинжаңды зыяраттагандан абдан кубанычтуу экенин, бул жолку зыярат жаңы өнүктүрүү банкесинин терең кызматташтык өнүгүүсүн күчтүү илгери сүрө турганына ишене турганын билдирди. Ал мындай деди: Шинжаң Жумгонун зарыл курамдаш бөлүгү, уруттар ынтымактуу, маданияты шаңдуу, байлык артыкчылыгы көрүнүктүү, түрдүү иштердин өнүгүүсүндө кишини таң калтыра турган натыйжаларды колго келтирди. Бул жолку жеринен зыяраттоодо Шинжаңды ан сайын терең тааныдым жана түшүндүм. Айрыкча Шинжаңдын таза энергиясы, энергия жабдуу жасоочулугу салаларынын өнүгүү жетишкендиктеринен терең таасирлендим. Шинжаң жергесинин мөрткө жана көмүскө күчкө толгон куттуу жер экенин терең сездим. Жаңы өнүктүрүү банкеси алтын кирпич мамлекеттеринин каржы салуу жана өнүгүүгө тейлөө жүргүзүүсүнө баштан бойго күч чыгарабыз. Жогору сапатта өнүгүүнүн экинчи алтын 10 жылына арч таштадык. Биз алгачкы мүйдөдө сызыл бекем туруп, ар кайсы мамлекеттер жана алардын жергиликтери менен болгон өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын сызыл күчөтүп, кызматташып, орток пайда алуу аркылуу өнүгүү негизги максатын иш жүзүндө көрсөтөбүз. Учурдагы түйнөнүн энергия түзүлүшүндө терең өзгөрүү болууда. Жаңы өнүктүрүү банкеси Жунго Шинжаң менен болгон энергия саласындагы өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын күчөтүп, таза энергия түшүнүгү, техника сыяктуу жактардагы алмаштыруу жана үлгү алууну илгери сүрүп, алтын кирпич мамлекеттер үчүн энергия өзгөртүүсүн түртмөктөп, сызыл өнүгүнүн ишке ашырууну күчтүү колдоо, камдоо менен бирге Шинжаңдын өнүгүү ажатын жыш чиркештирип, көп кайнардуу каржы жүрүштүрүү жолдорун кеңертип, негизги жабдуу курулушу Оом иштери өнүгүү сыяктуу сараларга үйрөлүп, иштиктүү түрдө Шинжаң менен кызматташтыкты улаш айдырып, өнүгүү мөртүнөн орток баарланып, орток өнүгүнү ишке ашырууну үмүт кылабыз. Ваң Жэншин, Чан Иңчүн, Чу Лифэн, Малия министрлигинин катыштуу жолдоштору, Аптыран районунун катыштуу орундарынын жооптору жолугушууга катышты.
3: Станциябызга бары. 7 айдын 21-чи күнү түштө мурда Аптоном райондук эл өкмөт партия группасы, Назария үйрөнүү борбордук группасы туура саясатын аты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу атайын тема текшерип изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана баш шуже Ши Цзиньпинден туура саясатын аты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдөө үйрөнүп изчилдештирип, Аптоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча текшер изилдөө жетишкендиктерин алмаштырууну жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүү туруктуулукту коргоо өнүгүүнү илгери сүрүү калкка тейлөө жүргүзүүдө нактылуу иштеп чыныгы натыйжа жаратууну түртмөктөдө. Аптоном райондук парткомдун орун басары шужеси, Аптоном райондук эл өкмөт партия группасынын шужеси төрагасы Эркин Тонияз жыйынга катышты ару сөз сүйлөдү. Аптоном райондук эл өкмөтү партия группасындагы мүчөлөр алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Көпчүлүк үйрөнүү тарбиясынын негизги темасы кызмат иш жүзүндүгүн такканчыктоого бирлештирип, картайганда күтүүнү тейлөө деңгээлин өстүрүү, керектүү базарын илгери сүрүү, арттырууну туруктандыруу, сапат өнүмүн жогорулатуу, саякат аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү, суу байлыгынан жогору берекетти пайдалануу сыяктуу кызматтарды эмерчиктеп, текшерип изилдөө жетишкендигин терең алмаштырып, кийинки карымдагы кызмат ой өрүшүү жана чараларды ортого койду. Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери баш шуже Ши Цзиньпин туура саясатын аты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жаңы доор партиянын элчил жолунда жакшы жүрүү, кең көлөмдө текшерип изилдөө сыяктууларды эмерчиктеп, желелеш зарыл баяндарды жарыялады. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, текшерип изилдөөнү кулаш жайдыруу накай элчил жолунда жүрүү экенин терең таанып жетип, текшербей туруп, сөз сүйлөө укугу болбойт. Катаң өлчөм, чыныгы истил аркылуу төрттү негизги катмарга түшүрүүнү терең иш жүзүндө көрсөтүп, төрт болбо, эки тике текшерип изилдөөнү дайымдуу кулаш жайдырып, абалды аныктап, маселени табуу негизинде иш жүзүндүк маселеге карата чечүү чарасын жолго коюу, илмий чечим чыгарып, ар кайсы түрдүү кызматтардын иш жүзүнөн өткөрүү, эл тарыхтын сынагына туруштук берүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Эркин Тунияз мына буларды баса көрсөттү. Учурда Шинжаңдын ысылаат өнүгүү туруктуулук ар түрдүү кызмат милдеттери айрыкча оор. Партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, Аптоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча маселе жетекчи багытында бекем туруп, кең көлөмдүү текшерип изилдеп, өнүгүү кыйын маселесин чечүү, кесип өнүгүүсүн илгери сүрүүгө сызыл күч жумшап, эл үчүн натыйжа чыгаруу, чыныгы иштеп саясатын натыйжа жаратууну чечкин аткаруу керек. Демелгелүүлүк менен кайчылык талаш тартыш көп. Калыктын бикири көп болгон, кызмат кырдалын ача албаган жерлерге барып, маселени байкап, маселени чечип, нак майданда иштеп, кызматтарды жылыштатып, экономика жана коомдун өнүгүүсүндө тосулган түйүн бөгөт түйүндү сызыл ачып, текшерип изилдөө сапат берекетин чыныгы өстүрүү керек. Эркин Тунияз мына буларды баса белгиледи. Эл майданында бекем туруп, элден кеңеш суроо, элдин муктаждыгын билүү, элден акыл суроо, элден берекеттүү суроодо бекем туруп, биринчи чептеги кадр калктын бикир сунуштарын кеңири угуп, негизги катмардын чечүүчү кыйын болгон маселелерине жардам берүү керек. Калык көөн бурган жумуштануу кирешесин ашыруу, агартуу, дарылоо, коомдук камсыздандыруу, тургундардын жашоо чөйрөсү, каттоо, сапарга чыгуу, арыздат жыйылган делолорду чечүү сыяктууларга үйрөлүп текшерип изилдөөнү кулаш жайдырып, чын жүрөктөн, чыныгы сезимден, чыныгы күч жумшап, калыктын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин жакшы чечип, текшерип изилдөө барышын жумшалтуу ортоктук толку таанымын бекем уютуну илгер сүрүү барышына айландыруу керек. Текшерип изилдөө жетишкендиктерин айландыруу пайдаланууну күчөтүп, бири аркылуу башкаларына мисал келтирүү, түзүм, механизм жагында изилдөө чечүү аргасында бекем туруп, текшерип изилдөө жетишкендиктерин чыныгы түрдө иш жүзүндө кызмат берекетине айландыруу керек.
2: Станциябыз кабара, 7-айдын 21-чү күнү Аптаном райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасы Назария үйрөнүү борбордук группасы туура саясий натыйжа карашын туруксуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөн тарбиясы атайын тема изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачты. Башчуучу Ши Цзиньпиндин Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун жана Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, Башчуучу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын туруксуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын изилдештирип жана жүзөрөштүрүп, текшерип изилдөө жетишкендиктерин борборду имерчиктеп, закон боюнча милдет аткаруу, эл курултайы кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуу дагы чыныгы иштөө, чыныгы натыйжасына дагы да жакшы айландырууга өбөлгө болуп, жумхабырдуу ортоктук толку таанымын бекем уюту социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн эл курултай күчүн кошот. Аптаном райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасынын шуучусу Мудрос Омурат уулу жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Аптаном райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасынын мүчөлөрү эл курултай кызматынын иш жүзүндөрүгүн такынчыктап, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө. Эл турмушу сарасындагы чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөн маселелер, закон аркылуу башкаруу курулушунун жыл статусу сыяктуу жактарды имерчиктеп, текшерип изилдөө жетишкендиктери боюнча терең пикир алмаштырып, кийинки карымдагы кызмат ой өрүшүн ортого койду. Зумрет уул мына буларды баса көрсөттү. Текшерип изилдөөнүн терең кулаш жайдыруу туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн алгырыктуу жолу. Саясий ордун чыныгы жогорулатып, башчуучу Ши Цзиньпиндин текшерип изилдөө жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин аткаруу саясий бийиктигинде туруп, саясий натыйжаны ким үчүн тургузуу, кандай саясий натыйжа тургузуу, эмнеге таянып саясий натыйжа тургузуунун илимий мазмунун түшүнүү ийгерүүнү бирдемдей тереңдештирип, Аптаном райондук парткомдун тарабы боюнча Жаңылоор партиянын эл курултай кызматынын милдет жоопкерчилик ыйык милдетине үйрүлүп, текшерип изилдөө курбатын үздүксүз жогорулатып, эл курултайынын текшерип изилдөө сапат берекетин күчөтүү керек. Зумрет уул мына буларды баса көрсөттү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү текшерип изилдөөнүн бүт барышына сиңдирип, текшерип изилдөөнү иштете алуу аркылуу эл курултайынын милдет аткаруу чыныгы берекетин айкенелеп, чыныгы иштөө, чыныгы натыйжа аркылуу элге бакыт жаратуу керек. Закон чыгаруу текшерип изилдөө барышында жакшы закон аркылуу жакшы башкарууну ийгерип, кичик жирөө оозу чакан ылдам зирек болууда бекем туруп, эл ырайын кеңири кабылдап, эл акылын чогултуп, закон мыйзамды чыгаралуу, жүргүзүп алуу, чыныгы асык атмалуу борусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Көзөмөлдөп текшерип изилдөө барышында маселени чечүүгө тике бет алып, катууларына тийүүгө батыл болуп, көзөмөлдөө натыйжаларын кызматтарды түртмөктөнүн чыныгы өнүмүнө айландыруу керек. Эл курултай өкүлдөрү текшерип изилдөөдө элдин үнү үчүн аракетке келем дегенди туюнтуп, өкүлдөрдү туура саясий натыйжа карашын тургузууга жетектеп, өкүлдөрдүн сурушун бүтүрүү кызматын жакшы иштеп, өкүлдөрдүн милдет аткаруусунун аркы болууну, калкка демократиянын чыдоолугун сезиндирүү керек. Зумрет уул мына буларды талап кылды. Туура саясий натыйжа карашы аркылуу жетик кадрлар кошунун жаратып, эл курултайыны текшерип изилдөө кызматынын дайымдык узак берекетин түртмөктөп, назарыялык куралдарын күчөтүп, кесиптик сапатты жогорулатып, өзүн тарбиялоодо катаң болуп, узакы берекет механизмин куруп кемелдендирип, мыкты текшерип изилдөө берекет аркылуу эл курултай кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү керек.
3: Станциябыз кабары. Жакында Аптоном райондук саясий кеңеш партия группасы Назария үйрөнү борбордук группасы туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы атайын темадагы текшерип изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачып, Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын тереңде үйрөнүп өздөштүрүп, башчуучу Ши Цзиньпингден туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жаңы доор партиянын элчил жолунда базмырт жүрүү жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүп изчилдештирип, Аптоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча текшерип изилдөө темасын жетишкендикке айландырып жана өнүмдүү пайдаланууну талкуулап алмаштырып, жогору сапаттуу текшерип изилдөө аркылуу саясий кеңеш кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга акыл идирек жана күч кошту. Абдунун райондук саясий кеңеш партия группасынын шудеси, төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Абдунун райондук саясий кеңеш партия группасынын мүчөлөрү алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Көпчүлүк үйрөнүү тарбиясы негизги темасына бириктирип, кызмат иш жүзүндөлүгүн таканчыктап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү түртмөктө, жогору сапатта толук жумуштандырууну илгери сүрүү, сунуш долбоор кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө, маданият, саякат, жаңы кесип турбатын жетиштирүү сыяктуу кызматтарды мерчиктей, текшерип изилдөө жетишкендиктерин тереңдей алмаштырып, кийинки кызматтар ой өршүн ортого койду. Нурлан Абылмажин мынабыларды көрсөттү. Текшерип изилдөө партия абыстын табыйриги, туура саясатынын натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүдөгү алгылыктуу жол саналат. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Ши Цзиньпин жаңы доору жуңгулчу социалист медиасын тереңдей үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүп, аракетте көрсөтүүнү бардык текшерип изилдөө кызматын кулаш жайдыруунун алдыңкы шарты жана негизи кылып, баш шужи Ши Цзиньпинден текшерип изилдөө жөнүндөгү зарыл баяндарын дайыма үйрөнүп, дайыма өздөштүрүп, дайыма колдонуп, саясий кеңештин тема тандап пландап, биринчи чепте текшерип изилдеп, жетишкендиктерди иреттеп, кызмат милдетин аткарууга айландыруунун бүт барышына жоорулуштуруп, эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, нактылуу иштеп, саясий натыйжа чыгарууну чечкин ишке ашырып, жуңгочо замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндүгүнө ансайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Нурлан Абылмажин мынабыларды баса көрсөттү. Жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүгө тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, 15-ci 5 жылдык жоспору өнүгүү чоң кырдаалынын жирөө түйүнү, бириктирүү түйүнү, күч чыгаруу түйүнүн төп таап тейлөө жүргүзүп, чоңко улуттук ортоктук тулку таанымын бекем уютуну бекем кармап, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу сыяктуу орошон изилдөө темасын тереңдей кулаш жайдырып, жогору берекеттүү текшерип изилдеп, төп акыл кеңеш берүү керек. Партиянын шаңдуу жөрөлгөсү жана асыл истилине уландуу мурасты кылып өрүш алдырып, төрттү негизги катмарга түшүрүүнү дайымдаштырып, иш жүзүндө көрсөтүп, калктын иш жүзүнөн өткөрүүсүнөн чыныгы түрдө акылы дирек кабылдап, ыкма таап, кыйын маселени чечүү керек. Эл саясий кеңеш эл үчүн болуудай ыйык милдетти аркалоону баштан бойго кайтарып, саясий кеңеш мүчөлөрүнүн ар саладагы калк менен байланышуу тейлөө жүргүзүүсүнүн эң акыркы 1 километрин туташтырып, текшерип изилдөөнү коом ар саласынын идея ортоктук таанымын уютуунун зарылуу көпүрөө түйүнүнө, кызматтарды өтүртмөктө калкка тейлөө жүргүзүүнүн күчтүү туткасына айландыруу керек. Текшерип изилдөө кызматы үлгүсүн токтоосуз кылдаштырып, текшерип изилдөө тартибин сызыл кылдаштырып, текшерип изилдөө сапатын өстүрүп, жетишкендиктерден пайдаланууну күчөтүп, жогору сапатта текшерип изилдөө аркылуу сызыл жаңы доор Шинжаң саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кубат ыйгаруу керек.
2: Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңда бүтүргөн катуу туруктуу мүлкүнө салынган каржы 26 миллиард 910 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6.3% артып, түйүндү катуу түрү курулушу басымдуу иштатылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде мамлекет жолу 581 линиясы Кашкардан Улчатка чейинки таш жол курулушун жүргүзүүнүн нак майданында шашырыш көрүнүш пайда болду. Жол бетин төшөө, каттоо коопсуздук жабдуулары, машина, электрди жүрүштүрүү сыяктуу көп кызмат тартиби тең арымда кирелешме жумуш иштеди. Курулушка катышкан ар кайсы орундар каттоо жыш болгон жогору белес мезгилинен улактатып жумуш жүргүзүп, ысыктан сактануу буюмдарын тең арымда септеп таратып, жумуш жүргүзүп жаткан жумушчулардын коопсуздугуна кепилдик кылуу алдыңкы шартында төрү курулушунун тездигин бекем кармады. Мамлекет жолу 581 линиясы Кашкардан Улчатка чейинки таш жолу түрү курулуш жүргүзүүчү орундун төрү жооптуусу Лу Жин кабарчыга мындай деди. Ар бир кабат жол бетине бирдей атайын адам орундаштырып, нак майданда текшерди. Быйыл 10 айдын 1-чи күнүнөн мурда жолдун негизги толук курулушу аяктап, 12 айдын 31-чи күнүнөн мурда баардык кошумча жүрүш төшкөн курулуштар аяктоо божомолдонду. Бул түр курулуп бүтүп, аптоона каттагандан кийин Кашкар Уручаттан Эркеч там чек ара оозуна каттай турган каттоо шаарты кылдаштырылып, Шинжаңдын Орто Азия, Батыш Азияга бет алган сыртка карата ачып жиберүү кургактык чоору дагы бир демжи кеңиртилет. Учурда бүт Шинжаңдагы ар кайсы чоң таш жол түйүндү түрлөрүндө асарышуу тездиги артты. Мамлекет жолу 3033 линиясы көйтүм майтоо кучары жогору темптүү таш жолу негизги толку жумуш жүргүзүү бөлүгүнө жалпы бетке кирди. Мамлекет жолу 217 линиясы Жеркен таш коргон таш жолунун бүт линиясындагы эң узун тоннель Зоңташ тоннели шыдыр казылууда. Мамлекет жолу 219 линиясы Моңгол көрө Онсу таш жолунун жумуш жүргүзүү тездигинин 76% аяктады. Мамлекет жолу 30 линиясы Ленинган коргос жогору темптүү таш жолун кеңертип куруу курулушу соңку жумуштарын аяктоо баскычына кирди. Автоном райондук катуу ташымал назараты курулуш башкаруу башкармасынын орун басары башкарма башчысы Лия Фей мындай деди. 2026 жылдын алдыңкы жарым жылында автоном район боюнча таш жолго туруктуу салынган каржы 1 айдан 6 айга чейин пландагы 24 миллиард 212 миллион юандан 111.14% түздү. 6 ay bir ayda taş yol turuktuğu mülkünü 11 milyar 710 milyon yan karşı salınıp, okşuş mezgirliği salıştırığında 5.27% artıp, turuktuğu arımda artın iş kaçırdı.
3: Şinjan'dan yerlerinde jaykaştıkta satıvalı kızmat tartıptı, jılıştatıldı. Azırga çeyin büt Şinjan'da statistik ağay kırgızılgın aştık kerhanaları jalpı 2026 yılı jağı öndürülgün buğdaydan 2 milyon 100 min tonna satıp aldı. Emi bul jönündö kabaruğa sızdar.
2: Жалпы тулку сатып алуу жүрүшүнөн караганда быйыл Аксуу, Кашкар сыяктуу өзөктүү өндүрүш районуу алды менен сатып алууну баштады. Учурда эч ак жайкаштык сатып алуунун орто акыркы мезгилине кирди. Иле, Санжы сыяктуу жерлер сатып алуу жогору белесине кирди. Тарбагатай сыяктуу муздак салкын өндүрүш райондору жайкаштыкты сатып алуу кызматын жалпы бетке баштады. Муздак салкын өндүрүш районуна жайгашкан Дөрүл жана ауданында 28 эстеликке алынган сатып алуучу керхана 11 сатып алуу түйүнүн орну тең арымда жайкаштыкты сатып алууну баштап, азыр 27200 тонна буудай сатып алды. Сапаттуу буудай сатып алуу баасы окшош мезгилге салыштырганда ар килограммы 31 пунг жогорулады. Тарбагатай аймагы аштык майтоо чектүү шериктиги кесип иштери бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Шинжи Кай кабарчыга мындай деди. Азырга чейин сатып алынган запас аштык 4000 тоннадан ашып, катаан түрдө мамлекеттин өлчөмү боюнча сатып алып, даражасын төмөндөтпөйт, баасын түшүрбөйт. Аштык сатып алуу акчасы 24 саат ичинде кирет. Янжи ууданы сапаттуу жакшы баа аркылуу сатып алуу саясатын катаң жүзөлөштүрүп, убактын узартып тейлөө жүргүзсө, ачтык сатып алуу жолун көп ачуу, аксыз кырман менен камдоо сыяктуу элге оңтойлуу чаралар аркылуу сатып алуу берекетин зор даражада жогору көтөрдү. Янжи ууданы Йоңнин шаарчасы Малиентен кыштагынын кыштак тургуну Копур Махмут мындай деди. Бир машина буудай ташып барып эле түшүрсөм, акча ошол замат эле колума тиет. Статистикага караганда учурда бүт автоном райондун буудай сатып алуу мөлчөрү эч ак алдын мөлчөрдөгү сатып алуу жалпы мөлчөрүнүн 60% ашып, жайкаштыкты сатып алуу жалпылуусу туруктуу тартиптүү болду.
3: Быйыл автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары күндүкчүлөр базарын өлчөмдөштүрүү, калыпка түшүрүү, кесиптештирүү курулушун сызыл жолго коёт. Учурда бүт автоном райондо 105 күндүкчүлөрү тейлөө понкет түйүнү эч ак курулуп, жумуш издөөчүлөргө жогору берекеттүү сапаттуу жумуштануу тейлөө өрүшүн курду. Эми станциябыз кабарчысы Дуңжа Йоңдон кабарын угасыздар. Жакында 2026 жылдык автоном райондон күндүкчүлөр базары атайын түрүү кыймылы артыш шаары күндүкчүлөр базарында өткөрүлдү. Кыймыл жергилик жана айланасындагы 228 адам иштетүүчү керхананы чогултуп, 3100 ашуун жумуш ордун камдады. Артыш шаарындагы жумуш издөөчү Барчынай Назар мындай деди. Эшик алдыбыз деле алыска чуркап барып кызмат издөөмдүн ажаты жок. Нак майданда тикелей сүйлөшүп, ылайыктуу кызмат ордун тандадым. Дайым дулашкан кызматка кабылдоо кыймылы жана кызмат ордун чиркештирүү тейлөөсү менен камдагандан сырт, Артыш шаарынын күндүкчүлөр базары дагы телегейлешкен жатак, жемек ичмек, техник жөндөм боюнча тарбиялоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөр болуп, жалпы жергилик жана айланасындагы калктын жумуштануусунан 467,000 адам ирет жардам берди. Автоном районубуздун жерлери дагы күндүкчүлөр базарынан санарып акыл жөндөмдүү тейлөө үлгүсүн иштүктүү иликтеди. Үрүмчү шаарында 6 өлчөмдөшкөн үлгү көрсөтүү мүнөздү жумуштануу пунктине бирдей AI жумуштануу бир толкулуу машинасы, акыл жөндөмдүү маалымат экранын септеп, кызмат издөөчүлөр сканерлесе эле жумуш ордун сүрүштүрө алат. Үрүмчү шаарындагы кызмат издөөчү Аршидин эркин мындай деди. Кызматка кабылдоо учуру болсо же кызматкерлердин учуру болсун бардыгы ушул пункттө көрүнүп турат. Чыныгы ишенчиликтүү. Быйыл автоном районубуз күндүксүлөр базарынын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатуу жөнүндөгү жолго коюу бекирин чыгарып, бүт каптаган тейлөө системасын бачым курууну айкындаштырды. Учурда бүт автоном райондо 58 күндүкчүлөр базары таянчы, 47 күндүкчүлөр базар пункттен узартуу тейлөө тору калыпташты. Быйылдан бери жалпы 402 000 күндүкчүлөр кызмат орду менен камдады. Автоном райондук жалпылык жумуштануу тейлөө борбору жумуштануу тейлөө бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Жаңчун Хуа мындай деди.

0: Белгилеме боюнча бир жолунда тарбиялоо толуктама берүү жана тижарат толуктамасын берип, ар кайсы түрдөгү негизги толкулардын катышуу иштектөөлүгүн орготабыз. Быйыл жыл этегинде биз 105 пункт түйүндө 67 өлчөмдөшкөн күндүкчүлөр базары жана күндүкчүлөр пунктин жетиштиребиз.
1: Кечөө 7 айдын 21 күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-ci 5 жылдык жоспордун жакшы баштоого арышташтоо желелеш негизги тема акпарат жарыялоо жыйынынын 8-ci майданын өткөрүп, Тарбагатай аймагынын тижарат соода чөйрөсүнүн сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүгө үйрүлүп, базардын жашоо күчүн өөрчүтүп, Тарбагатай аймагынын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жагындагы катыштуу абалдарды тааныштырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздары. 2025-жылы Тарбагатай аймагынын өндүрүш жалпы наркы 105 миллиард 47 миллион юанга, соодагер чакырып каржы киргизүү жагында накташкан каржы 40 миллиард 547 миллион юанга, тижарат негизги толкусунун артуу тездиги 41.7%га жетти. Бул натыйжалардын артында Тарбагатай аймагынын ислаттысыз тереңдетүү, тижарат соода чөйрөсүн бүткүчү менен кылдаштыруу жагындагы иликтөөсү жана чымыркануусу жатат. Тарбагатай аймактык парткомдун мүчөсү, акимчилик мекемесинин дайымчылары орун басары Валиси Шөгүй Чаң мындай деди. Тарбагатай аймагы тастык түзүм ислатын сызыл тереңдетип, кызмат механизмин де жаңыртты. Керхана куруу убактын 80% кыскартып, өкмөт иштери тейлөөсүнүн тордо бир туташ бүтүрдүү салыштырмасы 87%га жетти. Тарбагатайда бир туташ бүтүрүү өөрүшүнө таянып, керхана бүт мезгилде каптаган санариптүү тейлөө аралысын жаратып, тейлөө үлгүсү жагында керханалардын келип саясаттан кеңеш суроодон саясатты эшик алдына төп жеткирүүгө өзгөрүүсүн түртмөктөдүк. Тарбагатай аймагы шамал, күндүрү, кенчилик, чайыт, экология байлык артыкчылыгын таканчыктап, 10 миллиард юан даражалуу 7 кесип үйүн жайгаштырып, замандашкан кесип системасын бачым куруп, район зарыл энергия байлыгы стратегиялуу камсыздоо базасын бүт күчү менен курду. Ошону менен бирге жоң кабылтуу ортоктулук таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, уруттардын ынтымагын алга жылдырууну курууну сызыл тереңдетти. 2027-жылы мамлекет даражалуу уруттардын ынтымагын алга жылдыруу боюнча үлгүлүү одан шаарлар менен толук каптоону ишке ашырып, ынтымактуу, шайкештүү, бейпил конуштанган тартиптүү коом чөйрөсү аркылуу жогору сапатта өнүгүүнүн күчтүү кепилети менен камдайт. Тарбагатай аймактык парткомдун орун басары шуучусу, акимчилик мекемесинин валиси Айдын Телеокан мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Тарбагатай аймагы улуттар ынтымагынын турган алтын тамгалуу көрүнөктүү сызыл жаркытып, туруктуу, шайкештүү тижарат соода чөйрөсү аркылуу зарыл каражаттарды топтоп, карыз салууга эриктирип, арыл журчулугун ынтымакташтырып, кооз Тарбагатайды орток курабыз.
0: Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери. Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы барышында Жаңсу өлкөсүнөн Нантуң шаары жардам берген, жердин иш жүзүндүгүн таканчыктап, өзгөчө жибек куртун багуу кесибин жаратып, Шинжанга нишандуу жардам берүү жетишкендиги аркылуу Арлут калкынан арып жеткирди. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. Жакында Кулжа ооданы Он Яр шаарчасы Булыкей кыштагына жайгашкан Шинжан Тияншан Бау-бау биоилим техника чектүү шериктигинин жибек куртун багуу цехинде көптөгөн жибек курттары эчак, жибек чыгарып, акырындык менен даандуу жибек козосун ороду. Жөрөлгөлүү жибек куртун багууга окшобой турганы, бул жери керхана дыйкан ортоок багуу үлгүсүн колдонду. Керхана жибек куртун багууга жооптуу болуп, өсүп, белгилүү баскычка жеткенден кийин дыйкан түтүндөрдүн багуусуна бөлүп берет. Ошондой эле керхана бүт барыштуу техника жетектөөсү менен камдайт. Кыштак тургуну Маулидем Абдулжан өзүнүн үйүндөгү бош үйдү жибек куртун багуу үйүнө өзгөрттү. Керханадагы ага аксыз акыл жөндөмдүү температура жана нымдуулук даражасын тизгиндегич орнотуп бергенин айтып мындай деди. Мен мурда жибек куртун багып көрбөгөмүн. Нантуңдан адистерди сабак өтүүгө сунуш кылып, азыр мен жибек куртун багуу техникасын үйрөнүп алдым. 2023 жылы Нантуңдун Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат группасынын көпрөлүк рол аткаруусунда Шинжан Тияншан Бау-бау биоилим техника чектүү шериктиги Кулжа ооданынан орночо калып, жалпы 300 миллион юан каржы салып, жибек курт бакмачылыгы жана терең иш кошуу бүт кесип желе түрүн жаратты. Шериктиктин техника жооптуусу Чужен Хуа мындай деди. Эгер үйдө 2 эмге күчү бар болсо, арайлык кирешеси 4000 юандан 5000 юан айланасында болот. Жергиликтен үзүп алынган тыт жалбырагы жүгөрүдө

0: жетектерүү кызматын баштайбыз. Биз багуу барышында бөлүп багуу үлгүсүн туруктуу арымда жылыштатып, кесип аркылуу элди байытып, кыштакты гүлдөндүрүп, өнүмүн зоройтобуз.
1: 7-нчи айдын 20-нчы күнү Хунан өлкөсүнүн 11-нчи түркүмдөгү Шинжанга шаандуу жардам берүүчү дарылоо отрядынын 9 адиси Токсун ууданы Шия шаарчалык борбордук доктурканасына келип, көп илим милдеттүү оор мүнөздөө кыймылын кулаш айдырып, жергиликтүү карыкты эшик алдында сапаттуу дарылоо тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Бул жолку милдеттүү оор мүнөздүү адистер тобу жүрөк кан тамыр нерв медицина бөлүмү, аялдар бөлүмү, тынык алуу жана сиңирүү ички бөлүмү, балдар бөлүмү, чукул оор мүнөздүү бөлүм сыяктуу көп салааларды өз ичине алат. Кыймыл нак майданында адистер ноокастардын оор абалын сабырдуулук менен сурамжылап, дене саламаттыгын текшерүүнү ичкелей алып барып, дайыма көрүлчү оору, көп козголчу ооруну мүнөздөп дарылоо кеңеш суроо жана дарычы жетектөөсү менен камдады. Шия шаарчасынын тургуну Абдымит Копур мындай деди. Баламдын сөөгү сынып кеткен. Адиске көрсөттүм, бизге демейдеги бапестөө ыкмасын үйрөтүп койду, чоң рахмат айтам. Милдеттүү оору мүнөздү аяктагандан кийин дароо Шинжанга шаандуу жардам берүү адистери ноокастар үйүн текшерип үйрөтүү жана оору мисалын талкуулоону улаш айдырды. Шия шаарчалык борбордук доктуркананын орун басары башчысы Шайдыгүл Абибул мындай деди. Хунандын Шинжанга шаандуу жардам берүүчү адистер типик оору мисалына бириктирип, доктурканабыз менен алмаштырууну улаш айдырып, кесиптик курбатты өстүрүүгө көп жардам берди. Билүүгө караганда быйыл 9-нчу айдын этегине чейин Хунан өлкөсүнүн 11-нчи түркүмдөгү Шинжанга шаандуу жардам берүү дарылоо отряды Куйрукулаш Токсун ооданындагы 7 айыл шаарчалык доктурканага барып, милдеттүү оору мүнөздө ноокастар үйүн текшерүүнү үйрөтүү, кесиптик курс сыяктуу көп түрдүү ыңгайлар аркылуу негизги катмардын атайын бөлүм кыскарыгын күчөп торуктап, оодан району ортоктук курулуш негизин бекемдеп, карыктын ден соолугуна тейлөө жүргүзүүнүн эң акыркы 1 километрин чыныгы туташтырат экен.
0: Бул мезгилдерде автоном районубуздун жер жерлери формасы көп түрдүү жөрөлгөлүү дене тарбия жарышы жана элдик салт санаа өнөр көрсөтүү кыймылдарын өткөрүп, дене тарбия менен маданият саякаттын жоролушуп өнүгүүсүн түртмөктөп, саякатчыларга башкача сезинүү тартуулады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаңдын 2026 туңгуч кезектүү жуңго батыш Уч мөрөйү бүт жылдыздар көк бөрү мыктылар жарышы 7-нчи айдын 18-нчи күнүнөн 20-нчи күнүнө чейин Улучат ооданында өттү. Кызылсуу обласы, Кашкар, Эле сыяктуу жерлерден келген 147 чебер көк бөрү ат байге эр оодарыш сыяктуу жөрөлгөлүү өнөр көрсөтүү түрүндө өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Жарышта дагы туңгуш жолу кыздар көк бөрү группасы тургузулду. Артыш шаарынан жарышка катышкан чебер Айжамал Толкун байгенин чемпиондугун багындырды. Ал мындай деди. 5 километрлик ат байге жарышына катышып, чемпиондукту багындырып, абдан сүйүндүм. Жарыш мезгилинде ат өнөр өзгөчө өнөр ойну. Түнкү, көрүп кыдыруу, көргөзмө ойну сыяктуу кыймылдар жөрөлгөлүү дене тарбия жарышы менен заттык эмес маданият мурастар көргөзмөсү, маданият саякат сезинүүсүн тереңдей жоролуштурду. Кызыктуу чечкин жарыш бейжиндик саякатчы Гүлияна абдан толкундатты. Ал мындай деди. Ат өнөрү өнөр көрсөтүүдө жигиттердин салабатын элестетебиз. Бирок мен бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген кыздар командасын көрдүм. Назиктигинен кайраттуулугу билинип турат. Чынында мени таасирлендирди. Хажим ооданынан 26-нчы кезектүү чыгышка кайтуу наадам чогулушу да абдан кызыды. Ат байге, жебе атуу, балбан күрөш сыяктуу жөрөлгөлүү элдик салт санаа жарышы кезек менен өтүп, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчыларды жана жергиликтеги калыкты жайлоо салтанатына келүүгө эликтирди. Шанхайлык саякатчы Мао Жун мындай деди. Герт башым менен сезиндим, бул жолку сапарым чынында текке кетпеди, өзүмдү сезинип көрүүнү аябай ойлодум.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Тамыз жайдагы 7-нчи айда жер жерлери арт-артынан жогору температура үлгүсүнө кирди. Ал эми Тянь-Шаньдын түндүк капталына жайгашкан Мори Казак автономия ооданы тескерисинче жайдагы салкын мезгилине кирип, жер жерлердеги саякатчылардын талашып келе турган ысыктан далдаланычу асыл жерине айланды. Эми бул жөндөгү кабардан угасыздары. Учурда Мори ооданы Эгин Булагайда Юлиандий кыштагында байыркы дарактар коюу өсүп, көк кирпичтүү жол кыштактын ортосуна чейин узартып, эки жээктеги пеш айвандуу үй элдик конулгулор кыналышта. Бир элдик конулгонун эшиги алдына көптөгөн сырттын номер тактасы бар автоунаалар токтогон болуп, короодо саякатчылардын каткыры угулуп турду. Хамжоолук саякатчы Сүнгө Тай

0: мындай деди. Бул жер абдан жакшы, аба дагы жакшы, температурасы дагы жакшы, адамдары дагы жакшы экен. Биз бул жерде салкындап, ысыктан далдыран, абдан рахат сезиндик. Бир канча күн көбүрөөк турабыз деп жатабыз. Юэльяңды кыштагы чыгыш Тянь-Шаньдын түндүк каптары тоо этегине жайгашкан. Деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик тоо тайра менен курчалган жер түзүлүшү ысык тосуп жана өсүмдүк жамынчысын тескеп, температурасы айланадагы деңиз деңгээлинен төмөн ойпоттон көрүнүктүү төмөн болгон. Салкын адамга жайлуу климаты ысыктан далдыранычу саякатчыларды келүүгө эликтирген. Юэльяңды кыштагындагы белгилүү элдик конулгонун ээси Еви Чиаң мындай деди. 7 айдан бери элдик конулго ар күнү коноктор менен толуп, тижарат сомабыз абдан жакшы болууда. Көптөгөн саякатчылар биздин салкын аба, жакшы чөйрөбүз деп келүүдө. Саякатчылардын буйрутмасы 7 айдын этегине чейин тизилди. Элдик конолголордун кызуусу Мори ууданынын ысыктан далдырануу экономикасы жашоо күчүнүн конкерт чагылдырылуусу. Быйыл алдыңкы жарым жылда Мори ууданы күтүп алган саякатчы саны жалпы 1,768,500 адам жеткен. Ишке ашырган саякат кирешеси 1,273,000,000 жеткен. Мори уудандык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы партия группасынын орун басары шуучуси, идара башчысы Ли Чжэдун мындай деди. Жакынкы аба ырайы өзгөчөлүгү жана саякатчылардын саякаттоо жатына бириктирип, биз мол ысыктан далдырандуу маданият саякат кесип турпатын, сапаттуу саякат тейлөөсүн дайындап, саякатчылардын ысыктан далдыранып, тыныгуу, бара чакаруу саякат, ден соолук күтүүнү эс алуусу сыяктуу көп кайнардуу ажаттарын жан жактылуу канааттандырдык. Жер жерлердеги саякатчыларды Мориге келип, 22 Цельсий градусту салкын жайдан баарланып, тоо көркү жана кооз айыл кыштак көркүнүн үзүр алуусун тосуп алабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын Куайди кесип кирешеси 4,150,000,000 жетип, Куайди кесип мөлчөрү 307,000,000 жетип, айрым-айрым окшош мезгилге салыштырганда 11,3%, 21,6% артты.
0: Жакында Тамбужунда баш мекемесинин тастыктоосу менен Үрүмчү аба жол чек арабыздан чекарадан кирген тамака иштетүүчү суу жаныбарлары боюнча бекитилген көзөмөлдөп башкаруу майданы расмий тастыктарып түр тургузулду.
1: 7-айдын 21-чи күнү Тарым дарыясы 27-чи жолку экологиялуу суу баштоо 2-чи баскычтуу жайкы суу баштоо кызматы башталды. Төмөнкү агымга баштаган суу мөлчөрү 329,000,000 m³ жетери пландалды. Суу баштоо кызматы 3 айга чейин уланат экен. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаабардынан ала булуттанат. Абанын температурасы 16-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаабардынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада нөшөрдөп жаан жаайт, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жаабардынан ала булуттанат. Абанын температурасы 16-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жаабардынан ала булуттанат. Абанын температурасы 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Санчада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумылда күн ачык болот. Абанын температурасы 28-ден 43 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 33-дөн 47 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 31-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 23-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 26-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамит Түрө Мамит Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Мамитимен Турдалы, Гүлкада Акун. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу телинен ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Жогору температура кошулган сел мезгилинен турган кош сынакка карата мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы жай мезгилдик жалпы өлчөмдүү саламаттык көрсөтмөсүн жарыялады. Жайда температура төмөндөтүү түшүмдөрүн кандай туура иштетүү керек? Чөнтөк телефондун жарыктыгын төмөндөтүп, канык түстө абалын иштетүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жогору температура кошулган сел мезгилинен турган кош сынакка карата мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы жай мезгилдик жалпы өлчөмдүү саламаттык көрсөтмөсүн жарыялады деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, илимий абалда ысык өтүп калуунун алдын алуу, оорулардын алдын алуу, жайдан соо тыныч аман өтүү баш темасын эмерчектеп, жай мезгилиндеги түйүндүү жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндөө, жогору температурада ысык өтүп калуунун алдын алуу, апаттан кийинки жугумдуу оорулардын алдын алуу жана жайкы каникулдоо балдардын жаракаттануусунун алдын алуу сыяктуу байланыштуу абалдарды тааныштырды. Мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасынын маалымат билдирүүчүсү Ши Жиңчиң мамлекетибиздин жакынкы мезгилдеги түйүндүү жугумдуу оорулар жугуу кырдалы анализи жана саламаттык опурталы эскертмесин жалпыга жарыялады. Жайкы каникул киргенден кийин чиркей аркылуу тарала турган оорулардын көбөйүүсү жанданып, кишилердин жөткөлүшү көбөйүп, оору тарала турган жандууларда жугумдуу оорулардын жугумдануу опурталы артып, чек ара сыртынан кирүү келтирип чыгарган ошол жерде таралуу опурталы ачты. Түштүктөгү бир бөлүк өлкөлөрдө динги эти суу кококуния эти суу чогулма илдети опурталы бар. Мамлекет боюнча тынык жолу жугумдуу оорулардын таралуу деңгээли жалпы жагынан төмөн болуп, мурун вирусу, кошумча жугумдуу тумоо вирусу сыяктуулар белгилүү аракет кылып, жаңы типтеги тажысымал вирус илдетинин таралуу деңгээли төмөн болду. Андан башка 7-нчи айдын арты 8-нчи айдын башы мамлекет боюнча сел мезгилине кирет. Көптөгөн жерде сел апаты көрүлүп, чөйрө тазалыгы маселеси көрүлүп, азыктык жана иче турган суу тазалык коопсуздугуна таасир жетип, оору тарала турган жандуулар жана паразит ээси айванаттардын кыймылы сыяктууларда өзгөрүш пайда кылуусу. Апатка учураган райондордо ичеге жолу, тынык жолу, курт аралжысы сыяктуу жугумдуу оорулардын көрүлүү опурталы артуусу мүмкүн.

угармандар жогоруда саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жогору температура менен сел мезгилинен турган кош сынакка карата мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы жай мезгилдик жалпы өлчөмдүү саламаттык көрсөтмөсүн жарыялады деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибиздулан таузурматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө жайда температура төмөндөтүү түшүмдөрүн туура иштетүү үчүн кандай кылуу керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Жайдакы тамыз ысыкта суук сезим бере турган чачма. Салкындатуу чачмасы көптөгөн кишилердин сыртка чыгуусунда кем болсо болбой турган температураны төмөндөтүү түшүмүнө айланды. Аны бир чачса эле салкындаганга болот, бирок аны ылайыктуу иштетпегенде оңой эле зыян жеткире турганын билесизби? Ден аракет чебери Шаубан досунун сунуштоосу менен бир бөтөлкө температураны төмөндөтүү түшүмүн сатып алды. Ал иштеткенден кийинки таасиратын эстегенде аябай жайсызданганы, бүт денесинен чачкандан кийин үшүп титиреп, тек тезден ысык сууда жуунганды ойлогонун билдирди. Коомдук байланыш аралжыларында кээ бир тордостор салкындатуу чачмасын иштеткендеги таасиратын билдирди. Ар кээ бирөөлөрдүн тээриси үшүп калган болчу. Температура төмөндөтүү түшүмдөрү эмне үчүн салкындатуудан алкып өтүп тикилей үшүп калууну келтирип чыгарат? Бул иштетүү ылайыктуу болбогондонбу же башка себептен болгонбу? Суук сезим бере турган чачма эмне үчүн салкын сезим бере алат? Суук сезим бере турган чачмада дайым учурай турган негизги курамдардан суудан башка дагы LPG, этанол, ментол, кушкержит жана глицерин бар. Биринчи, LPG жогору башта суюлдурулгандан кийинки нефит газы болуп, негизги курамы пропан жана бутан сыяктуулар. Чачуу кнопкасын басканда түртүүчү дарылык ролун аткарып, жогору басымдуу бөтөлкөдөгү этанол жана суу сыяктуу суюктуктарды туман абалында текши чача алатары көздү ачып жумганча газ чыгарып, көп мөлчөрдөгү ысыкты тишемирип, температураны тез төмөндөтүү өнүмүнө жетет. Экинчи, этанол. Этанол бууланууга ээ болуп, тез темпте бууланып, тери бетиндеги жылуулукту алып кетет. Үчүнчү,

Ментол. Ментол терде ката сезим пайда кылат. Иш жүзүндө теринин температурасы чыныгы төмөндөйбөйт. Бул жалбыз кампут жегенде тынык алганда суук сезимге окшоп кетет. Бууланучу курамдардын бугайланып жылуулук шимирүүсү анын үстүнө сезгирмичүлөрдүн катаа сезиминин шайкешүүсү менен суук сезим бере турган чачма кишини салкын сезинтүү максатына жетет. Чачып болгондон кийин терідеги суу курамынын шимирилип кетүүсүнөн сактануу үчүн кээ бир чачмаларга дагы глицерин жана суу сыяктуу нымдуулук сактоо курамдары кошулуп, суу курамын сактап калат.

Лайықты иштетилбесе кандай опурталдар көрүлөт? Биринчи, жарылуу опурталынан сергек болуу керек. Суук сезим бере турган чачмадагы этанол, пропан же бутан оңой эле жана турган газ болуп аба менен аралаштырылгандан кийин жылуулук кайнары жана отко жолукканда күйүп жарылуу опурталы бар. Эгер бекем бекитилген боштукта чачып болуп, дароо чакмак иштесе, акыбетин ойлоп жетүүгө болбойт. Базардагы кээ бир суук сезим бере турган чачмаларга тумандатып чачуу кутусу иштетилет. Тумандатып чачуу кутусу басымдуу идиш болуп, эгер уланды жогору температурага жолукса аябай оңой эле кутудагы кайноо түйүнү төмөн болгон ар түрдүү суюктуктарды буугайландырып, басымын тез темпте арттырып тумандатып чачуу идишин секунд ичинде жарылуу кутусуна айландырып коет. Көптөгөн киши оңтойлуу болсун көздөп дайым суук сезим бере турган чачманы жайдагы жогору температурада аптоона ичине ары алды айнек астына коюп коет. Бул аябай кооптуу аракет болуп оңой эле жарылууну келтирип чыгаруусу мүмкүн. Байкас кылыңыз. Бул түрдүү түшүмдөрдү салкын шамал өтүшө турган жерде сактоо. Чөйрө температурасы 50 Цельсий градустан жогору болбостук керек. Балкон, терезе текчеси, аптоонанын борбордук тизгиндөө текчеси, арткы сандык сыяктуу күндөр оңой түшө турган орундарга коюу катаң чектелет. Андан башка ата-энелер мына буга байкас кылуусу керек. Жакын аралыкта иштеткенде чачманын жогору темптүү аба агымы балдардын көз, ооз, мурун бөлүктөрүнө оңой эле урулат. Эгер балдар ойноп жатканда чачманы кийимге ката чачып койсо, от менен учурашкан замат оңой эле өрт апатын келтирип чыгарат.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жайда температура төмөндө түшүмдөрүн туура иштетүү үчүн кандай кылуу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

бери взрон таузурмат тугармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефондун жарыктыгын төмөндөтүп, канык түстөп алын иштетүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатты айтып беребиз. Өзүбүздүн чарчоосу негиздүүсү көз карегинин өтө шашылыштыгынан келип чыгат. Чөнтөк телефондун экраны өтө жарык болгондо көз кареги кичирейип, нур кирүү мөлчөрүн азайтып, көз карегинин тарайуусун тизгиндей турган булчуңдар кудум муштумду бекем түйүп алып кое бергенге окшош сызыл бекем абалда турат. Убакыт узарган сайын көз ачышат. Канык түс абалы көп бөлүгү ак түстү арткы көрүнүшүн сус түскө алмаштырып, жалпы нур чыгаруу мөлчөрүн азайтат. Анан кол менен жарыктыкты 30% айланасына түшүрүп экөөнү кошуп иштеткенде көзгө кире турган нур жалпы мөлчөрүнүн жарымынан көбүрөгүн азайтууга болот. Көз кареги булчуңдары эркиндешет. Тегишүү аргасы алма чөнтөк телефондо. Көрсөтүү жана жарыктык даражасынан канык түс абалын ачуу. Android чөнтөк телефондо көрсөтүүдөн канык түс баш темасын таап, анан автоматтык жарыктык даражасын бекитип, кол менен жарыктык даражасынын 30-40%га теңшөө керек. Алгачында сус сезинүүңүз мүмкүн, бирок көзүңүз буга 2 күн шай кечкенден кийин сус сезинбей эле калбастан кайра узун вакыт көргөндөн кийин дагы көзүңүздүн ачышпай турганын байкайсыз. Бүгүн чөнтөк телефондун түсүн сус кылып, канык түс абалын алмаштырыңыз. Бир аптадан кийин уктоодо мурда чөнтөк телефонго карай турган убактыңыз өзгөрбөгөн болушу мүмкүн. Бирок көзүңүздүн ачышып чыңкалуу сезими көрүнүктүү жеңилдейт. Нурдун дүүлүктөрсүн азайтуу көздү коргонун эң жөнөкөй, эң тикелей аргасы. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефондун жарыктыгын төмөндөтүп, канык түстөп алын иштетүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилшат Түйшүн алы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Синжаңда жаңдан көбөйгөн катыржам керектөө боюнча кошуу убада берген орундардын миңден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Комулдун алдыңкы жабдуу жасоочулугунун алдыңкы 5 айда артуу салыштырмасынын 46.8% жеткенин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдын өзүнө таянып жогору температуралуу карапа буюмдар өнөрү өндүр албастык тарыхын өзгөрткөн фэншуй жол менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Көктө кой сейрек кездеше турган металлдар кен бакчасы, Жаңы Жуңго сейрек кездеше турган металлдар өнөр жайынын бешиги деп аталат. Мамлекет эстемеси жыйнакталган бул салым кошуучуну кен өзгөчө өнөр жай мурасынын аркы жана терең кызыл маданият негизине таянып, мамлекеттин аркы жерлеринде саякатчыларды атагын угуп келип, таака кылууга электирип, Синжаңдын кызыл саякатындагы кызуу түйүн мара жерге айланды. 7-нче ай киргенден бери көктө кой сейрек кездеше турган металлдар мамлекет кен бакчасында саякатчылар жогору толкуну көтөрүлдү. Ар кайсы жерлерден келген саякатчылар саякат жетекчисинин түшүндүрүүсүнө эрчи, миң барчадан ашуун баалуу эски сүрөт, канча жүз тарыхый нактылуу буюм жана көрүнүштөрүнөн карт бир урпак курулуучулардын өткөлүгү атсалып кыйынчылыктарды жеңип, сейрек кездеше турган металлдарды казуу барышындагы кызуулукка бөлөнгөн жылдарга назар салып, өнөр жай урандыларына жыйнакталган урпактан урпакка жалгашкан өзүн арноо рухун жана чын пейил, ак жүрөк, мамлекет мээр махабатын сезинди. Жаңы Жуңго курулган алгачкы мезгилде мамлекетте көптөгөн ишти кайрадан баштоого туура келгендиктен, мамлекет коргоону өнөр жайы, авиация, аалам каттоосу катарлуу алгылыктуу салалардын өнүгүүсү сейрек кездеше турган металл стратегиялыгы байлыгына чукул ажаттуу болгон. Мындан улам түндүк Синжаңдагы Тоолуу районунун ичкерисине жайгашкан көктө кой мамлекет үчүн өткөлгө ат салуудан турган доор оор милдетин билеселүүлүк менен аркалады. 20-нчы кылымдын 50-нчи жылдарынан баштап урпактан урпак куруучулар кайратынан кайтпай тоонун ичкерисинде тамыр тартып, кычыраган суук, заттык буюм кемчил, катуу оңтойсуз болгон начар шартта өткөлгө ат салып кыйынчылыктарды жеңип, өзөктүү сейрек кездеше турган металлдарды казып курчутуп, мамлекетибиздин тунгуч атом бомбасы

Тоногуч водород бомбусу катарлуу чоң мамлекет маңыздуу жабдууларын жеңиштүү изилдеп жасоону өзөктүү чийки материал менен камдады. Синжаң Көктөкой, Пейзиан Минжу саякат өнүктүрүү чектүү жоопкерчилик шериктигинин орун басары баш директору Тан Шэнлинин чоң атасы илгери кендин карт бир урпак куруучуларынын бири болгон. Тан Шэнли кичинесинен кен жумушчулардын аңгемесин угуп чоң болгон ал мындай деди. Иреал каржаш баары жумушка киришип, күн суук болгондуктан кендеги жабдууларды иштеткели болбойт. Бардыгын киши көтөрүп жүрчү. Ал кезде көптөгөн кишилердин азыктык жетишпестиктен буттары шишип кеткен. Ошол бутун сүйрөп жүрсө дагы кен казууну токтотуп коюуга болбойт эле. Быйыл киргенден бери Көктөкой сейрек издеше турган металдар мамлекет кен бакчасы өнөр жай урандылары байлыкты терең жандандырып, маданият саякатчылык кесип турпатын байытуу үчүн Озот үйүнүн өнөр жай мурастары жана кызыл байлыкка коюп, кызыл изилдеп окутуу, кызыл дарылануу эс алуу катарлуу маданият саякатчылык кесип турпатын тереңдештирип, өнөр жай урандыларынан жандуу пайдалануу, кызыл маданиятта жаңылык жаратуу, таратууга сызыл түрткү болуп, дагы да көп саякатчыны бул жерге арт-артынан келүүгө электирди. Бейжиндик саякатчы Маайым мындай деди. Бейжинден өзүбүз автоунаа айдап саякаттап бул жерге келдик. Сүрөткө тартууну жакшы көргөндүктөн бул чоң кен чуңкурун сүрөткө тартайын деп турам. Бул жерге келип салым кошуучу кендин улуулугун, мамлекетибиздин улуулугун дагы да терең сезиндим. Бул жер чынында бир келип көрүүгө арзыйт экен.

Жақында тосқолсыз Чурхайлы Мейірмахабат сапары темасындағы Биңтуа менен жергиликтүү урулган майыптар кыска аралыкка марафончо жүгүрүү жарышы жана закон жагында майыптарга жардам берүү жалпылык талам кыймылы Үрүмчү шаары Карлыгачтык Көрүк району башкаруу борборунда өткөрүлдү. Кыймылда Биңтуан майыптар бирлешмеси Биңтуан адвокаттар коому менен майыптар закон тейлөө камсыздоосун ортак жаратуу рамка келишимин түзүп, майыптардын укук таламынан закон аркылуу башкаруу коргоо чебин бекемдеги күчөп, майыптардын көп катмарлуу көп түрдүүлөшкөн закон тейлөөсү ажатын гана аттандырды. Биңтуан адвокаттар коомунун жалпылык талам адвокаттары назарды майыптардын укук таламын коргоо, закон жардамына өтүнүч берүү катарлуу журчулук көңүл бура турган кызуу түйүн маселелерге үйрөлтүп, жөнөкөй түшүнүктүү тил менен закон билимдерин жалпылаштырып, алардан закон аркылуу башкаруу таанымы жана закон боюнча укугун коргоо жөндөмүн өстүрүүгө жардам берди. Артынан майыптар кыска аралыкка марафончо жүгүрүү жарышы Көрүк районунда расмий башталып, 200 ашуун майып жана ыктыярчылар группаларга бөлүнүп жолго чыкты. Жарыш жолунда жарышка катышкан чеберлер кайраты менен жан үрөп, өзүнөн алкуу, дилгир, алга илгирилер руху турпатын чагылдырып, нак майдандагы көрөрмөндөрдү таасирлендирип, көрөрмөндөр аларга токтобой шык берди.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'de Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шитинг

соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылыңыздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү Улан-Талаздардагы тоо ормандары эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Синжаңда жаңдан көбөйгөн катыржам керектөө боюнча кош убада берген орундардан миңден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл 6 айдын 30 күнүнө чейин Шинжаңда интернет сыртында себепсиз товар кайтарууга убада берген орундан 266 катыржам керектүүгө убада берген орундан 768 ODR керектүү талаш тартышын интернетти чечүү керканасынан 324 көбөйүп, керектүү чөйрөсүн асылдаштыруу кызматында жаңы илгерилөө болду. Быйыл киргенден бери автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы назарды керектөөчүлөрдүн укук таламын камсыз кылуудагы өзөктүү милдетке үйрөлтүп, катыржам керектөөнү атайын жөнгө салууну мактап кулач жайдырып, механизмди кайра калыптандыруу, төп аралап текшерүү, эл турмушун тез текшерүү, закондого таң аткаруу, көп тараптуу күч чыгаруу аркылуу керектөөчүлөрдүн укук таламын коргоо өткөлүн алдыга сүрүп, базар коопсуздугу тежаратчылардын чын пейил даражасы, журчулуктун керектөө даражасын жалпы бетке өстүрдү. Механизм курулушу жагында автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы Аргайс Аймакова шаарлардын интернет сыртында себепсиз товар кайтаруу, катыржам керектөө убадасы, ODR керектөө талаш тартыштарын интернетте чечүү керканасын жетиштирүүдөн турган үч түрдүү кызматты биргелки жоспорлоп жана ага жетекчилик кылып, керектөө талаш тартышын иштен кийин элдештирүүдөн кайнарынан жараштырууга өзгөртүүнү түртмөктөдү. Жаңыдан кошулган 266 интернет сыртындагы себепсиз товар кайтарууда убадасы азыктык дары, күнүмдүк керектөө буюмдары, үй бүлө тейлөөсү катарлуу көп саланы каптады. Убада берген орундар тежарат орунундагы көзгө түшө турган орунга белгилеп, байланыштуу маалыматтарды жарыялоосу керек. Катыржам керектөөгө убада берген орундар коопсуздук, сапат, баа, тейлөө укугун коргоодон турган 5 катыржам кылууну өзү кылган болуп, тижаратчылар сапат кепилети, ишенимдүүлүк кепилети, укугун коргоо кепилети катарлуу ашкере убадаларды берүү керек. Билүүгө караганда, быйыл 6 айдын 30 күнүнө чейин Шинжаң интернет сыртында себепсиз товар кайтарууга убада берген орундан 2911 катыржам керектөөгө убада берген орундан 8378 жетиштирип, ODR керектөө талаш тартышын интернет чечүү керканасынан 2398 жетиштирген. Автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы катыржам керектөө жаратуу кызматын уландуу тереңдештирип, убада берген орундардын тизмесин жандуу жаңылап, убадага моюн сунуу абалын көзөмөлдөп текшерүүнү күчөтөт. Маданият саякаты, электрондук соода, азык түлүк дары катарлуу керектөө кызуу түйүн салаларынын каптоо чөлкөмүн кеңиртип, убада мазмунун негизги убадага моюн сунуудан сапат өстүрүп, даражасын өстүрүүгө узартууну түртмөктөйт.

Берүүздү улантабыз ардактуу агармандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Комолдун алдыңкы жабдоо жасоочулугунун алдыңкы 5 айдагы артуу салыштырмасынын 46.8% жеткенин тааныштырабыз. Жакында Комол шаарындагы Ара Түркүк өнөр жай районуна жайгашкан Синжаң үйүндө жаңы энергия чектүү жоопкерчилик шериктигинин өндүрүш цехинде астма илмектери арт-артынан өтүшүп, суур түстүү шамал электр генераторлор группасы курулуштурулуп, жолго салынууга даярдалды. Азыр керкананын өндүрүш линиясы бүткүч менен жүрүшүп, Чөйчөк, Моори катарлуу жерлерге жөнөтүлө турган буйрутмаларды даярдоого бүткүч менен аттанды. Синжаң үйүндө жаңы энергия чектүү жоопкерчилик шериктигинин өндүрүш план атайын кызматкери Чаджиминг Аптунум районунун ич сыртындагы шамал электр станциясы жаңы энергия электр станциясы курулушуна шайкеши үчүн керкана өнөр жайда жаңылык жаратуу аркылуу көмөскө күчтү казып, шамал электр генераторлор группасын тапшыруу темпине өнүмдү камсыз кылганын тааныштырып мындай деди. Азыр өндүрүш линиясы негизинен тоюнду 10 мегаваттык машина турпатын 1,5 күндө бирөөн, 8 мегаваттык машина турпатын бир күндө бирөөн өндүрөт. Жогору кубаттуу машина турпатынан 90 канчасына буйрутма берилип болду. Кызуу өндүрүш көрүнүшү кесип өнүгүүсүнүн күчтүү кырдаалын чагылдырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 5 айда Комол шаарындагы 32 алдыңкы жабдуу жасоочулук керканасынын өнөр жай жалпы түшүм наркы 3,520,000,000 юанга жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 46.8% арткан. Жакынкы жылдардан бери Комол шаары бир негизги жабдуу жасоочулук базасы, бир мамлекет даражалуу шамал электр жабдуу жасоочулук тобу, эң өзгөчө кесип жынжырынан турган эң кошулган бир кошулган бир кесип өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, алдыңкы жабдуу жасоочулугу кесип көлөмүнүн сызыл кеңирүүсүнө түрткү болуп, кесиптердин топтол өнүмүн тез козготту. 32 керкананын кесиби шамал электр, жарыктык, волт, энергия сактоо катарлуу 7 чоң саланы каптаган болуп, шамал электр жабдуулары кесибинин көлөмү Синжаң боюнча биринчи орунда турат. Мунун ичинде Комол жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүрүү району шамал электр жабдуулары кесиптер тобу 2024 жылы мамлекет даражалуу орто жакан керканалар өзгөчө кесиптер тобу болуп бааланды жана 2025 жылы Үрүмчү, Санжы, Турпан менен Чогуу автоном район боюнча алдыңкы жабдуу жасоочулук кесиптер тобун жаратты. Учурда Комол шаары жылына 22 миллион киловаттык шамал электр туташ машинасын, генераторлор группасынан 600-дө 1320 жүрүш шамал генератору канаты өндүрүш өндөмүнө ээ болуп, өзөктүү тетиктерди жергиликтештирип өндүрүш салыштырмасы 70% ашты.

ардактуу ормандар, таттык тубаттар түрмөгү бүздө Синжаңдын өзүнө таянып жогору температуралуу карапа буюмдар өндүрө албастык тарыхын өзгөрткөн фэншуй жол менен таанышабыз.

7-ci ayın 6-cı günü Komul şəhəri Barkül Qazaq Abdunum odanına yerləşən Şinjan Sırı Yunxongyi Qarapa buyumları çəkdiyi şərikliyinin öndürüş izildəb açu bazasında qumdan eşik aqırın aqırın açılıb. Tianshanzi, Qıbijin qatarlı sırdalğan qarapay dişlər şabo içinə tizilgən bolub çıltıra qarı sılıq boluçun. Şərikliyin baş direktoru Fan Shuai Jao maңдайындағы terdi arçağan Gülgürbey enkeyip bir çay piyalsın götürüp zeyin saldı. Emile 9-cu кезекте Жүңгү Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан Фэн Шэйжао дагы эсалык үлгүрбөй жаңы түшүм изилдеп жасаганга киришип кетти. Бул кезектүү көргөзмөдө Шинжаң жаңы карапа буюмдары өзгөчө эстетик стили жана көркөм технологиясы менен өз жөндөмүн көрсөтүп, Нах майданда канча жүз карапа буюм соодасы кылып, мамлекет ичи сыртындагы соодагерлердин жакшы баасына ээ болду. 3 жыл кери бул топурактагы какыр талаа карапа буюмдары топурагын эч кимден сурап койбой турганын ким ойлогон дейсиз? 2022 жылы Паркөл ауданы орто түздүк карапа буюмдарын бышыруу жагындагы бышкан технологияны киргизип, Шинжаңдын жаңы карапа буюмдарын батымдуулук менен изилдеп ачууну чечим кылды. Кабар таралуусу менен көптөгөн киши баш чайкады. Шинжаңдын карапа буюмдары топурагынын курамы татаал, какыр талаа климат абдан начар. Бул жердин карапа буюмдарын жасоо жагында эч кандай тажрыйбасы жок, орто түздүктөгү кумдан да Шинжаңдын топурагын бышырса жеңиштүү болобу деп айтышты. Фэн Сюйжоу коллективти баштап келди. Бул мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы түрү болгон жуусу карапа буюмдарын бышыруу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери, технология устасы изилдеп ачуучулар менен бирге Паркөл чөлдүгүнүн ичкерисине кирип, топурак таскап, сырлап, сынап, кайра-кайра шайкештирди. Күндүзү кум борон карабай үлгү алып, кечте карапайым бастырмада сандуу маалыматтарды эстелик алды. 2 жылдан көбүрөөк убакыт ичинде алар Жүңгү илимдер академиясы геология жана жер шары физикасы изилдөө орду. Жүңгү илимдер академиясы химия изилдөө орду катарлуу беделдүү илим изилдөө аппараттар менен кызматташып өткөлгө атсалып, чеки материалдарды бир жактылуу кылуу, сыр түсүн теңшүү, жогору температурада бышыруу катарлуу кыйын маселелерди бир бирден чечти. 2025 жылы 4-чү айда изилдөө коллективи миң реттен ашуун сынак кылып сылыктоо аркылуу Тяньшаньзы, Кыбийжин, Шамохуан катарлуу Шинжаңдын жер түзүлүшү өзгөчөлүгүнө ээ жаратуучул өзгөчө сыр түсүн изилдеп ачып жеңишке жетти. Бул кумдан ото Шинжаңдын өзүнө таянып, жогору температуралуу карапа буюмдары өндүрө албастык тарыхын түптөн өзгөрттү. Ошол жылы 7-чү айда Фэн Сюйжоу карапа буюмдары көркөм өнөр устасы мураскердик кулуу жаңылык жаратуу кызмат ишканасы Баркөлдөн орун алып, Шинжаң Сыры Юнхуңи карапа буюмдары чектүү шериктиген баштамчылык менен курду. Изилдеп ачуу, өндүрүш, жаратуу, мураскердик кулуу бир толкунган бул өзөктүү өрүш Шинжаңдын технология карапа буюмдар кесибинин өнүгүүсүндөгү кесиптешүү, көркөм түшүм жаратуу, өзгөчөлөштүрүүдө алгылыктуу бир арым ташталгандыгынан дарек берет. Кыска бир жылда кызмат ишканасы сонун натыйжа кагазын тапшырды. Көркөм өнөр жаратуучулук саласында озот чыгармалар арт артынан жарыкка чыгып, Зоогун айкели аттуу чыгарма 8-чү кезекте Жүңгү Комул карапа буюм көркөм өнөр долбоорлоо жарышында 6 медалга. Баары бир үй бүлө кишилери аттуу карапа лоңку Жүңгү карапа буюмдарында жаңылык жаратуу жана долбоорлоо жарышында 6 медалга ээ болду. Көптөгөн жаратуучул чыгармалар Белоруссия мамлекеттик көркөм өнөр жайыпканасына жайгашып, Шинжаңдын карапа буюмдар маданиятынын эл арага таралуусун түртмөктөп, Шинжаңдын маданият жаратуучулугу менен алектенүүдөгү алтын көрнөктү жаркытты. Илим техникада жаңылык жаратуу саласында дагы окшош эле жеңиш кабарлары үзүлбөдү. Коллектив өз алдына изилдеп аткан Шинжаңдын эки түрдүү жаңы карапа буюмдары эмал жасоо технологиясы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Жаңы карапа буюмдарды өндүрүш техника өлчөмү катарлуу өлчөмдөр расмий жарыяланып, кесиптерди күлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өндүрүүнү кесип негизи менен камдады. Ошол менен бирге Шинжаңдын чийки материалын негиз кылган карапа буюмдарды бышыруу технологиясында жаңылык жаратуу жана жасалма буюмдар бүт жынжырынын сапат коопсуздугун баалоо түрү мамлекет базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы жагынан түрү кылып бекитилип, Шинжаңдын жергиликтүү карапа буюмдар бүт жынжырынын сапат башкарып тизгиндөө саласындагы боштукту толтурду. Жаңы карапа буюмдары кесибинин өнүгүү арымы өзгүлтүксүз тездешти. Жолу коюлган 1 жылдан бери 10,000 барчадан ашуун карапа буюм өндүрүлүп, жылдык сатуу суммасы 2 миллион юанга жетти. Коллектив өз алдына изилдеп аткан Шинжаң көк карапа буюмдары желелештирүү базарлаштырылып, алдарты болуп Шинжаң өндүрүш курулуш миңтуаны 13-чү шысындагы байланыштуу керканалар Шинжаң жоңтуу биоилим техника чектүү шериктиги менен узак мөөнөттүү товар менен камдоо келишимин түзүп, туруктуу өндүрүп сатуу жолун жаратты. Бул түшүмдөр көркөм өнөр карапа буюмдары, адам айкели, чай идиштери, өзгөчөлүккө ээ сүт чай стаканы катарлуу 100 түрдөн ашуун түрдө сыналган болуп, көркөм өнөр, маданият жаратуучулук, күнүмдүк турмуш, улуттук технологиясынан турган 3 чоң түрдө сыналып, малчылык райондору турмушу жана маданият саякат базарынын керектүү ажатына төп шайкештирилди. Фэн Шуайжао мындай деди:
Изилдеп ачуу базасынын бүтүп ишке кириштирилүүсүнө эрчип, биз ошол жерден техник жумушчуларды кабылдап, аларга бир жүрүш карапа буюмдарды жасоо өнөрүн үйрөттүк. Ишмерлерди жетиштирүү, маданиятты жоролоштуруу, кесиптерди жайгаштырып, бир тулкулаштырып, өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, орто түздүк карапа буюмдары технологиясы менен Шинжаң жергиликтүү маданиятын терең жоролоштурууну жылыштаттык.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзөктүрүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 22 күнү, күнгө шаршемби.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы жана түндүк Шинжаңдын түндүгү, Тарбагатай аймагынын түштүгү, Карамай шаары, Шыханза шаары, Үрүмчү шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондор сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Жогоруда айтылган бир бөлүк райондордо жана түштүк Шинжаңдын батышы, чыгыш Шинжаңда 5 балл айланасында батыш түндүк шамалы чыгат.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн буруттуу болот. Эң төмөн температура 21 Цельсий градус, эң жогору температура 30 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чиншаожан

0: Куайшоу электрондук соодасынын мол түшүмдүү чуңгу Шинжаң аялдамасы башталып, Шинжаңдын өзгөчө товарларын тордоо жүргүзүүнү түртмөктөдү.
1: Үрүмчү акыл эдирек жол иштери системасы торго чыгарылып, ремонтоочулардын жараң бир жаңсыргылуу убакты 70% кыскарды.
0: Тарым дарыясына 27-нчи жолу экологиялуу суу куюп, экинчи баскычы башталды. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабара. Аптынам райондук парткомунун шуучусу Чиншао Чаң 7-нчи айдын 21-нчи күнү Хотен аймагында текшерилди. Ал мынауларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Чинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүүнү силдештирип, жаң өнүгүү түшүнүгү жана жаң доор партиянын Шинжаңды башкаруучу алтыбыгымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, Чуңхуа улуттук ортоктулку таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уйтуп, Чуңхуа улуттук ортоктулку курулушун тыңгырыктуу жылыштатып, коом туруктуулугу жана узага бейпил башкарууну төртмөктө чуңгочу замандаштыруу курулушун жылыштатуу үчүн күчтүү күч уйтуу керек. Күнлүн тоосу орто бөлүгүнүн түштүк каптары болсо күнлүн маданиятын зарылар кылган район. Бул жерде тоолор бири бирине туташып, айбаттуу кардуу чоку, укмуштуу ооз көрүнүш бар болуп, тоонун деңиз деңгээлинин орточо бийиктиги 5000 метрден ашат. Чиншао Чаң тоонун алдына келип, жер түзүлүшү көрүнүшүн көздөн көчүрүп, күнлүн маданиятына мураскер кылуу, маданият саякат байрактарын ачып өнүктүрүү кызматтарынын илгерилөөсүн түшүнүп, негизги кызматтардагы адабият көркөмдөр кызматкерлери менен пикир алмаштырды. Ал мынауларды баса көрсөттү. Күлдүн болсо Чуңхуа улутунун зарыл маданият белгиси. Изилдөө чечмелөөнү күчөтүп, арасына камтыган тарых маданияттын ички мазмуну терең казып, Чуңхуа улуту көп кайнардуу бир толкулан кемесин жандуу айтып, ар улут калкын Чуңхуа маданиятын туюну, маданиятты чын жүрөктөн моюндоону илгери сүрүүгө жетектөө керек. Экология саякат жана экология чөйрө коргоону өнүктүрүүнүн байланышын жакшы бир жаңсыргырып, маданият саякатын жоордушу өнүгүсүн түртмөктөө керек. Чырауданы согуш аргы эстелик сарайы бир канча урпак чыралыктардын жапалуу күрөшүн бир ниетте арык казуудай чарба жаратуу сапарын айгенеледи. Чиншао Чаң майдан сарайы курулушун башкаруу ролун көрсөтүү сыяктуу абалдарды тааныштыруусун тыңшап, байланыштуу жолдошторду жаңы окутуу материалдардан жакшы пайдаланып, мекен сүйөрдүк тарбиясы, улуттар ынтымагы тарбиясын терең кулаш жайдырып, ар улут кадр калкын жаңы сапарда орток ынтымактуу күрөш жасап, орток гүлдөнүү өнүгүүгө жетектөөгө чыктандырды. Чырауданы Дамуку Будда дини маданият урандысында Чиншао Чаң археологиялык байкоо абалы жана маданият эстеликтери көргөзмөсүн көздөн көчүрүп, археология кызматы жана тарых изилдөөнү күчөтүп, жетишкендиктерди колдоону жана таратуу көрсөтүүнү жаңырык жаратып жакшы деп, ар улут калкын туура мамлекет карашы, тарых карашы, улут карашы, маданият карашы, дин карашын тургусуга тарбиялап жетектөөнү баса көрсөттү. Чиншао Чаң текшерип изилдөөдө мынауларды баса көрсөттү. Улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун жалпы бетке эстелип түзөлөштүрүп, Чуңхуа улуту орток толкуу таарымынын Шинжаңдагы ар улут калкынын көңүл төрүнүн терең жеринде тамырлатууну түртмөктөө керек. Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу кызматын терең нактыруу, ичке иштеп, тарых маданиятты коргоо мураскерлик кылуу пайдаланууну күчөтүп, сапаттуу маданият менен камдоону молуктуруп, жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун тереңдештирип, мамлекет орток тил жазуусун жайылтып жалпылаштыруу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, ар улут калкын бешти чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз илгери сүрүүгө жетектөө керек. Ар улут калкынын кеңири карым каттоого алмаштыруу чуурулушусун илгери сүрүп, улуттар ынтымагын алга жылдыруу курулушун тереңдештирип, ар улут калкынын орток жашап, орток үйрөнүү, орток куруп, орток баарлануу, орток иштеп, орток кубануудай чөйрө шартын күчөп жакшыртып, маданият саякаттын терең жоордушу өнүгүсүн түртмөктөп, ар улут элинин анардын ашындай тыгыз боордошуусун илгери сүрүү керек. Мамлекетибизде динди жоңгоруштурдун системасы жылыштатып, Чуңханын чыгаан жүрөлгөлүү маданияты менен балкытууну күчөтүп, дин иштерин башкарууну закон аркылуу башкаруу деңгээлин жогорулатып, динди социалисттик коомго ылайыкташууга иштиктүү жетектөө керек. Текшерип изилдөөдө Чиншао Чаң Хотен аймагынын туруктуруу өнүгү ар түрдүү кызмат абалдарын түшүнүп, мынауларды баса көрсөттү. Баштан боюнга коом туруктуругун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоону закон аркылуу башкарууну айымдаштыруу чараларын чындык ичке жүзөлөштүрүп, коом ири кырдаалы туруктуругунун жакшы багыт менен бет алуусун дагы бир демжи бекемдөө керек. Бүт жылдык экономиканы өнүктүрүү нышан милдеттерине үйрүлүп, артыкчылык көмөскөө үчүн улдандуу кое берип, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин өнүгүү сапат берекетин жогорулатып, кем балтыктан аралтуу чабуулдун жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, эркинди арттырып, эл турмушун камсыздап жана жакшыртып, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Коопсуздандыруу жана кыргын суунун алдын алып, кургакчылыкка каршы туруу апаттан куткаруу кызматын кичине да бошоштурбай бекем кармап, жоопкерчиликти катмар сайын чындап, жашыруун кырсыктарды сыдырата текшерүү чукул абалга тең тайлаштырып, бир жаңсыргылуу ар түрдүү иш-чараларын жүзөлөштүрүп, ар улут калкынын өмүрү

0: мамил коопсуздугун чыныгып коргоо керек. Илза Акматжан Каденко менен текшерибизге катышты.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 21-чү күнү түштөн мурда автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчы Ши Жинпингдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рухун үйрөнүп изилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча кийинки жарым жылдык экономика кызматын жакшы иштөөнү талкуулап, автоном райондун 2-чү айлампалуу жерди көтөрө алуунун убакты тошкондон кийин дагы 30 жыл узартуу сынак түйүн кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү жолго коюу пикири. Шинжаң Уйгур автоном районунун заманбап универсал каттоо ташмал системасы өнүгүсүнүн 15-чи 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун темир жол атайы линиясы өнүгүсүнүн 15-чи 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун таш жол өнүгүсүнүн 15-чи 5 жылдык жоспору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Ши Жинпин экономика идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, Гоуяндын дайымдуу иштер жыйыны рухун жүзөлөштүрүп, автоном район экономикасынын жүрүшүн орундаштыруу анализдөө жыйынынын орундаштыруу талаптарына астейдил салыштырып, саясий орунду жогорулатып, кызмат иш-чараларын ичкелештирип, кызмат тизмеси, жоопкерчилик тизмеси, убакыт чектемеси тизмесин калыпташтырып, бир даражаны кармоо катмар сайын жүзөлөштүрүүнү кармоону ишке ашыруу керек. Коопсуздук жана сапатка чыныгы кепилдик кылган негизде бекем кармап тез иштеп, илгерлөөсүн тездетип, орчундуу төлөрдү эрте пландап, опурдал көмүскө кырсыктарга өкүм чыгарып чечип, иштегенде жакшы иштөө, иштегенде натыйжа чыгарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Түйүндүү милдеттерге үйрүлүп экономика кызматын жакшы иштөөнү туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы маселелерди алып чыгып түзөтүү менен бириктирип, жетектөө жардам берип жөлөө эпкинин арттырып, артына түшүп айдактап бүтүрүүнү күчөтүп ар түрдүү милдеттерди чыныгы ичке жүзөлөштүрүү, сөзсүз чыныгы берекетке кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында автоном райондун 2-чи айлампалуу жерди көтөрө алуунун убакты тошкондон кийин дагы 30 жыл узартуу сынак түйүн кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү жолго коюу пикири карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы тармактар партия борбордук комитети Гоуяндын орчундуу чечим орундаштырууларын терең изчил жүзөлөштүрүп, көтөрө алууну узартуу сынак түйүн кызматын иштиктүү, байсалдуу, тартиптүү жылыштатып, саясаттыга таң аткарып, саясат түгүтүп, тарбиялоо эпкинин арттырып, чоң туруктуулук майда тез көп принцибинде бекем туруп, айыл кыштактардын жерди көтөрө алуу байланышын туруктуулаштырып жана жакшыртып, айыл кыштактардын негизги жүргүзүү түзүмүн бекемдеп жана жакшыртып, көтөрө алууну узартуунун шыдыр жолго коюлуусуна чыныгы кепилдик кылып, дыйкандардын киреши арттыруусун зор күч менен илгери сүрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун заманбап универсал каттоо ташмал системасы өнүгүсүнүн 15-чи 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун темир жол атайын линиясы өнүгүсүнүн 15-чи 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном району таш жол өнүгүсүнүн 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Партия борбордук комитет Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, Жибек жол экономика алкагы өзөктүү району каттоо түйүнү борбору менен каттоодо күчтүү район курууну жетекчи кылып, универсал стролук каттоо торун бачым куруу керек. Жайгаштыруусу ылайыктуу негизги жана кошумча линиялары шайкешкен, берекети алдыңкы орунга коюлган жашыл коопсуз башкаруусу калыпташкан темир жол атайын линиялардын чордондуу ташмал системасын жаратып, таш жол негизги жабдууларын бирлештирип толуктоо торун күчөтүп, мамлекет жогору темтүү таш жолунун Шинжаң чек ара ичи бөлүгүн бачым куруп чыгып, өлкө даражалуу таш жол тейлөөсүнүн таянч курбатын өстүрүү керек. Борбор шаарлардын каттоо торун сызыл жакшыртып, шаар каттоосун жөнгө салууну акыл жөнүмдөштүрүү жана ичкелештирүүнү түртмөктөп, бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашыруунун чечүүчү мүнөздүү илгерлөөсүн колго келтирүүнү негизги камсыздоо менен камдоо керек. Жыйында башка иштер талкууланды.
0: Станциябыз кабары. 7 айдын 20-чү күнү автоном райондун 14-чү кезектүү эл курултайы туруктуу комитети 81-чү жолку мудурлар жыйынын ачты. Автоном райондун 14-чү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 30-чү жолку жыйынын 7 айдын 27-чү күнүнөн 29-чү күнүнө чейин Үрүмчүдө ачуу чечим кылынды. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул жыйынды башкарды. Жыйында автоном райондун 14-чү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 30-чү кезектүү жыйынынын каралма алгачкы долбоору карап чыгылды. Туруктуу комитеттин 30-чү жолку жыйынында автоном райондун шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы, автоном райондун жогору ылдамдыктагы таш жол низамы алгачкы долбоорунун түзөтүү киргизилген нускасы карап чыгылат. Автоном райондук эл өкмөтү карап чыгууга сунуш кылган автоном райондун карызды коргоо низамына түзөтүү киргизүү алгачкы долбоору, автоном райондун саякат, элдик конулгону илгери сүрүү жана башкаруу низамы жөнүндөгү алгачкы долбоор, ошондой эле автоном райондун геология чөйрө коргоо низамын карап чыгуу сыяктуу 4 бөлүк жергиликтүү мүнөздүү закон белгилемелерге түзөтүү киргизүү алгачкы долбоору жөнүндөгү талкуу долбоору карап чыгылат.

0: Аптынам райондук эл өкмөтү, Аптынам райондун табыйгы корук районун башкаруу низамы сыяктуу экөөлүк жерлик мүнөздүү закон белгилемелерди күчүнөн калтырууга сунган талкуу долбоору карап чыгарат. Аптынам райондук эл курултай туруктуу комитети мудурлар жыйыны карап чыгууга сунган Аптынам райондук эл курултай туруктуу комитетинин Салхуу шаардык биринчи кезектүү эл курултайына катыштуу маселелер жөнүндөгү чечүү алгачкы долбоору ошондой эле Арал шаары Теминген шаардык эл курултай өкүлдөрүнүн санын жана туруктуу комитети курамындагылардын санын кайра бекитүү жөнүндөгү чечүүчү алгачкы долбоордун талкуу долбоору карап чыгарат. Аптынам райондук эл курултайы коом курулушу комитети карап чыгууну сунуш кылган Аптынам райондун көчө башкармалар низамы алгачкы долбоордун талкуу долбоору карап чыгарат. Үрүмчү шаары, Карамай шаары, Санжык Уйз Аптынам обласы, Байынкулун Моңгур Аптынам обласы эл курултай туруктуу комитетинин катыштуу закондорду тастыктоо жана күчүнөн калтырууга сунуу карап чыгып текшерилет. Аптынам райондук эл өкмөттүн 2026 жылдын алдыңкы жарымындагы Аптынам райондун эл чарбасы жана коом өнүгүүсү планынын аткаруу абалы, 2026 жылдын алдыңкы жарымындагы Аптынам райондун камчотунун аткаруу абалы, 2025 жылдагы Аптынам райондун өз даражалуу Накчот алгачкы долбоорунун баяндамасы угулат жана карап чыгарат. 2025 жылдык Аптынам райондун өз даражасындагы жылдык эсеп алгачкы долбоору карап чыгып текшерилет жана тастыктырат. Аптынам райондук эл өкмөттүн 2025 жылдык Аптынам райондун өз даражалуу камчотунун аткарылуусу жана башка маалия киреше чыгашасын текшерип тактоо кызматы жөнүндөгү баяндамасы. 2026 жылда Аптынам райондун өз даражалуу камчотун теңшөө долбоору алгачкы долбоору жөнүндөгү баяндамасы угулат жана карап чыгарат. 2026 жылдагы Аптынам райондун өз даражалуу камчотун теңшөө долбоору алгачкы долбоору жөнүндөгү баяндамасы карап чыгып текшерилет жана тастыктырат. Аптынам райондук эл өкмөтүнүн 2025 жылдагы кумдун алдын алуу жана тизгиндөө кызматы абалы жөнүндөгү докураты угулат жана карап чыгарат. Аптынам райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрү толумдуругун карап чыгып текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрүнүн өкүлдүк толумдуругу жөнүндөгү докураты угулат жана карап чыгарат. Кадрларды милдетке коюу жана милдетинен калтыруу иштери карап чыгарат. Жыйында дагы башка талкуу темасы карап чыгылды.
1: Станциябыз кабары. Бүгүн 7-нчү айдын 22-нчү күнү Аптынам райондук саясий кеңеш айлык кеңешүү маек жыйынын ачып, маданият саякат кесиби жаңы кесип турпатын жетиштирүү жана марке жаратууну жылыштатуу негизги темасын эметтиктей кеңешип, акимчиликти талкуулады. Аптынам райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында 11 саясий кеңеш мүчөсү, адис окумуштуулар, негизги катмардын саясий кеңеш өкүлдөрү катарлуулар негизги теманы имерчиктей окшобогон тургудан акыл айтып кеңеш берди. Көпчүлүк түнкү экономика кесип турбатын айырмалуу жайгаштырып көрүнүш жолу, кармуз маданият саякат кесип турбатын жетиштирип, адабият көркөм өнөр асыл чыгармалары аркылуу маданият саякат кесибине кубат ыйгарып, маданият саякат марке курамасын куруп, чек арадан кирүү саякатынын тейлөө сапатын жогорулатып, өзгөчө өчөлөнгөн саякаттап конуу күтүнүү кесибин жаратып, илим техника кошулган интернет ой өрүшү курулушунан пайдаланып, санарип маданият саякат кесибин куруп, ажайып каналардын система курулушун жылыштатып, маданият саякат кесиби жаңы кесип турбатынын жаңылык жаратуу жашоо күчүн чыйралтуу сунушун берди. Нурлан Абылмажин мынауларды көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Ши Жинпинг маданият идеясы жана баш шужи Ши Жинпингдин маданият жана саякаттын терең журулушуп өнүгүүсүн түртмөктөө жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Аптынам райондук парткомдун орундаштыруу талабы боюнча Жуңху алутуу ортоктук тулкуу таанымы бекем уютуу, Жоңку алутуу ортоктук тулкуу курулушун жылыштатууну бекем эмерчиктей. Партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, саясий кеңештин ишмерлери чогулган, акыл күчү жыш байланышы кеңири болуудай артыкчылыгын толук көрсөтүп, Шинжаңдын маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө түрткү болуу керек. Нурлан Абылмажин мынауларды баса көрсөттү. Милдет аткарып акыл айтуунун багытын жана түйүнүн төп ийгерип, кеңешүү жетишкендиктерин өнүмдүү айландырууну түртмөктөө керек. Маданият саякат кесибинин улуттар ынтымагын илгери сүрүүдөгү ролуна ан сайын маани берип, ан сайын көп асыл чыгармаларды жаратуу керек. Маданият саякат кесибин туруктуу жумуштандыруу, маданият таратуу, ынтымакты илгерилетүү, өнүгүүнү илгери сүрүү кишилердин көңүлүн уютуудагы зарыл туткагылып, экономика өнүгүүсү менен улуттар ынтымагы кош багытта кубат ыйгарган, жакшы өз ара түрткү болууну калыпташтырууга өбөлгө болуу керек. Маданият саякаттын жорулушусун тереңдештирип, кесип чегин кеңейтүүгө ан сайын маани берип, жоспорлоп жетектөөдө бекем туруп, асыл маданият саякат маркелерин жана линияларын жаратуу керек. Маданият саякат кошулган түрдүү кесип кошулган маданият саякат жаңы кесип турпатын зор күч менен өнүктүрүп, бир кесип күлдөнсө 100 кесип баш көтөрүүдөй, көбөйтүү берекети менен күтүнүү, жарыш, оюн номурлар, кино теле сыяктуу көп кайнарлуу керектөө базарын чыйралтуу керек. Эл аралдык маданият жана саякат алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирүүгө ан сайын маани берип, ан сайын көп чет элдик саякатчыларды эликтирип, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгү кол жеткирген натыйжаларды керт башы менен сезүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Кайсар кыйым жыйынга катышкандардын бекер сунуштарына жооп кайтарды.
0: Бүгүн 7 айдын 22 күнү түштөн мурун Аптынап райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-чи 5 жылдык жоспорду баштоо Арышташтоо атындагы желилеш акпарат чарайроо жыйынын өткөрүп, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Аптынап районунун жалпылык тейлөөнүн карыз жалпыган арыптуу сылаатын сызыл тереңдетип, негизги жалпылык тейлөө системасын дагы бир демжи жакшыртып, чымыр канып жалпылык тейлөөнүн каптоосун ан сайын кеңиртип, босоосун дагы да төмөндөтүп, ээ болуу ан сайын ой болорун айкындаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Каумунхуй таңшөөчөндөрдүн кабарын убастыра. Аптынап райондук эл өкмөтүнүн орун басары баш катчысы, өкмөт изилдөө ишканасы партгруппасынын шуучуси мудуру Шүхөңүн 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Аптынап районубуз түйүндү сала жана алсыз алкактарга үйрөлүп, негизги жалпылык тейлөөнү тепедеңдештирүү жана кол жетимдүүлүгүн күчөтө турган тааныштырып, мындай деди. Дагы да көп жалпылык тейлөөнү негизги катмырга түшүрүү, айлык штактарга каптатууну түртмөктөп, түштүк Шинжаң районунда чек ара оодан шаарга карай ыктатып, турмушта кыйынчылыктуу аркан сайын көөмбурга жумшап, дайымдуу туруштуу жан санга төп келген жалпылык байлыкты бөлүштүрүү механизмин кемелдендиребиз. Секин түрдө негизги жалпылык тейлөөнү дайымдуу туруштуу жерлерди камдоого тескеп, аймак, облас, шаарды бирдик кылып, шаар айылдын агартуу, дарылануу, картаңдар, балдар сыяктуу жалпылык тейлөө байлыгын жайгаштырууну бир жөнкү жоспордоп, одан чөлкөмүнүн негизги жалпылык тейлөө камдоосун бир жөнкү жоспорлоону күчөтөбүз. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Аптынап районубуз ар кайсы окуу баскычындагы мектеп куруу сапатын жалпы бетке өстүрүү, шаар айылдагы балдарды эшигинин алдында эле карыз сапаттуу агартуудан баарландырат. Аптынап районунун баш агартуу бакылоочусу Сүнчанбо жан сандын сызыл агылган шаар шаарча районунда мектепти өзгөртүп кеңиртип салуу, сыйымдуулугун кеңиртүү оордун көбөйтүүнү башымдатып, толуксуз толук орто мектептин окуу оорду менен камдоону камсыздай турганын тааныштырып, мындай деди. 2026 жылдын этегинде ар кайсы жерлердин сапаттуу милдеттүү агартуу мектептеринин түзгөн салыштырмасы 40% жеткиребиз. 2027 жылы шаар айылдагы мектептердин нышаандуу жардам берүүсүн бүт каптатууну ишке ашырып, 40% одан шаар район милдеттүү агартууну сапаттуу текши куруп бүтүрүүнү ишке ашырабыз. 2030 жылы бүт Аптынап районунун 60% айланасындагы одан шаар район өлчөмгө жетүүнү ишке ашырабыз. 2026 жылы адаттагы толук орто мектептин окуучу кабылдоо планы 10% артып, мындан сапаттуу адаттагы толук орто мектептин окуучу кабылдоо артуу темпи 5% төмөн болбойт. 15-чи 5 жылдык жоспордун акырында бүт Аптынап районунун толук орто баскычындагы адаттагы агартуунун салыштырмасы 8 катышы 2 жетип, 10 баланын ичинде кеминде 8 адаттагы толук орто мектепте окуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Аптынап районубуз карыз жалпыган арыптуу кол жетимдүү жумуштандыруу жалпылык тейлөө системасын куруп, ар улут калкын жакшы жумушка орундаштырып, жумуштануусу жакшы кесипке ээ кылат. Аптынап районунун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратынын орун басары назарат башчысы Сайчи мындай деди. Үрүмчү шаары, Эл обласы, Байынгулун обласы 3 район мүнөздүү жумуштануу жалпылык тейлөө кызматташтык борборун куруп, 140 өлчөмдөшкөн күндүкчүлөр базар пунктун куруп, ар бир одан шаар райондо кеминде бир өлчөмдөшкөн майда жумушчулар базар пунктун курабыз. Ошону менен бирге даражага бөлүп бир түркүм негизги катмар жумуштануу жалпылык тейлөө тоор түйүнүн куруп, көчө башкармасы кыштак коомдук конуш тейлөө тоор түйүнүн бүт каптатын ишке ашырып, ар жылы жогору сапаттуу кызматка кабылдоо кыймылынан 3000 майдандан кем эмес өткөрүп, жумуштануу кызмат оорду маалыматын жыйноо 1 миллиондон кем болбойт.
1: Учурда Жүнгө түштүк аба жолу жарнак чектүү шериктиги, Жүнгө эл аралык аба жолу жарнак чектүү шериктигинен турган 4 чоң база түрү тең арымда чукул курулуш кылып, 2027 жылы 2028 жылы түркүмгө бөлүп иштетүүгө кириштирип, Үрүмчү эл аралык аба жол түйүнүнүн тижарат камсыздоо курбатын жалпы беткей толуктайт. Эми ыстансыябыз кабарчысы Каумын Хуйдун кабарын угасыздар. Үрүмчү Кош Порт Тилке району Тянь-Шань эл аралык

0: uçak çayının Tündük Uçak Çayı İmaratı rayonunda Düştük Havacolu Uçak İşleri rayonu cana Cüktaşu rayonu türü kuruluş nak meydanı karbalas boldu. Düştük Havacolu Uçak İşleri rayonu türünün eğilegen yeri 120 bin çarşı metre olup birinci mezgilde 1 milyar 264 milyon yuan karşı salınıp Çospor'da gayantı 65 bin 900 çarşı metre Jalan Tulku Uçak Kampası'n kurup Batış Tündük rayonundağı en çoğun eldik Havacol Jalan Tulku Uçak Kampası bolot. Jungo Tüştük Havacolu Kuruluş Teknika Bölümcü Şeriktege Şinjan Bazası'nın orunbasar direktoru Lujun. Tüştük Havacolu Şeriktege Şinjan Bazası Şinjan'dağı birden beri Jungo Eldik Havacolu İdarası jana Evropa Havacolu Koopsuzluk Koş Remonto Tolumduluğu Barı Remonto Çorun Bolup. Bütçelede uçaktı remont kılığı buzuk kuraştırı jöndömünü ee. Kazakistan Özbekistan Sayaktu Göptügün Mamlekettin Havacolu Şeriktiklerinin remont kesimin üstüne alğanın aytıp mınday dedi. Uçak kampası çoğun halkı gradusunda josporlondu. Bir vakitte bir gen tolkulu uçak, 5 tar tolkulu uçak, 8 tar tolku uçakta remont kılığa bulut. Türü ten arımda akıl jöndömdü uçak materyal kampası, akıl jöndömdü şayman üyü, akıl jöndömdü örtöçürü örtön saktan onu işke aşırıp, başkaruunu akıl jöndömdüştürü jana sanarıp deştürün işke aşırat. Jan uçak kampasının orun alusu, Ürümçü uçak çayının remont kılığı kamsızdoğu kurbatlara jasın joğurlatat. Tüştük Havacolu şeriktigi Eki çoğun bazanı ten arımda jılıştatıp, dağı mamleket Havacolu bazasının universal kamsızdoğu, uçak işlerin remont kılığı eki çoğun türü var. Türgü jalpı 819 milyon yuan karjı salınıp, jalpı kuruluş ayantı 81 bin 900 çarşı metre bolup, mekindik kızmatların jerbeti kızmatın işkana jatakçana maşıktı tele geliştiret. Türü nak maydandın joğutusu Jao Jünnen mınday tanıştırdı. Türü Bojomol menen ушул жылы негизги толку курулмасы жана экинчи курулманын бардыгына жумуш кылууну бүтүрүп, келер жылы ашып калганын жасалгалоо жана бөлмө сыртындагы бакчага курулуш кылынат. Түр курулуп бүткөндөн кийин Үрүмчөл аралык аба жол түйүнүнүн универсал камсыздоо системасын бирдемжи жакшыртат.
1: Şinjan çıkış şunlar ekonomika teknika açı önüktör rayonu gömür, gömür hımı önör jay, jan energiya sayaktuğu negizgi jetekçi kestir gürülüp, türlü iş şaralarda ten koldanıp türü kuruluşu jana, kesip önüksün jılıştatıp, aldıngı jarım jılda turuktu mülke salgan karchı okşuş mezgilgi salıştırganda 19.12% arttı. Eme, kavardan uvasıtara. Азыр жалпы 20 milyard 349 milyon yuan karşı salu jospordongon Şinjan, Şanlan, Hımya Önerjay çektuu şeriktiginin 800 min tonnalu gömürden jasalçu al kentürü, gömürdü saktaplaşu. Dinamika ponkiti Türkük negizine kuruluş iştöö bütüp, negizgi kurulması turmuş baza sıyaktularga kuruluş iştöö başımcılışta turuda. Şeriktik partkomunun orunbasarı şuçise, baş direktörü Wang Qingying, Tür Kerkhananın teknolojiya jaŋarıq jaratuusuna sönüp, gömür, metanol, alken, joğarı darajalı jaŋı material büt kesip jilesin jaratıp, jıldık ortoço öndürüş narkı 7 milyard yuanga jeterin tanıştırpınday dedi. 2027 jıldın etegende öndürüşkö kiriştirüü nışanın bekitip, topo taş kuruluşu, ornotu, maşinalardı sınak kuru kızmatın tımbay jilıştatıp, çıgış Jungar rayonunun azırkı gömür baylığı, gömür jana elektri basa artıkçılığına sönüp, çeleni birdemji uzartıp, çeleni toruktap, çeleni küçötöbüz. Быйыл чыгыш Жоңгар экономика техникачы өнүктөр району 126 түрдү жолго коюуну пландады. Мында уландуу салуучу түр 64, жаңдан салуучу түр 46, запас түр 16 болуп, азырга чейин жумуш баштаган түр 113. Жумуш баштоо салыштырмасы 90% жетти. Бугда көрүү энергия чектүү жооптурук шериктиги, мамлекеттик энергия тобу чектүү шериктиги, Шинье энергия кымбай өнөр жай чектүү шериктиги, үчөнүн көмүрдөн жасалган газы, ошондой эле Шинжаң Дуңминг Sujiao çektiği şirketinin alkeni. Şinlianxin, Hımya Önerjay Tobu Jarnak çektiği şirketinin Milamın birikme yer semirgisi sıyaktuğu bir türküm Gömür Hımya Önerjay türdörü başımı kurdup, Önerjay türmögündeki karçısalı Açı Önüktür rayonunun jalp salgın karçısının 80%'dan gövün tüzdü. Şinjan çıkış Jongar Ekonomika Teknik Açı Önüktür rayonu Ekonomika Önüktür İdarası'nın orunbasar joğuptusu Hızong Yuan mınday dedi. Tüyündü türdördün ilgerilözüne karata büt mezgüldü. Göhtörü alıp birleşü, türgü ayırıp çara koldonunu jolu koyduk. Zapas türdördü, aldıngı mezgildik kızmatırını tıngırıqtuğu, jakşitip, bir türkümün plandap, bir türkümüne çumuş başta doy, tepkis sımalı çılıştatı tüzülüşünün kalıplaştırabız.
0: 7 айдан 21 күнү түштөн кийин автоном райондук соода назараты жетектеген Куайшоу электрондук соодасы баш болуп өткөргөн 2026 мол түшүмдүү жуңго Шинжаң аялдамасы баштоо аземи жана кош тандоо чогулушу Үрүмчүдө өткөрүлүп, Шинжаңдын сапаттуу айыл чарба товарларын тордо сатуу жолун шыдырлаштырууга өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угуңуздар. Мол түшүмдүү жуңго болсо Куайшоу электрондук соодасынын 2026 жылы жараткан кесип алкагы IP'си болуп, ал дарты Ички Монгол, Юннан, Шандон, Жаңсуу сыяктуу жерлерде орун алып, жергиликтен өзгөчө товарларын тордо жүргүзүү жаңы үлгүсүн иликтеген. Ушул жолку Шинжаң аялдамасы кыймылы өзгөчө кесиптерди мерчиктей, мөмө жашылча, сүттөн жасалган түшүмдөр, уй этинен жасалган түшүмдөр, жер жемиш майда жемектер, арак шарап, чай суусундуктары, хотен акакташ буюмдары, Шинжаң пахтасынан жасалган буюмдар сыяктуу түрлөрдү түйүндү уюмдаштырып, соодагерлер менен таланттардын төп чиркешүүсүнө жардам берген. Шинжаң Тянрын сүтчүлүк сатуу чектүү шериктиги электрондук соода бөлүмүнүн соода директору Сөйүнчүө мындай деди. Маркебиз жөнүнөн айтканда тордо жарык көрүү мөлчөрүбүздү ашырат, ан сайын көп таланттар менен таанышып ан сайын көп кызматташуу оңутуп болот. Кыймылы 130 ашуун соодагер талантты нак майданда буюмду тандап пикир алмаштырууга сунуштап товар сапаты, кандоо курбаты жана керектүү ажаты менен бет маңдай сүйлөшүүнү имерчиктей. Артындагы түз баян кызматташуусуна негиз салды. Кыймыл 8 айын 3 күнүнө чейин уланып, таланттарды башатынан сүрүштүрүү соодагер менен таланттар коштандоо, тордо тааныштырып сатуу атайын майданы сыяктууларды уюмдаштырып, Шинжаңдын өзгөчө товарларын бүт мамлекеттин базарларына бет алдырууну түртмөктөйт. Электрондук соода таланты Жаң Жэнфу мындай деди. Шинжаңдын түшүм жагында өзүнө таандуу өзгөчө артыкчылыгы бар. Биз дагы муздак желелүү ташмалдоо зат жүгүртүүсүн көздөн көчүрдүк. Кийинки карымда деңиз түшүмдөрүн Шинжаңга алып келип, Шинжаңдын түшүмдөрүн алып кетүүнү пландап жатабыз.
1: 7 айдын 21 күнү түштөн кийин Шянгаң менен Шинжаң бир ниетте Чүйгүн даа менен туташкан жер шаарындагы Шянгаң Шинжаң аштамак суусундук керектөө кесибин четелге чыгаруу атай темару ортоктошуу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, жергиликтеги аштамак суусундук керканаларынын четелге чыгуусуна жаң жол иликтеди. Эми станциябыз кабарчысы Лиу Кайдын кабарынан убасыздар. Шянгаң карыз салуу жайылтуу мекемеси, автоном райондук соода назараты жана Шинжаңдагы 31 аштамак суусундук керканасы жыйынга катышты. Маркени четелге чыгаруу, жолдорду кеңертүү, алмаштыруу талкуусун имерчиктей, Шинжаң керканаларына Шянгаң аумунда жайгаштыруусу, жер шаар базарын ачуусуна аргай үйрөттү. Сүйгүмдү Шинжаңдын адам күчү байлыгы бөлүмүнүн директору Яң Жачи мындай деди. Жуңгочо аштамактардын четелге чыгуусу бир бет ачышка айланды. Шянгаң ушундай эл аралашкан борбор жана акча мамиле соода борбору катары базары сөзсүз аябай жакшы. Ан сайын көп ойлошо турганыбыз карыз салынуу кайтуу салыштырмасы жана опортал өздүк нарк маселеси. Өкмөт жолу аркылуу жергиликтин кээ бир акча мамиле карыз салуу багыт мүнөздүү кээ бир саясаттарын түшүндүк. Ошондой эле биз көөн бурган бир түйүн. Шинжаңдын аштамак суусундук керектөө кесиби болсо элди байытуудагы өзгөчө кесип, ошондой эле тышкы экономика соода маданиет алмаштыруусунун зарыл ысым картасы. Быйыл 6-га чейин бүт мамлекеттеги Шинжаң куурмалары дүкөнү 45 000 жеткен болсо да, бирок керканалардын чет эл базарына кирүү, марке жүргүзүү, жол салуу сыяктуу жактарда дагы эле атаандаштарга туш келүүдө. Шянгаң өзгөчө району өкмөт каржы сарып жайылтуу түшүмдөрү айрыкча мөмө, жашылча дагы аштамак суусундуктары дагы атактуу. Ан сайын көп Шинжаң керканаларынын Шянганга келүү оңутуу ан сайын көп болуусун үмүт кылабыз. Шянгаң зат жүгүртүү акча мамиле жагында кыйла күчтүү. Биз дагы ушул жагында ан сайын көп Шинжаң керканаларынын Шянгаңдын артыкчылыгын түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, алардын чет элге чыгуусуна жардам беребиз.
0: Бүт Шинжаңдагы туңгуш жүрүш акыл жөндөмдүү жолу акимчилик башкаруу системасы Үрүмчүдө торго чыгарылган бир айдан бери жолдун ар түрдүү маселелеринен 74672 текшерип чыгып, кыдырып текшерүү берекети киши колдуунун 10 эсесинен ашып, ремонт кылуу жумуш талоонун бир жаңсыл кылуу убакты 70% кыскарды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Түштөн мурун саат 11:00 Үрүмчү шаары шаар акимчилик жабдууларын күзөтүп өлчөө борбору жол акимчилик башкаруу текшерүү бөлүмү универсал камсыздоо орто отрядынын отряд башчысы Жен Хуй өрүш аркылуу жол бетин кыдырып текшерүү кызматкерлери менен байланышып, жүктөгөн бөгөт түйүн оордун тең арымда текшерип, бир кнопка аркылуу ремонт кылуу жумуш талоонун жөнөтүп, чукул ремонт кылууга орундаштырды. Жинхуй мындай деди. Ушул чоң экран аркылуу биз шаардын 7 тез жолунун бардык сандуу маалымат жалпы мөлчөрүн жана жайгашуу каритасын көрө алабыз. Сүрөт белгини чегип ачса эле жолдун закымдалган ордун, убактын, чөлкөмүн өлчөмүн көрө алабыз. Ушул сандуу маалыматтын бардыгы мындан кийин жиберген талонду негиз кылат. Бул жүрүш система AI айырмалаандыруу, бейдоо орун белгилөө, 5G жеткирүү жана чоң сандуу маалымат техникасын бириктирип, көрүнмө башкаруу чоң экранына сүйөнөт.

0: өнүп маселени байкоо жумушчу жиберүү, ремонт кылуу, чагылдыруу аркылуу бүт жабык айлама кыдырып текшерүү үлгүсүн калыпташтырат. Ар күнү 8 жүрүш акыл жөндөмдүү кыдырып текшерүү автоунаасы Үрүмчүнүн 7 шаар тез жолун кыдырып текшерет. Так күндүк чалгындоо аралыгы 1070 км. Кыдырып текшерүү кызматкери Шүхай Тау автоунаасын айдап текшерип, автоунаанын төбөсүнө камера автоматтик жол тору маалыматын сүрөткө тартып, арткы өрүш менен нактылуу убакытта тең арымда экенин айтып мындай деди. Мурда биз кыдырып текшерип байкагандан кийин коопсуз райондо автоунаа токтотуп сүрөткө тартып кайра маалымдайт элек. Убакыт бир кыйла узун дагы коопсуздук көмүскө кообу сакталган эле. Санариптүү сүрөткө тарткандан кийин автоматтик жүктөй турган болду. Бүгүн кыдырып текшерген жол божомол менен 100 км. Мурдагы ыңгай боюнча кеминде 2 күн кетет болчу. Үрүмчү шаардык шаар акимчилик жабдууларды күзөтүп өлчөө борборунун орун басар мудуру Ван Жин мындай деди. Кийинки арымда биз акыл жөндөмдүү кыдырып текшерүү системасынын даражасын жогорулатып, башкарма строй өлчөмүн жакшыртып, бүт шаар жолун акыл жөндөмдүү кыдырып текшерүүнүн бүт каптоосун ишке ашырабыз.
1: 7-нчи айдын 21-чи күнү автоном райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жүрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынын бутаатуу маш муш желеле жарышы муш маш эркин таймаштан турган 3 жарыш күйдүндө аяктап, жалпы 108 алтын медал таратылды. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Бутаатуу жарышында 46 алтын медал таратылып, 10 жарыш түрүнүн рекорду жаратылды. Жарышта 10 метрдүү лазер нурдуу тапанча атуу түрү жаңадан кошулуп, 4 алтын медал бардыкка келди. Күйдүн шаарындагы эң тоң бутаатуу клубунун баш тренери Чын Жаохой мындай деди. Балакайлар лазер нурлу тапанча атуу машыгы аркылуу аракет кандыргасы менен кесиптик билимдерди жакшы машыкты. Кесиптик бутаатуу командасы булардын арасынан туулма таланттуу ошондой эле чаркылайык келе турган дене аракетчилерди тике тандап алып, кийинки арымда кесиптик машык алып барып, ансайын жогору даражалуу жарыштарга катыштырат. Муш маш өнөрүнүн эркин таймаш жарышында 30 алтын медаль таратылды. Иле Ууласы, Кашкар аймагы, Үрүмчү шаары өкүлдөр командалары алдыңкы 3 орунду ээледи. Кашкар аймагы өкүлдөр командасынын мүчөсү Нурали Мамбетнияз эрлер бий группасы 52 кг салмактагылар даражасынын чемпиону болду. Ал мындай деди: "Абдан кубандым. Чемпион болуум тек менин гана эмгегим эмес. Мен 2021 жылдан баштап машыктандым. Биздин тамагаш жатагыбыздын баары аксыз. Биз көңүл коюп машык кылып, бүт зээнибиз менен жарышка түштүк." Мушмаш желеле шаарында 32 алтын медаль таратылды. Үрүмчү шаары, Бортар обласы, Иле обласы айрым-айрым 10, 7 жана 4 алтын медалга ээ болду. Хотен аймагы өкүлдөр командасынын мүчөсү Нафиса Абдысамат мындай деди: "Мушмаш өнөрү дене курбатыбызды күчөтөт. Мен да мушмаш машыгында сызыл бекем туруп, жакшы маданият, данакерлик ролун жакшы аткарам."
0: 7-нчи айдын 21-чи күнү мамлекетибиздеги эң узун ички кургактык дарыясы Тарым дарыясына 27-чи жолку экологиялык суу баштоо 2-нчи баскычтуу кызматы башталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Дашкөл суу сактагычы Тарым дарыясынын негизги агынынын эң акыркы суу сактагычы. Ошондой эле Шинжаңдагы бирден бир экология суу камдоого иштетүүчү суу сактагыч. Суу сактагычтын тээгин ачууга ээрчи экологиялык суу Тарым дарыясынын айрыгы болгон Чивинкөл дарыясынын төмөнкү агымына жеткирилди. Тарым дарыя алабынын негизги агым суу иштерин башкаруу борбору Дашкөл суу сактагычынын башкаруу пункти партия ячайкасынын шуужеси Жаң Үй кабарчыга мындай деди: "Учурда Дашкөл суу сактагычынын сыйымдуулугу 50 миллион куб метр. Кичи агым мөлчөрү узун убакытта эки дарыя жолунун экологиясына суу жеткирүү үлгүсү аркылуу, Лениа боюнун экология тээгин ачуу аркылуу суу мөлчөрүн Торук токоюна баштап кирип, эки жээктеги жамынчы өсүмдүктөрдү толук сугардык. Бул жолку суу жеткирүү планынын жалпы мөлчөрү 350 миллион куб метр. Мында биринчи баскычтагы жазда суу жеткирүү 3-чү айда бүттү. 21 миллион куб метр суу куюлду. Бул жолу экинчи баскычтагы планда 329 миллион куб метр суу куюлуп, экологиялык суу эң акырында Тайтыма көлүнө куюлат. 2000-чи жылдан баштап Шинжаңда 26 ирет Тарым дарыясынын төмөнкү агымына экологиялык суу баштап, жалпы куюлган экологиялык суу мөлчөрү 10 миллиард 700 миллион куб метрге жетти. Жүнгө илимдер академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө оорду өлчөгөн сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, төмөнкү агымдын эки жээгиндеги 1 км чөлкөм ичине сызыл суу жеткирип, жер асты суу деңгээли жөнгө салуудан мурдагы 8-12 метрден 2-4 метрге жогорулады. Төмөнкү агымдагы жамынчы өсүмдүктөрү 17 түрдөн 81 түргө көбөйдү.
1: Тамыз жайда аптынын районунун жер жерлеринин Көрк район, Көрк түйүндөрү, көркөм табият көрүнүшү, таза жанга жайлоо абасы менен көптөгөн саякатчыларды келип ойноп, ысыктан далдаланууга эриктирди. Эми станциябыздын универсалга барыңыздар. Саван шаарына жайгашкан Лужаван Көрк районунда кеңири жайлоо көз алдыңызга тартырып, алыстагы карлуу тоолордон күмүш нуру жанып турат. Топ-топ уй койлор эркин уттоп жүрөт. Боз үйлөр чекит сымал арасында көрүнүп, кооздугу көз талдырат. Жайкы кайнаган ысыкта бул жерде салкын жел согуп, ракат сезим берди. Атыз атына ылайык табигый аба теңшегичү саякатчылар чыгаш жолдорду ойлоп сейилдейт. Же Карагай токоюнда олтуруп, талада тамактанып, Тяньшан тоосунун этегиндеги салкын жайдан муук мугангыча үзүр алышты. Ляонингдик саякатчы Жухуй мындай деди. Лужаван абдан салкын экен. Балам күндүз саат минип жайлоодо коздорду кубарап ойноду. Кечиндеси боз үйдө олтуруп, жылдыз көрөбүз. Дагы жаңы уй үстүнөн жасалган сүт чай ичебиз. Бир үй бүлө кишилер ушул жерде ойноп аябай кубандык. Моңгол көрө ооданында 10,000 мокучу гүлү кулпуру ачылып, тилкедеги алтын саргыч гүл деңизи жана кардуу тоо көк асман өз ара айкарышты. Салкын кишиге жагыштуу аба климаты бүт мамлекеттин жер жерлериндеги саякатчыларды келип көрүүгө дака кылууга эриктирди. Көпчүлүк гүл арасында сейилдеп, сүрөткө түшүп, эстелик калтырып абдан ыраазы болду. Хынандык саякатчы Маюин мындай деди. Бар жери кооз көрүнүшкө толгон, учу кыйрына көз жетпейт, шамал чыкса дагы гүл жыттанат, заматтар салкын бетке бурулду. Бул жолу келгеним арзыда. Жакында бар көл Көрк районунда саякатчылардын күтүп алуу мөлчөрү уланды көбөйдү. Көл суусу чайпалып, арыста уй койлор бүт тараны каптады. Боз үйдөн түтүн бургуйлап чыгып, көрүнүшү кишиге ракат тартуулайт. Шанхайлык саякатчы Чан Ченхэ мындай деди. Тяньшанды көргөрү болот экен, дагы жанында күн карама бар экен. Кечки күндөрү абдан кооз, бул күндөрү көп сүрөткө тарттым, өтө кооз.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 21-30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн бүркүк, температура 18-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн бүркөлүп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 18-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн бүркөлүп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 18-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн бүркүк. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө азыраак жаан жайт. Температура 19-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, өткөн жаан жайт. Температура 20-30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Санжыда күн бүркөк. Температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 28-41 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 32-47 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 29-42 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 23-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 24-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 27-38 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек. Дикторлору Маметтөрө Маметтурсун, Аклай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Маметимен Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу кагармандар. Эми Далелхан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдына карап атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлөйт.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшүнаалуумун. Өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу Ормандар алды менен берүүбүздүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Куучуң ооданы жайкаштык ооруга бүткүч менен кепилеттик кылды. Каракаш ооданы Койчайлы Элчи кыштагындагы Коммунисттик партия мүчөсү Кожо Абдулла Абдулла айыл кыштактарга барып коңшуларына жылуулук жеткирди. Марал башы ооданы Сыйрык Буя шаарчасы Беш Түп кыштагы партия ячейкасы автоном район боюнча Озот негизги катмар партия уюму деген наамга ээ болду. Иле Хуалиң тирүү мал чарба соода базары расмий тижарат баштады. Ардактуу огармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтор терминалы Слуши тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу угармандар, берүүбүз улантабыз. Тамыздагы 7-нчи айда буудай оору кызматы кызуу жылыштатылууда. Учурда Көчүм оодандагы 500 миң модон ашуун жердеги буудай арт-артынан бышып, буудай толкундары жайкалып, үт оодан боюнча түндүктөн түштүккө карай жайкаштык оору жалп эткен башталган болуп, алтын түстүү айдоолордо чоң типтеги дыйканчылык машиналары ары бери жүрүп

дыйкандар күн ачык кезмети бекем кармап буудай ооруп айдоолордо ачтыктан мол тушмаланган шашлыш дыйканчылык көрүнүшү бардыкка келди. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Куучуң ооданынын көп түрдүү чараны тең колдонуп жайкы ачтыктан мол тушмалууга кепилет кылган көрүнүшүн айтып беребиз.

Бир канча күндөн бери Куучуң ооданы Ши Бебен шаарчасы Сантон кыштагындагы күзгү буудайлар чордондо оору мезгилине уктурулап алды. Айдоолордогу машактар чоң дандары толук буудайлардын өсүү абалы кишини кубантып, эки чоң комбайн айдоодо жогору өнүмдү машыкпат кылып, уруу, дан айыруу катарлуу жумуш тартиптерин бир жолу деле бүтүрүп, жайкы жыйым терим өнүмүн зор даражада өстүрдү. Быйыл Ши Бебен шаарчасы шайкеш үсү күчтүү, туруктуу, мол түшүмдүү Синдон 22-нчи номерлуу сапаттуу буудай сортторун негизинен жалпылаштырып, ачтык түшүмүн туруктуулаштыруу, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттыруу негизин бекемдеди. Жакын жылдардан бери бул жер жогору өлчөмдүү айдоо жана акыл идректүү айыл чарбанын тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу эгинчилик үлгүсүнө сөөнүп, адам күчү өздүк наркын зор даражада азайтып, ачтык өстүрүү өнүмүн чыныгы өстүрдү. Сантун кыштагы Түн Чүн Юан кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Чоң Вейбин кубанган түрдө мындай деди. Быйыл буудайдын өсүү абалы былтыркыдан жакшы, түшүм ченеминде дагы жаңы деңгээл жаратуу божомолдонду. Сапаттуу сортко жакшы арганы септөө ачтыктан мол түшүм алып, киреше арттыруунун өзөктүү тирөөчү болуп эсептелет. Куучуң ооданы мамлекеттин айыл чарбаны жашыл өнүктүрүүнү алдын жолу коюу район абзелдүүлүгүнө сөөнүп, эгинчилик курулмасын сызыл кылдаштырып, сапаттуу бууласы бекем буудайды кең көлөмдө жалпылаштырды. Органик жер семирткичти көбөйттү, химиялык жер семирткичтин ченемин азайтуудан турган жашыл өстүрүү аргасы аркылуу топуракты өнүмдү жакшылап, зоо майсаларды жетиштирип, буудай түшүм менен сапатын тең арымда жогорулатууну ишке ашырды. Ачтыктан мол түшүм алуу Илми Барбайыштап башкаруу асроодон айрыла албайт. Куучуң ооданы айдоолорду Барбайыштап башкарууну ичкелештирүү аркылуу буудайдын өсүү абалын коргоп, ар жылы буудай, бозчаң тылаң катарлуу түрдө ылаң, курт, кумурска зыянын күзөтүү, алдын алып тизгиндөө кызматтын мөөнөттөн мурда кулач айдырып, тарт, курт, кумурска зыянынан коргонуу калканын жан жактуу бекемдөө менен бирге акыл идиректүү айыл чарба акыл жөндөмдүү сааттоо жабдууларына сүйөнүп, чөнтөк телефон аркылуу алыстан тизгиндөө, убакыт жана суу үнөмдөөнү ишке ашырып, эгин жердин топурак сапатын жакшылап, тамыр системасынын жашоо күчүн козготуп, илим техникалык башкаруу, асыроо менен эгинчиликтеги кыйын маселелерди чечип, ар бир суң кунарлуу айдоодон туруктуу түшүм алып, сапатын өстүрүп, мол түшүм алып өнүмүн арттырды. Жайкы жыйым терим чабуулунда бүт күчү менен жеңишке жетип, бир тал данды да калтырбай кампага толук киргизүүгө кепилет кылуу үчүн Куучуң ооданы 720 комбайнды айдоолорго биргелки планда бөлүштүрүп, бүт өлкөм боюнча машиналашкан жыйып алуунун толук капталуусун ишке ашырып, дыйканчылык убактын бекем кармап зыянды азайтты. Оодандык айыл чарба айылык иштак идарасы айыл чарба машиналарын жайылтуу пунктинин адис инженери Мадиен Сяо мындай деди. Быйыл биз жайкы буудайды машинада жыюу зыян салыштырмасын 1% ичинде, сапаттуу жерлерде 0.10-15% ичинде тизгиндеп, бүт Синжаң боюнча бир кыйла жогору болгон машинада жыюу деңгээлин сактоого жымырканабыз. Бүт оодан боюнча айыл чарба машиналарын текшерип ремонт кылып теңшөө, бейдоо күзөтүү өлчөө жабдууларын орнотуу, коопсуздук боюнча тарбиялоону күчөтүү, өрт өчүрүп куткарып жардам берүү жабдууларын септөө, кадрлар төмөнгө түшүп жетекчилик кылуу катарлуу көп түрдүү иш чаралар аркылуу жыйнап алуу жумушун калыпташтырып, бир бөлүк жерлердеги буудай бызса бир бөлүк жерди жыйнап алууну ишке ашырып, мол түшүмдүн натыйжасын бүт күчүбүз менен сактайбыз. Саясат менен толук кепилетке ээ кылынгандыктан ачтык өстүрүү ишеними туруктуулаштырылды. 2026 жылы Куучуң ооданы жайкы ачтык сатып алуу системасын кылдаштырып, базалаштырып сатып алууну негиз кылып, саясаттын өздүү сатып алуунун толук кепилеттендирүү үлгүсүн бардыкка келтирип, көп түрдүү иш чараларды тең колдонуп, дыйкандардын кирешесине кепилет кылды. Бүт ооданда азыр бар болгон жайкы ачтык сатып алууну эң калдырган кирхана 43 жетип, сапаттуу ачтыкта жакшы баа саясатын жолго коюп, ачтык өстүргөн дыйкандардын закондуу укук талабына чыныгы кепилет кылды.

Азыр жергиликте Шиндоң 22-нч номерло биринчи даражалуу буудайдын ар килограммын эң жогору сатып алуу баасы 3.1 юанга, адаттагы биринчи даражалуу күзгү буудайдын сатып алуу баасы 2.6 юанга жетти. Уудан боюнча түрдүү базар негизги толкуларын базарга кирип сатып алууга дилгир жетектеп, закон аткарууну текшерүүнү дайымдоолаштырып кулач жайдырып, сатып алуу базар тартибин калыпка түшүрдү. Ошону менен бирге аштык өстүрүү толуктама жардам акчасы, аштык камсыздандыруусу, өндүрүш курбаты сыйлык толуктамасы катарлуу дыйкандарга нарып жеткирүү саясаттарын жалпы бетке ыйнакташтырып, дыйкандардын аштык өстүрүү ишенимин сызыл арттырды. Жайкы жыйын терим мезгилинде күчүң одан аштык коопсуздугу жоопкерчилигин мыкты бекемдеп, түндүк Шинжаңдын аштык кампас ордун бекитүүнү такан чыкты. Сапаттуу сорт менен сапат өстүрүү, илим техника аркылуу барбай штаб башкаруу, машинада чукул жыйнап алуу, саясат менен толук кепилеттендирүү аркылуу жайдын 3 өндүрүшүнө жан жактуу кепилет кылды. Божомол менен бүт оодандын жайкы аштык куруу кызматы 8 айдын ортолорунда жалпы бетке акырлашат.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу огармандар, берүүбүздү улантабыз. Көп жылдардан бери Каракаш ооданынын Койчайлы Элчак кыштагында карт партия мүчөсү Кожо Абдулла Абдулла айылы кыштак биринчигинде бекем туруп, нактылуу иштеп, кесип күлдөндүрүп, байыуга жетектеп, чын ыкласы менен калкка тейлөө жүргүзүп, партия мүчөлөрүнүн төмөнчөгүн бекем сактап, иш жүзүндө аракет аркылуу партия мүчөлөрүнүн алгачкы максаты, милдетин иш жүзүндө көрсөтүп, жана доордогу негизги катмар партия мүчөлөрүнүн асыл турпатын чагылдырды. Бүгүнкү байыунун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө Каракаш оодандагы партия мүчөсү Кожо Абдулла Абдулланын айыл кыштактарда терең тамыр тартып, коңшуларына жылуулук жеткирген иштерин айтып беребиз.

Партия мүчөсү болгон экенбиз, башта ак болуп иштебиз керек болгу Жабдулланын баштан акыр бекем туруп келген ишеними. Кыштак тургундардын кирешесин ашырып пайдасына түрткү болуу үчүн ал өздүгүнөн 100 мо жерди көтөрүп алып, ал малы бакты кой кесибин өнүктүрүп, ошол кыштактын байлыгын такканчыктап, өзгөчө эгинчиликти зоройтту. Жерден пайдалануу берекети жана кесиптен жараткан пайдасын жогорулатуу үчүн ал эгинчилик үлгүсүндө жаңылык жаратып, бакка, калемпир, кууун, дарбыз сыяктуу экономикалык эгиндерди кайрадан өстүрүү аргасын жолго коюп, көп кайнарлуу кирешесин ашыра турган кесип үлгүсүн жаратып, эгинчилик берекетин өнүмдү жогорулатты. Өз кесиби туруктуу өнүккөндөн кийин ал баштан акыр алдын байыгандар кийинкилерди байууга жетектөө түшүнүгүндө бекем туруп, айланада кыштак тургундарына мөмөлүү дарактарды барбайыштап башкаруу, эгинчилик, дыйканчылык иштери боюнча жүрүштүрүү, асыроо сыяктуу пайдасы тие турган техникаларды калтырбай үйрөтүп, калкты өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп, байуу жөндөмүн ийгерүүгө жетектеди. Ошол менен бирге ал күбөлүк менен курулуш кесиби абзелдүүлүгүнө таянып, кыштакта үй салуу, жол ремонттоо сыяктуу негизги жабдуу курулуштарын дилгир көтөрө алып, ошол кыштактагы кыштак тургундарын жакын айланада жумушка орундашууга алдын кабылдап, калктын кирешесин туруктуу арттырууга күч кошуп, партия мүчөлөрүнүн эркиндүү байууга жетектөө ролун толук өрчүттү. Кожо Абдулла баштан акыр калык үчүн деген алгачкы максатында бекем туруп, ар убакыт калктын абалын көңүл көтүп, кыйынчылыгы бар калкка өздүгүнөн жар жөлөк болду. Былтыр күз жана кышта кыштактагы бир бөлүк түтүндөрдөн турмуш сатык материалдар тартыш болуу маселесине карата өздүгүнөн кыштак тургундар комитетине 1 тонна пейсей селбик берип, калкка аксыз таратып, калк турмушундагы кыйын маселелерди чечип, кичинекей жакшы иштер аркылуу калктын кыйынчылыгын чечип, калктын көңүлүн жылытты. Ал жалпылык чыргалчылыкка кызуу көңүл бөлүп, айыл кыштак агартуусуна мээр байлап, өспүрүмдөр балдардын суу өсүп жетилүүсүнө жогору даражада көңүл бөлдү. Быйыл өздүгүнөн 1500 юанга жакын каржы чыгарып, кыштак балдар бакчасы окуучуларына китеп баштык, эстелик дептери, окуу куралы сыяктуу өндүрүш саттык материалдарын сатып алып, айыл кыштактагы балдардын өсүп жетилүүсүн көңүл коюп коргоп, ошол жердин айыл кыштак агартуу иштеринин өнүгүүсүнө күч кошту.

кандидат ормандар. 100 дулан табыс жакында Абдунум район боюнча Озот коммунисттик партия мүчөлөрү, Озот партия иштери кызматчылары жана Озот негизги катмар партия уюмдарын сыйлоо жыйыны Синжаң эл сарайында ачылды. Марал баш ооданынын Серикпуя шаарчасы 5 түп кыштак партия ячейкасы Абдунум район боюнча Озот негизги катмар партия уюму деген наамга ээ болуп, ары жыйында сыйланды. Синжаң малчылык илимдер академиясынын Марал баш ооданынын Серикпуя шаарчасы 5 түп кыштагында туруу кыймылы жайдырылгандан бери кыштак партия ячейкасы коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанына үйрүлүп, чоңку абалда ортоктук таанымын бекемдөөнү негизги линия кылып, негизги катмар уюм курулушун мыкты алга жылыштатуу аркылуу кыштакты күчөтүп, калкты байытуу, башкаруу деңгээлин жогорулатууну алга жылыштатып, эл үчүн жумуш бүтүрүп тейлөө жүргүзүүдөн турган төрт түрдүү түйүндүү милдетин так жоопкерчилигин толук аткарып, нактылуу иштеп жоопкерчиликти батыл аркалап, Арлут калкынын кең моюндоосуна ээ болду. Азыр 5 түп кыштак Абдунум районунун айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү үлгүлүү кыштак болууну дилгер өтүнүч кылууда. 5 түп кыштагы партия ячейкасын өлчөмдөштүрүү калыпташтыруу курулушуна сызылчыны кепилети кылып, чар тараптан 800 000 уяндан ашуун заттык материал чогултуп, кыштак даражалуу жалпылык тейлөөнү телегейлештирүүнү кемелдендирип, калкка оңтойлуу кыймыл майдан сорундарын жаңдан куруп, акыл идиректүү өрт өчүрүп өрттөн коргонуу, жолдордун даражасын жогорулатуу сыяктуу негизги жабдуу түрлөрүн жүзөлөштүрдү. Мекен сүйөрдүк ырык кор сахнасы, маданият көрнөгү дубалы, пейзажинг маданият дубалы, кыштак даражалуу белгин негизги дем алуу маданият аянты сыяктуу базаларга таянып, түрдүү кыймылдарды дайымдуулаштырып, калкты терең ыраазычылык сезими жана кайрат менен илгерилөө сезими жетилдирүүгө жетектеп, түрдүү кыймылдарды дайымдоогулаш жайдырып, калкты ыраазычылык билдирип, кайрат менен илгерилөө сезимин терең тамыр тарткызууга жетектеп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөттү. Кызмат отряды 20 миллион юандан ашуун төр каржысын колго келтирип, кыштак даражалуу партия мүчөлөрү калык тейлөө борборунун деңгээлин өстүрүп, даражасын жогорулатууну бүтүрүп, түрдүү функциялык райондорду калыпташтырып жаратып, телегейлешкен жабдууларды толук септеп кемелдендирип, кыштак даражалуу партия мүчөлөрү калык тейлөө базасын жалпы эткей бекемдеди. Ошон менен бирге жетекчи окутуучу жардам берүү, жетектөө түзүмүн терең жүзөлөштүрүп, истил курулушу жана аруу агдарлык тарбиясын дайымдоолаштырып кулаш жайдырып, кыштак даражалуу запас кадрларын тарбиялоону күчөтүп, кыштак кадрлардын жоопкерчилигин аткаруу курбатын сызыл жогорулатты. Марал баш ооданы Серикпуя шаарчасы 5 түп кыштак тургундар комитетинин орун басар мудуру Шемшинер Турсун мындай деди: биздин кызматыбыз калктын керт башындык таламына тикелей катышту, бүт кыштактын өнүгүүсүнө катыштуу. Сөзсүз эмечке жана конкрет жүзөлөштүрүп, мыкты жакшы иштөөбүз керек. Кызмат отряды сабырдуулук менен ичкелик менен пикир жолу жана чараларды үйрөттү. Азыр кыштак иштерин бир жактылуу кылууда, дагы да көңүлдөгүдөй иштей ала турган болдум.

Беш төп кыштак партия ячейкасы назарын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, кеси бар кулуу калыкты байытууга чордондоштуруп, кыштак тургундарын уюмдап, 8 майдан 4 техника боюнча тарбиялоону улаштырып, 400ден ашуун дыйкан түтүндөгөн арып жеткирип, 45 кыштак тургунунун жумушка туруктуу орундашуусун ишке ашырды. Мунун ичинде 32 киши өз жеринде жакын айланада жумушка орундашып, кичик типтеги атыз арык суу иштерин өзгөртө түрүн дилгири өтүнүч кылып, сугаттоо көлөмүнүн 500 мо жакшылануусу божомолдонду. Калыктын кыйынчылык сунуш талабынан жалпы 270 канчаны чогултуары баардыгын жабык абалда чечти. 2025 жылы 5 түп кыштагында кыштак тургундарынын орточо кура кирешеси алдыңкы жылдын окшош мезгилдегиден 8.5% ашып, кыштак коллектив чарбасынын кирешеси 50 миң юан ашты. Айлык кыштак өнүгүүсүнүн ички аракеттендиргич күчү сызыл күчөдү. Бүгүнкү күндөгү 5 түп кыштагынын негизги катмар партия курулушу негизи дагы да бекемделип, кесип өнүгүүсүндө сапат мыктары менен жогорулап, айыл стили маданийлиги сызы жакшыланып, айыл кыштак келбети жалпы жагынан жогорулоо ишке ашырылды.

Жакында Жунгуу айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборунан сүйүнүчтөр алды. Батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборунун пахта молекуласы тукум кубалоосун жакшылоо жаңылык жаратуу коллективи бүт жер шарында тоногуч болуп пахта түп тибин санарып тештирип ченемдештирип түрүк айырып системасын жаратты. Ары бул системага таянып пахта түп тибин теңчөө тизгиндөөдөгү алгылыктуу генин жеңиштүү таап чыгып көптөн бери Шинжаңдын машинада жыйып алууга ылайык келе турган пахта сортун тандап жетиштирүүнүн кыйын абалга түшүрүп койгон тажрыйбага таянып түп формасына кароо адам күчүнө таянып касиетин өлчөөдөй бөгөт маселени чечти. Тамыз жай мезгилинде автоном районубуздун ар кайсы жерлеринде көзгөчө мөмөлү бак түшүмдөрү мол түшүм мезгилин отурлап алып сатуу кызматы дагы жалпы беткей кулаш жайдырылды. Азыр Аксуу шаарынын Эгер шаарчасы Юкаркы Балдан кыштагындагы Шиңли мөмөсүн өстүрүү базасында түсү кыпкызыл тоголок толгон Вейди Шиңли мөмөсү шагын ийип мөмөчү дыйкандар үзүп оромолоп себетке салуу менен карбалас болду. Экинчи туу чуумданын тааныштыруусунча быйыл күн нуру жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы ылайыктуу болуп климат шарты мөмөлү дарактардын өсүүсүнө шай келгендиктен Шиңли мөмөсүнүн сапаты мөмө берүү салыштырмасы мурдагы жылдардагыдан жакшыланган. Ал өстүргөн Шиңли мөмөсү быйыл негизинен Чыңду, Бейжин, Шанхай, Гуандун, Чонтинге жеткирилет экен. Жеркен ооданында бадам өзүү кызматы жалпы беткей кулаш жайдырылды. Быйыл Жеркен ооданы көмөктөштүк кооператив биргелик сатып алуу, биргелик сатуу, электрондук соода түз баянда тааныштырып сатуу сыяктуу көп түрдүү үлгүсүн биргелик пландап илгери сүрүп, көп түрдүү чараны тең колдонуп, бадам өндүрүү сатуу желесин шыдырлаштырды. Түз баян үйүн бадам дарагасына которуп келген Жеркен оодандык Сүйүн айыл чарба кошумча түшүмдөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин алып баруучусу Сүбүнүр Саамат мындай деди. Көк кабыктуу бадам мыш базарга салынгандан кийин буйрутма дагы өтө көп болду. Көптөгөн тордостор жаңы көк кабыктуу бадамды өзгөчө жактырды. Ар күнү туруктуу түрдө 300-дөн 500-гө чейин буйрутма түшүп жатат. Турпан шаарында 630 000 моо жүзүм арт артынан бышып үзүү мезгилине кирди. Ошол жер өндүрүү сатууну чиркештирүү, бакты ачып келишим түзүү сыяктуу желел иш кыймылдарды өткөрүү аркылуу сатуу жолдорунун алдын турактандырып, жашам жүзүмдүн сатылуу жолун бүткүч менен шыдырлаштырып, дыйкандардын өндүрүшүн туруктуулаштырып, киреши арттыруусуна күч кошту. Турпан шаары ак кишмиш, маанайзы, полисүү сыяктуу 500 түрдөн ашуун жүзүм сортун жетиштирип чыкты. Жакынкы жылдардан бери жергиликте жүзүм сереси формасын өзгөртүүнү сызыл илгери сүрүп, айыл чарба жаңы техникасын жайылтып, жаңы формадагы айыл чарба машиналарын колдонуп, жер жемиштин сапатын үзгүлтүксүз жакшыртып өндүрүш жөндөмүн жогорулатты. Быйыл 500 000 тонна жашаң жүзүм сатууга жумалданды.

акында 9 Тор ооданы Актөбөк шаарчасы Мамлекет жолу 577 линиясынын эки жагына жайгашкан Иле Хуалин тирүү мал соода базарында расмий тижарат башталды. Тижарат башталган тоногоч күнү базарда 426 тирүү мал соодасы бүтүрүлүп, келишүү салыштырмасы 80% ашып, келишүү суммасы божомол менен 3,650,000 юанга жетти. Ошол менен бирге тижарат кылуучу жак Иле Хуалин дыйканчылык малчылык илим техника өнүгүү шериктиги, көптөгөн малчылык кирканасы, бакмачылык көмөктөштүк кооперативи жана союу иш кошуу кирканалары менен узак мөөнөттүү кызматташтык келишимин түздү. Ары той төстүрүү кызматташтыгын жаратып, жалпы келишим суммасы 2,210,000,000 юанга жетип, союу үй сатып алуу сатуу көлөмү 143,000,000 жетти. Бул базар Аптун районубуздун малчылык түйүндүү түрү болуп, Хуалин тобуна караштуу Иле Хуалин дыйканчылык малчылык илим техника өнүгүү шериктиги 35,000,000 юан каржы салып курган. Базар жалпы 8 чоң функциялуу районго долбоорлонуп, 720 өлчөмдөшкөн жылуу куруу эсептелген, күнүнө 8,000 бодо мал сыйып, 30,000 майда мал соодасын бүтүрүп, ар шейшемби, бейшемби, шемби күндөрү туруктуу базар ачылат. Базарга акылы директор кайнарынан текшерүү, тор булут соодасы, каржыны көзөмөлдөп башкаруу системасы, ошондой эле малдын кык чыгарындыларын зыянсыздаштырып бир жактылуу кылуу, биргелки карантин кылуу, өкөлөтөн багуу теңшөө жабдуулары эсептелип, той тегинчилиги, союш үй бакмачылыгы, тирүү малдарды сатып алуу сатуу, союу иш кошуу сыяктуу бүт кесип желеси шыдырлаштырылды. Соода өздүк наркын төмөндөтүү үчүн Иле Хуалин тирүү мал базары 90 күндүк бешти кечирим кылып, калкка нарп жеткирүү саясатын жолго коюп, майдан, короо, соодалашуу, автоунаа токтотуу сыяктуу беш түрдүү тейлөө акысын

ардактуу армандар убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

тугармандар. Эме издө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Ару сүйү аткан таңдай кабылсын деген тилек менен Бамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга чогу кулак төшөйлү.

тугармандар. Эми жаңда овей аткарган шабдалы чечек деген ошол жер деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудави Вейбаугуй, обонун жазган Тяньюан. Булардын негизги мазмуну мындай. Шабдалы чечек деген ошол жер ата мекендир сүйүктүм ага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шооласы бактарга курчалган айылы чыгана.

урматтуу замандаштар. Элдик ырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Кол жолук деген уйгурча элдик ыр.

жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Чымырканган бир кыз бир үй-бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу угармандар, чынында эле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайбыз. Бул бүтпөс тема. Түш көрүп, өңдө жолукканда алгандай бакыт деңизчи. Эми Корланын аткарсындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңгол чырга кулак түрүңүздөр.

0: Саламатсыздар ғой телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-айдын 22-күнү чарченбе. Дыйкандар каналдары боюнча 6-айдын 9-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин негиз агартуу кызматы жөнүндө зарыл көрсөтмө берип мындай бышыктады. Партиянын агартуу фонджунун жалпылай изилдештирип, мурал аркылуу киши тарбиялоо түп кимдетин түзөлөштүрүп, негиз агартуунун жогору сапат өнүгү жаңырдалын токтоосуз ачуу керек. Дин Шишиан мамлекеттик негиз агартуу кызмат жыйнарысына катышты. Ары сөз сүйлөдү.
1: Ван Хунинг Шизаңда текшерүүлүктө болду.
0: Мамлекет боюнча партия мектеп башчылары, акимчилик шоян башчылар жыйнашы Бейжинде ачылды. Саячы катышты, ары сөз сүйлөдү.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин малия кирешеси туруктуулукту артып, экономика кулум өнүгүсүндө түйүндүү салалар күчтүү камсыздалды.
0: 15-чи 5 жылды баштоо арым алуу желдеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашында тамажданы замандаштырууну башчымыз татып, соодада күчтүү мамлекет курушуна тейлөө жасоого байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча шаар шаарчаларда жаңдан жумуштангандар саны 6 950 000 кишиге жетти.
0: АКШ Иран бир-бирине карата жаңбыр айлап алып сокку кулаш жайдырды. АКШ Иран кавшандагы жер асты өзөк чаптууларына сокку курабыз деп үкүс кылды.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитеттин баш жүчүсү, мамлекет төрагасы, Борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жакында негиз агартуу кызматына карата зарыл көрсөтмө берип мындай көрсөттү. Партия 18-чи курултайдан бери партия Борбордук комитет негиз агартуунун негизги баштоок мүнөздүү кызмат катары карап, көп түрдүү иш-чараларды колдонуп, негиз агартуунун бачым өнүгүсүн ишке ашырууну түртмөктөп, агартууда күчтүү мамлекет курууну күчтүү түрөөч менен камдады. Ши Цзиньпин мыналарды бышыктады. Жаңы сапарда жаңы доор жүнгөөчө социалист медиясын жетекчи кылып, партиянын агартуу фонджунун жалпы бетке изилдештирип, мурал аркылуу киши тарбиялоо түп кимдетин түзөлөштүрүп, талык бастан партиянын жаңы жаратуу назар жаз аркылуу рухтук такшалтып, адам тарбиялоодо бекем туруп, мурал, акыл, дене, кооздук, эмгек жактан жалпы бетке өнүккөн социализм куруучулары жана из басарларын жетиштирүү, агартуу мыйзамына моюнсунуп, ден соолук биринчи деген тарбия түшүнүгүн түзөлөштүрүп, окуу окутуу сапатын жогорулатып, калың окуучулардын дене, руху жактагы ден соолугу өсүп жетилип ишмерге айланысын илгери сүрүү. Эл журчулуктун жаңы үмүтүнө шай кесип, негиз агартуунун асылдыгын кеңиртип, сапатын жогорулатууну жылыштатып, агартуунун калыстык төмөнкү чегин бекем сактоо, агартуучулар рухун көкөлөтүп, окутуучулар мурал истил курушун күчөтүп, жогору сападагы кесиптик окутуучулар кошунун жетиштирип жаратуу керек. Ар даражалуу партком жана өкмөт саясий жоопкерчиликти чыныга аркалап, мектеп башкаруу байлыгын жайгаштырууну жакшыртып, агартуу универсал сылатын тереңдештирип, мектеп, үй бүлө, коомдун бирдей багытта күч жумшоосун түртмөктөп, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгү жаңы кырдаалын үзгүлтүксүз жаратуу керек. Мамлекеттик негиз агартуу кызмат жыйнарышы 7-айдын 22-күнү Бейжинде ачылды. Жыйнарышта Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жеткирилди. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоуяндын орун басары журналисти Дин Шишиан жыйнарышка

0: Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социалист медиасынын жетекчи кылып, агартуунун саясий таандуулугун, эл таандуулугун, стратегиялуу таандуулугун тереңдей игерип, экономикалык оом өнүгүүсүнүн жаңы кырдаалы жана эл журчулуктун жаңы үмүтүнө ылайыкташып, негиз агартуунун жогору сапаттуу өнүгүүсүн тереңдей жылыштатуу керек. Динш Өша мындай көрсөттү. Партиянын агартуу фанжынын жалпылай изчилдештирип, партиянын жаңы стратегиялуу назарыясы аркылуу рухту ташатып, киши тарбиялоодо талыкпай бекем туруп, беш тарбияны чогуу алып баруу, беш тарбияны жөнөштүрүүдө бекем туруп, окуучулардын соо өсүп жетилүүсүн жалпылай өнүгүүсүн илгери сүрүү. Окуучу кабылдоо мектепке кирүүнү катаң башкарып, айлык штаттагы үйдө калган балдар, шаарга кирип эмгектенген жумушчулардын балдарына көңүл буруу, камкордук көрсөтүүнү күчөтүп, агартуу калыстыгы төмөн чегин бекем сактап, негиз агартуунун тең салмактуу өнүгүүсүн жылыштатуу, жансан өзгөрүүсүнө шайкешип, агартуу байлыгын телегилештирүүнү жакшылап, каржы жактан камсыздоо сыяктуу кызматтарды биргелке жоспорлоп жакшы аткаруу, окуучулардын жетилүүсүн борбор кылып, окуу окутуу ысулатын тереңдетип, тууралыкты сактап, жаңы жаратуу аркылуу негиз агартуу жаңы артыкчылыктарын жаратуу, шайкешип, орток тарбиялоону бирдемдик күчөтүп, ар кайсы жактын жоопкерчилигин чыңдап, мектеп үй бүлө коом ролун толук жайылтып, адам тарбиялоонун бирикмек үчүн калыпташтыруу, агартуучулар рухун көкөлөтүп, окутуучулардын кесиптик сапасын жогорулатып, окутуучулар мамилесинин камсыздоону күчөтүп, ого бетиргип озот ишмерлерди окутуу иштери менен камсыз алып урушууга эликтирүү, ар кайсы район, ар кайсы тармактар жана мектептери уюмдук камсыздоону күчөтүп, партия борбордук комитет жана гоуяндын байланыштуу чечим орундаштыруулардын орночуга алып өнүмүн көрсөтүүсүн мык кагуу руху менен түртмөктөө керек. Агартуу министрлиги, борбор аппарат штат комитет ишканасы, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, Малия министрлиги, Бейжин шаары, Хубей өлкөсү, Гансу өлкөсү, Бейжин Шифан Дашёнун жооптуу жолдоштору алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Ши Тайфун, Ли Шулей, Ван Шаохун, Ву Жонлун жыйнарышка катышты. Ар кайсы өлкө район шаар жана план айрым түзүлүүчү шаарлар, Шинжаң өндүрүш курулуш бингтаны, борбордук комитет жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактары, байланыштуу элдик топтор, агартуу министрлигинин этике караштуу Шифан Дашёо жана мамлекеттин чыгаган орто баштоочу мектеп окутуучуларын жетиштирүү планын жолго койгон жогору мектептердин жооптуу жолдоштору катарлуулар жыйнарышка катышты.
1: Станциябыз бүгүн негиз агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүнүн жаңы кырдаалын үзгүлтүк сачал темасындагы борбордук телетез бааламасын жарыялады.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 7-10 күндүн 22-күнгөчө Шизаңда текшерип иликтөөдө болду. Ван Хунинг мындай билдирди. Партия 28-кезектүү борбордук комитет 4-түнчү жалпы жыйналыш рухун терең изилдештирип түзөлөштүрүп, башчы Ши Цзиньпиндин Шизаң кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана жаңы доору партиянын Шизаңды башкаруу жалпы кымын изчил түзөлөштүрүп, туруктуулук, өнүгүү, экология, чек араны күчөтүү төрт чоң жумушту уланды бекем кармап, 15-5 жыл мезгилинде күрөшүп, социалисттик замандашкан жаңы Шизаң курулушун жылыштатуу керек. Ван Хунинг Ласа шаары Али аймагына барып текшерип иликтөөдө болуп, коом туруктуулугу, улуттардын ынтымагы сыяктуу абалдарды түшүндү. Ары ардуу кадр жоочулук менен маектешип пикир алмаштырды. Ван Хунинг мындай билдирди. Шизаңды башкарууда оболу Шизаңды туруктандыруу керек. Шизаңды закон аркылуу башкаруу талабын түзөлөштүрүп, коомду башкаруу негизин бекемдеп, ынтымак туруктуу болгон саясий жана коом кырдаалын бекемдөө керек. Улуттардын ынтымагы мамлекетибиздеги ардуу элдин жан тамыры. Партия курулган 105 жылда партиянын элди ынтымакташтырып жетектеп коло келтирген улуу жетишкендиктерге бириктирип, Шизаң тынч азат болгон 75 жылда карлуу өңүр бөксө тоодо көрүлгөн эбегейсиз зор өзгөрүүлөргө бириктирип, жуңхуа улуту ортоктулгу таанымын бекемдөө, жуңхуа улуту ортоктулгу урушун жылыштатуунун үгүт тарбиясын нактылуу сезимдүү өнүмдүү улашадырып, улуттар ынтымагын алгалатуу законун изчил жолго коюуну бекем кармап, мамлекет боюнча улуттар ынтымагын алгалаткан үлгүлүү район курууну тереңдетүү керек. Мамлекетибизде динди жөнгөлөштүрүүнү системалуу жылыштатуу, дин иштерин жөнгө салууну закон аркылуу башкарууну күчөтүү талабы боюнча Шизаң бутта динин социалисттик коомго ылайыкташууга үздүксүз жетектөө керек. Шизаңдын тарыхый жазма мурастары сыяктууларын коргоп пайдаланууну күчөтүп, арлутун карым каттоо алмаштыруу жоролушу тарыхый барышын көрсөтүп, жуңхуа маданийлигинин мол шаңдуулугун көрсөтүү керек. Жаңы доорду чек араны гүлдөндүрүп, элди байытуу аракетин жылыштатып, кембагалдыктан арылтуу чабуул табылгаларын бекемдеп кегертип, чек ара райондордун негизги жабдуу курулушун күчөтүп, чек арадагы жоорчулуктун өндүрүш турмуш шарттарын жакшылап, арлут жоорчулугунун ого бетер бактылуу кооз турмуш өткөрүүсүнө өбөлгө түзүү керек. Ван Хунинг дагы Али аймактык саясий кеңеш органына барып, Али аймагындагы мамлекеттик саясий кеңеш мүчөлөрү, Шизаң автоном райондук саясий кеңеш мүчөлөрү жана Али аймактык саясий кеңеш мүчөлөрү, ошондой эле саясий кеңеш органдарынын кадрларынан абал сурады. Ли Ганже текшерип иликтөөдө чогуу болду.
1: Бүт мамлекет партия мектеп башчылары, акимчилик Шуэян мектеп башчылар жыйналыш 22 күнү Бейжинде ачылды. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбордук партия мектеп башчысы, мамлекеттик акимчилик Шуэяндын мектеп башчысы Сайчи жыйналышка катыштары сөз сүйлөдү. Сайчи мындай бышыктады. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, башчы Ши Цзиньпиндин партия мектеп кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүп изчилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемчи терең өздөштүрүп, экини коргоон чечкин жакшы аткарып, партия мектептин партияга таандуулугун күчөтүп, партия мектеп алга

0: мүдөсүн эстеп экем сактап, Жаңыдоор партия мектеп кызмат жаңгырдалын токтоосу ачып, партиянын жалпы элге катаң башкаруун сызыл жылыштатуу, ак жүрөк, таза көтөрүмдүү, жогору сапаттагы кадрлар кошуунун куруу, жүнгөчө замандаштырууну байсалдуу, алыска жүрүүсүн түртмөктөө үчүн акыл жана күч кошуу керек. Саячы мындай бышыктады. Партия мектеп партиянын мектеби. Кадрлар тарбиялап жетиштирүүдөгү негизги чеп, партиянын идея назариялык күрөш чебиндеги зарыл жак кошуунун катары башчы Ши Жинпиндин 1-июлдагы зарыл сөзүнүн рухун тереңдеп үйрөнүп изилдештирип, Ши Жинпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирип, тереңдеп үйрөнүп, бышыгы өздөштүрүү, изилдөө, үгүттөө, чечмелөө жана үйрөнгөндөрүн колдонууну да баштооктук менен үлгү көрсөтүп, алдын катарда жүрүүсү, партия үчүн ишмер тарбиялоо, партия үчүн чара көрсөтүүгө кадалып, окутуу жана илим изилдөө деңгээлин жогорулатып, партиянын жаңылык жаратуу назария тарбиясын көрүнүктүү жакшы кармап, партиячылдык тарбиясын жакшы кармап, милдет аткаруу жөндөмүн жетиштирүүнү жакшы кармап, назария изилдөө жана чара белгилүүдө кеңеш алуун жакшы кармоо. Ши Жинпин Жаңыдоор жүнгөчө социализм идеясын системалаштыруу, илмий назариялаштырууну изилдеп чечмелөөнү тереңдетип, партиянын назарияда жаңылык жаратуу илгерилөө барыш жана илим курулушун ишинен өткөрүү, өнүктүрүү, жакшыртуу кадамына бекем ээрчип, жүнгөнүн өз билги билим системасын жаратууну түртмөктөө. Партиянын партия мектеп кызматына болгон жалпы элге жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, ар даражалуу парткомдор партия мектептер жүргүзүү, партия мектептерди башкаруу, партия мектептерди куруунун негизги толку жоопкерчилигин астайыл түзөлөштүрүү керек.
1: Маалия министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин маалия кирешеси туруктуу артып, экономикалык оом өнүгүү түйүндүү салалары күчтүү камсыздалды. Сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттин демедеги жалпылык камчыт кирешеси 12,104,700,000,000 юан, окшош мезгилдигден 4.7% арткан. 31 өлкөнүн арасында 28 өлкөнүн кирешеси артып, биринчи мезгилде кирешеси арткан өлкөдөн 3 көбөйдү. Киреше артуу менен катар маалия чыгашасы алдыга өтүп күч чыгарды. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттин демедеги жалпылык камчыт чыгашасы 14,000,000,000 юандан ашып, окшош мезгилдигден 1.5% арткан. Коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу, саламаттык сактоо, ден соолук чыгашасынын окшош мезгилдегиден артуусу 7% артты. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз ансайын дилгир маалия саясатын төп өнүмдүү жолго коюп, маалия менен башка саясаттардын шайкешүүсүн күчөтүп, сакталма мөлчөр саясат менен артуу мөлчөр саясатынын чордондуу өнүмүн көрсөттү. Камчотту түшүрүү илгерилөөсүн бачымдатып, 6 айдын соңуна чейин борбор жергиликтин которуп төлөөсүнө 9,400,000,000,000 юан түшүрүп, жыл башындагы камчоттун 90.3% ээледи. Маалия акча мамиле шайкештүү, ички муктаждыкты илгери сүрүүдөгү бир топ саясатты жаңы жаратып жолго коюп, элди каржы салуу жана тургундар керектүү ансайын жандандырды. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкинин күчөттү. Кийинки кадамда маалия министрлиги маалия чыгаша курулмасын күч сала жакшыртып, ансайын көп маалия байлыгын чыгарып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, эл турмушу бактын илгери сүрүүгө иштетет.
0: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштап арымташтоо желелеш негиз темалуу маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Таможня баш мекемесинин байланыштуу жооптуулары мындай тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз акыл идиректүү таможнянын даражасын жогорулатууну бачымдатып, соодада күчтүү мамлекет курулушуна ансайын жакшы тейлөө жасай. Таможня баш мекемесинин байланыштуу жооптуулары мындай тааныштырды. Мамлекетибиздин соода көлөмү дүйнө боюнча эң чоң. Таможня көзөмөлдү башкаруу тейлөө объекти жер шаар боюнча эң көп. Орточо ар күнү 400,000 оюн сандыкты, 15,000,000 тонна жүктү, 22,000,000 тез жеткирүү баштыгын, 2,000,000 адамдын мамлекеттин ар кайсы чек ара оздорунан чыгып кирүүсүн көзөмөлдөп башкарат. 15-5 жыл мезгилинде таможня жогору деңгээлде ачып жиберүүгө шайкешкен көзөмөлдөп башкаруу системасын куруп, көзөмөлдөп башкаруу ыңгайын жакшылап, түрдүү каражаттардын жогору өнүмдүү ыңгайлуу чек ара алып жүрүүсүнө бөлгө түзөт. Окобеттер көп соода уруксаты кызматташтык бюджеттөрүнө акылдашып кол коюшуп, чыгаган техника жабдууларды, энергия байлыгы, сапаттуу дыйканчылык түшүмдөрүн импорттоо мөлчөр жана келүү кайнар мамлекетин кеңиртип, экспортту окобеттер шайкештирүүн илгер сүрөт. Мамлекеттин чек ара оозу 15-5 жылдык жоспорундагы 57 чек ара оозу жабдууларын өзгөртүү түрүн жогору сапатта жолго коюп, мамлекетибиздин түштүккө карай, батышка карай, түндүккө карай чек ара алып жүрүү жөндөмүн жогорулатууну түртмөктөйт. Опорталды тизгиндөөнү системалаштырып жылыштатып, баңгызат, чет эл таштандылары, жоголууга бет алган жаныбарлар, өсүмдүктөр чек ара алкыган алакчылык кылмыштуу аракеттерине катаң сокку берет. 15-5 жыл мезгилинде акыл парасаттуу таможнянын даражасын жогорулатууну бачымдатып, 2030 жылга барганда 90% ашуун чек ара оозуна акыл жөндөмдү текшерүү жабдуусун септеп, жасанды акыл жөндөм кошулган чоң сандуу маалымат кошулган акыл жөндөмдү жабдуу таможня кесибине кеңир жөндөм ыйгарып, көзөмөлдөп башкаруу сан сайын жакшы, коопсуздук ан сайын жогору, ыңгайлуулук ан сайын зор, алакчылык ан сайын катаң сокку берген кызмат жаңгырдалын жаратабыз.
1: Каттоо ташымал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин каттоо ташымал экономикасынын жүргүзүлүшү жалпысынан оңоктуу болуп, негизги көрсөткүч артууну сактаган. Алдыңкы жарым жылда көптөгөн эс алуулар кишилердин жүгүртүлүшүн илгери сүрүп, мамлекет боюнча район аттаган кишилердин жүгүртүлүү мөлчөрү 34 миллиард 170 миллион кишилерге жетип, окшош мезгилдигиден 1.2% арткан. Тижарат мүнөздүү товар ташуу мөлчөрү 28 миллиард 70 миллион тоннага жетип, окшош мезгилдигиден 3.2% арткан. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин көптөгөн негизги порттору тышкы соода жаңы суу жолдорун тыгыз ачып, Портун тышкы соода өндүрүшүндө бир кыйла тез артууну ишке ашыруусуна зарыл төрөөч камдады. Алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет порттору бөтүргөн жүк жеткирүү жүк түшүрүү мөлчөрү 9 миллиард 70 миллион тоннага жетип, окшош мезгилдигиден 2% арткан. Мында тышкы соода жүк кабылдап жеткирүү мөлчөрү окшош мезгилдигиден 4.3% арткан. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин каттоо туруктуу мүлккө салып өткөн карызы 1 триллион 500 миллиард юанга жетти. Жаңсуу Сутондогу экинчи дарыядан өтүү жолу, Сычуан Нанжандан Сантайга чейинки чогуу ылдамдуу таш жолу сыяктуулардын карызы салуу көлөмү 20 миллиард юандан арткан улуттук каттоо түрлөрүндө жумуш башталып курулууда.
0: Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги бүгүн өткөргөн маалымат жарыялоо жыйналышына билүүсүнчү, биринчи айдан алтынчы айга чейин мамлекет боюнча шаарчаларда жаңыдан көбөйгөн жумуштангандар 6,950,000 киши, жумуштануу кырдаал жалпысынан туруктуулукту сактаган. Быйыл алдыңкы жарым жылда жумуш ордун туруктандырып, сыйымдуулугун кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракет долбоору сыяктуу жумуштанууну туруктандыруу саясаты күч сала чыгарылып, жасанды акыл жөндөм, алдыңкы жасоочулук, жаңы энергиялуу автоунаа, ден соолук сактап күтүүнүн тейлөөсү, төмөн мейкиндик экономикасы 5-10 саладагы атайын тарбиялоо терең кулаш жайдырылып, толуктама жардам акча берүү мүнөздүү тарбиялангандар 5,500,000 киши реттен ашты. Алтынчы айдын аягына чейин бүт мамлекеттеги негизги картайганда күтүүнү камсыздандыруусу, жумушсуздук камсыздандыруусу, жумушта жаралануу камсыздандыруусуна катышкан кишилердин саны айрым-айрым 1 миллиард 76 миллион киши, 249 миллион киши, 323 миллион киши болуп, айрым-айрым окшош мезгилдегиден 4 миллион 730,000 киши, 4 миллион 350,000 киши, 22 миллион 830,000 киши көбөйгөн. Бүт мамлекеттеги коомдук камсыздоо картасын алган кишилердин саны 1 миллиард 390 миллион киши болуп, мында электрондук коомдук камсыздоо картасын иштеткендер 1 миллиард 114 миллион кишиге жеткен, жалпы 189 түрдүү мамлекет мүнөздүү тейлөө ачып жиберилген.
1: Бүгүнкү биринчи жыл орденинин ээсинде Адыр тоолор районго тамыр тартып, заманбап айыл чарбанын 60 жылдан ашуун убакты өнүктүрүп, дыйкандарды байууга жетектеген айыл чарба адиси Жауяфу менен таанышабыз. Азыр Жаңсуу, Жынжаң, Жүйрөн шаары Дайжуак штагындагы туташ кеткен шал айдоосундагы шалалар бүр ачып даналуу мезгилинде турууда. 85 жаштагы Жауяфу дыйкан түтүндөрү менен айдоо башына келип, быйылкы жаңы сорттогу шалынын бүр ачуу абалын текшерди. Оозду айта берсе асык атпайт. Сөзсүз дыйкандарга көрсөтүп, алар менен бирге эгип, аларды баштап иштөө керек. Жынжаң Маушан эски району көбүнчө адырлуу жер. Айыл чарба эгинчилигинин өндүрүшү өнүмү бир мезгил төмөн болгон. Ушул адырлуу жерди кантип дыйкандардын акча чогултуучу жерине айландыргалы болот? Токтоосуз иштөөн өткөрүү аркылуу Жауяфу суулуу айдоодо ачтыкка кепилдик кылуу, адырлуу жер аркылуу байытуу уюрушун ортого койгон. Ары Жүйрөн шаары байытуу шарчасында алды менен талаада бүлдүргөн эгүүнү жайылткан. Ал кезде бүлдүргөн деген эмне? Көрүп деле, жетип деле көрбөгөн турсак деп эгүүнү анча каалабаганбыз. Бүт кыштактын жогору төмөнүндөгүлөрдүн күмөнүнө карата Жауяфу бел коё бербеди. Ал аксыз майса менен камдоо, толук барышын техника менен жетектөө, төмөн чегине кепилдик кылып сатуудан турган толук камсыздуу долбоорун жайылтып, бүлдүргөн чарбасынын байытуу шарчасында тамыр тартып көктөсүн түртмөктөгөн. Ошону менен бирге ал ушул жетиштирүү техникасын бүт мамлекеттин 21 өлкө Апнын Роюн шаарына жайылтты. Ошондон кийин Жауяфудагы Ашан бийик сабакты бүлдүргөн жетиштирүү техникасын изилдеп өнүктүрүп, дыйкандардын эгүү көлөмүн кеңиртүүсүнө ан сайын ыңгайлуулук жаратты. Бүгүнкү күндө Жүйрөн бүлдүргөнү алида жергиликтин тирек чарбасынын бири. Кандай эгүү, канчалык тереңдикте эгүү, дарт курс яны барбы жок дегендин баарын колмо кол үйрөттү. Бүлдүргөн эгүү аркылуу кабат үй салып, мотоциклди сатып алдык. Турмушубузда аябай зор жакшылануу болду. 2002 жылы Жауяфу эс алууга чыккан. Ал ыктыярчы жөнү менен ошол кезде Жынжаңдагы эң кембагал Дайжуан кыштагына белсимдүүлүк менен кызматка барган. Бул жерде ал тобундагылар менен кызмат зарыл түйүнүн айдоо жердеги жандуулардын көп түрдүүлүгүн изилдеп тапкырлоодон коргоо, жетиштирүү жана пайдаланууга которгон. Жауяфу дыйкан түтүндөрдү жер семирткич, суу үнөмдөгөн, дарткуу зыяны жеңил болгон органик шал эгүүгө, органик мөмөз зарлыкта той чөбөгүп, тоок каз багууга жетектеген. Секин секин органик экологиялык айыл чарба кесиптери Дайжуан кыштагында курулуп, кыштактын кебетеси жана кыштак тургундарынын кирешесинде тең өтө чоң жакшылануу көрүлгөн. 2018 жылы Яфу тобу кызмат бөлмөсү курулуп, учурда айыл кыштак илим техника ишмердин 1200 ашууну жетиштирген. 60 канча жылдан бери Жауяфу куйругулаш 170 ашуун заманбап айыл чарба жаңы техникаларын киргизип, миллион каттуу айыл чарба илим техникасын жалпылаштыруу материалын жазып, жаңы сорт эгип багуу, жаңы техника жалпылаштыруу жалпы көлөмү 3,500,000 модон ашкан. Коммунисттик партия мүчөсү айыл чарба илим техника кызматчысы катары менин дыйкандардын тез байуусуна жардам берип, мамлекетибиз айыл кыштактардын келбетин өзгөртүүгө салым кошкум бар. Бул кызматты бир өмүр иштедим. Аябай маанилүү бир иш.
0: Коуя маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жүнгө чет эл кабарчылар менен жолугушуу жыйналышын өткөрүп, биринчи жолу орденинин ээси, мамлекеттик эки озот бир чагаанын өкүлдөрү озоттордун өзгөчө касиетин көрсөтүп, талыкпастан күрөшүп, доор жана элдин үмүтүн актаган жаңы натыйжалар жаратууну имерчиктеп, жүнгө чет элдик кабарчылар менен жолугушуп

0: пікір алмаштырып, арғайсы өздерінің негіз қатмар жүнгі салу, өзгүші ағарту сияқты салаларда өз қызматын тақан чықтап, елге бақыт жаратқан тасырды аңгемелерін ортоқ тошты. Бұл жайда Сужоның жүрілгілі алтын жайдағы суғалдақ базары қызу саяқатта ақағылу жерге айланып, аргүні 40 мін кіші ретке жуық саяқатшыны еліктірді. Суғалдақты қантып керектен артыру түйін айландыру керек, бір базардағы бір керекті чинжырын қантып ұзартат, қаварчының жерінен текшер еліктөсіні назар салалы. Суғалдақ базары таңсаарда саат 4:30-дан бір автобустан башталат. Гүл егүүчүлөр баккан челектерин көтөрүп, суугалдак жалбырагын толтура салып, быйыл атайын жүргүзүлгөн аксыз автобус суугалдакта дыйкандарга жардам берүү атай линиясына олтурушту.
1: Соода аз өтө жакшы, балам дагы келип жардамдашат. Гүлдү өтө жакшынакай жасайбыз. Кегизде шашылыштыктан элдер катарга туруп сатып алышат.
0: 1:30 сааттан кийин автобус байта батыш жолуна жетти. Себелеген жамгырга карабай гүл эгүүчүлөр бакандарын көтөрүп жайма ордуна шашып баратышты. Саат 7 болбой туруп жайма орду арт-артынан ачылып болду. Гүл эгүүчүлөр кабарчыга Суужоонун байыртан эле жайда суугалдак сатып, суугалдактан үзүрлөнүү жөрөлгөсүнүн барлыгын 2 жылдан бери адамдардын көбөйгөнүн, бирок баш орнунда көбөйгөнүн айтышты.
1: Иш жүзүндө кээ бир маселелер ашкерленди. Былтыр негизден ушул эки көчөнү бойлоп жайма ачтыбыз. Катто уюмуна болгон таасир бир кыйла чоң. Ошондуктан быйыл бакчаларды өзгөрттүк.
0: Өздүгүнүн жыйылган кишилер агымына бет келген жергиликтүү өкмөт бир жактагы байта бакчасына кичине жаңылуу алып барды. Жер бетин кайрадан төшөп, мурдагы башаламан таракай тартипсиз жайма түйүндөрүн бакча ичине чордондоштуруп, туруктуу жайма ордунан 160 орундаштырды. Өлчөмдүү жайма орду бар болду. Эми кантип суугалдакты жакшы баада сатуу керек? Быйыл базар ачылуудан мурда базардагы баардык көчө башкармасы багбандарга кесиптик гүл саюу устазын сунуштап берип, багбандарга гүл материалын шайкештирүү, гүл оромолоону аксыз үйрөттү. Менчиалар жакшы оромолоптур. Бир кыйла классик эстетикага ээ. Лантинг ыржыйнагы алгы сөзү бар кагаз менен оромолоптур. Суугалдагы эликтирген көп киши базар менен эле чектелип калбады. Шаар жөнгө салуу сайма сайгандай чеберчиликке муктаж. Жергиликтүү өкмөт күчтү ичке майда жерлерге салып, суугалдак аркылуу дыйкан түтүндөр, керектөөчүлөр, соодагерлердин окшобогон муктаждыгын туташтырды. Базар айланасында байыркы стилдеги узун коридор сыяктуу дака кылуу түйүндөрү курулду. Саякат сүрөтүнө түшүү сыяктуу жаңы кесип турпатын эликтирди. Жергиликтүү жашылча тамакана суугалдак сыяш тамагын чыгарып, көнү үйдөгү кофе дүкөнү суугалдакты суусундук жана бал токочторго жоорлоштурду. Быйылдагы суугалдактан үзүрлөнүү атайы линиясын жаңыдан ачып, Суужоо ажайыпканасы сыяктуу байыркы шаар жер белгилерин жалгаштырды. Базар ачылгандан бери жалпы тосуп алган саякатчы 730 миң киши ретке жетип, 790 миң суугалдак гүлүн сатып, дыйкандарды жетектеп арттырган киреши 3 миллион 200 миң юанга жуук болду. Суужоодо бул жайдагы жандаган тек гана суугалдак базары эле эмес. Көнү жашылча ордунан өзгөрткөн Шуаңта базары тургундардын жашылча сатып алуусун, майда азык түлүк жеген кайнаган турмушун сактап калып, кофе дүкөнү, китеп дүкөнү сыяктуу жаштардын керектүү турпатын киргизип, Ооз өнөр сарайында ай сайын бир жолу өткөрүлүүчү жөрөлгөлүү чай өнөрү жыпаржыт сезинүүгө боло турган турмуш ыңгайына айланды. Базарлардын өз алдынча өзгөчөлүктөрү бар. Керектүү теребел дагы токтоос көөнөлөрүн эргеп жаңыларын чыгарды. Суужоо шаардык соода иштери идарасында кабарчы керектүү жаңы кесип турпаты, жаңы үлгү, жаңы майдан көрүнүшүнүн сынак түр тизмесин көрдү. Бул түрлөр түйүндүү соода чамгарактарына гана кадалып калбастан, маданият орундары, жаратмандык бакча райондор сыяктууларда бүткүлдөй киргизген. Биз бир түрдүү Ванхоң үлгүсүн эле бүт шаарда кеңиртпедик. Мындайча айтканда ушул теребелде мурда эмне бар? Айландадагы кишилер тобу эмнеге муктаж дегенге негизде анан кандай мазмун киргизүүнү бекиттик. Быйыл Суужоонун керектөөнү илгер сүргөн 139 түрдүү түйүндүү кыймылдын 42 түрү базардын негизги аралжыгылды. Гүл кия багбанчылыгы, заттык эмес маданият мурас, маданият жаратмандык сыяктуу салаларды камтыган. Алдыңкы жарым жылда Суужоонун жатак кесиби, аштамак кесибинин тижарат сомасы айрым-айрым 8% жана 8.5% жогорулады.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында Жумгу эл банкеси жаңыдан көбөйткөн дыйканчылыкты чакан майда керканаларды колдогон кайра насыя берүү суммасы 100 миллиард юан болуп, акча мамиле аппараттардын Гуаньши, Хубэй сыяктуу апатка кабылган райондордун тижарат негизги тулкусуна, айрыкча чакан майда керканалар сыяктууларды ишенимдүү насыя менен колдоо эпкирин арттырууга жетектеп жана ашыктандырып, селден сактануу, апаттан куткаруу жана апаттан кийинки кайра куруу кызматын колдоду.
0: Бүгүн Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги мамлекет даражалуу көмүртексиз завод курулушу кызматын уюштуруп кулаш жайдыруу жөнүндө кулактандырууну жарыялап, мамлекет даражалуу көмүртексиз завод, көмүртексиз эсептөө күчү жабдуу курулуш кызматын кулаш жайдырып, техникада жаңылык жаратуу сыяктуу булганды чыгаруун азайтуу чаралары аркылуу арым сайын нөлгө жакындоого бет алуу барышын ишке ашырды.
1: Кабарчынын мамлекеттик энергия айдырасынан билүүсүнчө, алтынчы айдын соңуна чейин бүт мамлекетте жалпы электр таратуу

0: тордордун сыйымдуулук мөлчөрү 4 миллиард 40 миллион киловаттка жетип, окшош мезгилдигден 10,8% артты. Мындай күнүр энергиясы электр таратуу генераторлордун сыйымдуулук мөлчөрү 1,270 миллион киловатт. Шамал электр генераторунун сыйымдуулук мөлчөрү 680 миллион киловатт.
1: Бүгүн 2026 дүйнөлүк интернет жыйналышы Санарып Жибек жолу өнүгүү талкуусу Шиянда башталды. Ушул жолку талкуу Жибек жолунда акыл чогултуп, Санарып аркылуу жаңы сапарды баштайлы, Тор Теревел тагдырлаш орток толкусун кол кармашып куралынын негизги тема кылып, жер шаарындагы 50 канча мамлекет жана район, ошондой эле 7 эл аралык уюмдан келген болжолу 800 сыйлуу конок талкууга катышты.
0: Жакынкы күндөрдөн бери ар кайсы жер быйыл кабылдаган 53 миңден ашуун таши окуучулар ыктыярый тейлөө батыш бөлүк планы ыктыярчылары куйрукташ сапарга аттанып Шинжаң, Шизаң, Көйжөө сыяктууларды негизги катмар биринчи чебине барды. Айлык иштек агартуусу сыяктууларды эмешектеп, 1 жылдан 3 жылга чейинки ыктыярый тейлөө алып барат. Батыш бөлүк планы жолго коюлган 23 жылдан бери жогору окуу жайларын бүтүргөн 640 миңден ашуун окуучу батыш бөлүктүн өнүгүүсүнө өзүн арнады.
1: Бүгүн 51 ташуучу ракетасы Шанхай чыгыш бөлүк деңиз өрөөндө 9 жасанды жандоочту жеңиштүү учурду. 51 мамлекетибиз изилдеп жасаган жер шаары боюнча эң чоң катуу зат ташуучу ракетасы. Жер шаарына жакын орбитадагы ташуу жөндөмү 6,5 тонна. Бул аталган ракетанын алгач жолу алыс деңизде учуруу милдетин аткаруусу.
0: Бүгүн Чинхай Шининден Сычуан Чыңдууга чейинки Сычуан Чинхай темир жолунун курулуп жаткан бөлүгү Жэр Ланшан туннели шыдыр жалганды. Аталган туннелдин деңиз деңгээлинин бийиктиги 3500 метр, жалпы узундугу 2260 метр. Сычуан Чыңдуу темир жолунун жалпы узундугу 837 километр. Каттоо башталгандан кийин Чыңдуудан Шининге чейинки каттоо убакты эң тез болгондо 9 саат айланасынан 5 саат айланасына кыскарат.
1: Бүгүн түштөн мурда деңиз армиясынын Жийшаң Фаңжоу аттуу доктуркана кемеси Шандун Чиңдаудан аттанып, Африка, Түштүк Азияга Рашкер ыйык милдет 2026 милдетин аткарууга сапар тартты. Бул мезгилде дарылоо, саламаттык сактоо тейлөөсү сыяктуу кыймылдарды кулаш жайдырат. Бул аталган кеменин сапка киргизилгенден кийин алгач жолу чет элде милдет аткаруусу.
0: Алгач кезекте Бейжин шаардык орто мектеп окуучуларынын денелүү машинадан футбол жарышы, акыркы чечүүчү жарышы бүгүн өткөрүлдү. Бейжиндин ар кайсы райондору жана Шоңан жаңы районунан келген 55 жарышка катышуучу команда 3 айдан ашуун таймашуу аркылуу AB группасынын 1-2 жана 3 тандалып чыкты. Жарышта жасанды акыл жөндөм тарбиясы менен илим техника иш түзүмдүгүн терең жүрүштүрүү жаңы жолу изилденди.
1: АКШ борбордук колбашчылык штабы 21 күн мындай деди. АКШ армиясы уда 11 күнү Иранга аскер иштер жактан соку берди. Нишаны Иран аскер иштер аракет борбору, учак компас сыяктууларды камтыйт. Иран маалымат аралык кабарынан изделгенде, Ирандын Бушир шаар сыяктуу көптөгөн жерлери АКШ армиясынын чабуулуна учурап, Техрандын аба чабуулунан коргонуу системасы зор мөлчөрдөгү белгисиз учар буюмдар тосуп калган. Иран аскер жак мындай деди. Душмандын кол салуусуна жооп кайтаруу үчүн Иран армиясы зор мөлчөрдөгү адам учак менен Кувейттин батыш бөлүгүндөгү АКШ армиясынын Доха аскер кошунна сокку берди. Иран маалымат аралысынын бүгүнкү башка кабарына караганда, Ирандагы Бахрайнга жайгашкан АКШ Амазон шериктигинин борбордук сандуу маалымат негиз жаптууларына чабуул жасаган. АКШ зунтуң Трамп 21 күнү мындай деди. Иран борбордон качма машинасын Ирандын орто бөлүгүндөгү Каушан жер асты өзөктүү жаптууларына которуп болгон болуусу мүмкүн. АКШ тез эле Каушанга чоң көлөмдө сокку берүүсү мүмкүн. Иран куралдуу бөлүгү Хатам Амбия борбордук колбашчылык штабы бүгүн буга карата жооп кайтарып мындай деди. Эгер АКШ армиясы ушул түрдөгү аракеттерди колдонсо, АКШ жана башка ынтымакташтарынын баардык кызыкчылыгы Иран куралдуу күчтөрүнүн күчтүү кайтарма сокку берүү нишанына айланат. АКШ мамлекет коргоону министри Хексес 21 күнү парламент кеңеш палатасы далыл окуу жыйналышына катышканда эң жаңы божомолдоого негизделгенде АКШнын Иранга караткан согуш иштери каржысы 37,500,000,000 долларга жеткенин билдирди. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Украина зунтуң Зеленский 21 күнү маалымат жарыялап, Драпатты Украина куралдуу бөлүгүнүн жаңы башчысылыгына милдетке коюп, Сирискийнин ордун алганын айтты. Драпат жакынкы жылдарда алдарды Украина курактык армиясынын сылыгы жана Украина бирикме кошунунун сылыгы милдетин аркалаган. Зеленский ушул айдын 16 күн мындай билдирди. Украина армия жак менен Украина мамлекет коргоонуу министрлиги арасында ажырымдуулук сакталгандыктан алмаштыруун чечим кылдым.
0: Каржы салуучулар Жапония йенин түкмөлөп сатуу сыяктуу факторлордун таасиринен 21 күнү Нью-Йорк провод базарынын Жапония йенин АКШ долларына айырып баштоо салыштырмасы бир мезгил 1 долларды 160 Жапония йенине алмаштыруу район аралыгына түшүп, болжолу 39 жарым жылдан берки эң төмөн чекке түштү. Жапония Малия базаратынын бүгүн жарыялаган алгачкы статистика натыйжасында көрсөтүлсүнчө, энергия баасы жогору болуу сыяктуу көп зарыл факторлордун таасирине учурап, 2026 жылы алдыңкы жарым жылда Жапония соодасынын тетир айырмалыгы болжолу 1 триллион Жапония йенине, болжолу 6 миллиард 200 миллион $1 trillion жеткен. Уланды 10 жыл жарым

0: статистикада соода тетир айырмалыгы көрүлгөн.
1: Франция элдик парламенти жана кеңеш палатасы 21-нчи күнү бир закон долбоорун кабылдап, 15 жаштан төмөн эресеге жетпегендердин коомдук маалымат байланыш аралыгын колдонуусун чектеди. Аталган закон долбоору 9-нчу айдын 1-нчи күнүнөн баштап 2 баскычта аткарылат. Франция жалпылык саламаттык сактоо тармактары мындан мурдамындай көрсөткөн коомдук байланыш маалымат аралыгы жаш өспүрүмдөрдүн психика саламаттыгына начар таасирлерди алып келүүсү мүмкүн.
0: Жакынкы мезгилдеги сызыл жогору температура жана курасылык таасиринен Дунай дарыясынын көптөгөн мамлекеттердеги суу орду сызыл төмөндөдү. Дунай дарыясынын Сербия бөлүгүндөгү суу орду окшош мезгилдеги калыптуу абалдан болжолу 2 метр төмөн болуп, ачтык ташуучу кемелердин салмак көтөрүүсүнүн чектемеге учуроосун, ташуу өздүк наркынын жогорулоосун келтирип чыгарып, жергилик ачтык экспортуна капшып алып келген. Дунай дарыясынын Румания чекарасын агып кирүүчү агым мөлчөрү жакында 30 жылдан берки эң төмөн деңгээлге төмөндөп, айыл чарба сугаттоосу жана жээк бою суу ташымалы, саякат кесиби бирдей таасирге учураган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Дүйшөналы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжандагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Синжанда жаңдан көбөйгөн катыржам керектөө боюнча кошуу ада берген орундардын миңден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжан түрмөгүбүздө Комолдун алдыңкы жабдуу жасоочулугунун алдыңкы 5 айда артуу салыштырмасынын 46.8% жеткенин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжандын өзүнө таянып жогору температуралуу карапа буюмдар өнөрү өндүр албастык тарыхын өзгөрткөн фэншуй жол менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжандагы байкоолор.
2: Синжандагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжандагы байкоолор түрмөгүбүз.

Көктө кой сейрек кездеше турган металлдар кен бакчасы, Жаң Жуңго сейрек кездеше турган металлдар өнөр жайынын бешиги деп аталат. Мамлекет эстемеси жыйнакталган бул салым кошуучуну кен өзгөчө өнөр жай мурасынын аркы жана терең кызыл маданият негизине таянып, мамлекеттин аркы жерлериндеги саякатчыларды атагын угуп келип, таака кылууга эликтирип, Синжаңдын кызыл саякатындагы кызуу түйүн мара жерге айланды. 7-нче ай киргенден бери көктө кой сейрек кездеше турган металлдар мамлекет кен бакчасында саякатчылар жогору толкуну көтөрүлдү. Ар кайсы жерлерден келген саякатчылар саякат жетекчисинин түшүндүрүүсүнө эрчи, миң барчадан ашуун баалуу эски сүрөт, канча жүз тарыхый нактылуу буюм жана көрүнүштөрүнөн карт бир урпак курулуучулардын өткөлүгү атсалып кыйынчылыктарды жеңип, сейрек кездеше турган металлдарды казуу барышындагы кызуулукка бөлөнгөн жылдарга назар салып, өнөр жай урандыларына жыйнакталган урпактан урпакка жалгашкан өзүн арноо рухун жана чын пейил, ак жүрөк, мамлекет мээр махабатын сезинди. Жаңы Жуңго курулган алгачкы мезгилде мамлекетте көптөгөн ишти кайрадан баштоого туура келгендиктен мамлекет коргоону өнөр жайы, авиация алам каттоосу катарлуу алгылыктуу салалардын өнүгүүсү сейрек кездеше турган металл стратегиялык байлыгына чукул ажаттуу болгон. Мындан улам түндүк Синжаңдагы Тоолуу райондун ичкерисине жайгашкан көктө кой мамлекет үчүн өткөлгө атсалуудан турган доор оор милдетин билеселүүлүк менен аркалады. 20-нчы кылымдын 50-нчи жылдарынан баштап урпактан урпак куруучулар кайратынан кайтпай тоонун ичкерисинде тамыр тартып, кычыраган суук, заттык буюм кемчил, катуу оңтойсуз болгон начар шартта өткөлгө атсалып кыйынчылыктарды жеңип, өзөктө сейрек кездеше турган металлдарды казып курчутуп, мамлекетибиздин тунугуч атом бомбусу, тунугуч водород бомбусу катарлуу чоң мамлекет маңыздуу жабдууларын жеңиштүү изилдеп жасоону өзөктүү чийки материал менен камдады. Синжаң көктө кой, Пейзяң Минжуу саякат өнүктүрүү чектүү жоопкерчилик шериктигинин орун басары баш директору Таншыңлинин чоң атасы илгери кендин карт бир урпак куруучуларынын бири болгон. Таншыңли кичинесинен кен жумушчуларынын аңгемесин угуп чоң болгон ал мындай деди. Иреял кары жаш баары жумушка киришип, күн суук болгондуктан кендеги жабдууларды иштеткели болбойт, бардыгын киши көтөрүп жүрчү. Ал кезде көптөгөн кишилердин азыктык жетишпестиктен буттары шишип кеткен, ошол бутун сүйрөп жүрсө дагы кен казууну токтотуп коюуга болбойт эле. Быйыл киргенден бери көктө кой сейрек кездеше турган металлдар мамлекет кен бакчасы өнөр жай урандылары байлыкты терең жандандырып, маданият саякатчылык кесип турпатын байытуу үчүн озуу түйүнүн өнөр жай мурастары жана кызыл байлыкка коюп, кызыл изилдеп окутуу, кызыл дарылануу эс алуу катарлуу маданият саякатчылык кесип турпатын тереңдештирип, өнөр жай урандыларынан жандуу пайдалануу, кызыл маданиятта жаңылык жаратуу, таратууга сызыл түрткү болуп, дагы да көп саякатчыны бул жерге арт артынан келүүгө электирди. Бейжиндик саякатчы Маайым мындай деди: Бейжинден өзүбүз автоунаа айдап саякаттап бул жерге келдик. Сүрөткө тартууну жакшы көргөндүктөн бул чоң кен чуңкурун сүрөткө тартайын деп турам. Бул жерге келип салым кошуучу кендин улуулугун, мамлекетибиздин улуулугун дагы да терең сезиндим. Бул жер чынында бир келип көрүүгө арзыйт экен.

Жақында тосқолсыз Чурхайлын Ермахабат сапары темасындағы Биңтуа менен жергиликтүү жорулган майыптар кыскаралыкка марафончо жүгүрүү жарышы жана закон жагында майыптарга жардам берүү жалпылык талам кыймылы Үрүмчү шаары Карлыгачтык Көрүк району башкаруу борборунда өткөрүлдү. Кыймылда Биңтуан майыптар бирлешмеси Биңтуан адвокаттар коому менен майыптар закон тейлөө камсыздоосун ортак жаратуу рамка келишимин түзүп, майыптардын укук таламынан закон аркылуу башкаруу коргоо чегин бекемдеги күчөп, майыптардын көп катмарлуу көп түрдүүлөшкөн закон тейлөөсү ажатын гана аттандырды. Биңтуан адвокаттар коомунун жалпылык талам адвокаттары назарды майыптардын укук таламын коргоо, закон жардамына өтүнүч берүү катарлуу журчулук көңүл бура турган кызуу түйүн маселелерге үйрөлтүп, жөнөкөй түшүнүктүү тил менен закон билимдерин жалпылаштырып, алардан закон аркылуу башкаруу таанымы жана закон боюнча укугун коргоо жөндөмүн өстүрүүгө жардам берди. Артынан майыптар кыска аралыкка марафончу жүгүрүү жарышы Көрүк районунда расмий башталып, 200-дөн ашуун майып жана ыктыярчылар группаларга бөлүнүп жолго чыкты. Жарыш жолунда жарышка катышкан чеберлер кайраты менен жан үрөп, өзүнөн алкуу, дилгир, алга илгирилер уху турпатын чагылдырып, нак майдандагы көрөрмөндөрдү таасирлендирип, көрөрмөндөр аларга токтобой ышык берди.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Бирибиз улан Талзардактуу ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Шинжаңда жаңдан көбөйгөн катыржам керектөө боюнча кош убада берген орундардан миңден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл 6-жы айдын 30-чу күнүнө чейин Синжаңда интернет сыртында себепсиз тоор кайтарууга убада берген орундан 266 катыржам керектүүгө убада берген орундан 768 ODR керектүү талаш тартышын интернетти чечүү керканасынан 324 көбөйүп, керектүү чөйрөсүн асылдаштыруу кызматында жаңы илгерилөө болду. Быйыл киргенден бери автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы назарды керектөөчүлөрдүн укук таламын камсыз кылуудагы өзөктүү милдетке үйрөлтүп, катыржам керектөөнү атайын жөнгө салууну мактап кулач жайдырып, механизмди кайра калыптандыруу, төп аралап текшерүү, эл турмушун тез текшерүү, закондого таң аткаруу, көп тараптуу күч чыгаруу аркылуу керектөөчүлөрдүн укук таламын коргоо өткөлүн алдыга сүрүп, базар коопсуздугу тежаратчылардын чын пейил даражасы, журчулуктун керектөө даражасын жалпы беткей өстүрдү. Механизм курулушу жагында автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы Аргай Саймакуулар шаарлардын интернет сыртында себепсиз товар кайтаруу, катыржам керектөө убадасы, ODR керектөө талаш тартыштарын интернетте чечүү керканасын жетиштирүүдөн турган үч түрдүү кызматты биргелки жоспорлоп жана ага жетекчилик кылып, керектөө талаш тартышын иштен кийин элдештирүүдөн кайнарынан жараштырууга өзгөртүүнү түртмөктөдү. Жаңдан кошулган 266 интернет сыртындагы себепсиз товар кайтарууда убадасы азыктык дары, күнүмдүк керектөө буюмдар, үй бүлө тейлөөсү катарлуу көп саланы каптады. Убада берген орундар тежарат сооронундагы көзгө түшө турган орунга белгилеп, байланыштуу маалыматтарды жарыялоосу керек. Катыржам керектөөгө убада берген орундар коопсуздук, сапат, баа, тейлөө укугун коргоодон турган бешти катыржам кылууну өзү кылган болуп, тежаратчылар сапат кепилети, ишенимдүүлүк кепилети, укугун коргоо кепилети катарлуу ашкере убадаларды берүү керек. Билүүгө караганда быйыл 6-чы айдын 30-чу күнүнө чейин Синжаң интернет сыртында себепсиз товар кайтарууга убада берген орундан 2911, катыржам керектөөгө убада берген орундан 8378 жетиштирип, ODR керектөө талаш тартышын интернет чечүү керканасынан 2398 жетиштирген. Автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы катыржам керектөө жаратуу кызматын уландуу тереңдештирип, убада берген орундардын тизмесин жандуу жаңылап, убадага моюн сунуу абалын көзөмөлдөп текшерүүнү күчөтөт. Маданият саякаты, электрондук соода, азык түлүк дары катарлуу керектөө кызуу түйүн салаларынын каптоочулкөмүн кеңиртип, убада мазмунун негизги убадага моюн сунуудан сапат өстүрүп, даражасын өстүрүүгө узартууну түртмөктөйт.

берүүбүздү улантабыз, ардактуу угармандар. Эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө комолдун алдыңкы жабдоо жасоочулугунун алдыңкы 5 айдагы артуу салыштырмасынан 46.8% жеткенин тааныштырабыз. Жакында Комол шаарындагы ара түркүк өнөр жай районуна жайгашкан Синжаң үйүндө жаңы энергия чектүү жоопкерчилик шериктигинин өндүрүш цехинде асма илмектери арт артынан өтүшүп, суур түстүү шамал электр генераторлор группасы кураштырылып, жолго салынууга даярдалды. Азыр керкананын өндүрүш линиясы бүт күчү менен жүрүшүп, чөйчөк, моори катарлуу жерлерге жөнөтүлө турган буйрутмаларды даярдоого бүт күчү менен аттанды.

Үчүнчү быйыл алдыңкы 5 айда Кумул шаарындагы 32 алдыңкы жабдуу жасоочулук керканасынын өнөр жай жалпы түшүм наркы 3 миллиард 520 миллион юанга жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 46,8% арткан. Жакын жылдардан бери Кумул шаары бир негизги жабдуу жасоочулук базасы, бир мамлекет тарабындагы шамал электр жабдуу жасоочулук тобу, эң өзгөчө кесип жынынан турган эң кошулган бир кошулган бир кесип өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, алдыңкы жабдуу жасоочулугу кесип көлөмүнүн сызыл кеңирүүсүнө түрткү болуп, кесиптердин топтолуу өнүмүн тез козготту. 32 керкананын кесиби шамал электр, жарыктык, болт, энергия сактоо катарлуу 7 чоң саланы каптаган болуп, шамал электр жабдуулары кесибинин көлөмү Синжан боюнча биринчи орунда турат. Мунун ичинде Кумул жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүрүү району шамал электр жабдуулары кесиптер тобу 2024 жылы мамлекет даражалуу орто жакан керкананалар өзгөчө кесиптер тобу болуп бааланды жана 2025 жылы Үрүмчү, Санжы, Турпан менен Чогуу автоном район боюнча алдыңкы жабдуу жасоочулук кесиптер тобун жаратты. Учурда Кумул шаары жылына 22 миллион киловаттык шамал электр туташ машинасын, генераторлор группасынан 600, 1320 жүрүш шамал генератору канаты өндүрүш жөндөмүнө ээ болуп, өзөктүү тетиктерди жергиликтештирип өндүрүш салыштырмасы 70% ашты.

Ардактуу оормандар, таттык тубаттар турмак күздө Синжаңдын өзүнө таянып жогору температуралуу карапа буюмдар өндүрө албастык тарыхын өзгөрткөн Фэншуй жол менен таанышабыз.

7 айдын 6 күнү Комол шаары Баркөл Казак автоном ооданына жайгашкан Шинжаң Сыры Үйүн Коңый Карапа буюмдары шектүү шериктигинин өндүрүш изилдеп ачуу базасында кумдан эшиги акырын акырын ачылып, Тяньшаньзы, Гыбийжин катарлуу сырдалган карапай иштер Шабо ичине тизилген болуп, жылтыраак ары сылык болучу. Шериктиктин баш директору Фэн Шуай Жао маңдайындагы терди арчыган үлгүрбөй эңкейип бир чай пиялсын көтөрүп зээн салды. Эми эле 9-чу кезекте Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан Фэн Шуай Жао дагы эсалык үлгүрбөй жаңы түшүм изилдеп жасаганга киришип кетти. Бул кезектүү көргөзмөдө Шинжаң жаңы карапа буюмдары өзгөчө эстетик стили жана көркөм технологиясы менен өз жөндөмүн көрсөтүп, Нак майданда канча жүз карапа буюм соодасы кылып, мамлекет ичи сыртындагы соодагерлердин жакшы баасына ээ болду. 3 жыл кери бул топурактагы какыр талаа карапа буюмдары топурагын эч кимден сурап койбой турганын ким ойлогон дейсиз? 2022 жылы Баркөл ооданы орто түздүк карапа буюмдарын бышыруу жагындагы бышкан технологияны киргизип, Шинжаңдын жаңы карапа буюмдарын батымдуулук менен изилдеп ачууну чечим кылды. Кабар таралуусу менен көптөгөн киши баш чайкады. Шинжаңдын карапа буюмдары топурагынын курамы татаал, какыр талаа климат абдан начар. Бул жердин карапа буюмдарын жасоо жагында эч кандай тажрыйбасы жок. Орто түздүктөгү кумдан да Шинжаңдын топурагын бышырса жеңиштүү болобу деп айтышты. Фэн Сюйжоу коллективти баштап келди. Бул мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы түрү болгон жуусу карапа буюмдарын бышыруу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери, технология устасы изилдеп ачуучулар менен бирге Баркөл чөлдүгүнүн ичкерисине кирип, топурак таскап, сырлап, сынап, кайра-кайра шайкештирди. Күндүзү кум борон карабай үлгү алып, кечте карапайым бастырмада сандуу маалыматтарды эстелик алды. 2 жылдан көбүрөөк убакыт ичинде алар Жуңгу илимдер академиясы геология жана жер шар физикасы изилдөө орду, Жуңгу илимдер академиясы химия изилдөө орду катарлуу беделдүү илим изилдөө аппараттар менен кызматташып, өткөлгө ат салып, жеки материалдарды бир жактылуу кылуу, сыр түсүн теңшөө, жогору температурада бышыруу катарлуу кыйын маселелерди бир бирден чечти. 2025 жылы 4 айда изилдөө коллективи 1000 реттен ашууну сынак кылып, сылыктоо аркылуу Тяньшаньзы, Гыбийжин, Шамохуан катарлуу Шинжаңдын жер түзүлүшү өзгөчөлүгүнө ээ жаратуучул өзгөчө сыр түсүн изилдеп ачып жеңишке жетти. Бул кумдан отоо Шинжаңдын өзүнө таянып, жогору температуралуу карапа буюмдар өндүрө албастык тарыхын түптөн өзгөрттү. Ошол жылы 7 айда Фэн Сюйжоу карапа буюмдары көркөм өнөр устасы мураскердик кулу жаңылык жаратуу кызмат ишканасы Баркөлдөн орун алып, Шинжаң Сыры Үйүн Коңый карапа буюмдары чектүү шериктиген баштамчылык менен курду. Изилдеп ачуу, өндүрүш, жаратуу мураскердик кулу бир толук кылынган бул өзөктүү өрүш Шинжаңдын технология карапа буюмдар кесибинин өнүгүүсүндөгү кесиптешүү, көркөм түшүм жаратуу, өзгөчөлөштүрүүдө алгылыктуу бир арым ташталгандыгынан дарек берет. Кыска бир жылда кызмат ишканасы сонун натыйжа кагазын тапшырды. Көркөм өнөр жаратуучулук саласында озот чыгармалары арт артынан жарыкка чыгып, Зоогун айкели аттуу чыгарма 8-чи кезекте Жуңгу Комол карапа буюм көркөм өнөр долбоорлоо жарышында 6 медалга, Баары бир үй бүлө кишилери аттуу карапа лонку Жуңгу карапа буюмдарында жаңылык жаратуу жана долбоорлоо жарышында 6 медалга ээ болду. Көптөгөн жаратуучул чыгармалар Белоруссия мамлекеттик көркөм өнөр жайыпканасына жайгашып, Шинжаңдын карапа буюмдар маданиятынын эл арага таралуусун түртмөктөп, Шинжаңдын маданият жаратуучулугу менен алектенүүдөгү алтын көрнөктү жаркытты. Илим техникада жаңылык жаратуу саласында дагы окшош эле жеңиш кабарлары үзүлбөдү. Коллектив өз алдына изилдеп аткан Шинжаңдын эки түрдүү жаңы карапа буюмдары эмал жасоо технологиясы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Жаңы карапа буюмдарды өндүрүш техника өлчөмү катарлуу өлчөмдөр расмий жарыяланып, кесиптерди көлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өндүрүүнү кесип негизи менен камдады. Ошон менен бирге Шинжаңдын чийки материалын негиз кылган карапа буюмдарды бышыруу технологиясында жаңылык жаратуу жана жасалма буюмдар бүт жынжырынын сапат коопсуздугун баалоо түрү мамлекет базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы жагынан түрү кылып бекитилип, Шинжаңдын жергиликтүү карапа буюмдар бүт жынжырынын сапат башкарып тизгиндөө саласындагы боштукту толтурду. Жаңы карапа буюмдары кесибинин өнүгүү арымы үзгүлтүксүз тездешти. Жолу коюлган 1 жылдан бери 10,000 барчадан ашуун карапа буюм өндүрүлүп, жылдык сатуу суммасы 2 миллион юанга жетти. Коллектив өз алдына изилдеп аткан Шинжаң көк карапа буюмдары желилештирүү базарлаштырылып, ал тартып болуп Шинжаң өндүрүш курулуш миңтубаны 13 шысындагы байланыштуу керканалар Шинжаң жоңтуу биоилим техника чектүү шериктиги менен узак мөөнөттү товар менен камдоо келишимин түзүп, туруктуу өндүрүп сатуу жолун жаратты. Бул түшүмдөр көркөм өнөр карапа буюмдары, адам айкели, чай идиштери, өзгөчөлүккө ээ сүт чай стаканы катарлуу 100 түрдөн ашуун түрдө өз ичине алган болуп, көркөм өнөр, маданият жаратуучулук, күнүмдүк турмуш, улуттук технологиясынан турган 3 чоң түрдө өз ичине алып, малчылык райондору турмушу жана маданият саякат базарынын керектүү ажатына төп шайкештирилди. Фэн Шуай жоо мындай деди:
Изилдеп ачуу базасынын бүтүп ишке кириштирилүүсүнө эрчи, биз ошол жерден техник жумушчуларды кабылдап, аларга бир жүрүш карапа буюмдарды жасоо өнөрүн үйрөттүк. Ишмерлерди жетиштирүү, маданиятты жоролоштуруу, кесиптерди жайгаштырып, бир тулукташтырып, өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, орто түздүк карапа буюмдары технологиясы менен Шинжаң жергиликтүү маданиятын терең жоролоштурууну жылыштаттык.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзөктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешиги маттоо берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат Дүйшөналуулу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

саламатсыздар ба, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Жогору температура кошулган сел мезгилинен турган кош сынакка карата мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы жай мезгилдик жалпы өлчөмдүү саламаттык көрсөтмөсүн жарыялады. Жайда температура төмөндөтүү түшүмдөрүн кандай туура иштетүү керек? Чөнтөк телефондун жарыктыгын төмөндөтүп, канык түстө абалын иштетүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Күнүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жогору температура кошулган сел мезгилинен турган кош сынакка карата мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөйдү раса. Жай мезгилдик жалпы өлчөмдү саламаттык көрсөтмөсүн жарыялады деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, илимий абалда ысык өтүп калуунун алдын алуу, оорулардын алдын алуу, жайдан соо, тыныч аман өтүү баш темасын эмерчиктеп, жай мезгилиндеги түйүндүү жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндөө, жогору температурада ысык өтүп калуунун алдын алуу, апаттан кийинки жугумдуу оорулардын алдын алуу жана жайкы

өткөндө балдардын жаракаттануусунун алдын алуу сыяктуу байланышта балдарды тааныштырды. Мамлекеттик орулардын алдын алуу тизгиндөө идарасынын маалымат билдирүүчүсү Ши Жинчин мамлекетибиздин жакынкы мезгилдеги түйүндүү жугумдуулар жугуу кырдалы анализи жана саламаттык опорталы эскертмесин жалпыга жарыялады. Жайкы каникул киргенден кийин чиркей аркылуу тарала турган оорулардын көбөйүүсү жанданып, кишилердин жөткөлүшү көбөйүп, оору тарала турган жандууларда жугумдуу оорулардын жугумдануу опурталы артып, чек ара сыртынан кирүү келтирип чыгарган ошол жерде таралуу опурталы ачты. Түштүктөгү бир бөлүк өлкөлөрдө динги эти суу, кекокуния эти суу чогулма илдети опурталы бар. Мамлекет боюнча тынык жолу жугумдуу оорулардын таралуу деңгээли жалпы жагынан төмөн болуп, мурун вирусу, кошумча жугумдуу тумоо вирусу сыяктуулар белгилүү аракет кылып, жаңы типтеги тажысымал вирус илдетинин таралуу деңгээли төмөн болду. Андан башка 7-чи айдын арты 8-чи айдын башы мамлекет боюнча сел мезгилине кирет. Көптөгөн жерде сел апаты көрүлүп, чөйрө тазалыгы маселеси көрүлүп, азыктык жана иче турган суу тазалык коопсуздугуна таасир жетип, оору тарала турган жандуулар жана паразит ээси айванаттардын кыймылы сыяктууларда өзгөрүш пайда кылуусу. Апатка учураган райондордо ичеге жолу, тынык жолу, курт аралжысы сыяктуу жугумдуу оорулардын көрүлүү опурталы артуусу мүмкүн. Угармандар жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жогору температура менен сел мезгилинен турган кош сынакка карата мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы жай мезгилдик жалпы өлчөмдү саламаттык көрсөтмөсүн жарыялады деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерөйгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерөйгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерөйгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерөйгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы муундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерөйгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерөйгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүздүлан таузурматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө жайда температура төмөндөтүү түшүмдөрүн туура иштетүү үчүн кандай кылуу керек деген сабатты сүйлөп беребиз.

Жайдакы тамыз ысыкта суук сезим бере турган чачма, салкындатуу чачмасы көптөгөн кишилердин сыртка чыгуусунда кем болсо болбой турган температураны төмөндөтүү түшүмүнө айланды. Аны бир чачса эле салкындаган кабылат, бирок аны ылайык түштетпегенде оңой эле зыян жеткире турганын билесизби? Ден аракет чебери Шаубан досунун сунуштоосу менен бир бөтөлкө температураны төмөндөтүү түшүмүн сатып алды. Ал иштеткенден кийинки таасиратын эстегенде аябай жайсызданганы, бүт денесинен чачкандан кийин үшүп титиреп, тек тезден ысык сууда жуунганды ойлогонун билдирди. Коомдук байланыш аралжыларында кээ бир тордостор салкындатуу чачмасын иштеткендеги таасиратын билдирди. Ар кээ бирлердин тээриси үшүп калган болчу. Температура төмөндөтүү түшүмдөрү эмне үчүн салкындатуудан алкып өтүп тикиле үшүп калууну келтирип чыгарат? Бул иштетүү ылайыктуу болбогондонбу же башка себептен болгонбу? Суук сезим бере турган чачма эмне үчүн салкын сезим бере алат? Суук сезим бере турган чачмада дайым учурай турган негизги курамдардан суудан башка дагы LPG, этанол, ментол, кушкержит жана глицерин бар. Биринчи, LPG жогору башта суюлдурулгандан кийинки нефит газы болуп, негизги курамы пропан жана бутан сыяктуулар. Чачуу кнопкасын басканда түртүүчү дарылык ролун аткарып, жогору басымдуу бөтөлкөдөгү этанол жана суу сыяктуу суюктуктарды туман абалында текши чачалатары көздү ачып жумганча газ чыгарып, көп мөлчөрдөгү ысыкты тишемирип, температураны тез төмөндөтүү өнүмүнө жетет. Экинчи, этанол. Этанол бууланууга ээ болуп, тез темпте бууланып, тери бетиндеги жылуулукту алып кетет. Үчүнчү, ментол. Ментол териде ката сезим пайда кылат. Иш жүзүндө теринин температурасы чыныгы төмөндөбөйт. Бул жалбыз компут жегинде тыны калганда суук сезимге окшоп кетет. Буулануучу курамдардын бугайланып жылуулук шимирүүсү, анын үстүнө сезгир мүчөлөрдүн ката сезиминин шайкешүүсү менен суук сезим бере турган чачма кишини салкын сезинтүү максатына жетет. Чачып болгондон кийин терідеги суу курамынын шимирилип кетүүсүнөн сактануу үчүн кээ бир чачмаларга дагы глицерин жана суу сыяктуу нымдуулук сактоо курамдары кошулуп, суу курамын сактап калат.

Лайықты иштетилбесе кандай опурталдар көрүлөт? Биринчи, жарылуу опурталынан сергек болуу керек. Суук сезим бере турган чачмадагы этанол, пропан же бутан оңой эле жана турган газ болуп аба менен аралаштырылгандан кийин жылуулук кайнары жана отко жолукканда күйүп жарылуу опурталы бар. Эгер бекем бекитилген боштукта чачып болуп, дароо чакмак иштесе, акыбетин ойлоп жетүүгө болбойт. Базардагы кээ бир суук сезим бере турган чачмаларга тумандатып чачуу кутусу иштетилет. Тумандатып чачуу кутусу басымдуу идиш болуп, эгер уланды жогору температурага жолукса аябай оңой эле кутудагы кайноотуу үнү төмөн болгон ар түрдүү суюктуктарды буугайландырып, басымын тез темпте арттырып тумандатып чачуу идишин секунд ичинде жарылуу кутусуна айландырып коет. Көптөгөн киши оңтойлуу болсун көздөп дайым суук сезим бере турган чачманы жайдагы жогору температурада аптоона ичине ары алды айнек астына коюп коет. Бул аябай кооптуу аракет болуп оңой эле жарылууну келтирип чыгаруусу мүмкүн. Байкас кылыңыз. Бул түрдүү түшүмдөрдү салкын шамал өтүшө турган жерде сактоо. Чөйрө температурасы 50 Цельсий градустан жогору болбостук керек. Балкон, терезе текчеси, аптоонанын борбордук тизгиндөө текчеси, арткы сандык сыяктуу күндөр оңой түшө турган орундарга коюу катаң чектелет. Андан башка ата-энелер мына буга байкас кылуусу керек. Жакын аралыкта иштеткенде чачманын жогору темптүү аба агымы балдардын көз, ооз, мурун бөлүктөрүнө оңой эле урулат. Эгер балдар ойноп жатканда чачманы кийимге катаа чачып койсо, от менен учурашкан замат оңой эле өрт апатын келтирип чыгарат.

Коопсуздук иштетүү эскертмеси. 1. Иштетүүдө мурда иштетүү аргасын энчиге окуу. Окшош бир тер орунга көп мөлчөрдө чачпастык керек. Кийим же сүлгүгө чачып дүүлүгүн азайтуу сунушталат. 2. Өрт кайнары жана жогору температуралуу чөйрөдөн алыс туруу. Өрт кетүү жарылуунун алдын алуу керек. 3. Автоунаа ичи же бекем бекитилген бойчутка көп мөлчөрдө чачпастык. Газдын жыйылып, опурал келтирип чыгаруусунун алдын алуу керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жайда температура төмөндө түшүмдөрүн туура иштетүү үчүн кандай кылуу керектиген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Бейрибиздун таузурматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефондун жарыктыгын төмөндөтүп, канык түстөп алын иштетүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатты айтып беребиз. Өзүбүздүн чарчоосу негиздүүсү көз карегинин өтө шашылыштыгынан келип чыгат. Чөнтөк телефондун экраны өтө жарык болгондо, көз кареги кичирейип, нур кирүү мөлчөрүн азайтып, көз карегинин тарайуусун тизгиндей турган булчуңдар кудум муштумду бекем түйүп алып кое бергенге окшош сызыл бекем абалда турат. Убакыт узарган сайын көз ачышат. Канык түс абалы көп бөлүгү ак түстүү арткы көрүнүшүн сус түскө алмаштырып, жалпы нур чыгаруу мөлчөрүн азайтат. Анан кол менен жарыктыкты 30% айланасына түшүрүп экөөнү кошуп иштеткенде көзгө кире турган нур жалпы мөлчөрүнүн жарымынан көбүрөгүн азайтууга болот. Көз кареги булчуңдары эркиндешет. Тегишүү аргасы алма чөнтөк телефондо. Көрсөтүү жана жарыктык даражасынан канык түс абалын ачуу. Android чөнтөк телефондо көрсөтүүдөн канык түс баш темасын таап, анан автоматик жарыктык даражасын бекитип, кол менен жарыктык даражасынын 30-40%га теңшөө керек. Алгачында сус сезинүүңүз мүмкүн, бирок көзүңүз буга 2 күн шай кечкенден кийин сус сезинбей эле калбастан кайра узун убакыт көргөндөн кийин дагы көзүңүздүн ачышпай турганын байкайсыз. Бүгүн чөнтөк телефондун түсүн сус кылып, канык түс абалын алмаштырыңыз. Бир аптадан кийин уктоодон мурда чөнтөк телефонго карай турган убактыңыз өзгөрбөгөн болушу мүмкүн. Бирок көзүңүздүн ачышып чыңкалуу сезими көрүнүктүү жеңилдейт. Нурдун дөөлүктүрсүн азайтуу көздү коргонун эң жөнөкөй, эң тикелей аргасы. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефондун жарыктыгын төмөндөтүп, канык түстөп алын иштетүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатты айтып бердик.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ормандар алды менен бери үзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Күчүң ооданы жайык ашты корууга бүт күч менен кепилетти кылды. Каракаш ооданы Койчайлы Элчек кыштагындагы коммунисттик партия мүчөсү Кожо Абдулла Абдулла айыл кыштактарга барып коңшуларына жылуулук жеткирди. Маралбаш ооданы Серпуя шаарчасы 5 түп кыштагы партия ячейкасы автоном район боюнча Озот негизги катмар партия уюму деген наамга ээ болду. Иле Хуалин тирүү мал чарба соода базары расмий тижарат баштады. Ардактуу агармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизиясы

0: станциясы жалмал матаралжы сабон тор терминалы слушателинде уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Тамыздагы 7-айда буудай оору кызматы кызуу жылыштатылууда. Учурда Көчүң оодандагы 500 миң модон ашуун жердеги буудай арт-артынан бышып, буудай толкундары жайкалып, үт оодан боюнча түндүктөн түштүккө карай жайкаш тууру жалп бетке башталган болуп, алтын түстүү айдоолордо чоң типтеги дыйканчылык машиналары ары берип жүрүп, дыйкандар күн ачык кезметти бекем кармап буудай ооруп, айдоолордо аштыктан мол түшүм алынган шашлыш дыйканчылык көрүнүшү бардыкка келди. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Көчүң ооданынан көп түрдүү чараны тең колдонуп, жайкаштыктан мол түшүм алууга кепилет кылган көрүнүшүн айтып беребиз.

Бир канча күндөн бери Куучуң ооданы Ши Бебен шаарчасы Сан Тоң кыштагындагы күзгү буудайлар чордондо оору мезгилин уктурлап алды. Айдоолордогу машактар чоң дандары толук буудайлардын үсү абалы кишини кубантып, эки чоң комбайн айдоодо жогору өнүмдү машыкат кылып, уруу, дан айруу катарлуу жумуш тартиптерин бир жолу деле бүтүрүп, жайкы жыйым терим өнүмүн зор даражада өстүрдү. Быйыл Ши Бебен шаарчасы шайке шүүсү күчтүү, туруктуу, мол түшүмдүү Шиндоң 22-нчи номерлуу сапаттуу буудай сорттору негизинен жалпылаштырып, ачтык түшүмүн туруктуулаштыруу, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттыруу негизин бекемдеди. Жакын жылдардан бери бул жер жогору өлчөмдүү айдоо жана акыл идиректүү айыл чарбанын тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу эгинчилик үлгүсүнө сөөнүп, адам күчү өздүк наркын зор даражада азайтып, ачтык өстүрүү өнүмүн чыныгып өстүрдү. Сантун кыштагы Түн Чөн Юан кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Чоң Вейбин кубанган түрдө мындай деди. Быйыл буудайдын өсүү абалы былтыркыдан жакшы, түшүм ченеминде дагы жаңы деңгээл жаратуу божомолдонду. Сапаттуу сортко жакшы арганы септөө ачтыктан мол түшүм алып, киреше арттыруунун өзөктүү тирөөчү болуп эсептелет. Куучуң ооданы мамлекеттин айыл чарбаны жашыл өнүктүрүүнү алдын жолу коюу район абзелдүүлүгүнө сөөнүп, эгинчилик курулмасын сызыл кылдаштырып, сапаттуу буулаасы бекем буудай деген көлөмдө жалпылаштырды. Органик жер семирткичти көбөйттү, химиялык жер семирткичтин ченемин азайтуудан турган жашыл өстүрүү аргасы аркылуу топуракты өнүмдү жакшылап, зоо майсаларды жетиштирип, буудай түшүм менен сапатын тең арымда жогорулатууну ишке ашырды. Ачтыктан мол түшүм алуу Илми Барбаештап башкарып асыроодон айрыла албайт. Куучуң ооданы айдоолорду Барбаештап башкарууну ичкилештирүү аркылуу буудайдын өсүү абалын коргоп, ар жылы буудай, бозчаң тылаң катарлуу түрдө ылаң, курт, кумурска зыянын күзөтүү, алдын алып тизгиндөө кызматын мөөнөттөн мурдагы улачайдырып, тарт, курт, кумурска зыянынан коргонуу калканын жан жактуу бекемдөө менен бирге акыл идиректүү айыл чарба акыл жөндөмдүү сааттоо жабдууларына сүйөнүп, чөнтөк телефон аркылуу алыстан тизгиндөө, убакыт жана суу үнөмдөөнү ишке ашырып, эгин жердин топурак сапатын жакшылап, тамыр системасынын жашоо күчүн козготуп, илим техникалык башкаруу, асыроо менен эгинчиликте кыйын маселелерди чечип, ар бир сум кунарлуу айдоодон туруктуу түшүм алып, сапатын өстүрүп, мол түшүм алып өнүмүн арттырды. Жайкы жыйым терим чабуулунда бүт күчү менен жеңишке жетип, бир тал данды да калтырбай кампага толук киргизүүгө кепилет кылуу үчүн Куучуң ооданы

Жерлердеги буудай бысса бир бөлүк жерди жыйнап алууну ишке ашырып, мол түшүмдүн натыйжасын бүткүч өз менен сактайбыз. Саясат менен толук кепилетке ээ кылынгандыктан аштык өстүрүү ишеними туруктуулаштырылды. 2026 жылы Куучуң ауданы жайкы аштык сатып алуу системасын кылдаштырып, базалаштырып сатып алууну негиз кылып, саясаттын өздү сатып алуунун толук кепилеттендирүүлүгүсүн бардыкка келтирип, көптөрдү иш чараларды тең колдонуп, дыйкандардын кирешесине кепилет кылды. Бүт ооланда азыр бар болгон жайкы аштык сатып алууну эң калдырган кыркына 43ке жетип, сапаттуу аштыкта жакшы баа саясатын жолго коюп, аштык өстүргөн дыйкандардын закондуу укук талабына чыныгы кепилет кылды.

Азыр жергиликте Шиндоң 22-3 номерлуу биринчи даражалуу буудайдын ар килограммынын эң жогору сатып алуу баасы 3.10 юанга, адаттагы биринчи даражалуу күзгү буудайдын сатып алуу баасы 2.6 юанга жетти. Уудан боюнча түрдүү базар негизги толкуларын базарга кирип сатып алууга дилгир жетектеп, закон аткарууну текшерүүнү дайымдуулаштырып кулач жайдырып, сатып алуу базар тартибин калыпка түшүрдү. Ошон менен бирге аштык өстүрүү толуктама жардам акчасы, аштык камсыздандыруусу, өндүрүш курбаты сыйлык толуктамасы катарлуу дыйкандарга нарып жеткирүү саясаттарын жалпы бетке ыйнакташтырып, дыйкандардын аштык өстүрүү ишенимин сызыл арттырды. Жайкы жыйын терим мезгилинде Күчүң Ооданы аштык коопсуздугу жоопкерчилигин мыкты бекемдеп, түндүк Шинжаңдын аштык кампасы ордун бекитүүнү такан чыкты. Сапаттуу сорт менен сапат өстүрүү, илим техника аркылуу барбай штаб башкаруу, машинада чукул жыйнап алуу, саясат менен толук кепилеттендирүү аркылуу жайдын 3 иши өндүрүшүнө жан жактуу кепилет кылды. Божомол менен бүт оодандын жайкы аштык оору кызматы 8-айдын ортолорунда жалпы бетке акырлашат.